0: דרוכים, עכשיו זה על הרף, זה באופן פומבי. אני חושב שזו הסיבה, כי בסוף מדובר באיש מורכב, בוא נגיד ככה, בלי לחלק ציונים. יש כאן מישהו שיושב באולפן הזה שחילק לו ציונים, קרא לו לוזר, אני לא אחלק ציונים. אבל זה איש, אתה צריך היית לדעת, שכמו שהוא איתך 100%, הוא מתהפך עליך
1: 100%. אוקיי, אני אחרי ידעת, מה הוא אמור לעשות מראש, להציב תנאים לטראמפ, לחתום איזשהו הסכם ולומר לו ככה. ברגע שאיראן יאמרו כך, אנחנו נעשה, אנחנו נתקוף. אם הם יגידו שהם מתפרקים מהטילים, אנחנו נעצור. מה חשבת שאפשר להגיד איתם? ואני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע, אתה אומר משהו שבעיניי לפחות לא מחזיק מים. לומר עכשיו שנתניהו בא ושכנע וגרם לזה שנשיא ארצות הברית יצא למלחמה באיראן. כלומר, בארצות הברית אין צבא, אין מודיעין, אין מפקד צנטקום, אין יושב ראש המטות המשולבים. כלומר, מה שאתה אומר, במילים אחרות, אין להם מושג בצבא, אין להם מושג באיך לנהל קרבות, או איך לנהל מאבקים, או איך לנהל מערכה. כלומר, האמריקאים, כל האמריקאים הגדולים האלה, עם מודיעין שאומרים שלא נופל מהמודיעין של ישראל, אתה מייחס להם שנתניהו מישראל הקטנה בא ושכנע את כולם שהדבר הנכון לעשות מה שנעשה. הרי טראמפ מדבר על נושא הגרעין כבר יותר מ-30-35 שנה. עכשיו אתה נתפס בזה שהוא יתהפך. רגע, הוא יתהפך לא רק על נתניהו. שים לב איך הוא מדבר, אם זה לנשיא צרפת, לא שאני מצטער על זה שהוא מדבר אליו כך. שים לב איך הוא מדבר על סטארמר, ראש ממשלת אנגליה. שים לב איך הוא דיבר על קנצלר גרמניה.
0: אבל הם לא תלויים בו כמו שאנחנו תלויים בו.
1: כמה פעמים אמרתי לך במהלך השידורים ברק, שאנחנו, עם כל הכבוד לנו, על העוצמה שלנו, על החוזק שלנו, על הטכנולוגיה שלנו, שאנחנו בסוף בסוף, מדינה קטנה, כן, שאנחנו זקוקים, לתמיכה של ארצות הברית, ואין אחד, ואני הייתי מצפה היום מראשי האופוזיציה, ואני שמעתי את זה גם מאנשים אחרים, היום הייתי מצפה מראשי האופוזיציה, לומר, כן, אם צריך לעמוד מול נשיא ארצות הברית, בכל מה שקשור ללבנון, למה אתה לא שומע שום דבר מהאופוזיציה? אבל כמובן שלא תשמע, כי הכל פוליטי.
0: רגע, אתה שאלת שאלה, אני אענה לך, אמרת, איך זה יכול להיות שכל ראשי הצבא, אז תשמע, דיברת לך כמה פעמים על הכתבה בעיתון, שזלזלת בו ואמרת, מי זה העיתון הזה? עיתון הניו יורק טיימס. מי שהדליף כנראה את כל פרטי השיחה.
2: אני זלזלתי?
0: לא זלזלת, אמרת, אז כתבו בניו יורק טיימס.
1: נכון, הרבה דברים כותבים. והניו יורק טיימס הוא עיתון אנטי-ישראלי, ואתה יודע את זה.
0: עיתון, תבין, בבעלות יהודית, אבל לא משנה.
1: אני לא מזלזל באף אחד, בטח לא בניו יורק טיימס.
0: טוב, אז תן לי,
1: לא, אני
0: אשים דברים. אמרת שאתה לא מאמין לפרסום, כי דיברתי איתך על זה, כמה זה אני זוכר את זה.
1: נכון, יש דברים שעדיין אני לא מאמין.
0: אוקיי, אז תן לי עכשיו לחזור. אני סיפרת לך כמה פעמים על כתבת התחקיר הגדולה שפורסמה בניו יורק טיימס, על הפגישה המכרעת שבסופה החליט טראמפ נגד הצבא שלו, נגד כל הצמרת, ללכת למלחמה מול איראן, שנפתחה ב-28 בפברואר. היום הפרטים כבר הולכים ונעים גלויים, אומרים שמי שתדרך והדליף את כל פרטי מה שהיה שם אותה ישיבה, היה סגן הנשיא ג'יי די ונס, היה ראש וראשון המתנגדים לצאת למלחמה. ובתסכולו,
1: הוא עשה את זה בגלוי.
0: בסדר, בתסכולו הוא יצא והדליף את הזה. עכשיו, לכן אתה יכול להניח שמה שהיה שם היה נכון. עכשיו, שאלת איפה היו כל ראשי הצמרת, הם לא רצו מלחמה. אבל הנשיא, בסוף יש בארצות הברית כל אחד שהוא המכריע, ככה השיטה שלהם עובדת, כולם יכולים להתנגד, הוא אומר הולכים למלחמה, הלכו למלחמה. עכשיו אתה שואל אותי מה עושים.
1: אז לא היינו צריכים לתקוף באיראן?
0: לא, עכשיו אתה שואל אותי.
1: לא היינו צריכים לצאת ל...
0: לא היינו צריכים לתקוף בלבנון.
1: הביטחון לשעבר תמכו בתקיפה באיראן. אין אחד, הרי טענו נגד נתניהו שהוא לא תוקף באיראן.
0: אנחנו בוחנים.
1: שהוא תקף באיראן, למה אתה תוקף באיראן?
0: אלי, אנחנו בוחנים את זה במבחן התוצאה. רגע, אי אפשר, אנחנו בוחנים את העניין במבחן התוצאה. לדעתי ולדעת מומחים גדולים ממני, מצבה של ישראל אחרי המלחמה האחרונה מול איראן ומול לבנון, עשרות אם לא מאות מונים גרוע יותר מה שהיה לפניה. עשרות. אני אזכיר רק מה היה לפני המלחמה. איראן הייתה מנותקת מנותקת, מצורעת, חסומה, עם סנקציות משתקות, כל מה שאתה רוצה, פחדה להרים את הראש אחרי המלחמה הראשונה המאוד מוצלחת. מלחמת איראן הראשונה 12 ימים, הכי מוצלחת. הנה אני אומר לך, החלטה מצוינת של נתניהו, צהל, חיל האוויר, מוסד, עשו שמה בית ספר. שברו את מחסום הפחד, עשו הכל. המלחמה השנייה הייתה, אין מה לעשות, תראה איך התחלנו אותה ותראה איך אנחנו מסיימים אותה. עכשיו אני עובר לך לחיזבאללה, אחרי הסכם הפסקת הרש בנובמבר 24, לא הרימו את הראש. צהל פעל בלי אישור מארצות הברית ובלי אישור מטראמפ ובלי אישור מסבתא שלי, בבירות, בבקה, בכל מקום, פירק, חיסל,
1: אני לענות לך לפני שנה נעבור.
0: בסדר, והם לא הרימו את הראש, היום תראה מה הם עושים בצפון, היינו ביחד שם ראינו. תראה איך איראן, איזה חוצפה, הם הודיעו הלילה, אחרי כל הצ'ופרים שהם קבלים, אנחנו נקבל מאות מיליארדים, אנחנו לא נוציא את החומר הגרעיני, הודיעו, לא מוציאים את החומר הגרעיני. אז על מה המלחמה הייתה? לפתוח את מצרי הורמוז, שהיו פתוחים גם ככה? על מה? תראה איך הביאו אותנו. ואני אומר לך עוד פעם, עכשיו אני אומר לך רק מילה אחת על טראמפ, אתה אומר לי מה לעשות, תראה, אני חושב, אני הקטן, מבין מה אנשים לא מבין כלום, אוקיי, אני קולט את טראמפ, שזה איש ש... מעריך כוח ובז לחנפנות. וכל היחס של נתניהו אליו היה חנפנות אחת גדולה. ולכן הוא לא סופר אותו.
1: בסדר.
0: ולכן הוא אומר משפט כמו, שזה הכי, הכי מבזה בעיניי, הוא יעשה מה שאני אומר לו. אלי, אם אני ואתה מי שהיום אומר לנו, זה היינו, לא יודע מה היינו עושים.
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו?
0: אם אנחנו היינו אומרים לנו מישהו, לא משנה מי. אלי אוחנה עושה...
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו לבין נתניהו? הוא ראש ממשלה.
0: אוקיי, אני רואה לפה...
1: והוא צריך להסתכל על התמונה
0: החבר. מה אתה רואה הרבה?
1: תן לי לענות לך.
0: הביא אותנו לכישלון.
1: תן לי לענות לך.
0: רגע, אלי, רק מילה אחרונה. לכן... אתה יודע, אני ראיתי מנהיגים בעולם שעמדו מולו. זלנסקי עמד מולו. זלנסקי עמד מולו.
1: מה זה עמד מולו?
0: עמד מולו. זלנסקי עמד מולו אחרי שהוא עשה לו זובור בבית הלבן. אמר לו, אדוני, אני מדינה עצמאית, לא תקווה לי.
1: עכשיו נתניהו יעמוד מולו.
0: אוקיי, בוא נראה. אחלה.
1: בוא נראה, אבל אני אגיד לך משהו. תקשיב.
0: הנה.
1: אנחנו זוכרים כולם. תראה, אתה תמיד מייחס לאלה שאמרו מה שאתה אמרת. שהלכנו אחורה ולא היינו צריכים וכו' וכו'. לא, רגע. יש כאלה שחושבים כך, ויש כאלה גם אנשי ביטחון לשעבר שחושבים אחרת. אתה יודע, היום במקרה, קחתי בבוקר,
0: קראתי, אתה יודע איך מדברים בצבא על ההסכם?
1: קראתי, ולא רק את יפתח רונטל, אלוף יפתח רונטל, הוא גם אלוף. אתה יודע, הוא גם אלוף בצהל.
0: אבל תומך נתניהו, מקבל ממנו תפקידים. בסדר, הוא, יפתח רונטל, שהוא חבר שלי, מקבל תפקידים אחד השני.
1: תן לי לענות לך. אתה תמיד תקבל את אלה שמדברים נגד נתניהו ותגרד. המילים, תן לי לסיים.
0: תשמע מה בצבא, היום אומרים, עזוב אותי רונטה.
1: תן לי לסיים. אתה מקבל באופן גורף מה שאומרים נגד נתניהו, אבל כשזה מישהו שאלוף במילואים, רגע, תן לי, שאלוף במילואים אומר שלפני השישי לאוקטובר מצבנו היה הרבה יותר גרוב. אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי אני למדתי מהאופוזיציה, הם, אתה יודע, מפתחים סוג של נרטיב, והם מתחילים לחזור עליו פעם אחרי פעם אחרי פעם, עד שזה נכנס למוח של אנשים. אז אני אמשיך ולומר מה שלא רק אני אומר, אני מצטט גם אחרים. לפני השישי לאוקטובר לא היינו 11 קילומטר בתוך לבנון, לא היינו 60% מתוך עזה, מוחזק בידינו, לא היינו מונעים ולא היינו נותנים מכות מצרים, אם זה למפעלי הגרעין, לכל מתקני הגרעין, למפעלים מבחינה כלכלית שהחזירו את איראן אחורה, ואת זה גם מתנגדי נתניהו אומרים. האמן לי, האיראנים קיבלו מכות, הם היו מעצמה כלכלית גם קודם.
0: גם קודם,
1: עובדה היא מאות מיליארדים הם השקיעו בכל הנושא הטילים, הטילים הבליסטיים, מאות מיליארדים הם השקיעו בנושא המתקנים הגרעיניים שחפורים עמוק בתוך ההרים. מי שחושב לשנייה, וזה לא צריך להיות מומחה, איראן לעולם לא עמדה בהסכמים שלה. גם ההסכם הזה, סביר להניח, שיתאפר אותו לא פעם אחת ולא פעמיים. אבל להציג את זה, כאילו ישראל חזרה אחורה והיא נחלשה, אני אומר לך ואני שומע, אני ניזון ממה שאני שומע ממומחים יותר ממני. איראן הרבה יותר חלשה מאשר הייתה. חיזבאללה הרבה הרבה יותר חלש ממה שהוא היה. חמאס הרבה הרבה יותר חלש ממה שהוא היה. אבל הנטייה היא לציין רק מה שעכשיו היחס של טראמפ לנתניהו, שאגב, אף אחד לא מבין, אני יכול רק להצטער על זה, ולא רק בגלל שזה נתניהו, אף ראש ממשלה, וגם דיברנו על זה כשהוא אמר את זה על נשיא מדינת ישראל, וגם אז, אם אתה זוכר, זה היה צורם, ואפילו צורם מאוד. אבל ההבדל בינינו לבין נתניהו, שהוא ראש ממשלה, והוא צריך להסתכל על התמונה הגדולה, לשבור את הכלים זה הכי קל, ואני סומך עליו, בניגוד אליך, הוא עשה את זה בעבר, אם זה עם אובמה ואם זה עם אחרים, הוא יעשה את זה גם עם טראמפ, ואני בטוח שאת האינטרסים הביטחוניים של ישראל, הוא לא ישאיר רק לטראמפ. אני מבטיח לך את זה.
2: אליאס, בשורה רגע, התחתונה. חברים, רגע, צריך לקטוע אתכם עם... אנחנו צריכים לעשות סוג של מעבר חד למונדיאל, לעשות עוד חסות מונדיאל. אז רק נספר שהערב בתשע, צ'כיה מול דרום אפריקה, ובוסניה, הערב בשבע, סליחה, צ'כיה מול דרום אפריקה, ובעשר בוסניה מול שווייץ, וכמובן, הלילה המשחק המרכזי הענק, שאתם גם תדברו עליו, 4-2 של אנגליה מול קרואטיה. ברק, אתה רוצה להגיד מילה על המשחק הזה?
0: אני, מאז שאני זוכר את עצמי צופה בכדורגל, חולה על נבחרת אנגליה.
1: באמת?
0: מת שהיא תצליח. הנה, אמרתי זה לפני זה, תשאל את
1: אופי מהדיגיטל.
0: מת על אנגליה, פעם אחר פעם חוטפים מכות, פעם אחר פעם נזרקים...
2: אמרתי לאלי, הם לא כאלה חוטפים מכות.
0: לא.
2: הם הגיעו לגמר היורו, ולפני כן לחצי גמר. הם לא כאלה קטנים כמו שעושים אותם.
1: ככה עשרות שנים אחורה. לא, היו שנים קודם, שהם תמיד נפלו בשלבים מוקדמים, והם לא תמיד הצליחו.
0: עשרות שנים אחורה נפלו בשלב הבתים, נפלו בשלבים של שמינית, אבל יש להם הפעם, לדעתי, השינוי הדרמטי, זה המאמן שלהם, תוכל. מאמן ענק, הוא הציב הרכב.
1: אגב, ברק, אתה יודע איזה ביקורות הוא חטף
0: שהוא קבע את הסגל.
1: עוד לפני המונדיאל.
0: אבל, אתה יודע,
1: קטלו אותו שם באנגליה.
0: אני, תשמע, לא הייתי בהכרה בשנת 66 הם זכו. מעולם לא ראיתי את נבחרת אנגליה כמו שראיתי אותה אתמול. בוקר טוב לחיים תומר, לשעבר בכיר במוסד.
3: בוקר אור לכם.
0: והלילה נחתמו, חתמו ארצות הברית ואיראן על מזכר הבנות.
1: לא, מחר, לא?
0: לא, אבל הלילה חתמו על מזכר הבנות, ומחר החתימה הפרונטלית, אבל העסק כבר סגור, ההסכם כבר מפוזר לכולם. והוא נראה רע מאוד מאוד. מה אתה אומר?
1: רע מבחינת ישראל.
0: נכון.
3: הוא רע מבחינת ישראל, והוא רע מבחינת האזור. הוא לא רק רע לישראל, הוא גם רע למשרציות. יש שם סעיף לטנטי, סעיף סמוי, שמאפשר לאיראן אחרי ה-60 יום לחזור ולעסוק בתיאום עם אומן, בנושא האגרות על המעבר, מעבר העוניות באורמוז. יש שם... זה רע מאוד מאוד מאוד לישראל שיצא למלחמה מאוד מאוד מושקעת. שנייה, צריך להגיד, ב-28 פברואר, וההסכם הזה הוא הרבה פחות טוב, אבל ביפר, מה שנקרא, במרחק, מההסכם שבוטל על ידי נתניהו וטראמפ ב-2018, נחתם על ידי אובמה בינואר 2015, אחרי הרבה מאמצים, תשמעו, כשאתה מסתכל על זה באיזשהו רטרוספקט היסטורי, בוא נגיד, תחילת המאמצים לעצירת הגרעין האיראני, המאמצים המשמעותיים התחילו ב-2002-2003, הועצו ב-2006-2008, אני יכול לתת לכם סקירה מאוד מפורטת, אבל אני לא חושב שזה מה שאירון, אז אני לא צריך לשמוע, אבל במשך שני עצורים, ישראל משקיעה הרבה מאוד בעצירת הגרעין האיראני, המסלול של, שבחר בו נתניהו, של שימוש בכוח בשלב זה פגע משמעותית באיראן, צריך להגיד, מכל מיני היבטים ובחינות, אבל לא הביא את התוצאה המיוחלת של הבטחה מוחלטת של אימנות איראנית מסוג בגרעין.
1: חיים, כל זה טראמפ, לא יודע, באמת, אני לא מבקש לך להסביר אותו, כי כנראה אי אפשר להסביר את האיש הזה, אבל מה, אתה יודע מה, רגע, סליחה רגע, זה לא רק עניין של טראמפ, הרי דיברנו קודם ברק ואני, יש לו את כל הצבא והמודיעין וה-CIA, מה, הם לא יודעים את כל הדברים האלה?
3: תראו, חברים, גם כתבתי על זה מאמרים, אז אני אגיד את זה בקצרה ובפשטות. אנחנו נמצאים בשנים האחרונות במצב שבו העולם משתנה, כללי המשחק משתנים, ממערכת מבוזרת, כמו על פי מיטב המסורת הדמוקרטית, שהייתה 50 שנה המסורת הרווחת, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם מדינות אחרות, אנחנו עוברים למסורת אוטוקרטית, אנחנו עוברים מציאות, סליחה, אוטוקרטית, של שליטים חזקים, מאוד מאוד, הייתי אומר, אוטוריטטיביים, כלומר, סומכים בעיקר על עצמם, וזה סוג האנשים בדיוק שיכול מהרגע להרגע לשנות את דעתו, וטראמפ, כמו שאתם יודעים, הם עוקבים אחרי הסיבות העניינים שלו ועושים את זה בארצות הברית, מי שעוקב, זה פשוט לא יאומן, כל השינויים של הדברים שהוא אומר, בתקופות של שבועות, לא של...
1: מה שבועות? של שעות?
3: שעות, ימים, זה לא יאמן. תראה, אתמול אומר דבר שהוא באמת, כל ישראלי שהוא לא, עיניו לא תחו מראות, לא יכול לשמוע את זה, כאילו, איראן מדינה רציונלית, יש לה הנהגה חדשה.
0: חבר'ה נחמדים, למה לא מגיע להם טילים בליסטיים, מה, רק לסעודיה, רק לסעודיה היו טילים?
3: תשמעו חבר'ה, זה דברים, באמת, טראמפ...
0: שאחד ממטרות המלחמה היה להסיר את איום הטילים הבליסטיים, עכשיו הוא נותן הצדקה למה הם חייבים טילים.
3: אם אפשר לנסות ולהבין את טראמפ, להוציא בספקטרום אחד, טראמפ יש לו כרגע מונדיאל שמתנהל, ולשמחתנו יש כדורגל בשובח, כמו שאני בטוח שאלי יוחנן יסכים איתנו, פה ושם במשחקים מסוימים, יש לו בחירות אמצע, בעוד מספר חודשים ספורים.
0: בנובמבר.
3: ויש לו את הממד של האמריקאי הממוצע, הוא הממד של החיים, וזה מחיר הגלון. כמה עולה גלון דלק? והוא החליט שהוא מוריד את מחירי הגלון, הוא מראה לכולם איך טראמפ, הדיל מייקר, עושה עסקים, עושה עסקאות, מוריד את המחירים.
0: כן, אז מה שקרה כאן...
1: אבל לא כולם בעולם מטומטמים?
0: אבל מה שקרה כאן חיים תומר, שהוא בא באמת עם כוונות, נתניהו שכנע אותו ללכת להפיל את אימפריית הרשע שקודמיו לא הצליחו, הוא ראה שהעסק מסתבך, איש עסקים כמו שאתה אומר, בוא נחתוך הפסדים ונעוף מהאזור הזה.
1: גם אתה חושב שנתניהו שכנע אותו כמו ברק?
3: כן, אני חושב שנתניהו השפיע עליו מאוד. אני חושב שנתניהו, ואני לא חושב, אני יודע את זה משיחות שלי עם מקורבי טראמפ.
0: למה זה? זה לא סוד? כל ארצות הברית מדברת על זה שנתניהו גרר אותו.
3: הייתה השפעה משמעותית ביותר על הלכי המחשבות וגיבוש האסטרטגיה של הנשיא טראמפ, כולל ביציאה למלחמה הזאת. הוא עשה את זה באופן כזה או אחר, אם תרצו, נדבר על זה. אבל אני חושב שמה שקרה זה קצת התהפך עלינו. טראמפ הוא קצת, יש לו צד ילדותי מאוד באישיות שלו. ברגע שהדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה, וזה לא קרה,
0: זה מעיף אותם.
3: אז הוא מתהפך.
1: אבל חיים, אתה יוצא מוסד, ועד כמה, לפחות לפי הפרסומים, גם דדי ברנע ראש המוסד, והמוסד בכלל, היה בעד הלחימה הזאת, והיה בעד התקפה הזאת, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה. אז אתה יוצא מוסד, ואנשים בכירים במוסד חשבו קצת אחרת ממך אולי.
3: אני לא יודע אם חשוב לדעת אחרי זה מי, אני אגיד
1: לא, אני לא יודע, אני שואל.
3: אז אני אגיד מה אני חושב, אז תגיד...
1: לא, אני שואל, אם זה לא כך.
3: אז אני אומר, הנה, אני עונה. תראו, רבותיי, אני הייתי בין אלה, עוד לפני שדדי ברנע היה בעמדות בחירות, שאמר שחייבים לסמן את הפלת המשטר באיראן כמטרה לאומית אסטרטגית במדינת ישראל. איראן זה משטר רשע שהרג הרבה ישראלים, שצייד את כל הארגונים שמסביבנו, כולל יותר חוקים, החות'ים, וכמובן החמאס והגב, וחיזבאללה, בנשקים שגורמים לנזקים, כולל כל יום, כולל היום. הכל בא מאיראן, כל האימונים באים מאיראן, כל התקציב בא מאיראן. איראן זה מדינת רשע, איום משמעותי ביותר מדינת ישראל, ולכן לחתור לפעת המשטר הוא יותר מנכון מבחינת סימון מטרות עבור ארגון כמו המוסד, וגם עבור מערכת הביטחון בכללה. האם התכנון האופרטיבי של 28 בפברואר, שנשען על המהומות שהיו בסוף השנה הקודמת, מהומות שבהן נהרגו עשרות אלפי אנשים שיצאו לרחובות, היה טוב מספיק? אני חושב שהוא לא היה טוב מספיק. האם ההנחה שאפשר לערער את המשטר באמצעים כאלה או אחרים שתכננו, עבדו, זה לא עבד. אבל להגיד לכם שהמוסד טעה, דדי ברנע טעה בלסמן את הפלת המשטר כמטרה, חד משמעית.
1: לא, אני לא אמרתי.
0: יש כאלה כמו ליברמן, שליברמן אתמול אמר, אם אני ראש ממשלה, אני קורא לראש המוסד, ואומר לו, תקשיב, עזוב הכל, יש לך משימה אחת, להפיץ המשטר.
1: אתה יודע, אביגדור ליברמן אומר הרבה דברים לאורך השנים.
3: כן, הוא אגב אומר הרבה דברים חכמים, צריך להגיד.
1: יכול להיות, אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי.
3: אבל אני אגיד עוד משפט אחד על מה שאמר אביגדור ליברמן, אני חושב שהייתי אומר את מה שאמר אביגדור ליברמן, פלוס עיניים על הכדור, מה שנקרא, אני הייתי ראש המוסד היום, אני בטוח שזה מה שקורה גם, העיניים שלי זה על המערכת הגרעין האיראנית, האיראנים הם אומני ההונאה, המציאו אותה מה שנקרא, תקיע, את ההסתרה, זה חלק מהדף השיט, ואני עוד לא שקט לגמרי שכל
1: לא, אבל אני חייב להתעקש איתך על מה ששאלתי אותך, הרי בסופו של דבר, כשמחליטים החלטות כאלה גדולות, אז זה דיונים, כן. ראש מוסד, לא אמרו לו את מה שאתה אומר, שהוא מטעה אולי את טראמפ, המוסד אז, לא הזהיר את ראש הממשלה, מה שאתה יודע, כן?
3: אני אגיד את המעט שאני יודע, אוקיי. על מה שאמרו, המעט שאני יודע זה שמה שנאמר הוא, שהפלת המשטר זה אירוע שיכול להימשך כשנה, זה אירוע שמחייב גם הצפת המיעוטים, כולל הקורדים, זה אירוע שמחייב לחץ מתמיד צבאי לאור זמן, זה מה שאמרו לו, האם זה היה עובד או לא עובד, אף אחד עוד לא יודע, אני רק יודע להגיד דבר אחד, לפי מה שאני הבנתי שהמוסד הציג את התוכנית הזאת, הוא הציג את כל ההסתייגויות ואת כל הבעיות, ויחד עם זה, כמו שאמר ראש הממשלה של הצטעים, אני מבין שהיו בקהילת המודיעין אינדיקציות שאיראן עוסקת באורניום המאושר שנשאר בידיה, על מנת להתקדם צעדים נוספים לקראת יכולת גרעינית. יכולת גרעינית זה אומר ניסוי גרעיני. מה שאני מנסה להגיד לכם, תראו חבר'ה, אפשר בקלות להגיד איזה חברות מטומטמים זה האלה מהמוסד, מה הם בלבלו את
1: המוסד? לא חלילה,
2: אף אחד לא אומר את
3: זה. זה לא ככה.
1: אף אחד לא אומר את זה.
3: מה שצריך לדבר עליו, זה האם המלאכים שננקטו ב-20 בפברואר, ביזום עדי ישראל, היה להם סיכוי להביא את המטרות המרכזיות, והמטרות המרכזיות הם לא היו הפלת המשטר, הם היו דיכוי, מערך גרעין והעתקק האיראני.
0: נכון.
3: וזה היינו צריכים לדעת מראש, שזה כנראה לא בר השגה בכוח, באופן שחשבנו שנשיג, והדבר השני, לא הרחנו, אף אחד לא הריך, אני חייב להגיד, אף אחד לא הריך שהמשטר, המעגל השלישי של המשטר, שלקח את ההנהגה לידיו אחרי החיסולים של המלחמה הקודם והמלחמה הנוכחית יהיה יותר נוקשה במובן משמעותי ממה שהכרנו. כל הדברים האלה לא לקחו בחשבון שיצאו למלחמה.
0: חיים תומר, אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה שאלה אחרונה. לאור הקטסטרופה הזאת, כפי שבא לידי ביטוי בהסכם.
3: אנחנו בקטסטרופה.
0: קטסטרופה, בוא, צריך גם שהציבור ידע, אנחנו בקטסטרופה, אנחנו בהסכם.
1: אנחנו בקטסטרופה יותר ממה שהיינו.
0: הרבה יותר ממה שהיינו.
1: יש כאלה שאותו
0: אני מכיר. מי חושב אחרת שאנחנו בקטסטרופה?
1: יש, אני שומע גם קולות אחרים.
0: מי? כל צמרת
1: הצבא אומר אמרתי מצוין, תפסיק כל הזמן. היינו במצב קשה מול איראן, נשארנו במצב קשה מול איראן.
0: לא היינו במצב קשה, אנחנו בקטסטרופה, ואני רוצה לשאול אותך, האם לאור הקטסטרופה שאנחנו נמצאים, האם לאור העובדה על ההתהפכות של טראמפ, והעובדה שכנראה שהוא כבר לא יחזור לכאן, יהיה מה שיהיה. האם לאור העובדה שהם הולכים לקבל מאות, מאות, מאות, מאות של מיליארדים באופן שהם הופכים את עצמם למעצמה אזורית? מה הסיכוי שעם הביטחון העצמי שיש להם היום, הם רצים הכי מהר לגרעין, והופכים להיות מדינה גרעינית?
3: אז תראו, אחרי השביעי באוקטובר, כל קצין מודיעין שמכבד את עצמו, היא מאוד נזהר בערכות. המצב הסביר הוא שכרגע איראן קיבלה המון דברים באותו מזכר דיגיטלי שחתמה עליו, סיכון הדברים לנושא הגרעין, ל-60 יום הקרובים. היא יודעת שכל העולם בן דודו, והיא יודעת שהיא חדורה, היא כבר יודעת שהיא חדורה, אז היא יודעת שכל עומד דודו מסתכל לה בקרביים ובתחתונים, מחפש לראות אם היא, למרות הכל, עוסקת בגרעין. מכאן הדעת נותנת שהסבירות הרבה יותר היא שהם כרגע יתפקו. מצד שני, אומרים אנשים מאוד רציניים, שאני מאוד מרחיד את דעתם, יוצאי מוסד שעסקו בגרעין כמוני ויותר בפרטים ממני אפילו, שהאיראנים...
0: משפט אחרון, כי חייבים לסיים, כן?
3: אני חושב שאם הייתי במוסד כרגע, את כל המשאבים שלי הייתי משקיע בדבר שאתה שאלת עליו.
0: חיים.
3: מה איראן עושה?
0: חיים תומר, שעבר בחיים המוסד, תודה רבה רבה. בוקר טוב ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
4: בוקר אור חברים.
1: יאקי, חיפשנו מישהו שיעשה לנו סדר עם טראמפ, אתה יכול?
4: תשמעו, האיש כמו איש עסקים טוב החליט שהוא חותך הפסדים, ראה שבחירות האמצע מתקרבות, ראה שמחירי הנפט עולים, באו אליו ראשי תעשיות הנפט, אמרו לו, תשמע, סוף יוני אתה לא סוגר עניין או לא פותח את מיצרי הורמוז, המחירים הולכים לעלות דרמטית. טראמפ עשה את החישובים הפנימיים שלו, בחירות אמצע, מחירי נפט, אמר אני חותך הפסדים, הלך על הסכם שנראה הסכם מסגרת או הסכם הבנות שנראה הסכם בכל מחיר, הוא היה נחוש להגיע אליו. האיראנים לגמרי הרגישו את זה, ואיך ברק סרי ידידנו אמר פעם, זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, אז עכשיו אתה יכול להשתמש במשפט הזה,
0: עכשיו אני נותן לך, עכשיו אני נותן לכם להגיד את זה, אחרי שניסו להסתלבט כל השופרות הקטנים, החלולים, באמת התת רמה, אז הנה ראינו את זה, זרק, כי הם שופרות אלופים, כי הם שופרות קטנים, היום הם אומרים את מה שאני אומר פי אלף יותר גרוע, אבל תגיד לי רגע, תגיד לי, אני מבין את הכל, אני גם חושב שהוא חושב, טראמפ, שנתניהו עקץ אותו, בזה שהוא גרר אותו למלחמה וסיבך אותו, זה מה שאני, אתה יודע, זה מה שאני
4: לא מתכים איתך ברק,
0: לא בסדר,
1: לא, ברק אומר את זה בנחישות מאוד מאוד גדולה, באמת, השאלה אם זה נכון.
0: לא, השאלה, אני רוצה לשאול לך ככה, כל מה שאמרת אני מסכים, הוא חותך הפסדים, הוא הבין שהוא הסתבך, כמו איש עסקים טוב, מחפש דרך יציאה, ועשה את זה בכל מחיר, והאיראני מלכה על המסע ומתן הבינו את זה. למה להשפיל כך את נתניהו?
4: תראה, אני חושב שזה קודם כל דרכו של טראמפ שהוא מדבר ככה, ודבר שני...
0: לא, לא, לא, מי מדבר? על מי?
1: אבל על כולם הוא דיבר ככה.
0: אבל תראה באיזה אופן מעלים ומשפיל.
4: גם על הסעודים, גם הוא מדבר
0: ככה
4: על כולם.
0: ככה?
1: יאקי, מקון, סטארמר, זלנסקי, הבן אדם יורד לכל הכיוונים, נו.
4: אלי צודק. אבל מעבר לזה, תראו, אני חושב שהוא עבר פאזה. בדמיונו, במציאות של טראמפ, הוא עכשיו בפאזה של שלום עולמי, או בטח שלום מזרח תיכוני, עוד מעט שלום עם האיראנים, כי כשאתה מסתכל על הסכם הבנות הזה עם האיראנים, אז בכלל מדבר על להכניס את איראן למשפחת העמים, באיזה קרן דמיונית של 300 מיליארד דולר, אנחנו יכולים לדבר על זה, כן? אבל הוא אומר, אני רוצה לעשות איזשהו שלום אזורי, רחבת הסכמי אברהם, עכשיו שיניתי את המזרח התיכון, כמובן לא כמו שאנחנו רצינו שהמזרח התיכון ישתנה, אבל בדמיונו של טראמפ יש מזרח תיכון חדש, אמנם המזרח התיכון החדש הזה כולל את פקיסטן, סעודיה, טורקיה וקטר, אבל זה המזרח התיכון החדש, והוא אומר במזרח התיכון החדש הזה שאני רוצה לעשות שלום, אז נתניהו הוא כמו שטראמפ עצמו אמר, הוא ראש ממשלה לעת מלחמה, הוא צ'רצ'יל, ואני עכשיו בפאזת השלום, ואני לא בטוח שאני רוצה להיות שם.
0: כן, אבל אני רוצה להיכנס לראש שלו, ואתה יודע, קשה מאוד, אני לא יודע אם הוא יוכל, אבל בוא ננסה. יש כאן מדינה, נדבר על ישראל, שבאמת הלכה איתך יד ביד, ביושר, אני זוכר את הסופרלטיבים שקשרו לצבא הישראלי.
1: אבל גם הם הלכו איתנו.
0: ולישראלים. לא, בסדר, אבל אנחנו דיברנו עליהם ככה, הוא מדבר אלינו ככה.
1: לא, אתה לא יכול.
0: לא, אבל זה מדינה שהלכה איתו. אני מנסה להיכנס לראש שלו, באמת, לא הונתה אותו, אני זוכר כמה הוא כעס אז עם הסיפור של סלולמני, שנתניהו תפס רגעים קלות, ולא הפסיק להזכיר את זה, אבל כאן הלכו איתם לאורך כל הדרך במלחמה קשה, קובה מדם, כמו שהוא אוהב. פרטנר הכי טוב שיכול להיות. למה איך אמרנו בתחילת השיחה, לזרוק אותנו בצורה כזאת מתחת הגלגלים?
4: תראו, בסופו של דבר, טראמפ הוא טראמפ, וזה סגנונו, וצודק אלי, סגנונו לא שמור רק לנו בימות כאלה, ואני מסכים איתך עם התסכול, ברק. אני חושב שהתסכול הזה קיים, כי בסופו של דבר לראות בנו איזה שהם שכירי חרב, כשאתה נושא ונותן על הסכם שיש לו השלכה ישירה על ישראל, בכל רמה שהיא, מאיראן ועד לבנון, ולהשאיר אותנו בחוץ.
1: למה? הם שלחו אתמול את המזכר סוף סוף.
4: נכון. אז זה מאוד, אחרי שאולי על הרבי שלחה לנו את המזכר לפני...
1: יכול להיות, כן.
4: אז זה מאוד מתסכל, מאוד מאוד מאוד מתסכל, ואני חושב שהתסכול הוא בצדק.
1: יקי, מה קורה באמריקה מבחינת הרפובליקנים הדמוקרטים, איך מגיבים כלפי טראמפ, אם יש תמיכה במהלכים שלו?
4: אז חלקם בביקורת נוקבת ממרק לוין, שהיה באמת, הוא מוביל את הביקורת על טראמפ ועל ההסכם הזה, ואנחנו שומעים גם ביקורת במקומות אחרים, פרשנים אחרים. לינדזי גראהם דווקא,
0: אישר איתו קו.
4: אז אישר קו במידה מסוימת, אמר נפגשתי עם ויטקוף, ויטקוף כאיש נדלן טוב מכר לו גם את העסקה הזאת כנראה, הוא אמר בוא נראה, כן? הוא נשמע הרבה יותר רגוע ומתון, הוא הוביל את ה...
0: אבל עזוב את מרגל, בוא נדבר על, על הממשל, בוא נמצא על צמרת המפלגה הרפובליקנית, אני יודע מה, דמוקרטית, שהם כבר לא שלנו הרבה זמן.
4: הם יקישו,
0: לא,
4: עזוב,
0: כן, אני אומר, יש לנו איזה מאחז שם, יש לנו איזה, באמת, כמו שהיה פעם, בשתי המפלגות.
4: אז התשובה היא כן, אבל כן. תראו, המצב שלנו הוא, הוא... כשאנחנו מדברים על משברים בין ישראל לבין ארצות הברית, הרי אז משברים בין ישראל לארצות הברית היו מבן גוריון. מבן גוריון ואייזנהאואר, ובאמצע בין
1: בגין לרגל. ואפילו יותר קשים.
4: ומאוד קשים. אני אגיד לכם מה ההבדל הפעם. ההבדל הפעם זה שהאלטרנטיבות הלכו והתמעטו מאוד, כי אנחנו לא יכולים עכשיו להסתכל לצד הדמוקרטי בהכרח, ולהגיד יש כאן איזה ביי פרטיזן, ואנחנו יכולים להסתכל לצד הדמוקרטי, והם ייתנו לנו את הסעד שאנחנו צריכים.
0: נכון, כמו שכל השנים היה.
4: נכון, כמו שכל השנים היה, וזה לא קיים.
0: נכון.
4: וגם כשאנחנו מסתכלים בתוך המפלגה הרפובליקנית, אז כמו שאמרת בצדק, יש שם לא מעט זרמים, ובראשם סגן הנשיא, שלא אז... אוהבים את מה ש...
0: נכון, אבל זו הייתה...
1: אני לא יודע אם הם לא אוהבים את ישראל, אבל... יקי, הם אוהבים יותר את אמריקה.
0: אבל נכון, יקי, נכון, יקי.
1: הם אוהבים יותר את אמריקה, זה כל הסיפור.

0: נתקודם כמה דברים כאן. קודם כל, טראמפ עד עכשיו היה איתנו נשיא מעולה.
1: נכון,
0: מעולה.
1: נכון.
0: מהקדנציה הראשונה ועד עכשיו, נכון. הוא היה באמת נשיא מעולה איתנו. מירושלים ורמת הגולן ואמברגו
2: וחטופים. וחטופים, חטופים.
1: כולל המלחמה באיראן.
0: נכון, כולל המלחמה באיראן, רשימה מאוד ארוכה. דבר שני...
2: רק הוא מגזים בדבר אחד, שהוא חוזר על זה פעם ורמה, ואני בתור ישראלי נעליו. אני הצלתי את ישראל מהשמדה. לא הוא בסדר, לא הציל, ולא נכון, נעליים, וזה באמת...
0: עכשיו בוא נגיד עוד דבר ברק. כל מי שהיה יושב בכס ראש הממשלה, ואתה היית יועץ לפוליטיקאים רבים, והיה בא אליו נשיא ארצות הברית, והיה אומר לו, אני רוצה לצאת איתך למבצע משותף, כנגד הגדולה שבאויבות שלנו, אני רוצה להראות שמישהו היה אומר לו, לא, לא, לא צריך עכשיו, לא, לא טוב. אין
2: לא, אבל זה הפוך, זה הפוך, אבל
0: לא...
2: זה הפוך, יאקי, הרי לפי כל זה, זה לא יצרו את המאמר בניו יורק טיימס, זה הפוך, זה לא שבא טראמפ באופן וולונטרי ואמר לו, נתניהו עבד בזה, כמו שרק הוא יודע, עם ללחוץ לו על כל האגו, על זה שאתה תהיה הגדול במנהיגים, על זה שאתה תפליל לתממלך את הרשע מה שלא עשו קודמך, עם רעיונות בכל כלי התקשורת שחשובים לו מפוקס וכל היתר.
0: זה יפה שאתה נשען על הניו יורק טיימס, כן.
2: לא, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני יודע מה המקור שלו. המקור שלו זה סגן נשיא ארצות הברית, ובוא נגיד, כנראה שזה מדויק.
1: אני רוצה ללמוד מברק ולקבל איזשהו חומר שיגרום לי לדעת הכל. וואלה, ברק, אתה יודע מה אמר ג'יי די ואנס, אתה יודע מה ניו יורק טיימס. אני רוצה את החומר הזה.
2: יאקי דיין, הקונסול שלנו.
0: תענו, חברים, תענו.
2: בלוס אנג'לס, רק דיון. כל טוב, אנחנו עושים להפקת פרסומות ומיד אחרי השעה 10 וחוזרים בגדול אחרי השעה 10 יישארו עמנו.
3: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה, אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
2: בוקר טוב אלי אוחנה,
1: בוקר טוב
2: מאזינות ומאזינים שעה שנייה, ואני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, אתה יודע, לאחר מה שאני חושב, רבים וטובים ממני חושבים את זה, הכישלון הענק של נתניהו האסטרטגי בכל מה שקשור לסיפור עם איראן, יש לו עוד צרה פוליטית, אנחנו בדיוק 4 חודשים, ב-20 לחודש, אנחנו היום ב-18, 4 חודשים פחות יומיים אנחנו הולכים לבחירות, כנראה שזה יהיה ב-20 חודשים, לאוקטובר, והצרה הגדולה שלו נכון להיום, והוא נמצא בסוג של מלכות שקשה לו לצאת ממנו, זה סיפור החרדים. אלה שנתנו לו כל השנים את השלטון, אלה שהוא בנוי אליהם, אלה שהקואליציה שלו כל השנים ידע, יש חרדים, ובקדנציה האחרונה זה 18 מנדטים, החרדים לדעתי הופכים להיות הצרה הכי גדולה. עכשיו, למה לדעתי הוא במלכות? כי לראשי המפלגות החרדיות, גם לדרעי וגם לגפני וגם לגולדקנופ, יש צרות מבית, באים אליהם הציבור החרדי, הוא אומר להם, תשמעו, אתם לא עשיתם כלום, אין לנו חוק גיוס, עוצרים אותנו, לקחו לנו את כספי המעונות, אנשים כאן לא יכולים לנסוע לחוץ לארץ, לא יכולים לנסוע ראשונות נהיגה, מעולם מצבנו, אומרים להם החרדים, לא היה גרוע יותר, וכל הזעם לא מופנה לרבנים, מופנה לעסקנים, ככה הם קוראים בציבור החרדי, קוראים לפוליטיקאים העסקנים. אתם אשמים, אתם לא עשיתם כלום, לא עבדתם, לא זה כלום, נתניהו עבד עליכם, רימה אתכם, מבטיח לכם חוק גיוס, לא נתן לכם... ועכשיו, בגלל הלחץ, בעיקר דרי, שכל הרוב הזעם מופנה אליו, מתחיל לעשות כל מיני קולות של עשייה. אז הוא הולך לבקר עריקים בכלא 10, מה שהוא בחיים לא עשה. הוא פתאום רץ עם חוקים כמו חוק יסוד התורה, חוק יסוד יסוד התורה. עכשיו הוא רוצה איזה חוק קטן שימנע מעצר חרדים. היועצת המשפטית של הכנסת, גברת אפי, כבר הודיע שאין לזה שום התכנות, זה לא חוקי, אפשר להוציא דבר כזה. זה חוק גיוס קטן. ועושים כל מיני, אתה יודע, ומוציא הודעות אתמול נגד, היית אמר, בן גביר על אלימות המשטרה. כל הדברים האלה עושים החרדים, בעיקר אריה דרי, כי הם בלחץ מהציבור שלהם. עכשיו, הם בלחץ, הם מפעילים לחץ לנתניהו, נתניהו נאלץ לתת להם הכל, כי אין לו כלום כמעט בלעדיהם,

0: וזה גומר אותו בציבור שלו. בשני סקרים בשבוע שעבר, ביום חמישי, אצל מנו גבע בחדשות 12, ובקבוצה שלנו, קבוצת הג'רוזלם פוסט, הסוקר מנחם נזר, בשני הסקרים האלה הליכוד ירד ל-22 שפל. בוא נראה מה יהיה היום בערב.
1: אז זהו, הבחירות הוכרעו.
0: בסדר, לא הוכרעו, אני רק אומר לך תמונת מצב עכשיו, אלי, עכשיו, אני לא יודע מה יהיה עוד חודשיים, אני אומר לך מה קורה עכשיו. ולכן המלכוד, לכן נתניהו לא יכול לבוא ולהגיד להם, תחו, עזבו אותי, אני לא יכול לתת לכם, זה הורג אותי. בכמה מנדטים שאני רוצה להחזיר הביתה, שכועסים על הסיפור של החרדים, שכועסים על מחירת החיסול, שכועסים על זה שהחרדים משתוללים בכל הארץ, כמו שהם השתוללו אתמול, כמו שהם משתוללים כבר שבועות, עם הפגנות וחסימות כבישים, וללכת למשנה נשיא בית המשפט.
1: מה אתה אומר על האלימות? תראה, זה שיש בעיה לנתניהו עם החרדים, או שהחרדים יש להם בעיה עם עצמם, אנחנו יודעים, שזה... לא פשוט, אבל אני, לפחות מבחינת האמונה שלי, אני לא שאני יודע, אני מניח שבסוף זה ייפטר, יהיו בחירות, ואחרי הבחירות יעשו את מה שצריך לעשות. אבל אני שואל
0: מה,
1: לך...
0: מה צריך לעשות? מה, לא הבנתי.
1: אמרתי לך...
0: יהיו בחירות ואחרי זה
1: יעשו. אני אמרתי דעתי כבר שנים אחורה. אתה יודע, לצערי לא מקבלים אותה, ואני אומר את זה בחיוך. היה צריך להתחיל את חוק הגיוס. היה צריך לחוקק את חוק הגיוס, אם זה היה מחוקק לפני שנתיים וחצי, שלוש, הדברים היו נראים קצת אחרת היום, היו כבר גיוסים של כמה אלפים לפחות, והיינו רואים אם זה באמת משהו שאמור להצליח, ואני בטוח גם שזה היה מצליח, כי כל תהליך צריך להתחיל מאיפשהו, ומי שחושב, ואנחנו רואים את זה, ברק, אתה מכיר את האוכלוסייה הדתית יותר טוב ממני,
0: חרדית,
1: יותר טוב
0: את
1: החרדית, סליחה, יותר טוב ממני ויותר טוב מהרבה מאוד אנשים. וגם אתה יודע, ברק, שבכוח, בכפייה, במעצרים,
0: אלי, יש
1: הרי
0: ידבות,
1: הם...
0: יש אתה,
1: רגע, אבל שנים. אתה מכיר אותם, ברק, הם נותנים הוראה, הם יוצאים מאות אלפים אוקיי. לכבישים. אני, אתה יודע מה דעתי?
0: אלי, אבל ההידברות נכשלה.
1: אתה יודע מה דעתי? רגע, אני שואל אותך עכשיו...
0: הייתה הידברות כל השנים, איפה הגזר?
1: אני שואל אותך...
0: כל מה אומרים חטיבת החשמונאים? כל החטיבה הזאת זה בקושי גדוד.
1: מה אתה חושב על ההתנהגות של המשטרה? הרי מה אומרים כל הזמן? משטרת בן גביר, אז תחליטו, אם משטרת בן גביר, איך הוא מכה את האנשים ששייכים לקואליציה שלו? מסתבר? שלבן גביר אין את הכוח לא להחליט החלטות כאלה, ולא למנוע החלטות כאלה, אגב, בהוראתה הישירה של היועצת המשפטית.
0: אז קודם כל, תראה, לא בסדר האלימות, ראיתי שם שוטר
1: שבא, לא בסדר, זה אנדרסטייטמנט. מה שהיה אתמול ואני לא באדם, זה פשוט שערוריה המראות שראינו. זה לא בסדר.
0: אני מזכיר לך את רב פקד מאיר סוויסה, קצין במשטרת תל אביב, שנראה זורק רימון הלם,
1: הוא זוכה,
0: בקפלן.
1: הוא זוכה,
0: הוא לא זוכה ולא זוכה. שום דבר, לא
1: אני ראיתי ציוד של אבישי גרינצייג, הוא זוכה,
0: ראו אותו זורק
1: אז,
0: רימון הלם,
1: אתה יודע
0: הלם.
1: מה, ששר יבדוק לנו את זה,
0: אז אני אומר לך, האלימות שהופגנה נגד מפגינים, שהפגינו נגד הממשלה, הייתה קשה מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, ואני אומר לך, במידה מסוימת לגבי החסימות האלה, אני אומר לך כל חסימות, הנה, אתה שומע אותי? חסימות מכל הצדדים. אני אומר לך שהטענה נגד המשטרה, באופן שזה נעשה אתמול, מסרס את המשטרה. עכשיו תגיד לי למה.
1: למה?
0: שמה, תראה, אתה לא יכול להתנהל ככה.
1: נכון, אני מסכים
0: לא
1: איתך.
0: יכול, הנה אני אומר אני לך, לא מצד ימין, לא מסכים. מצד שמאל. עכשיו, אתה בא לשוטר, כמו שעשו לו זה, ויורד על המשטרה, והמפכ"ל, שהוא באמת, הוא, אתה יודע, בוא, אני לא רוצה להעליב אנשים, אבל הוא, בוא נגיד ככה, הוא לא המפכ"ל הכי חזק שמשטרת ישראל ידעה.
1: שותף לדעה שלך.
0: נבהל, ואתה יודע, אז היא יורד גם לשטח. עכשיו, אני אגיד לך מה יקרה בפעם הבאה. יהיה לך עוד יומיים, עוד יום, עוד כמה שעות, עוד חסימות כבישים. יבוא השוטר, יגיד, אתה יודע מה, תעזוב אותי. תעזוב אותי, בחיית רבק. אני כאן, אני בא לפנות בכל הכוח, מסתער על האנשים האלה, כדי שאנשים יגיעו לעבודה, יגיעו לבתי חולים, יגיעו לאירועים, יגיעו לפגישות חשובות, יגיעו, אני לא יודע מה, בסוף אני הולך עכשיו למחש, יעיפו אותי במשטרה, אין לי גיבוי מאף אחד. אז אני אומר לך שזה, לזה זה יוביל. לזה זה יוביל. לא מצדיק אלימות, לא מצדיק, אבל כן שימוש בכוח, אין לך דרך. ראיתי אתמול איזה חרדי שנכנס מתחת לגלגלים של המסעית. בוא, מה אתה רוצה שעשו איתו?
1: אתה פורץ?
0: יגיד לו, אדוני, בבקשה, תעשה לי טובה. יש כאן עשרות אלפים שתקעת אותם בכביש, הם לא יגיעו למיליון דברים חשובים, בבקשה. אין לך ברירה.
1: אני אגיד לך משהו. אתה פורץ איזה פתוחה. מבחינתי,
0: אז אני אומר לך, מבחינתי,
1: אני אמרתי לך את זה,
0: מה אתה רוצה שהם יעשו?
1: אמרתי לך את זה יותר מפעם אחת. מצידי, נכים עם עגלות, תפנו בכוח, אתיופים תפנו בכוח, דתיים תפנו חרדים תפנו בכוח, קפלניסטים תפנו בכוח. אם זה היה קורה מהיום הראשון, אני לא רוצה, אני לא מאשים אף אחד, אבל כשנפרץ הסכר, כשניתנה סוג של הרשאה כזו או אחרת, בלי לומר את זה במילים, לכו תפגינו, אל תדאגו, לא יעצרו אתכם, אז עשו את ההפגנות, עשו כל מה שעשו, לא היו כתבי אישום, לא הייתה אכיפה.
0: אבל למה אתה...
1: אני לא מאשים, אבל...
0: בטח הדוגמה בחיילים.
1: רגע, רגע, ברק.
0: אלי, אתה יודע מה קורה בחודש האחרון בארץ?
1: תן לי להשלים רגע.
0: הגיעו לבית של קצין.
1: תן לי רגע, אני אשלים, אחר כך תגיד לי מה שאתה רוצה. אני אומר, אני לא חושב שהיו צריכים לנהוג באלימות כלפי הקפלניסטים. חס וחלילה, אני נגד אלימות, נגד קפלניסטים, נגד כל אחד. אבל מי שעובר על החוק ולא מוכן להקשיב למשטרה ולא מוכן להקשיב להוראות, צריך לנהוג כלפי כולם. הבעיה היא שלא נהגו כך. זה פרץ את הסכר, זה נתן לגיטימציה לאנשים ללכת לכבישים, לחסום אותם. אני נגד, אני מגנה את זה. לגנות זה
0: אנדרסטייטמנט.
1: אבל מה לעשות? מה אתה רוצה שיעשו?
0: לא, אז רגע, בוא נגיד לך, קודם כל, בוא נגיד לך לגבי החרדים, תראה את הצביעות שלהם. הרי החרדים הקיצוניים, שהם קוראים, אתה לא שמעת גינוי של דרי, כי לא שמעת גינוי של רובם. היה איזה גינוי רפה של גולדקנופ, של גולדקנופ לאחר מה שעשו בבית של המשנה לנשיא בית המשפט, כי הם מפחדים מהם, הם בסוף מפחדים מהם, ולא גינו. וגולדקנופ אמר, זה לא דרכה של תורה, אתה יודע מה, עוד הוציא איזה גינוי. ניחה, כל השאר שתקו, לא אמרו מילה. אתמול הם גינו והתחילו דרי הוציא הודעה נגד בן גביר. למה הוא הוציא הודעה נגד בן גביר? הוא מפחד שמנדטים, שתבין מה הסיפור, הוא מפחד שמנדטים של חרדים שאתמול היו נסערים ילכו לבן גביר, ולכן מסיבות פוליטיות הוא פתאום התחיל לגנות את האלימות של השוטרים. למה לא גינית את הקיצונים החרדים שהגיעו לבית, לבית של קצין משטרה צבאית וניסו לפרוץ לו הביתה באשקלון? למה לא גינית את זה שניסו לפרוץ בית של בכיר בשבס בקריות? למה לא גינית בירושלים מפקד משטרת התנועה, ניסו לפרוץ אליו הביתה בירושלים, ניצב המשטרה? למה שתקת עד אז? שתקת, נתת לכל אלה לגיטימציה. אלה היום מבינים, יש לנו רוח גבית, אף אחד לא יעשה לנו, פחדים איתנו פחד מוות, המשטרה זורקת את זה על מצא, על משטרה צבאית, משטרה צבאית מיפה את זה למשטרה, אף אחד לא מתעסק איתנו, נעשה מה שאנחנו רוצים. והדרך לאנרכיה שקיימת היום היא קצרה. הם הבינו שאף אחד לא רוצה להתעסק איתם, כולם מפחדים מהם, וזו התוצאה.
1: אתה יודע, מקודם אמרתי לך, אני מגנה, וזה הצחיק אותי. אתה יודע, הגינויים האלה הם חשובים, הם נכונים, אבל לצערי, מכל הצדדים, זה לא ממש משפיע. נכון, אני מסכים איתך, אולי היה צריך לגנות, אני לא בטוח שזה היה משפיע יותר מדי, גם אם הוא היה מגנה.
0: אתה חושב שזה יעזור למשטרה בחסימה הבאה? יש לך היום, נניח, סתם, אני אומר, חסימה אחרי צהריים. מה יחשב השוטר?
1: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, המשטרה, כמו שאמרת, ופה אני מסכים איתך ב-100%, היא בצרה. היא בצרה, מה עכשיו עושים? ייכנסו עוד פעם או ילכו לכבישים מאות חרדים? מה אתה יכול לעשות אם לא להתנהג באלימות כדי לפנות את הכבישים?
0: לא נגיד באלימות, לפנות בכוח. לפנות בכוח, אין לך מה לעשות. מה, תפנה ללב שלהם, זה לא מעניין אותם.
1: לא, זה מתחיל בלמשוך מישהו בידיים, וזה, אתה יודע, מתפתח אחר כך, זה מסלים, וזה הופך להיות
0: אלים מדי. באמת אני שואל, מה אפשר לעשות? תגיד לי מה אפשר, תחשוב עליך אלי אוכל. אנה, עומד בפקק, יש לך, לא יודע מה, בדיקה רפואית דחופה ביותר שחיכית על החודש.
1: ברק.
0: אם אתה לא מגיע, זה לא מעניין אף אחד,
1: אני,
0: אתה זה.
1: אני באמת...
0: מה אתה מצפה מה שאתה לעשות?
1: אני אומר לך, לא רק אני, זה גם אתה וגם הרבה אחרים, לא יודעים מה לעשות. כי אתה מכיר את החרדים, אמרת לך את זה פעם עשירית, אתה מכיר את החרדים יותר. מי שחושב שאפשר לאיים עליהם, מי שחושב שאפשר לאיים עליהם במעצרים, אני לא אומר שתהיה אנרכיה, אבל זה התחיל לפני שנתיים וחצי, אני לא מאשים, אבל צריך להבין מאיפה זה התחיל. ברגע שאתה נותן...
0: אלי, אתה ירושלמי. אלי, אתה ירושלמי במקום, ההפגנות האלה התחילו היום?
1: בוא, תדע מה...
0: לא הפגינו ב... בוא, חסמו את החלק משנים בירושלים, מה אתה מדבר?
1: אתה יודע מה היו עושים להם אז מבחינת אלימות? היו מפרקים אותם. מה שראינו אתמול זה עין, כעין הוא חאפס למה שהיה בהפגנות בירושלים. אני זוכר אותם כצעיר את ההפגנות.
0: לא, אתה אומר שנתיים וחצי.
1: לא,
0: אתה זוכר אותם צעיר, עשרות שנים זה.
1: מה שאני אומר, שנתיים וחצי, ואני חושב...
0: ברוממה.
1: ואמרתי לך, אמרתי לך את זה באחת התוכניות, או אצל אופירה או כאן, אני כבר לא זוכר, שהיועצת המשפטית חייבת לצאת. רגע, רגע, רגע. אבל עכשיו, אנחנו עכשיו במצב נתון. היועצת המשפטית חייבת לצאת עם איזושהי אמרה, עם איזושהי הצהרה, שהיא לוקחת בחזרה את המילים, שבלי הפרת הסדר הציבורי, אין אפקטיביות להפגנות.
0: אלי, אבל ההפגנות האלה קיימות עשרות שנים, עוד לפני שהיא, עוד שהייתה סטודנטית באוניברסיטה.
1: לא ככה, לא. התדירות של חסימות הכבישים,
0: לא חסמו כבישים בירושלים.
1: בשלוש שנים האחרונות, התדירות עלתה באחוזים גבוהים, האלימות הייתה הרבה יותר קשה, החוסר עניין או החוסר הקשבה למשטרה, זה הפך להיות תופעה הרבה יותר קשה. אנחנו מאחרי זה. אז הגיע הזמן שהיועצת המשפטית, יחד עם היועץ המשפטי, יצאו בהצהרה כזו או אחרת, שאנחנו נהיה חסרי סובלנות לגבי כל חסימת כביש, לגבי כל הפרת חוק, ואם באמת יטפלו בזה לגבי כל המגזרים בצורה קשה, לא היינו רואים את המראות שאנחנו רואים עכשיו, ואני אגיד לך את האמת, שאלת אותי מה עושים, אין לי מושג, אני, האמת, לא רוצה, אני לא מקנה באלה שצריכים לקבל את ההחלטות בקשר להפגנות האלה.
0: שר נכנס לתת לנו פינת מודיעין, אתה יודע על מה לא דיברנו? איך, אתה יודע, כותבים לי אנשים, איך אתם לא מדברים על הטירוף של מסי, לחילופין ה...
1: כי זה, מסי זה היה לפני יומיים כבר.
2: לא. האנמיות של רונלדו.
0: האנמיות של רונלדו.
2: אבל אלי ואני דיברנו על זה לפני כן, לקרוא לו אנמי, אתה יודע, אחרי כל מה שהוא עשה.
0: לא, אתה יודע, אני אגיד לך, קודם כל, לפחות לפי...
2: משחק אחד, לא.
0: אני...
2: אנחנו צריכים להיות צנועים גם בנושא הזה.
0: לפחות, אז הנה, אז אני אומר לך, בתור...
1: אתה כל כך צודק.
0: אז אני אומר לך, בתור זה, אני טעיתי, בגדול. הנה אני אומר, אני אמרתי לאלי כבר כמה, למה למסי ללכת למונדיאל?
2: הנה,
1: קיבלת את התשובה.
0: קיבלתי תשובה בענק, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, בוא, עם כל הכבוד.
2: אנחנו גם לא יודעים מה יהיה בהמשך עם רונלדו.
1: נכון.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לא, אבל מה ששר אומר לגבי רונלדו, באמת, הבן אדם עושה קריירה הכי מדהימה, בכל קנה מידה, הכי הרבה שערים, הכי הרבה תארים, הכי הרבה מכל דבר, אולי גבי העולמי אין לו, ועדיין מדברים עליו בצורה כזאת, אתה יודע, לי זה קצת עושה לא טוב.
2: מה מדברים עליו בצורה כזאת? איזה ביקורות יש עליו אחרי המשחק מול קונדו? אז מה? בסדר. הוא מפריע.
0: שהוא מפריע. זה בדיוק היה.
2: לקח את הנבחרת הזו על הכתפיים 20 שנה.
0: זה בדיוק הטענה, שהוא מפריע. הוא שואב מהם את כל...
2: בוא נראה מה הם יעשו בלעדיו.
1: שהוא... הרוויח בגדול את הקרדיט שהוא מקבל עכשיו, הוא לא בסיאו, אני מסכים, אבל עדיין, הדיבורים כלפיו, אותי זה קצת צורם לי.
0: אבל מסי זה, אין
2: דבר,
0: אין
2: דבר, אולי זאת הבעיה של רונלדו, שיש לו את מסי.
1: אתה יודע, שאני מדברים, מי יותר טוב, מי הכי גדול, מרונלדו או מסי, אני תמיד הלכתי עם מסי, כי אני אוהב את הפינס, אני אוהב את הברק, אני אוהב את היכולת האישית, אני אוהב את הדברים של רונלדו, יש לו הרבה דברים אחרים של מסי, אין, אבל את מה שלמסי יש, לא היה ולא יהיה ברגליים של אף אחד.
0: גם לא מרדונה?
1: גם לא מרדונה.
0: גם לא מרדונה?
1: היה ענק, מה שיש למסי ברגליים.
0: אני חושב שזה שני ענקים.
1: נכון, שני ענקים, לא, אני מסכים איתך, אבל אם אני צריך לבחור, כן, אני הייתי בוחר במסי.
2: אוקיי, רק נספר שתודה, כולם מדברים פה על אנגליה מול קרואטיה, נספר שקולומביה גברה 3-1 על אוזבקיסטן, גאנה גברה לפנמה 1-0 זה מהבית של אנגליה וקרואטיה, בדקה 95, מסתמן כבית מעניין, אנגליה, קרואטיה, גאנה ופנמה.
0: בוקר טוב ליעקב מצלאוי, פעיל ליכוד מרמלה.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב יעקב, אני רק רוצה לאשר את זה. מאיר סוויסה,
0: נכון,
1: הודה בזריקת רימון
0: הלם,
1: אבל הוא זוכה.
0: נכון,
1: רק לשים דברים על דיוקה.
0: נכון, אבל הוא הודה בזריקת רימון הלם.
1: כן, אבל הוא זוכה, הוא זוכה מההליך הפלילי, הוא זוכה.
0: יעקב מצלאוי, אתה יודע, אני קראתי ושמעתי את מה שאתה אומר בימים האחרונים, וזה כאילו לקחת לי את הדברים מהפה. אמרת, אתה אומר ככה, אמרתי לחבר הכנסת של הליכוד, שהליכוד הפסיד את הבחירות האלה לא בגלל המלחמה ולא בגלל הרפורמה, הליכוד, אתה אומר, יפסיד את הבחירות בגלל החרדים. חלק מהם שקראו את זה חסמו אותי, כולל חבר הכנסת בועז ביסמוט, למה אתה מתכוון?
3: קודם כל, לפני הכל, אני חייב להגיד בתור ביתריסט, וזה כבוד גדול בשביל לדבר עם אלי אוחנה.
1: תודה רבה.
3: נתחיל בזה לפני הכל.
0: וכבוד גדול בשבילו לדבר איתך.
1: כבוד גדול. כן, למה לא? בוודאי.
3: אז אני חייב להגיד משהו, תראה, אני בתור ליכודניק שיצביע ליכוד כל החיים שלו ויצביע ליכוד בוודאות הבחירות הקרובות, אני חושב שהליכוד מפספס פה משהו.
1: מה?
3: הליכוד מפספס את הפריפריה. הפריפריה החברתית והפריפריה בכלל חלה בלשומים דרמטית. אחוז הגיוס בקרב הציבור הזה עלה באופן פנימי, ואנחנו רואים את זה. יאיר גולן יכול להגיד מה שהוא רוצה, שבדתי הגבורות דבורים שמאלנים וכל זה.
0: מה פתאום? חס וחלילה, הוא לא אמר את זה.
3: הוא אמר את זה כמה ימים.
0: שמה, שרק שמאלנים קבורים, לא.
3: כמו שקוראים לנו בלעג.
0: חס וחלילה, חס וחלילה.
3: אכן הוא מהשמאל. אבל אני אומר, חל שינוי דרמטי בציבור הזה, וגם בציבור הזה חל עוד שינוי. שיש לא מעט כוללים וישיבות, שאני באדם, אני לא חלילה נגד תלמידי ישיבה, אבל אני חושב שמי שלומד תורה, צריך ללמוד תורה. אבל אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בשטח, שזה לא ככה. חלק גדול מאנשים שכביכול לומדים תורה, הם משמתים. הם לא לומדים תורה, ושימאות, שימאות. לא שמות בלילה, בגלל שהילדים שנמצאים בלבנון ובעזה, יש חלק גדול משתמתים, ואני צריך לדבר על זה גם.
1: יעקב, אבל אני חושב שבעניין הזה יש קונצנזוס בין תומכי ליכוד. אני לא חושב שתומכי ליכוד חושבים אחרת ממך.
3: ואז אותם חברים של הליכוד נכנעים להצעות של החרדים, שמעלים כל מיני הצעות עזויות, שלא מתקבלים בקרב הציבור הליכודי. אנשים לא אוהבים את זה.
0: אז בוא תוריד, בוא תיקח אותנו לרמלה. אתם יושבים ברמלה, ומה הדיבור ברמלה? מה אומרים על הסיפור הזה, כמו שאתה אומר, על הקנייה למפלגות החרדיות?
3: אני אגיד לך משהו, רמלה זה עיר מאוד מסורתית. יש לא מעט אנשים שיש להם הוראות קבע לישיבות ותורמים ותלמידי ישיבה, ויש כבוד גדול לדעת. אבל מה? אנשים לא אוהבים את הצעות חוק האחרונות, שמשווים תלמיד חכם ללוחם בצה"ל. אני יודע שזה רק סמלי. וכל מיני הצעות פופוליסטיות, זה לא עובר חלק אצל הציבור. הציבור, הליכוד צריך להיות קשוב לציבור.
0: כן, אבל מה, זה יגרום לליכודניק, אבל רגע, זה יגרום לליכודניק,
1: לא להצביע ליכוד?
0: לא להצביע ליכוד, בוא, אנחנו יודעים שבסוף הוא בא לקלפי וישים את הליכוד.
3: תראה, בסוף, כן, אני אגיד לך כן. הציבור, הליכודניק לא עבר להצביע לאופוזיציה הרעה הזאת והמסוכנת, ככה הוא רואה אותה וגם אני רואה אותה. הוא יושב בבית.
1: אז מה אתה אומר בעצם? לא, אבל מה אתה אומר שתומכי ליכוד ישבו בבית? זה כאילו הצביעו לשמאל.
3: לא.
1: מה לא? מה
0: שאת
1: אומרת לא?
0: אבל זה מה שהוא
3: מטריע. תראה, אלי, אני ביום בחירות אלך להצביע. אני אעבוד בשביל הליכוד, אתנדב, ירות, אשכנע.
1: עזוב, אני הבנתי שאתה תעשה את זה, אבל מה אתה מצפה שיקרה? בוא תן לנו צעד, שניים,
0: לא, מה אתה מעריך שיהיה? חבר'ה ברמלה, ליכוד ניקים כל השנים, לא מצלאוי, יגידו, תעזוב אותי מאלה ותעזוב אותי מאלה, אני לא בא להצביע?
3: יש כאלה, יש, לתארי יש כאלה.
1: אני חושב שבשוליים, אם יש כאלה זה בשוליים.
3: לא,
1: אלה שלא יצאו להצביע. לא, אלה שלא יצאו להצביע.
0: לא בשוליים.
1: אתה יודע, הוא מדבר על רמלה.
3: לא, השוליים, רמלה זה מייצג ברוך אותך תוכלוסייה של הפריפריה החברתית. השוליים אלה הם אחרי בחירות. והליכוד צריך להיות קשוב לציבור.
0: זה נכון.
3: ולצערי, לצערי.
1: אבל אוקיי, כשאתה אומר קשוב לציבור.
3: חלק שלנו מנותקים מהציבור.
1: אבל מה אתה רוצה שיעשו? בוא, אני שואל אותך עכשיו.
3: אני אומר...
1: רגע. למה אני שואל אותך את זה? כי בסוף יש גם פוליטיקה, ויש רצונות של המפלגות החרדיות. אם הליכוד לא יעשה מה שהם רוצים בדברים כאלה ואחרים, אז הממשלה ממילא לא תקום או שתיפול. מה אתה מציע?
3: אז אני אגיד לך מה אני מציע. זה פוליטיקה? שגם הפוליטיקאים החרדים התחשבו בפוליטיקה של
0: הציבור שלנו. לא, בוא אני אסביר לך, מצלאוי, אחינו, תקשיב, מצלאוי, תקשיב רגע, אני קצת מכיר אותם. אני כבר דיברתי על זה לפני כמה דקות, לא יודע אם שמעת, הפוליטיקאים החרדים נמצאים בלחץ גדול מאוד מהרחוב שלהם. בלחץ גדול מאוד, הם טוענים שלא עשו כלום, לא סיפקו את הסחורה, לא הביאו להם חוק גיוס, הביאו להם רק צרות, הם במצב הכי גרוע. ואז הלחץ הזה גורם לדרי ולגפני ולגולטנוף לבוא לצאת עם כל ההצעות חוק ההזויות האלה, כי הם רוצים להרגיע אותם. אבל ההצעות האלה גורמות למצלאוי ולחבר'ה שלו, להגיד, אתה יודע מה? נשאר בבית. לא אתה, החבר'ה שאתה חברם. אתה מבין את המלכוד שלהם?
3: תראה, אני נמצא פה בשוק, אני מדבר בלי סוף עם אנשי ליכוד. אני נמצא, אני איש פוליטי, מדבר, מנסה לשכנע. אני מרגיש את האווירה. זה לא טוב.
0: מה, תגיד לי מה, בא לך ליכודניק אחד, ליכודניק שהצביע כל שם לך, עזוב אותי, לא רוצה לשמוע מהם?
3: אני שומע את האמירות האלה של הרחוב, אתה יודע.
0: אז תגיד לי מה
1: אומרים? אגב, יעקב, אני שומע את הטענות האלה, גם אני שומע את זה מאנשים שתומכי ימין ותומכי ליכוד, זה לא שזה דבר חדש. ברור שהאידיאל יהיה שיתגייסו כולם, וינקטו בצעדים כאלה ואחרים, אבל אני שואל אותך עדיין, מה אתה מצפה עכשיו מה
3: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו שלא נשמע טוב, כאילו, לליכודניקים. אבל יש את הברית כביכול המקופחים. חרדים, מתנחלים וישראל השנייה. שהליכוד עולה לשלטון, הוא מביא את רוב המצביעים, הליכוד מביא. ואז מגיע אחרי הבחירות, החרדים לוקחים לחרדים, המתנחלים לוקחים למתנחלים, והציבור שלנו שהוא לא נכנס סקטור, אנחנו לא סקטור, אנחנו לא רוצים שיתנו לנו בתור סקטור.
0: נכון.
3: איפה המקום שלנו? נכון. הציבור שלנו, הציבור המזרחי המסורתי, ציבור בחורי הליכוד, רוצה שיתחשבו בדעה שלו, הוא לא רוצה תקציבים לרמלה באופן ייחודי לעדה מסוימת, לא. הוא רוצה שיתחשבו גם בו, ובקטע הזה, הליכוד כן צריך לדפוק על השולחן ולהגיד לנבחרי ציבור החרדים, גם לנו את ציבור.
1: גם במחיר, רגע, גם במחיר, אני איתך, אתה יודע מה, אני זורם איתך, אבל גם במחיר שלא להקים קואליציה?
3: תשמע, אני אגיד לך משהו.
1: הרי בסוף זה פוליטיקה, יעקב.
3: אני מעדיף את הקואליציה הזאת, שתהיה גם קואליציה על כל קואליציה אחרת. קואליציה אחרת
1: בתוך אז אתה אומר דבר והיפוכו קצת, לא?
3: אני בתור ליכודניק, כשאני מדבר עם אנשים, אני מסביר לאנשים, כשאנשים כועסים, אני אומר, אלטרנטיבה, זה יאיר גולן, המטורלל, אז עם חבורת המטורללים שלו, וקואליציה עם עבאס. כשאתה מסביר לאנשים, אתה מסביר להם את זה, אבל אתה לא יכול, אני לא עושה בן אדם, בן אדם. לא כולם מתעסקים בפוליטיקה 24/7.
0: יעקב.
3: יש אנשים שעוסקים בפוליטיקה רק באירועים גדולים.
0: יעקב מצלאוי, תגיד לי, מה קרה לך עם חבר הכנסת בועז ביסמוט? הוא חסם אותך, הבנתי.
3: בועז הוא בחור נחמד, הוא בקונה פה בשוק, ואני מתכתב איתו פעם בשנה. שלחתי לו את הביקורת הזאת, ביקורת עניינית בתור חבר כנסת, בתור פעיל ליכוד, שאני חרד לשלטון הליכוד, ואני חשוב לי הליכוד, אני ליכוד נגיבתי להולדה, עוד לפני שהולדתי, ואני מתנדב למעלה ליכוד. בלי שאני זוכר את עצמי, לעולם לא קיבלתי שקל, הפוך, אני מוציג. צרחתי לו את הביקורת הזאת. התגובה שלו הייתה לחסום אותי. למה לחסום אותי? לא קיללתי, לא איימתי, אני מוכסף באמת בועז ביסמוט, אבל זה כנראה ניתוק של חלק מחברי הכנסת של הליכוד.
0: 100% הצודק.
3: בגלל שנתניהו צריך שריונים, אני אומר, נתניהו
0: צריך
3: לשנות הרשימה,
0: אתה בעד 10 שריונים לנתניהו?
3: שהוא יקבע את הרשימה לבד, אני בעד.
0: כל הרשימה? כל הרשימה.
3: הוועדה מסדרת שישב.
0: אז איפה המפלגה הדמוקרטית של הליכוד שהתגעה?
1: יעקב ידידי, אני ממש לא מסכים איתך.
0: אז איפה המפלגה הדמוקרטית?
1: אז זה הייתה גאוותכם. אנחנו לא מפאי, אנחנו לא יכולים לחזור לשנות ה-70 שיעשו ועדות מסדרות. נו באמת.
3: אנחנו ברגע אחד הדרמטיים ביותר, אנחנו
1: למדינה. יתנו לו יותר שריונים. יתנו לו, יתנו לו.
0: אלי, 10 שריונים זה אומר 70%
1: בבית. יתנו לו, לא מעניינתי 70%. שהשאר יבחרו בצורה דמוקרטית. אני חושב שצריך להמשיך עם הפרעה.
0: יעקב, אתה נשמע לי אדם מעורה וישיר והגון.
3: מסכים איתך.
0: מרגע, רגע, שאלה.
3: לפחות
0: 10 שריונים. לפחות 10, אוקיי.
1: בזה אני איתך.
0: תזכור שהליכוד לפי סקרים 22, אבל עזוב את זה. טוב, בסדר. יעקב, מי צריך ללכת הביתה ברשימת הליכוד?
3: שים, שלא עשו את העבודה שלהם.
0: כמו מי?
3: אני יכול לתכם מזה, אני שומע, אני רואה את דן אילוז, קודם כל גלנט, הוא לא מייצג את ציבור.
0: טוב, גלנט לא מתמודד, הוא לא התמודד, הוא כבר בחוץ.
1: כנראה אדלשטיין לא התמודד.
0: מי עוד? אתה אומר לי אנשים שלא התמודדו. מי, כמו מי?
3: אמסלם שיפתח לשבור להם את הרגליים ואת הידיים, ודן לא שבר לאף אחד, לא רגל ולא יד. הבנת? ולא מה היא גולה? אנשים לא עשו את העבודה שלהם. חלק גדול, יש חלק שכן עשו.
0: מי עוד? אתה אומר דודי אמסלם, אתה אומר מהי גולן, אתה אומר דן אילוז, מי עוד?
3: לא מעט.
1: מה עם טלי גוטליב?
3: טלי גוטליב היא המלכה של
0: אבל אתה לא ראש בראש עם נתניהו. נתניהו לא ממש, בוא נגיד בלשון המתה מתלהם.
3: אני אומר מה שאני מרגיש וחושב. אני אוהב את טלי גוטליב, ואני חושב שהיא סוף סוף יש חברת כנסת בליכוד, שמייצגת את ציבור בחורי הליכוד בצורה אותנטית. ועכשיו כל לא ידבר איתי על סגנון, כי בצד השני אני ראיתי את
0: נעמה לזימי. לא, לא סגנון, בואי, אתה צודק.
1: חבר'ה, יש כאלה עם סגנון צעקני.
0: עזוב סגנון, מהות, מצלאוי, היא חשפה שם של איש שב"כ, חשפה שם, פעלה באופן שפוגע בביטחון המדינה.
3: גם גלעד קריב חשף זה ולא
0: שזה. אז אתה מצדיק עוול בעוול, אוקיי.
1: לא, זה מצלאוי, זה ברק לא יענה לך.
0: תגיד לי, תגיד לי.
1: על גלעד קריב? לא, זה בסדר. זה בסדר.
0: יש תו אישום.
1: אתה מבין אבל מה התחושה של איפה ואיפה.
0: מי שמדליף מוועדת חוץ וביטחון לא בסדר.
1: לא בסדר.
0: כן. אבל יש כאן תו אישום, מה אתה רוצה?
1: למה לא מגישים כתב אישום
0: נגדו? אלי, יש תו אישום.
1: למה לא מגישים כתב אישום נגדו? יעקב.
3: למה ממש התגנה ולא היה כתב אישום?
1: על מה אתה מדבר? אתה לא רואה את האיפה ואיפה.
0: חבר'ה.
1: אתה רואה, אבל אתה מתעלם.
0: אתה יודע מה, יעקב מצלאוי, בוא אני אגיד לך משהו לגבי טלי גוטליב. תקשיב טוב, אתה מדבר על כמה מנדטים שהם, איך אומרים, עליהם יקום ויפול הליכוד. אני אומר לך, אין לי ספק שהיא מאוד אהודה בקרב המתפקדים כמוך, אני אומר לך שהיא מבריחה מנדטים מהליכוד, שזה מה שיכול לגרום לליכוד שלך ללכת לאופוזיציה. תזכור מה אמרתי לך, תזכור, אמרתי לך תבדיל, המתפקדים זה 147-150 אלף אנשים, רגע, שמה היא, אין לה זה, אבל אני אומר לך, היא גם לא תהיה מקום ראשון, כי יש נגדה, כל הדילים יהיו נגדה. כל הדילים ילכו על הראש שלה.
3: אתה יודע, יש...
0: לא, רגע, רגע, אני רק אומר לך, יש לך שכן, היה שכן בלוד, אתה מרמלה, קוראים לו רביבו, עושה עליה קמפיין, כל הקמפיין שלו לפריימריז,
3: הוא לוזר,
0: למה לוזר?
3: אין לו סיכוי,
0: כן,
3: לא סיכוי
0: לבחר
3: ברשימה, הכי לא קל להתנגח בטלי גוטליב, שהכי פופולרי,
0: אתה מבין, בסוף,
4: אבל למה אתה מציין רק את
0: אלה? בסוף אני מגן על רביבו,
4: אבל למה אתה מציין רק את אלה?
0: ומסאוי קורא לו לוזר, הנה אני מגן על רביבו, שבא מדבר באומץ, ואתה אומר שהוא לוזר, הבנתי, אז אני אומר לך עוד פעם, יש הבדל דרמטי, תקשיב מה אני אומר לך, בין 150 אלף המתפקדים, היא ב... אתה יודע מה, ב-60 אלף של הקולות החופשיים, תקבל גבוה, בדילים ילכו לה על הראש, אבל בציבור הכללי של הליכוד, לא משתגעים עליה.
3: אני מתבייש להגיד את זה, אבל אני מסכים איתך פה, אבל בקטע הזה...
0: את מתבייש להגיד את זה, הלו, הלו, מצלאוי, מצלאוי, מצלאוי, אני הייתי חבר ליכוד, עוד לפני שאתה ידעת איך כותבים ליכוד. הבנת? אני בתחילת שנות ה-90 הייתי חבר מרכז ליכוד
3: משנות ה...
0: דה, בסדר, למה זה לא ליכוד עכשיו? זה לא ליכוד, זה מפלגת ביבי. מצלאוי, זה מפלגת ביבי, זה לא ליכוד, זה פלוף. זה לא ליכוד.
4: מצלאוי,
0: שישב כמה שנים באופוזיציה, יתרפם, יהפוך להיות...
4: רגע, רגע.
0: זה לא ליכוד, זה לא המפלגת.
4: אני להגיד משפט, אתה רק
0: רואה. זה לא המפלגה של מנחם בגין, זה לא הליכוד שגדלנו עליו.
4: מצלאוי, מצלאוי, אני אגיד לך משהו. ברק, זה לא משנה מה תגיד. זה... אלו יהיו התשובות שלו. אתה מכיר אותו. אלו הדעות שלו. וקשה יהיה שכנע אותו. אני מאמין שעד הבחירות, אני אשכנע אותו לעבור צד.
0: ממש, ממש, ממש.
4: זו המטרה שלי.
0: כן, תגיד משהו באופן אישי, כן.
3: כשאמרתי לפה לכמה חברים בשוק שהולך לדבר עם ברק סרי, כולם אמרו אמירות קשות נגדך.
0: אוקיי.
3: אמירות הכי קשות.
0: נו, בסדר.
3: חלקם, הרוב אמרו שברק סרי לא מאמין לדברים שהוציאו.
0: מאמין לכל מילה שהוצא. תגיד לחבר'ה ברמלה...
3: אמרים אומרים את הדברים בשביל למצוא
0: חן. איזה למצוא חן. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. תגיד לחבר'ה, תקשיב, תקשיב. אני סיימתי, רגע. אני סיימתי, עבדתי בשוק הפרטי. אז אני אומר לך עוד פעם. אם אני רציתי להיות עם הרבה הרבה כסף, תקשיב מה אני אומר לך, ובאו לי כל... מלא מעט משרדי ממשלה שנשלטים על ידי הליכוד, ברק, תורית הביקורת, רוצים לעבוד איתך, רוצים זה, אמרתם, חבר'ה, מבטר על כל מה שאתם רוצים. לא צריך כלום, לא צריך ריטיינרים, לא צריך שום דבר, אני אגיד את מה שאני חושב, וזה עלה לי בהרבה, הרבה, הרבה הכנסות. אז אני מאמין לכל מילה שאני אומר, אני חושב שביבי מהווה סכנה לביטחון מדינת ישראל. ההסכם עכשיו עם איראן, ההסכם עכשיו עם איראן הוכיח את מה שאני אומר, הוא מכישלון, לכישלון, לכישלון, אבל אתם תצטרכו ביבי.
4: מצלאוי.
0: מאמין.
4: רגע,
0: מאמין לכל, על פי מילה שאני אומר. טוב, אבל אני חייב, צועק לנו כאן סער. יעקב, יעקב, יעקב, לא, אבל יעקב, העורך,
4: מצלאוי, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים.
0: אני כבר מזמין אותך לשבוע הבא, נמשיך שבוע הבא, תודה רבה ליעקב מצלאוי. פעיל ליכוד מרמלה, ובוקר טוב לסיגל קורניק, אלמנתו של ארי קורניק, רפשץ, קיבוץ בארי.
5: בוקר טוב, סיגל קראוניק.
0: קראוניק, סליחה, סיגל קראוניק. ובשבוע שעבר בצהל חיסל שני מחבלים שהחזיקו חטופים והשתתפו בטבח בבארי בשביעי באוקטובר, ואת רוצה, את רוצה לדבר על זה. גלת מעגל מבחינתך.
1: תקו, ספרי לנו על אריק.
5: אריק היה
1: רפשת
5: קיבוץ בארי, באותו בוקר התעוררנו להתראות צבע אדום, תוך כדי שמתחילה ארטילריה, בעצם אנשים זעקו בקשר שיש אצלם ירי ביישוב, ואריק יצא לפתוח את הנשקייה לאותם חבר'ה שלא היה להם נשקים, ובעצם בנשקייה, שם הם חיכו לו, אריק כבר בשבע ושתי דקות לא היה בין החיים. זה הסיפור שלנו.
0: ומה עשה לך החיסול של שני המחבלים? שיח...
5: נראה לי שזה שאלה רטורית.
0: לא, מה, סתם, ברמה פרקטית, איך את מתבשרת על זה? מישהו מתקשר?
5: אני קיבלתי הודעה, אני קיבלתי הודעה אישית מקצינת הנפגעים שלנו, שלפני שזה פורסם, וכן, שמחתי מאוד. קודם כל, אני מאמינה בצבא ובמדינת ישראל, ואני חושבת שלא כל דבר צריך לדעת, ויש פעולות שנעשות בשקט, ובסוף מי שצריך לקבל את הידיעה מקבל, ואחר כך שזה מפורסם, אני מאוד מאוד שמחה שהצד השני של האויב, שידע שכל מי שמתעסק איתנו, סופו להיות מחוסל.
4: סיגל, את קוראת, לפחות אני קורא ציטוט שלך, של לקדם את תוכנית ההגירה מעזה. מה זה אומר מבחינתך?
5: הקמנו מנהלת הגירה. אנחנו יודעים היום שיש 80% שמעוניינים להגיר. אני חושבת שאנחנו צריכים לפתוח את השערים, ולתת לכל מי שרוצה לצאת מפה, לצאת מפה. העזתים, הערבים העזתים והערבים ביהודה ושומרון, או בכלל מעולם לא דיברו על שום קונסטלציה שאפשר לחיות איתנו פה ביחד.
4: אבל את יודעת, אנחנו... את יודעת על הערבים מעזה ומיהודה ושומרון שרוצים להגר?
5: ברור. 44 מתוכם הם צעירים. אין להם פה אופציות. חבר'ה, בוא נבין, אותם חבר'ה שישבו בשבי, הם גרו בבתים של אזרחים. אתם קוראים להם חמאס, אבל כל מי שמבצע פעולות טרור, בדרך אגב גם הרשות הפלסטינאית, האזרחים שם הם חומת מגן. כן. הם מנצלים את זה שאנחנו צבא אומני, שלא פוגעים באזרחים ומקשים עלינו את הלחימה. כל האזרחים העזתים, כביכול אם יש פה אנשים שדוגלים בהומניטריה ואומרים מה עושים לעזתים, שחררו אותם מפה.
0: כן, אבל את יודעת...
5: הם המגן האנושי.
0: נכון, תראי, היה כאן... חבר קיבוץ בערי, אבידה בחר, דיבר איתנו, וסיפר על הפחד הגדול לחזור לקיבוץ, וסיפר על זה שקילומטר ממנו נמצאים אותם שוחרי רע, ואותם אלה...
4: קילומטר?
0: כן, מי...
4: זה 10 קילומטר מהגבוליים הם נמצאים.
0: נכון, קילומטרים, זה מה שהוא אמר.
4: קילומטרים.
0: זה מה שהוא אמר.
4: חשבתי, אתה אמר את הקילומטר.
0: קילומטרים מהגבול. הביע חשש, את שותפה לחשש שלו?
5: ממש לא.
4: למה? תסבירי.
5: כי אני חושבת שזו המדינה שלנו, אני חושבת שלצערי הגדול והרב, רוח חרבות ברזל, הטבח של השביעי באוקטובר, היה wake-up call למדינת ישראל, לשינוי תפיסת הביטחון, לחיסולים, להכל. בוא, אנחנו התעוררנו בבת אחת שבמשך שנים אנחנו עסוקים בקונספציה, בהכלה, עד שנות השתית, בוא נגיד 80-90, דיברנו על הכרעה והכנעה. משנות ה-90 התחלנו לדבר על איך הצד השני, ואנחנו החזקים והם החלשים, ובוא נכיל אותם,
4: יודעת,
5: ומה
4: קורה... חלק לא קטן מתושבי עוטף עזה, גם חשבו ככה.
5: רגע, אלי, זה בסדר.
4: לא, זה בסדר גמור, אנחנו... אני לא מעביר ביקורת, אני רק מציין עובדה.
5: רגע, העובדה הזאת היא מצוינת, אבל גם עובדות דרכן להשתנות. גם דעה דרכה להשתנות. אז אנחנו חשבנו ככה, וחלק גדול מהקהילה שלי גם בחרה לגרש את הגוש, את גוש קטיף, ובסדר, כי חשבנו שזה מה שיביא לנו סוג של שלום. אבל רגע התפקחנו, ורגע שמענו, ורגע הפכנו להיות פטרון, ורגע להקשיב לצד השני. הצד השני לא רוצה שלום.
4: כמה קולות כמו רוצה... שלך יש, סיגל, באזור שלך? כלומר, יש, אני מניח שיש גם שחושבים קצת אחרת ממך, אבל כמה חושבים כמוך לגבי הגירה, לגבי מה שצהל עשה שזה נכון, ואולי צריך אפילו להגביר את ההתקפות?
5: אלי, מעט, מעט, מעט, מעט, מעט, אפילו פחות מיד אחת חושבים כמוני.
0: והרבה
5: חושבים להמשיך באותה דרך, כי הצפיחה שאני אומרת, אתם אלה השופר לעם ישראל, התקשורת, אתם מציינים המון המון דברים. שמעתי רגע את השיחה הצועקת שהייתה לפניי. אף אחד לא מקשים, אנחנו כל פעם מחפשים מה לא נעשה. בואו נסתכל על מה כן. בואו תפגשו את הלוחמים שנמצאים שמה, שימים כלות משפחות שלא עשו את החגים ביחד איתם ומספרים, אנחנו לוקחים את רק מה לא. זה מה שאתם משדרים לציבור, מה לא, מה כן. בואו תראו בשנתיים בשמונה מה קרה. ואנחנו לא רק מדברים על זה, בואו תראו מה קורה ביהודה ושומרון. בואו נראה מה קורה להתיישבויות. בדרך אגב, קיבוץ בערי או כל הקיבוצים במדינת ישראל קמו, כי גל אלון הבין שהתיישבות היא זאתי שתקדם את הביטחון. בגלל זה קמו הקיבוצים.
0: סיגל קרמיק.
5: לא כי זה היה איזשהו רעיון מאוד מאוד ארטילאי להקים קיבוץ. מפה התחילה. ואנחנו היום יודעים, ולצערי רק אחרי ששילמנו מחיר מאוד מאוד כבד, הבנו שהתפיסה שהייתה עד היום היא לא נכונה.
0: סיגל קרמיק.
5: והצד השני הוא רוצה פשוט להשמיד אותנו, זה שתיתן לו חלקי ארץ, זה לא הפתרון, אתה יכול לתת לו את כל מדינת ישראל. כל עוד אנחנו נמצאים פה, הוא לא מעוניין, הוא רוצה להשמיד אותנו, וזאת המטרה שלו.
0: סיגל קרוני, קיבוץ בערי, תודה רבה רבה שהייתי איתנו, תודה רבה על הדברים.
5: תודה רבה לכם.
0: בית ביפו, דודו טסה הגדול.

0: אורחים ומפיקים, שר פלצר ואסף נבו, אחראים על השידור יואב מנדלביץ' וגלי זר אביב, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל עידות הבית אחי הדלוק ואופק קולר, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי אוחנה, תודה רבה, סוף שבוע נעים, שבת שלום, נפגש
1: בשש
0: בערב עם אופירה,
1: אוחנה.
0: שורות טובות.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: אם נדע לאהוב שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יוני אם נדע לאהוב ולו רק במפה גם ימים אפורים יראו כמו שבת

0: בוקר טוב למאזיני משדרנו ברדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. ערכה והפיקה את המשדר מאירה פרץ, אחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. בוקר טוב לך יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: את יודעת, בדרכי אל אולפן הרדיו חשבתי על המגנזיום. האמת, בעקבות פרסומת ששמעתי בתוכנית הרדיו, והמגנזיום כמובן מדברים עליו שהוא חסר במים שלנו בגלל היותם מים מותפלים. וחשיבותו כמובן ברורה וידועה. עכשיו, מדוע אני מדבר על המגנזיום? כי אני נזכר במה שקרה לפני כשנה. אשתי קיבלה כדורי מגנזיום, היה לה חוסר במגנזיום, והיא הסבירה לי את חשיבות המינרל הזה. והחלטתי בעצמי שאני גם, אם כל כך חשוב והוא חסר במים, גם אני אקח מגנזיום. יצא שבדיוק באותו יום הייתי אצל הרופאה, וסיפרתי לה, לרופאת המשפחה, והיא אמרה, אל תעז לקחת, מכיוון שאצלך המגנזיום הוא בגבול העליון. קודם כל הופתעתי, אבל מצד שני זו עוד תזכורת לכך שאין לקחת שום כדור מבלי שרופא המשפחה יאשר.
1: אני ממש מסכימה איתך, אתה יודע, זה מסוג התרופות שהם ככה over the counter, זאת אומרת שלא הרוקח צריך לתת לי, הוא סוג של תוסף, ומאוד מאוד קל לנו לעמוד מול המרחב האינסופי הזה ולהגיד, אז אני אקח תוסף כזה ואני אקח תוסף כזה. אני חושבת שבאמת הכי מסוכן זה להפוך להיות הרופא של עצמך, ולנהל את כתיבת התרופות שלך. ובשביל זה יש רופאים, ואני חושבת שהכי הכי חשוב זה באמת להתייעץ לפני שאנחנו מכניסים משהו לגוף שלנו.
0: אין כמוך. תודה יעל. הנושא הראשון היום קשור לחגיגה הגדולה של המונדיאל, זו חגיגה שגולשת עד לשעות הבוקר המוקדמות. אוהדי הכדורגל משתדלים לא להחמיץ, בוודאי לא משחק חשוב, אבל הם מוותרים על זמן שינה. ואני יכול שוב לתת דוגמה אישית, הבוקר 10 דקות ל-4 אני מתעורר, ארגנטינה עם מסי, המשחק מתחיל ב-4, לפנות בוקר אני רואה את המשחק, אחר כך כותב את התור שלי, ממהר לרדיו, ומה עם השינה? מה עם הבלבול שיעבור עליי? אז אין טובה מדוקטור אסנת רזיאל, שהיא גם מומחית לכירורגיה, ומנהלת המרכז הרב תחומי לטיפול באסיה מדיקל, אסותא, רמת החייל, כדי לדבר על זה. בוקר טוב לך דוקטור.
2: בוקר טוב.
0: אז שמעת את הפתיח שלי, ואני מתאר לעצמי שכאשר אני אבוא הביתה, אני עדיין אהיה ער. אבל כל האיזון הפנימי של הגוף מתערער.
2: אבל אתה נשמע לי שמח מאוד על זה שהצלחת לראות את המשחק. נורא נהנית, נכון?
0: זה בוודאי, אבל את יודעת, זה כאילו... והגדירה זאת בשיחה מוקדמת איתי, הגדירה זאת יעל כמה שיהיה לנו במשך כל התקופה, ג'טלג מתמשך.
2: נכון. אז בוא נגיד כזה דבר, מזל שזה פעם בארבע שנים, וגם כשזה פעם בארבע שנים, זה לא תמיד מעבר לאוקיינוס, כלומר שלפעמים זה נופל גם כן על שעות נורמליות, ואני חושבת... שספציפית כדאי מאוד להשלים את שעות השינה אחרי זה. זאת אומרת שאם אתה מגיע בשעות הצהריים הביתה, תתפוס איזושהי תנומה קלה, אפילו חצי שעה או שעה, זה נהדר מבחינתך למלא טיפה את המאגרים.
1: את יודעת, אני רגע רוצה לצאת מהקונטקסט של המונדיאל עצמו, ורגע לחפש את האפקט המנטלי של כל האירוע הזה. ההתרגשות, השמחה, המעורבות, העניין, אני חושבת כאילו, כמה זה נפלא. כאילו, אם היו כל מיני אירועים כאלה, אחת לכמה זמן, שמשאירים אותנו בעירות הזו, ובהתרגשות הזו, ובמעורבות הכל כך יפה הזו, אני רואה את דני, לא סתם הוא פורח היום בבוקר. את יודעת, הוא ככה, כולו מרגיש על המגרש, אם אפשר היה להגיד לו, תתחמם על הקווים, אתה תכף עולה, הוא גם היה עושה את זה. אני חושבת שיש בזה איזשהו אפקט נפלא, גם לגוף וגם לנפש.
2: זה נכון מאוד. האמת היא שזה גם, זה מחזק גם את כל הקשרים במשפחה ובין החברים. זה פתאום נותן לנו איזושהי הפוגה מכל השגרה של החדשות והמכבידות עלינו, ונותן סוף כל סוף איזושהי חוויה חיובית, משותפת, ומעלה את מצב הרוח. וזה לא סתם אמרתי, שומעים
1: שמצב
2: הרוח, אני
1: מרומם. דני יקם ככה, אני לא יודעת מאיפה האנרגיות שלו, אבל אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, הרבה פעמים ככה, כשאני חושבת על צפייה במשחקי כדורגל, אני תמיד רואה את צלחת הפיצוחים ליד. איפשהו את הנשנוש הזה של הבוטנים, של הגרעינים, של כל הדברים הנורא נורא טעימים האלה, וכל זה עוד יושב על שעות הלילה מאוחרות. מה אנחנו עושים עם התזונה שלנו?
2: זה חשוב לדעת שכאשר אנחנו עייפים, כל החסמים, המגבלות והכל, הכל נפרם שם, ואנחנו מתחילים לאכול מכל הבעל היד, רק להישאר רגע ערים יותר, וצריך לתכנן את זה פשוט מראש. להכין שיהיה בבית, שהחטיפים והבחירה שלנו תהיה של יוגורט שהוא עם חלבון, של פירות, ירקות, פופקורן שאנחנו עושים בבית, שהוא לא יותר מדי קלוריות, אגוזים או משהו בסגנון, ולא דברים לפחות, לא דברים מתועשים כבד, כי אפילו בלילה שיהיה לנו נעים, שלא נכביד על עצמנו.
0: דוקטור, משום שהזכרת ובצדק רב שהפעם המונדיאל הוא ביבשת אמריקה, ולכן פערי השעות עם אירופה הם משמעותיים, אני חייב לומר שבארבע לפנות בוקר אתה לא מרגיש רעב ולא רוצה פיצוחים. זה יכול לא להיות אולי בשעות מוקדמות, משחק שמתחיל בשמונה בערב, זה אוקיי, זה טבעי, אבל בארבע לפנות בוקר...
1: זה מין הרגל מותנה כזה לשבת.
0: אתה לא יכול לאכול, אתה גם לא חושב על האוכל.
2: אתה רואה את המשחק בחצי שכיבה כזאת, כדי שליהנות ממנו. ורק שיש גולים אז קופץ. זה נכון. השאלה היא, אם זה גרם לך איזשהו רצון גם כן, לצאת ולעשות איזושהי הליכה, ריצה, לשחק עם כדור, לקנות כדורגל קטן, לשחק בבית.
0: האמת היא שמכיוון שמסי, לפני, אנחנו מדברים על משחק שראיתי ביום, אור ליום רביעי, ואנחנו היום ביום שישי, אז האמת היא שמיד רצתי אחר כך לאולפן להספיק לכתוב את הטור, כי יש לי טור על המונדיאל, כך שלא היה לי זמן לדברים אחרים. להפך, הוא נתן לי דרייב. העובדה שראיתי משחק מעניין ושמסי הפקיע בו שלושה שערים, היא מכניסה לך אדרנלין כאילו היית במגרש עצמו.
2: יפה. אתה יודע שיש כזה דבר שהמוח שלך חווה משהו, איזושהי חוויה, וכאילו שעשית אותה באמת. יכול להיות שאפילו שרפת קצת קלוריות תוך כדי ההנאה שלך. אבל אני אישית קניתי כבר כדורגל קטן, כדי שיהיה להתמסר בבית, לשחק קצת, כי יש כאלה קטנים שהם ממש חמודים. אני חושבת שזה בכולנו נותן חיוך על הפנים.
1: אני חושבת שהחיוך הזה, החיוך הזה, הוא כבר התרופה הכי גדולה, הוא כבר הכלי עזר הכי נפלא שאנחנו יכולים לקבל מהאירוע הזה, גם אם אנחנו לא קמים אחר כך לעשות. אני שוב חושבת שיש איזושהי, אני מאוד אוהבת את המילה קונצנזוס, אנחנו ביחד בזה, אנחנו מדברים על זה, אנחנו צוחקים על זה, אנחנו קוראים על זה, אנחנו יש איזושהי תחושה של משהו בחברה, של שפה משותפת של כולנו.
2: יפה. הגדרת זה טוב מאוד.
1: יופי, אסנת, אני ככה, אולי רגע, שאלה אחרונה, את יודעת, באמת אנחנו צריכים לקיים גם איזשהו סדר יום נורמטיבי, ובסוף לקום לעבודה, איך אנחנו מארגנים את לוח השעות, שכן אנחנו נוכל גם ליהנות מהצפייה, וגם עדיין להמשיך לחיות את, את סדר היום שאנחנו צריכים לחיות, עבודה, משפחה, חיים.
0: מותר לי דוקטור להציע משהו בקצרה?
2: כן, בטח.
0: לא חייבים לראות את כל המשחקים. תראה את המשחקים שבאמת חשובים לך אישית.
2: נכון, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שלא חייבים את כל הלוח, נכון, רוצים, אבל אי אפשר להספיק את הכל, וגם להשלים קצת שעות שינה, להוסיף שעות שינה בוויקנד, לנסות ללכת לישון יותר מוקדם בימים אחרים שלא רואים בהם משחקים. צריך לבסט את דרכנו איכשהו.
1: יפה, אני חושבת שזה בהחלט סיכם את הדברים של איך אנחנו מסתכלים באופן הוליסטי על כל התקופה המאתגרת, מרגשת, משמחת הזו.
0: דוקטור אסנת, אנחנו רוצים להודות לך, ולא נותר לנו אלא לבקש ממאירה שלנו לעלות באחת מהתוכניות הקרובות את מסי בכבודו ועצמו.
2: נכון.
1: תיזהר, מאירה עוד תצליח. מאירה עוד תצליח.
2: תתחיל ללמוד ספרדית קצת, שתוכל לתקשר איתו יפה.
0: תודה דוקטור אסנת. תודה לך. בוקר טוב. נצא לשיר.

0: בוקר טוב לאחלם אבו קרן, מנהלת המחלקה לקידום בריאות ורווחת הילד בארגון אג'יק במכון הנגב. בוקר טוב אחלם.
1: בוקר טוב לכולם.
0: אז באמת ככה אני רואה את הסיכום של השיחה איתך, ונורא נורא מעניין אותי, כי אתם עושים איזשהו שילוב בין דורי, שאני תמיד מברכת עליו בכל פלטפורמה אפשרית. אז תספרי לנו קצת מה באמת אתם עושים אצלכם בארגון אג'יק.
1: אוקיי, אז אג'יק זה ארגון ערבי יהודי שפועל למען פיתוח חברתי כלכלי של החברה הבדואית וצמצום פערים בתחום הבריאות. וזה החלק שאני עוסקת בו ואני מובילה אותו. במסגרת הפרויקטים שאני מובילה, אני מובילה פרויקט למניעת היפגעות ילדים בחברה הבדואית. בעצם הילדים נפגעים פי 3.5 מאשר הילדים בחברה הישראלית בכלל, וזה כואב מאוד. זה משהו שהוא לא אמור להיות, ואנחנו עושים מלא פעילות שאני אשמח לספר עליה במסגרת הפרויקט הזה.
2: אז כן, קודם כל במסגרת הפרויקט שהזכרת, אני מבין שהייתה הדרכה מיוחדת ל100 סבתות מהיישוב, כל זאת כמובן מתוך היגיון והבנה של הסבתות, יש תפקיד משמעותי בטיפול ובהשגחה על ילדים, במיוחד בחופש הגדול.
1: נכון מאוד. אז לסבתות באמת יש, לסבתות יש מקום מרכזי ויש להן מעמד, והן גם הן אלו שתומכות בהורים הצעירים ובילדים שלהם ובנכדים. מאוד חשוב לי להגיד שהשינוי שקרה בחברה, שהיום הרבה אמהות גם רואות בפייסבוק ובאינסטגרם ובדיגיטל, רואות מלא ידע ומלא דברים, ופעם באמת היה המעמד של הסבתא שהיא מקור הידע, זה לא נעלם לגמרי, אבל כאילו יש עוד מקורות ידע, ואנחנו רוצים לחזק את מעמדה של הסבתא, שהיא גם מקור לידע, והיא גם מטפלת בילדים, כי בעצם הילדים בחופשת הקיץ הם לרוב אצל הסבתא, ופה יש מלא סכנות שנמצאות, ואנחנו פה בשביל ככה להדריך אותן, להעצים אותן, שיהיו גם תמיכה להורים, וגם שהן ישגיחו וישימו לב, כי גם התנאי החיים השתנו מהעבר להיום, ומאוד מאוד חשוב לתת להם ידע עדכני. זה לא שהן לא יודעות, הן יודעות, אבל החיים, תנאי החיים השתנו, וגם מאוד חשוב ככה לחזק את התפיסות שלהן, והמעמד שלהן בשמירה על ילדים.
2: אני אישית יכול לספר בלא כל קשר לידע, אלא שבחופש הגדול תמיד אהבתי להיות אצל סבתא וסבא. אנחנו כן. גרנו בתל אביב, הסבתא והסבא בחיפה. בשבילי זה היה כיף גדול מאוד להיות עם סבתא.
0: אך למה אני רוצה לשאול אותך, מה הסכנות, או מה בעצם אתם מלמדים את הסבתא, או לאיזה סכנות שונות חשוף הילד הבדואי לעומת הילד היהודי?
1: בעצם מאוד חשוב לי לספר על אורחות חיים. לפי אורחות חיים, הסבתא מאוד מאוד קרובה, כאילו בשטח מאוד קרוב לנכדים ולילדים שלה, מלא פעמים ההורים כאילו סומכים על שהילד אצל הסבתא, ובעצם הילד לא בדיוק אצל הסבתא, כי בדיוק האמא שחררה אותו ללכת לסבתא, אבל הוא הסתובב. ואני רוצה להגיד שכל כך חשוב ההשגחה הפעילה, זה שאני בטוחה שבאמת הסבתא שומרת עליו, והוא מהיד שלי עובר ליד של הסבתא ולא מסתובב. אז בחצרות של הבתים יש סכנות מאוד מאוד ככה גדולות. בעצם הנהגים לא תמיד רואים את הילדים, במיוחד כשחונים ככה בחניית ריברס, וכשיוצאים בצורה לא נכונה ככה וגם יש עוד בעיה שהפרדת מקום משחק וחניה, מקום חניה. אז לא תמיד זה נמצא בחברה הבדואית בגלל הצפיפות בדיור. נגיד ברהט יש צפיפות במתחם אחד, כאילו בדונום אחד, יש אולי 10 בנים ו10 בתים. אז הסכנות מאוד מאוד ככה גדולות. יש גם, את יודעת, יש גם מקוויות, הרעלות, גם בריחות היום, רוב ההורים מביאים בריחות ביתיות, וזה דורש ממש השגחה ליד הילד, וממש להיות בנגיעה מהילד, ולא עוד דקה או עוד, לא, אני עם הילד, ואני במרחק נגיעה, אני יכולה להגיע אליו.
0: אז באמת, מה הדרכה שעברו הסבתות? מה, ככה, אם את יכולה לתת לנו איזה שניים, שלושה נושאים עיקריים שהסבתות למדו באותה הדרכה?
1: אז ממש להסתכל בעיניים, במשקפיים של בטיחות, להסתכל על הבית, למנוע, ממש להסתכל על כל אביזר שנמצא בגובה של הילד, ולראות איפה הסכנות שיכולות להיות באמת, ולהכין את הסביבה שתהיה מותאמת לילדים ולגילאים של הילדים. זה אחד. שניים, גם להשגיח ולהשגיח ולהשגיח, עיניים פעילות והשגחה פעילה, ולא כאילו ככה מרחוק.
0: אתם מרגישים שזה יצר יותר אמון בין הדור המבוגר לדור הצעיר? זאת אומרת, הדור הצעיר אמר, או הנה עכשיו אמא שלי קצת יותר מודעת, יש לה יותר ככה ידע ואיזושהי רגישות לנושא הבטיחות, וזה קצת איזשהו קירוב?
1: נראה לי שכן, ובמיוחד שהסבתות גם כאילו מאוד צמחו, הביאו המון המון ידע מהידע שלהם, וגם בתפיסה כאילו של הסבתות בעבר, הם האמינו שהאימא תמיד היא זאת כאילו ש... כאילו האימא יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בשמירה על ילדים, והסבתא והדמויות הנשיות, זה לא מבטל את התפקיד של האבא ושל הגבר במקום הזה, אבל זה עוד חיזק יותר את המעמד שלהם וקרב באמת, ואפשר להם גם להביא הרבה מהניסיון שלהם בעבר, איך היו, מה היו עושות. כי האמהות בעצם היום אומרות שכל כך קשה לשמור על ילדים, ואני יודעת ומבינה את זה, מאוד מאוד קשה ככה בעידן של היום. יש הרבה מסיכי דעת, הטלפונים, וכאילו...
0: כן, נכון, הקדמה היא באוחרינו, ובאמת...
1: וגם לחץ, וגם הרבה לחצים, ולהיות עם הילד בכל כולי.
0: אחלה רבו, קרן, תודה רבה על הדברים האלה, מאוד מאוד חשוב, ושוב, החיבור הדורי הזה הוא יקר מפז, אז תודה, תודה על העשייה.
1: תודה רבה, חשוב לי רק להגיד משפט אחד אם אפשר.
0: כן.
1: הפרויקט הזה הוא במסגרת ממש פרויקט מיזם משותף עם משרד הבריאות, והם המון המון שותפים, אז זה לא רק שלנו, אנחנו.
0: תודה רבה, ושתהיה שבת שלום.
1: תודה רבה לכם.
0: נעבור לשיר דני.

0: הנושא השלישי הוא תחת הכותרת הזדקנות מיטבית בקהילה. איתנו על קו הטלפון מנכ"ל עמותת מטב, ליאור שטרסברג. בוקר טוב לך, ליאור.
1: בוקר אור, דני יקירי, מה שלומך?
0: בסדר, כרגיל אני מייעל על שני מיקרופונים, כמידי יום שישי. אולי בתחילת הרעיון, האם תוכל להגדיר לנו מהי בדיוק הזדקנות מיטבית בקהילה?
1: הזדקנות מיטבית זה למעשה לייצר סיטואציה שבו אנחנו ממקסמים את העצמאות ואת האוטונומיה של אזרח ותיק במהלך תהליך ההזדקנות שלו, ולא פחות חשוב מזה, לדחוק את התלות שלו בזולת. זאת אומרת שהוא ככל האפשר יחיה חיים משמעותיים, עצמאיים, מלאי משמעות, ובאמת לדחוק את אותם שנים שבהם איכות החיים יורדת באופן מאוד משמעותי, תוצאה מבעיה בריאותית, תוצאה מבעיה חברתית או כלכלית, ובעצם לא לדבר רק על תוחלת החיים, כי אנחנו מגיעים לדבר על תוחלת החיים, ותוחלת החיים היום היא בישראל, אני חושב שהיא בין המקום רביעי או חמישי ב-OECD, זאת אומרת, יש פה באמת הישג מאוד מאוד גדול, אבל לדבר לא פחות מזה על תוחלת החיים באיכות חיים טובה.
2: ליאור, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו ככה מדברים עליהם, ואנחנו מכירים אותם הרבה מאוד במטריה שלנו, זה כל העניין של תהליך השיקום. בעצם שמחלקות שיקום נסגרות, ואדם שחווה איזשהו אירוע בריאותי ולא עובר שיקום נכון, או שיקום מיטבי נגיד, יהיה לו מאוד מאוד קשה לחזור לחיות בקהילה.
1: א', זה נכון, אבל אני חושב שלכן בתחום הזקנה יש מהלכים מאוד משמעותיים. קודם כל אנחנו מבינים שהזדקנות האוכלוסייה זה אתגר אסטרטגי, כלכלי, חברתי, בין המשמעותיים שיש בשנים, בעשור שניים הקרובים. אנחנו יודעים שמספר האזרחים הוותיקים בני 75 ומעלה בישראל הולך להכפיל את עצמו ב-15 שנה. אנחנו יודעים שכדי להיערך לדבר הזה, וזה גם מתחבר לשאלה שלך, צריך טיפול רב מערכתי, זה לא רק מערכת הבריאות, זה לא רק מערכת הרווחה, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לנושא הכלכלי, לנושא התעסוקה, ולכן אני חושב, טוב, המהלך הזה שמי שהוביל אותו זה אשל ג'וינט, יחד עם משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרדי הממשלה, אחרים שבעצם בנו מפת מדדים לאומיים להזדקנות מיטבית. והמפה הזאת עוסקת בעצם, יש גם החלטת ממשלה בעניין הזה, לא ניכנס לזה, אבל יש למעשה שלושה מדדי על שאנחנו בוחנים במסגרת הפעילות הזאת. גם הצד של הניהול הבריאות של הבן אדם, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי לכל מדד על, כמובן מדד ליבה. יש הרבה מאוד מדדים, תתי מדדים, אבל הנושא הזה של בריאות, שבשאלה שלך דיברת עליה. הנושא השני זה החוסן הכלכלי. שהוא גם מאוד משמעותי. אנחנו יודעים ש-21% למשל אחוז מהאזרחים הוותיקים בישראל חיים מתחת לקו העוני. הדבר הזה יש לו השפעה. והמדד המרכזי השלישי זה משמעות וחברה. זאת אומרת, נושא הבדידות, נושא הקשרים החברתיים ופעילות. כל המחקרים, גם בארץ וגם בעולם, טוענים שהשלושת המדדים האלה בעצם מנבים את אותה התקנות מיטבית בקהילה. אנחנו עוד לא הרבה זמן כבר נהיה בהצגה השלישית של המדדים האלה, גם בהשוואה למה שקורה בעולם וגם לישראל. אני חושב שאיך אנחנו אומרים בניהול, מה שאתה לא מודד, אתה לא יכול לנהל, אתה יכול להשתפר.
0: עכשיו, ליאור, אתה יודע, תוך כדי התשובה שאתה נותן ליעל חביב, עולה במוחי מין דבר שהוא אולי כביכול מוזר. בכל הזדמנות כאשר אנחנו מדברים עם בני הגיל השלישי, אנחנו מזכירים את המילה הזדקנות. ואתה יודע, גם אם אדם שהוא כבר בגיל מבוגר ומתקדם לא מרגיש זקן, ככל שאתה מדבר איתו, בוא תשמע הרצאה על הזדקנות, על הזדקנות מיטבית, אבל אתה מכניס לו לראש שהוא זקן, והוא בראש שלו מרגיש עדיין צעיר. אולי פה ישנה טעות, וצריך לתקן לפחות את הגישה הראשונית.
1: תראה, דני, לגבי המינוחים, יש ממש הרבה מאוד, יש אנשים בארצות הברית קוראים לזה אזרח ותיק, אני למשל באופן אישי חושב שזקן זה כבוד, זה משפט שיש בו הרבה מאוד דברים שקשורים גם במקורות וכך הלאה. אבל במהות, הדברים שאני אומר עכשיו רלוונטיים לא רק לאנשים מבוגרים, רלוונטיים גם לחבר'ה שהם יותר צעירים. זאת אומרת, אין ספק שהניהול הבריאות כדבר מאוד מאוד משמעותי, והצד של הכלכלה, והצד של הפעילות החברתית, הם קריטיים ודרמטיים להתפתחות של בן אדם. אבל מצד שני, צריך להבין למשל, שנושא הבדידות, שבן אדם למעשה בתהליך הזה מסיים את העבודה, ונכנס לתקופת חיים חדשה, שהיום אגב היא מלאה מאוד, מה שנקרא הגיל הרביעי, אז הנושא הזה של בדידות בקרב אזרחים ותיקים, זה דבר שאני חושב שחשוב לדבר עליו, וחשוב כן להתייחס אליו כדי לטפל בו. אני חושב שלמשל גם, עוד דוגמה, זה נושא התעסוקה. זה דבר מובהק, מה שאני אומר שהוא מובהק, ככל שאנשים, וזה דבר שנחקר באמת בצורה משמעותית בעולם ובכל העולם, ככל שאנשים עובדים יותר שנים, במיוחד היום בתוחלת החיים של היום, הדבר הזה טוב לבריאות, טוב למשמעות, כמובן טוב לצד הכלכלי, ומדינת ישראל, כל המערכות שלה, יכולות לעשות הרבה יותר כדי שאנשים יוכלו להתמיד ולהמשיך לעבוד. אז יכול להיות שזה לא במשרה מלאה, יכול להיות שזה בפארט טיים, אבל הנושא הזה של תעסוקה בקרב אזרחים ותיקים, זה נושא מאוד מאוד חשוב.
2: ליאור, שאלה קצרה.
1: הוא ישפיע מאוד על הנושא של הזדקנות האוכלוסייה ועל איכות החיים.
2: שאלה קצרה לסיום. אנחנו מדברים על זה, אני לא יודעת כבר כמה שנים, שנינו מאותה מטריה, אנחנו מסתובבים באותן שיחות פחות או יותר. אתה מרגיש שיש שיפור?
1: קודם כל, לא, מעבר קודם כל כן, כי אני חושב שברגע שכל האקוסיסטם, שאנחנו חלק ממנו, שעוסק בזקנה, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, החברה האזרחית, מכוני המחקר, האקדמיה, עובדים במדדים, זאת אומרת, עובדים במצפן קיים, שבעצם זה המטרות שלנו, לכולם יש מטרות אחידות, ואנחנו מודדים אותם. ובמסגרת המפגשים האלה, גם הפעם זה המפגש השלישי, יש הצגה מאוד מאוד ברורה, תכליתית ואימפירית, מה המקומות שבהם השתפרנו, ובהחלט יש שיפור בישראל ב-33 מדדים, וגם תתי מדדים, בעיקר בעולמות הבריאות הכלכלית והעולמות הדיגיטלית. מצד שני, בעולם של משמעות, תעידות חברתית וכך הלאה, אגב, בעיקר אחרי נשים ובני 80 פלוס, יש עדיין הרבה מאוד מה לעשות, כך שאני חושב שהמדידה הזאת היא מדידה מאוד מאוד משמעותית, וכל הגופים שעוסקים בתחום הזה צריכים להבין שזה המטרה, בסוף המטרה, גם המקום, ארגון כמו מטב, שיש לו באמת פעילות ענפה גם במרכזי יום וגם במטפלות בבית, אותה מטפלת בבית שבעבר היית שואל אותה את התפקיד שלה והייתה אומרת אני עושה עבור האזרח הוותיק, היום התפקיד שלה השתנה וגם ההכשרה שלה השתנתה כדי שהיא תוכל לעשות כל מעמד כדי שהבן אדם ישמור על מקסימום עצמאות,
2: נכון.
1: ולעודד אותו לצאת ולעודד אותו לעשות פעילות גופנית וחברתית ולא לעשות הכל בשבילו בדיוק הפוך. ואני חושב שזה כן דבר מאוד מאוד משמעותי, והלוואי גם שבתחומים חברתיים אחרים, המהלך הזה של מפת המדדים להזדקנות מיטבית, היה קורם עור וגידים.
0: ליאור שטרסברג, תודה רבה לך על דבריך.
1: תודה רבה, יום טוב, יום שקט.
0: ונצא לשיר.

0: בוקר טוב לאפרת יסעור, מנכ"לית עמותת חיבוק ראשון. בוקר טוב, אפרת.
1: בוקר טוב.
0: אז אני חושבת שהרבה מכירים את עמותת חיבוק ראשון, שמעניקה מענה מיידי לתינוקות עד גיל 3 חודשים, שנשארים ללא מעטפת משפחתית מספקת בזמן אשפוז. ואני תמיד רואה את החיבור האופטימלי הזה בין נשים או גברים בגיל השלישי, סליחה, ובאמת תינוקות שנשארים. אז קודם כל בואי רגע נדבר על תינוקות שנשארים. איך קורית התופעה הזו?
1: אני רק אתקן ואגיד שאנחנו מטפלים בתינוקות ופעוטות מ-0 עד 3 שנים, לא 3 חודשים.
0: סליחה, טעות שלי.
1: שזה גם קצת יכול לעזור ולהסביר איך קורית התופעה, כי למעשה באמת הרבה אנשים חושבים שאנחנו מטפלים בתינוקות שזה אתה נולדו, אבל תינוקות חווים...

0: משברים רפואיים קשים גם בגיל שנה ובגיל שנתיים, כשהאימא כבר לא נמצאת יותר בחופשת לידה, וזה ככה קורה באמצע החיים, ופתאום יש תינוק שצריך ללוות אותו, להיות לצידו יום יום שעה שעה בבית חולים במשך חודשים.
1: אז
0: ארוכים.
1: בעצם את עושה לי כאן איזשהו סדר, כי אני בחוויה שלי זה היה תינוקות שננטשו.
0: כן, אז טוב שאת מחדדת את השאלה. אנחנו למעשה מטפלים בתינוקות שהם נטושים ותינוקות שהם בודדים. בודדים זה אותה הגדרה שאנחנו הגדרנו אותה בעמותה. קצת על הרקע של כל אחד מכיר מה זה חייל בודד. שזה חייל שיש לו הורים, אבל ההורים שלו לא יכולים לשהות לצידו. אז אותו דבר תינוק שהוא בודד, זה תינוק שיש לו הורים, אבל מכל מיני נסיבות חיים קשות, ההורים לא יכולים לשהות לצידו. זה יכול להיות משבר רפואי של של האימא, של ההורה, זה יכול להיות משבר נפשי, זה יכול להיות משבר סוציאלי, כל מיני מצבי חיים קשים שקורים, ואני אגיד שבמלחמה ממושכת של שנתיים, מצבים כאלה קורים עוד יותר, ואם בשגרה אז משפחה נתמכת על ידי המשפחה המורחבת או הקהילה, השכנים, החברים וכולי, אז בזמן משפחה, בזמן מלחמה ממושכת, כשכל העורף נחלש ולכולם מאוד קשה, אז לפעמים אין מי שיסייע לך בתוך המצוקה האישית שלך.
2: אפרת, אגב, אבל מדוע אתם מדברים רק עד גיל 3? מה קורה עם ילדים בני 4 או 5 שההורים ישנם ואינם יכולים לטפל באותו תינוק? האם הם יישארו בבית החולים?
0: אתה שואל שאלה מאוד חשובה. אנחנו מטפלים בתינוקות מ-0 עד 3, מכיוון שאין לנו משאבי כוח אדם ומשאבים כספיים לטפל בתינוקות, בפעוטות שהם מעבר לזה. זה דורש הכשרה אחרת, זה דורש כוח אדם מסוג אחר, וזה דורש בעיקר הרבה יותר כוח אדם, שאין לנו. אנחנו היינו מאוד רוצים להרחיב את הטיפול גם לתינוקות, גם לילדים גדולים יותר. לפעמים אנחנו מקבלים בקשות מאוד מאוד חריגות לילדים שהם גדולים יותר, ואנחנו מסוגלים לקבל את הבקשה הזאת. אבל בדרך כלל אנחנו מגבילים 0 עד 3, פשוט ממגבלות של כוח אדם ותקציב.
2: אגב, נשארים רבים מהתינוקות? זה מספר גדול או מועט, עשרות או מאות?
0: אתה שואל בכמה תינוקות אנחנו מטפלים
2: בדיוק.
0: בשנה? אנחנו מטפלים בכל שנה בכמה מאות תינוקות. עד המלחמה טיפלנו בסדר גודל של 200-250 תינוקות בשנה, מאז המלחמה מופנים אלינו כל שנה כ-120 תינוקות נוספים, שזה המון, ובשנתיים האחרונות טיפלנו בלמעלה מ-350 מקרים בשנה.
1: אפרת, אני רוצה לשתף שאני באמת התנדבתי במיזם כזה בבית חולים הרצוג, אבל כשהתחילה המלחמה וגויסתי, אז נאלצתי להפסיק את זה. אבל אני רואה כאן איזשהו ערך מוסף מאוד מאוד חשוב, דווקא באמת בין הגיל השלישי לבין התינוקות. אנחנו יודעים שהקשר הבין דורי הזה הוא קשר יקר מפז, והוא מביא משהו אחר מהורות, הסבא והסבתא. איך כן אפשר אולי לקדם את זה? או אם יש סבים וסבתות שמקשיבים לנו עכשיו, או אנשים מבוגרים שאומרים, וואו, אולי באמת אני גרה לא רחוק מאיזשהו בית חולים, שאני יכולה להגיע יום או יומיים בשבוע להירתם לדבר המופלא הזה. איך עושים את זה?
0: אז אני אגיד שקודם כל, את צודקת, הקשר הזה הוא קשר באמת באמת מופלא. אני רק אציין שאומנם רוב המתנדבות והמתנדבים שלנו הם בגיל הפנסיה, שמאפשר להם באמת להגיע פעמיים בשבוע להתנדבות כזאת טובה.
1: גם
0: טוב
1: את הפניות עניין. הרגשית, אני חושבת.
0: גם פניות רגשית וגם בעיקר פניות פיזית. אני אגיד שאצלנו בעמותה, כדי להתנדב, צריך להתחייב להתנדבות שהיא לפחות פעמיים בשבוע, במשך חודשים ארוכים, כי מהרגע שאנחנו מצמידים מתנדבת לתינוק, אנחנו בעצם בונים לכל תינוק קבוצה קטנה של 4-5 מתנדבות מקסימום שתהיה לו, שבעצם תחליף למשפחה דמויות מוכרות ואהובות שיכול לסמוך עליהן ולהתפתח לצידן בצורה בריאה וטובה. ולכן אנחנו צריכים אנשים שיכולים ופנויים להגיע לפחות פעמיים בשבוע. אנחנו לא רוצים שיהיה כזה, שתהיה קבוצה גדולה מדי, שכל אחד יגיע לשעה. זה לא
2: אפרת,
0: נכון.
2: אפרת, אגב, אני בעניין הזה של מתנדבים, אני לא בטוח שכל אחד יכול להתאים לתפקיד הזה, כי אתה צריך להיות אדם מיוחד, ואיך אתם בודקים שהאיש או האישה הנכונה הגיעו כדי לטפל באותו תינוק?
0: אז בעמותה שלנו מועסקות רכזות מתנדבים מקצועיות, שהמומחיות שלהן היא מומחיות של שנים בטיפול בתינוקות שהם מגיעים מרקע סוציאלי ורפואי מאוד מורכב, והן עושות את המיון והסינון הראשוני, ברעיונות אישיים, יש לנו את המתודולוגיה שפיתחנו במהלך השנים כדי לזהות באמת, לא רק מי רוצה, אלא מי מסוגל, כי זאת באמת התנדבות מאוד מאוד מורכבת, ולאחר שמתבצע הליך כזה של מיון ראשוני, המתנדבות טובות תהליך של הכשרה מקצועית וקליטה וליווי מקצועי יומיומי. למעשה ההכשרה לא נפסקת אף פעם, לפני שניגשים פעם ראשונה לטפל בתינוק הזה, ותוך כדי ואחרי, כל הזמן יש ליווי מקצועי שנותן את הכלים להתמודדות עם התנדבות כזאת מאוד מורכבת. ואם לחזור לשאלה הקודמת שלך, אז אנחנו תמיד חוסר של מתנדבים מצד אחד, ומצד שני יש לנו רשימת המתנה מאוד ארוכה של אנשים נפלאים שמאוד רוצים להתנדב אצלנו בעמותה, והפער הוא שתמיד חסר לנו את הכסף והמשאבים כדי שנוכל להכשיר ולקלוט וללוות מקצועית עוד ועוד מתנדבים ולהגיע לכל תינוק שזקוק לנו. לצערנו המדינה לא תומכת בכלל, והעמותה פועלת כל השנים, כבר 20 שנה, אך ורק על תרומות פרטיות מהציבור, ולמשל בשנתיים כאלה שאנחנו מאוד זקוקים לעוד מתנדבים להכשרה, אין לנו מאיפה פתאום להביא, ככה, להכפיל תקציב ולהגדיל את הכוח אדם שלנו.
1: הסיפור הידוע של כל עמותה. אפרת יסעור, מנכ"לית עמותת חיבוק ראשון, תודה רבה רבה לך. שתמשיכו לעשות טוב ושנשמח הרבה ילדים.
0: תודה רבה לכם.
1: שתהיה לנו שבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: כאן נסיים את התוכנית, כרגיל, ערכה והפיקה, מאירה פרץ, אחרי על השידור היה איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. יעל, היה כרגיל תענוג, אני מקווה שהמאזינים שלנו נהנו מהשידור.
1: אני בטוחה.
0: יפה, אם את בטוחה, אני מצטרף. אז זהו, נאחל לכולם שבת שלום ובשורות טובות.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM. 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה הדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. בוקר של זהב, עם תומר סגיס.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דחת נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן עם איראן שהיה אמור להתקיים היום בשוויץ, כך הודיע הבית הלבן. עוד נמסר כי הסיבה לשינוי התוכנית היא סוגיות לוגיסטיות, עם זאת קיימים סימנים לכך שהרקע להחלטה קשור למצב הפסקת האש בלבנון. במסיבת עיתונאים שהתקיימה אתמול אמר ונס כי התוכניות לשיחות טרם הושלמו, וציין כי ייתכן שהאיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידור הנסיעה שלהם. על רקע מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, בישראל נערכים לאפשרות לפעול לבד מבחינה צבאית. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
6: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם, כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית, זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה, כלומר לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
5: המשטרה עצרה אמש שני מפרי סדר בשכונת מאה שערים, שם התקיימה עצרת מחאה על מחאת עצרי עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
7: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי הידה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
5: עדכוני מונדיאל, נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט. בן גולדפריינד עם הפרטים.
8: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שוויץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: אה.
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
10: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
10: אה!
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: עכשיו, ב-103 FM. בוקר של זהב. עם תודה.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. אנחנו בראשיתו של חודש תמוז. במסורת היהודית נהוג לומר שראשי התיבות של תמוז הם זמני תשובה ממשמשים ובאים. תזכורת קטנה לכך שאף שאנחנו רק בראשיתו של הקיץ, הימים חולפים במהירות וחודש אלול כבר נראה באופק. נדמה חברות וחברים שגם ברמה הלאומית יש משהו סמלי בתזכורת הזאת. מדינת ישראל נמצאת בימים של מחלוקת, ויכוחים והיערכות למערכת בחירות נוספת. כל מחנה משוכנע בצדקתו, וכל אחד מבקש לעצב את דמותה של המדינה בדרכו. אולי דווקא בימים כאלה כדאי לעצור לרגע, להקשיב קצת יותר ולהיזכר שבסופו של דבר כולנו חולקים כאן בית אחד וגורל משותף. השבוע בתוכנית נחגוג יובל לקולגה שלנו לסקאלה הרדיופונית, והיא רשת ג'. בסוף השבוע הזה, 20 ביוני, היא חוגגת 50 שנה לעלייתה לאוויר. נציין 100 שנה לשבוע הספר העברי, נספר לכם על הדרך הנפלאה במנחילים לילדי הגן את הקלאסיקות של הזמר העברי, ניפרד משירות שיחות הגוביינה ומכרטיס הטלגארט שהגיעו לסוף דרכם התקשורתית, נצדיע לשלישיית גשר הירקון לקראת מופע מחווה לשיריה, ונחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, פרשת חוקת, אותם יביא הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. בוקר של זהב, אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור גלי זר אביב ויואב מנדלוביץ', מפיק התוכנית אסף נבו, בדיגיטל עידו טבת, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש. האזנה נעימה לכולנו. ברוח המונדיאל שנפתח בסוף השבוע שעבר, נתחיל את תוכניתנו עם אחד השירים הכי ישראלים שנכתבו על כדורגל. בשנת 1970, שנת המונדיאל ההיסטורית של נבחרת ישראל במקסיקו, כתבה דפנה אילת זכרה לברכה את טוטו כדורגל, והפקידה אותו בידיהם של צמד דרום, הלא עם דני גולן וציון צדוק, מהצמדים האהובים והמצליחים של סוף שנות ה-60 וראשית שנות ה-70 בישראל. בשיר הזה מככבים גיבורי הכדורגל של אותם ימים, שפיגלר, פיינגנבוים, שום ואחרים. במשך שנים הוא גם ליווה את פרסום תוצאות הטוטו בטלוויזיה, והפך לפסקול של מוצ"ש ישראלי נוסטלגי.

תרשו לי לפתוח השבוע את התוכנית בנימה אישית, אבל כזו שיש בה גם אמירה חינוכית ותרבותית חשובה. בשבוע שעבר התקיימה מסיבת הסיום בגן שבו לומד בני יונתן ברמת השרון. חלקו המרכזי של האירוע היה מופע מוזיקלי בכיכובם של ילדי הגן ובניצוחה של המורה למוזיקה פנינה קלמוס. הילדים שרו בהתלהבות שירים של נעמי שמר, שייקה פייקוב, נורית הירש, דודו ברק, שמרית אור, קובי אושרת ויוצרים גדולים נוספים בזמר העברי. מופע הסיום של ילדי הגן בני החמש היה רק סיאו של תהליך שנמשך לאורך כל השנה. מדי שבוע חזרו הילדים הביתה עם שירים חדשים, ואנחנו ההורים זכינו לשמוע מפיהם את מיטב הקלאסיקות של הזמר העברי. לא פעם מצאנו את עצמנו ממשיכים לשיר איתם בבית, במכונית או בדרך לגן המשחקים. וזה המקום לומר תודה לפנינה קלמוס, על הדרך הנפלאה שבה היא מנחילה לדור הבא את המורשת התרבותית שלנו. היא מצליחה לסחוף את הילדים אחריה באהבה ובשמחה, ומוכיחה שחינוך מוזיקלי הוא הרבה יותר מלימוד שירים, הוא ללא ספק חיבור לזהות, לשורשים ולסיפור הישראלי של כולנו. ובימים שבהם אנחנו מרבים לעסוק בשאלה, מה נוריש לדורות הבאים? ראוי לזכור את דבריו של יגאל אלון זכרו לברכה. עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל. הלוואי שהמודל של פנינה קלמוס יגיע לעוד גני ילדים ברחבי הארץ. כי בזכות אנשי חינוך כמו פנינה, השיר לא תם, הוא רק מתחיל.

שיר העבודה, נתן אלתרמן ונחום נרדי חתומים על השיר, העיבוד של שייקה פייקוב, שמענו את דודו זכאי. ביום רביעי שעבר נפתחו אירועי שבוע הספר העברי שחוגג השנה 100 שנים להיווסדו. מה שהחל עוד בשנת 1926 ביריד ספרים קטן בתל אביב, הפך למסורת תרבותית ישראלית שמושכת אליה מדי שנה אלפי קוראים. אבל השנה לצד הדוכנים והמפגשים עם הסופרים עולה גם השאלה, שאלה מעניינת, האם הישראלים עדיין קוראים? אז לפי נתונים שפורסמו לקראת שבוע הספר, התשובה היא כן, אבל פחות. כמעט 7 מכל 10 ישראלים היו רוצים לקרוא יותר מכפי שהם קוראים כיום. הסיבה המרכזית לפי הסקר היא מחסור בזמן. אצל צעירים עד גיל 35 וגם בקרב הורים לילדים קטנים, הקושי למצוא זמן לקריאה בולט במיוחד. עוד עולה מהנתונים כי הטלפון הנייד והרשתות החברתיות תופסים חלק גדול מהזמן הפנוי שלנו. רבים מעידים שבמקום לפתוח ספר הם מוצאים את עצמם גוללים ברשת. ובכל זאת, יש גם נקודת אור. כי 42% מהישראלים אומרים שהם רואים בקריאת ספרים פעילות שמרחיבה ידע, מוסיפה עניין ומעשירה את העולם האישי. אז בין אם אתם קוראים כבדים ובין אם הספר האחרון שלכם עדיין מחכה על המדף, שבוע הספר הוא אולי הזדמנות טובה לעצור לרגע את הגלילה ולחזור ולפתוח ספר כיאה לעם הספר.

ישראל גוריון, פאקו איבנז, תרצה אתר ויוחנן זרי חתומים על ספר לי סיפור. ואנחנו נמשיך עם שבוע הספר, במלאת 100 שנים להיווסדו. אנחנו חזרנו לעיתון הארץ משנת 1926 שסיקר את פתיחתו של יום הספר העברי. ובמאמר שפורסם אז הסביר הכותב מדוע ראוי להקדיש יום מיוחד לספר העברי. לדבריו, כשם שמציינים ימים מיוחדים לנושאים שונים בחיי החברה והתרבות, כך יש מקום להפנות את תשומת הלב הציבורית גם אל הספר, שהוא מקור לידע, להשכלה ולתרבות. עוד נכתב כי מטרת היום המיוחד הוא לקרב את הציבור אל הספר העברי ולעודד את קריאתו, בתקופה שבה התרבות העברית בארץ ישראל עדיין הייתה בתהליך של התבססות וצמיחה. 100 שנים חלפו מאז ונדמה שהשאלה כיצד מעודדים אנשים לקרוא ספרים עדיין מלווה אותנו גם היום. ומכאן נעבור לצ'יזבט, סיפור שמסופר בעל פה, בדרך כלל סביב המדורה, עם לא מעט דמיון וגם הומור. אז הנה יפה ירקוני בשירם של חיים חפר וסשה ארגוב, שיר שיחזיר אותנו לימי ראשית המדינה מסביב למדורה.

חברת בזק הודיעה על סיומם של שני שירותים ותיקים. שיחת הגוביינה, שאפשרה לחייב את מקבל השיחה בעלותה, והטלקארד, הכרטיס שהחליף את האסימון והפך לחלק בלתי נפרד מהטלפונים הציבוריים ברחבי הארץ. בבזק מסבירים כי השימוש בשני השירותים הלך ופחת עם השנים, עד שהפכו כמעט למיותרים. עבור רבים זו אולי רק הודעה טכנית, אבל עבור מי שגדל כאן בשנות ה-80 וה-90 וגם ה-70, מדובר בתזכורת לתקופה שבה כדי להתקשר הביתה היה צריך למצוא טלפון ציבורי, לבדוק שנשארו יחידות בטלקארד, ואם זה לא הצליח, לנסות את המזל עם שיחת גוביינה. ושיחת הגוביינה האחרונה שלנו תהיה לאדון מרכיז, לבדוק שהכל בסדר אצלו.

0: מרקיס דה פנטלון, כמו בכל יום, אני לי טלפונית. נו, מה חדש שם בארמון?
1: אין שום חדש, מרקיס, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
0: אין שום חדש?
1: חוץ מדבר מה קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב והיקר פשט רגליים ונפטר, אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
0: הלו הלו, שקלינה חמודונת, אני נדהם מצער באמת, אולם הסבירי לי בטלפון איך גב הסוסי הטוב באמת.
1: אל תתרגש, מרקיז, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
0: אין שום חדש.
1: חוץ מדבר מה קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב היום גבה כשנחרבה כל האורווה, חוץ מזה.

0: הלו, הלו, שקלינה חמדונת, אני עודי המום כל כך, אורבה יפה כמו זו שבארמון איך, הפכה להיות אורבה פרח.
1: אל תתרגש, מרכיז, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש, כי האורבה פרחה ביאף כשהארמון כולו נשרף, אך חוץ מזה...

0: הלו הלו שקלינה חמודונת בשם האל אני ליחיש אני מה האומנם נשרף כל ארמון איך נשרף פתאום כל ארמוני
1: אני אגיד לך כשאשתך שמעה היום שהתרוששתם כך פתאום ושביתכם זו היפה אתמול עם ערב

0: האופרים, אם חוץ מזה הכל בסדר, השיר עליו חתום דן אלמגור. במסגרת פרויקט שימור הזמר העברי, שיר הוא געגוע של התיאטרון היהודי בישראל בניהולו של זלי גרבינוביץ' ובהפקתו הראשית של שוקי שצוב, יעלה המופע המיוחד איזה יום יפה. מחווה מרגשת לשיריה הגדולים של שלישיית גשר הירקון, מהרכבים החשובים והאהובים ביותר בתולדות הזמר העברי. נספר לכם כי שלישיית גשר הירקון הוקמה בתחילת שנות ה-60 והפכה לאבן דרך במוזיקה הישראלית. בהרכב הראשון היו חברים אריק איינשטיין, בני אמדורסקי ויהורם גאון. ובהמשך החליף ישראל גוריון את יהורם גאון והיה חלק מההרכב השני של השלישייה, שהמשיך להצליח ולהעניק לקהל שירים שהפכו לנכסי צון ברזל. במופע יבוצעו מיטב הלעיתים המזוהים עם השלישייה, שירים שללא ספק ממשיכים לרגש אותנו עד עצם היום הזה. על הבמה יככבו השירים אהבת פועלי הבניין, לילה בחוף אכזיב, אם רק תבואי בחמש, כשאור דולק בחלונך, סימן שאתה צעיר ועוד רבים וטובים. המופע בעריכתו והנחייתו של יורם רותם יתקיים ביום שישי 10 ביולי בשעה 12 במוזיאון תל אביב לאומנות. ועכשיו, כדי להיכנס לאווירה ולהיזכר בקסם של גשר הירקון, נשמע את אחד השירים האהובים והמזוהים עם השלישייה. תן לגמור מילה, אותו כתבו חיים חפר ויוחנן זרי.
1: אתמול פגשתי בחורה נראה, אני חולה השמיץ, זה כל חיי.

אז היא רצתה להתחתן שמחה אני קופד מנחי על חשבונה קודם תן

0: בסוף השבוע הזה, 20 ביוני, חוגגת קולגה שלנו לסקאלה הרדיופונית, הלוי כאן ג' שהיא המשכה של רשת ג' המיתולוגית, 50 שנה לעלייתה לאוויר. לכבודה תוקדש השבוע פינת התאריכון של תוכניתנו.
1: בוקר של זהב, התאריכון.
0: ב-20 ביוני 1976 עלתה לאוויר רשת ג' ובמידה רבה שינתה את הדרך שבה מדינת ישראל האזינה למוזיקה. לראשונה קמה תחנה ארצית שהוקדשה בעיקר למוזיקה, בידור ותרבות פופולרית. מי שגדל בשנות ה-70 וה-80 וה-90 זוכר היטב את ההתרגשות סביב מצעדי הפזמונים, את החשיפה הראשונה לשירים חדשים ואת התחושה שרשת ג' תמיד יודעת מה כולם שומעים ומה כולם שרים. לאורך השנים התחנה ידעה להתחדש, אבל המהפך הגדול הגיע בשנת 1997, כשהפכה לתחנה המשדרת מוזיקה עברית בלבד. ובחגיגות היובל של רשת ג' אי אפשר בלי להיזכר גם בתוכניות שהפכו לחלק מהזיכרון הקולקטיבי שלנו. הנה שיר הפתיחה של רק בימי חול, תוכניתם של מנחם פרי ואופרה הלפמן.

אחד הדברים שהפכו את רשת ג' למיוחדת לאורך השנים לא היו רק השירים, אלא גם הקולות שמאחורי המיקרופון. במשך עשרות שנים ליוו שדרני ועורכי התחנה את המאזינים בדרך לבית הספר, בצבא, בעבודה ובנסיעות. הם הגישו תוכניות מוזיקה, ערכו מצעדי פזמונים והפכו לחלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית. תכננתי להזכיר שמות, אבל מחשש שאפספס מישהו אסתפק בכך שאומר שכל כוכבי רשת ג' לאורך השנים היו אנשי רדיו משכמם ומעלה. רשת ג' הייתה גם ביתם של מצעדי הפזמונים הגדולים, אלה שקבעו מי יהיו שירי השנה ואילו זמרים יהפכו לכוכבי הזמר העברי. במשך עשרות שנים יצרה התחנה תוכניות שהפכו למוסד רדיופוני. המאזינים הכירו את הפינות הקבועות וכמובן את שירי הפתיחה שליוו את התוכניות והפכו מזוהים איתן. אחד המזוהים שבהם היה שוקו חם, ששימש כשיר הפתיחה של תוכנית החורף המיתולוגית. את המילים והלחן כתב מי שהיה מנהל רשת ג' גלעד בן שח, שבקובע הנוסף שלו היה גם פזמונאי מוכשר ביותר. על הביצוע של שוקו חם חתומים, כאמור גלעד בן שח, יחד עם הביצוע הנפלא של שוקולד מנטה מסטיק.

אחד הדברים היפים ברשת ג' לאורך השנים היה היכולת שלה ללוות את עונות השנה. היא לא רק השמיעה מוזיקה, היא יצרה אווירה. בחורף היו תוכניות שחמימו את הלב כמו שוקו חם שאת שיר הפתיחה שלו שמענו כעת, בתקופת החגים הורגשה חגיגיות מיוחדת, וכשהגיע הקיץ גם התחנה נכנסה למצב רוח קיצי. התוכנית יום יום ים הפכה במשך שנים לאחד מסמלי הקיץ ברדיו הישראלי, והצליחה להעביר דרך גלי האתר את התחושה של חופש, ים ושמש. והנה שיר הפתיחה של התוכנית. Yeah!

בסוף השבוע הזה, 20 ביוני, חוגגת רשת ג' 50 שנה להיווסדה, ובמשך 50 שנה היא ליוותה אותנו ברגעים הגדולים והקטנים של החיים, משירי ילדות ונעורים ועד הלעיתים שמלווים אותנו עד עצם היום הזה. התחנה נולדה בשנת 1976 כתחנת מוזיקה כללית, אך בשנת 1997 קיבלה זהות חדשה והפכה לתחנה המשדרת מסביב לשעון מוזיקה ישראלית בלבד. שמחנו כאן בבוקר של זהב להשתתף בחגיגות היובל של הקולגה שלנו מתאגיד השידור הציבורי, ולסיום המסע הקצר שלנו ב-50 שנותיה של התחנה, הנה שיר הפתיחה לתוכנית על בטוח ששודרה מדי שבת ב-10 בבוקר.

על בטוח, להיטים מכל הזמנים כמעט, בכל המקצבים כמעט. על בטוח, להיטים מהרבה ארצות והרבה שפות. על בטוח, תוכניתו של גלעד בן שח. על בטוח.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: כרגלנו, נחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותה מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום וחודש טוב, יואל.
2: שבת שלום לך, תומר, שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. יש לי שאלה אליך, תומר.
1: בבקשה.
2: למה הסמל של חיל הרפואה הוא נחש?
1: שאלה נהדרת, אני בטוח שנקבל תשובה בפינה שלך השבוע.
2: זה מתוך הפרשה של השבוע. ובכן, אנחנו בעצם מדברים על נחש הנחושת, שעולה בפרשתנו, הסיפור הידוע, שהקדוש ברוך הוא, אחרי התלונות של בני ישראל, שולח נחשים ושרפים, ואז העם מודה בטעותו, ומבקש משה שיתפלל למענם. והתרופה מגיעה בעקבות ציווי אלוהי. עשה לך שרף, שים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, ויצימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את האיש, והביט אל נחש הנחושת וחי. זה עוד תרופה למכת הנחשים הפוקדת אותנו עכשיו. אבל עולה כמובן השאלה על מה הטעם בהתבוננות בנחש. זו השאלה. וחז"ל אומרים, בכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את טיבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים ועם לב היו נימוקים. ובכן, אנחנו אומרים בעצם שיש פה עניין של הסתכלות למעלה. ואנחנו יודעים גם שבתרבות המצרית הקדומה, הדמות הזאת של הנחש הייתה דמות שהיה ביכולת של ריפוי. ואז הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שהיה רופא, אומר לנו בעצם שזה מדרכי התורה. תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחלי. זאת אומרת ש... מתקיים הציווי, כפי שאומר הרמב"ן, שמתרפאים באמצעות הנזק שקיים במזיק. אם כן, אנחנו לומדים מפה משהו שהפך לסמל של תחום הרפואה, והוא הנחש, להסתכל בנחש ולהירפא. חיל הרפואה שלנו, שהוא כל כך חשוב היום, במלחמה הזאת של כמעט 3 שנים. הנה, זה ההסבר לסמל, המצוי בפרשת חוקת שתיקרא מחר. שבת שלום.
1: תודה רבה יואל ושבת שלום. ואם הזכרת את חיל הרפואה, אז אין כמו להאזין לשיר העיקר להיות בריא. שירם של חיים חפר וסשה ארגוב, מתוכניתה של להקת פיקוד המרכז הנושאת את השם העיקר להיות בריא, שעלתה בשנת 1965.

סוף דברינו לשבוע הזה, לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לאחראים על השידור, גל עזר אביב ויואב מנדלוביץ'. מפיק התוכנית, אסף נבו. בדיגיטל, עידו טבת, ונגיד תודה גדולה גם לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. וכאן ליד המיקרופון, תומר סגיס, שערך וגם הגיש. מכולנו, שבת שלום וחודש טוב. היום

אימך היום איננה, למה לא אמרת לי שהיום את לבדך? למה לא סיפרת לי שאביך ברח ממנה? למה לא סיפרת שאחותך יפה?

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי

0: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103 FM
1: מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית, שהיו אמורות להתקיים היום, בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית באזור נבטיה והסביבה. בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות, סמוך לנהר הליטני. מוקדם יותר היום, סגן נשיא ג'יי די ונס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן בעקבות סוגיות לוגיסטיות, כך לפי האמריקנים. עוד קודם לכן צויין כי האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידור הנסיעה שלהם. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב: אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. ועל רקע הדברים, בישראל נערכים ללחץ אמריקני ממושך. ירון אברהם, כתבנו המדיני, עם הפרטים.
7: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם, כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית. זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה. כלומר, לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
6: חרדים קיצוניים התפרו הלילה סמוך לכיכר השבת בירושלים, במחאה על מעצר עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
8: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
6: עדכוני מונדיאל, נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט. בן גולדפריינד עם הדיווח.
9: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שווייץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו.
11: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו.
11: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
1: עכשיו, ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
16: בוקר טוב, רון.
17: בוקר טוב, פרופסור.
16: ואת סיכום השבוע הזה עורכים ומפיקים לנו שר פלסנר, ליעוד שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. איך עבר עליך השבוע?
17: כמו על כולם, אני מניח. אתה יודע, הרבה קשקושים מסביב בקמפיין הבחירות, ומה שנקרא במסביב של המסביב, המציאות, שהיא לא משהו.
16: המציאות, אני חושב, התאפיינה השבוע במהפך השלם של האמריקאים עלינו. הוא התהפך עלינו לגמרי.
17: תראה, זה כבר, אתה יודע, במושגים שרק רופאים בכירים כמוך יכולים להבין מה קורה שם בדיוק. אנחנו, אתה יודע, הפלבאים רק משתאים לנוכח המהפך, אבל אני מניח שבאיזשהו מקום הייתה לנו תרומה לאירוע, אני אומר את זה בעדינות. חבל לי רק שכולם לוקחים את זה, אתה יודע, לכיוון של אדם אחד, שזה ראש הממשלה, ולא מבינים שמעבר לכל אחד והעדפותיו האישיות, אנחנו אלה שנאכל אותה, הציבור. זה לא אדם אחד. זה לא ארצות הברית נגד בנימין נתניהו. זה נגדנו.
16: כן, יכול להיות שזה קשור לעובדה שאנחנו לפני בחירות, אבל נדמה לי שזה עמוק מזה. מה ש... כבר היו לנו מקרים שגויים שהיו בני ברית ובעלי ברית ושותפים התהפכו עלינו, הדוגמה המובהקת היא דגול כמובן, אבל אני לא זוכר אז שמחה לעד לאשכול, הנה בגד בך הידיד הגדול שלך, כי כולם הבינו שזה חור בקרקעית הסירה שלנו, לא של אשכול, וזה חור בקרקעית הסירה שלנו ולא של נתניהו. אני לא יכול להבין את השמחה לעד הזאת. הנה, נתניהו חטף, זה הכל כישלון המדיניות שלו. בוודאי שהוא אחראי, בוודאי שהוא ראש ממשלה, בוודאי שהוא ישלם את המחיר, אבל מה אתם שמחים? מה אתם שמחים? אנחנו חטפנו.
17: כן, זה ברור, אתה יודע, באמת, כי השמחה היחידה שנותרה כנראה היא השמחה לעד, אבל אני שומע גם את ההתבטאויות של חברי הקואליציה, ואיך אומרים, והמשכיל בעת ההיא דום, לא המשכיל, זה משהו אחר התכוונתי.
16: והמשכיל בעת ההיא דום.
17: לא, התכוונתי לזה, גם מבין מחרי שאתה חכם יחשב.
16: שזה קצת שני של אותו מטבע.
17: כן, לפעמים צריך קצת לשתוק. אני שומע אנשים מדברים, אתה יודע, ומשלבים מוטיבים תנכיים על גבורה וכל הדברים האלה, ומצד שני, אתה יודע, עוד פעם, מצד שני באה מציאות שאנחנו לא מתכתבים איתה. אני מאמין שבאיזשהו מקום המשבר העצום המדיני הזה ייפטר לכאן או לכאן, אבל אתה יודע, אבל אני שומע את, כמו כולם, את סגן הנשיא ג'יי די ונס, ואנחנו יודעים את מי הוא מייצג, ואם הם יתהפכו עלינו, כל האבנגליסטים, שהם באמת מקור תמיכה, אנחנו, מצבנו רק יחריף.
16: האבנגליסטים הם לא מונוליטיים. יש אבנגליסטים אוהבי ישראל, ויש אבנגליסטים שונאי ישראל. על אותו תנך, על אותו תנך, יש שם כאלה באמת אנטישמי, ויש שם כאלה אוהבי ישראל. אני לא חושב שהאבנגליסטים כולם יתהפכו עלינו, אבל הוא באמת מייצג צרה, צרורה, שהולכת ומתבשלת בארצות הברית, ואני חושב שאם היינו מסוגלים בתוך עצמנו, עכשיו, 3 חודשים לפני הבחירות, כצעד סמלי, בלי משמעות, להקים עכשיו ממשלת אחדות, לפני הבחירות, זה היה גם מסר לעולם. אבל אני מסכים איתך, שאם אצלנו בקואליציה היו סותמים את הפה, זה רק היה עוזר.
17: כן, אתה צודק דבר אחד, אבל זה לא בגין שהלך לאשכול ב-67, אתה יודע, בלי תנאים. ואמר, הנה ניקן, או כל המילה אחרת משפטו המליצית.
16: הוא הציע אפילו את בן גוריון כשר ביטחון.
17: כן, אבל אתה יודע, הוא באמת, פה אני לא רואה, אתה יודע, אני רואה מסביב דברים, המפייניקים כבר, נעמה לזימי, שרת החינוך הבאה, עוד לא היו בחירות. יאיה פינק, פרויקטור, סליחה, לענייני טרור יהודי. איך הוא יכול להיות פרויקטור, אם אין לו שום נגישות, לשום חומר מודיעיני, אגמי, שום כלום, פרויקטור לענייני מה. אתה יודע, אני פשוט, אתה יודע, מציפים...
16: הוא יהיה אחראי לחרר את ההודעות נגד הטרור היהודי במערכת הבחירות. זה המשמעות של הפרויקט.
17: כן, אבל אתה יודע, זה כאילו לסמא את הציבור. באמת, אני חושב שבאמת כל מנהיגי המפלגות משוכנעים שהציבור מטומטם לגמרי, ופשוט ממלאים אותו במידע שאם אתה חושב שנייה, מה הוא יעשה? מה, אנשים לא יודעים מה זה פרויקטור? בטח בעניין ביטחוני? או שרת החינוך, הבחירות עוד לא נערכו. אנחנו לא יודעים כמה מנדטים יהיה לכל אחת. כבר ממנים פה שרים?
16: כן, זה מצד אחד זה חלק מתעמולת הבחירות, אנחנו הולכים לנצח, ולכן אנחנו כבר...
17: אבל הם לא מנצחים, הם בכל מקרה לא מנצחים, הדמוקרטים, שבשבילי זה מפאי, לא מנצחים.
16: לא, הם לא ינצחו, אבל הם רואים את עצמם חלק מהגוש שיוכל להחליף את ממשלת נתניהו, ויש לזה סיכוי, זה לא מופרך לחלוטין, להפך. אתה מסתכל על הסקרים, ואתה אומר, אם הם יסכמו עם רעם, אז הם יוכלו להרכיב ממשלה.
17: אתה יודע, אחד הדברים שלא למדו כאן באופוזיציה, איך התנהלה והתנהגה האופוזיציה של בראשות נתניהו בתקופת ממשלת השינוי. ב-17 חודשים הם סיכלו את ממשלת השינוי. פה האופוזיציה מפורקת, מפוררת, היא לא... אנחנו מתאמצים לקרוא לאלטרנטיבה, אבל לא יכולים להדביק את האירוע, כי אין שם אפילו ילד הולנדי, עם האצבע בסכר. לא מסוגלים, כל אחד מלכלך על השני. אני לא, תאמין לי, אני לא יודע מה יהיה כאן.
16: אחד הדברים ששרפו לך את הפיוז השבוע, אם אני זוכר נכון, את השוטרים, כן. היה הצבעת הכנסת על חסינות לטלי גוטליב.
17: אני לא, קודם כל אני לא חושב בכלל... שבעניינים ביטחוניים המילה חסינות תופסת, היא עברה עבירה ביטחונית, לא אני הגדרתי אותה, הגדירו אותה בשבת.
16: באמת לא תופסת, אם מי שהיה מפרסם את זה היה ערבי.
17: ברור, אבל אני אומר אותה.
16: אתה רואה, היא לא תופסת, לא.
17: לא, אז אני, תראה, אבל לא ייתכן דבר כזה שאדם בא במתכוון, במבצע עבירה ביטחונית, וזה עובר כאילו כלום, ובגלל משמעת צייתית ומשמעת קואליציונית, פשוט מעבירים את זה. אבל...
16: הטיעון היה אכיפה סלקטיבית, אבל הטיעון שכנגד היה, תארו לעצמכם שזה היה חבר כנסת ערבי, לא הייתם מעלים את הטיעון הזה.
17: חבר כנסת ערבי היה במעצר.
16: אני קטלגתי את האירוע הזה השבוע במגירה של לא נעים לא נורא, כי באמת לא נעים שהכנסת מתבזה ככה, ולא נעים שהם מתגייסים על משהו לא ראוי, אבל לא נורא, כי אם טלי גוטליב לא תהיה חברת כנסת בכנסת הבאה, או תהיה קואליציה עם רוב אחר, והיא תיבחר, אבל הקואליציה לא תתמוך בה, אפשר יהיה שוב להסיר את החסינות.
17: נכון.
16: ולכן לא נעים, לא נורא, משהו זמני, לא נגרם נזק גלובלי. היה משהו קטן אחד שבכל זאת שימח אותי השבוע, אתה לא תסכים איתי ודאי בעניין הזה, אבל סמוטריץ' יציר, הוא כמובן יציר הצהרה מנופחת ולא שייכת לשום דבר בשביל הבחירות, שאנחנו ביטלנו את הסכם חברון, הסכם חברון שנתניהו חתם עליו
17: 97.
16: בקדנציה הראשונה שלו, שבו הוא ממשיך בעצם את אוסלו ונותן גם את רוב חברון לערבים, אז ביטלו סעיף אחד מאותו הסכם מיותר לחלוטין בלשון המעטה, שבו מחזירים ליישוב היהודי בחברון את האישורים לבנות ולהתפתח. הם לא זקוקים לאישור ערבי, כי במשך שנים, אם הערבים בחברון לא היו מסכימים, אז אי אפשר היה להקים מעלית לנכים במערת המכפלה. זה לקח 10 שנים עד שהתגברו על המעלית הזאת.
17: אני רק רוצה לראות מתי בדיוק אישורי הבנייה האלה והקמה יהיו מציאות, כי דיבורים יש פה כמו חול. אבל אנחנו מצפים פה לכמה דברים.
16: הדבר היחיד שסמוטריץ' כן עושה נכון, וזה לבנות ביהודה ושומרון.
17: הוא בונה ביהודה ושומרון, אבל תסתכל על המדיניות שיכולה להתהפך עליך בארצות הברית, ותכף אנחנו נקבל בום, וכולל יהודה ושומרון, כולל הצפון, כולל כל מקום.
16: ולא כיוון שבנינו יותר או פחות, אלא כיוון שזה היה הקו המדיני של אובמה ושל קרטר ושל נשיאים אחרים.
17: וזה גם יכול להיות בשנייה של טראמפ. טראמפ זה לא בדיוק אידיאולוגיה, טראמפ זה כסף.
16: נכון. נכון, אני לא יודע אם לקטר שווה להשקיע בבנייה היהודית או ערבית ביהודה ושומרון. הם החליטו לקנות את ארצות הברית, אתה שומע שהם השקיעו 400 מיליארד דולר בעשור האחרון, בכל מיני פרויקטים. קנו את תעשיית המטוסים שם, קנו את האוניברסיטאות שם, הם תורמים לשיקום באסונות טבע.
17: ממי הם למדו? ממי הם למדו, פרופסור? מהיהודים? אוקיי.
16: היהודים לא קנו את ארצות הברית.
17: לא, לא קנו כי לא היה להם את העוצמה.
16: פה זה מדינה.
17: כן, אבל אני אומר, מדינה שהיא משפחה. אבל אני אומר עוד פעם, הם למדו את כל הסחורה מהיהודים.
16: של הכוח הכלכלי, אני לא יודע, הפניקים המציאו את הכסף, הם מאז נולדו כל הצרות שלנו. עד הפניקים הכל היה בסדר פה. הם המציאו את הכסף, ומאז זה התחיל. טוב, בואו נתחיל לעבוד לבוקר.
17: כן.
16: שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
13: בוקר טוב, חברים.
17: בוקר טוב, אבי.
16: בוקר טוב. אנחנו נתחיל ונעסוק בלבנון. אנחנו שומעים שצהל פרסם את מפת הפריסה החדשה שלו בדרום לבנון. מה זה אומר? קו צהוב?
13: כן, קו צהוב משודרג אפילו אפשר לומר. צהל בעצם אוחז בהרבה מאוד אזורים בתוך דרום לבנון. הוא גם שלל הרבה מאוד נכסים של חיזבאללה שהוא בנה והחזיק בדרום לבנון. אני יכול להגיד לך שאני חזרתי ממש לפני כמה שעות ספורות בדרום לבנון, היינו שם באיזשהו חברנו לאחד הכוחות שם שפועלים, ראינו את העוצמה שמה שצהל בעצם הצליח לשלול מידי חיזבאללה, את מה שחיזבאללה הכין כדי לתקוף את ישראל ולאיים לא רק על יישובי הצפון. אני יכול להגיד לך שחיזבאללה החזיק שם אמצעים שמגיעים עד לכל פינה בישראל
16: בדרום לבנון? מה אתה אומר? חשבתי שאת זה הם מחזיקים בבקה, כי עוד כמה עשרות קילומטרים לא משנה.
13: תתפלא, לוחמי חטיבה 551, חטיבת הקומנדו של צה"ל, השנימה השבוע פעילות, והנכסים שהם תפסו בדרום לבנון הם פשוט מדהימים. כאילו זה פשוט, אתה יודע, היינו שם באחד הבונקרים, ואתה רואה את היקף האמל"ח שיכול להגיע לכל נקודה בשטח ישראל, מרחק של בין 250 דווח, 250 קילומטר ל-500 קילומטר, שזה מכסה אפילו גם את אילת, ובמש פנייה שנמשכה במשך למעלה משני עשורים מצד חיזבאללה,
16: מה ההסבר? למה הם היו צריכים לקרב את זה לשטחנו? הלא, אם זה אף 250 קילומטר, אז אין להם בעיה להחזיק את זה קצת מאחור.
13: אז יש כמה הסברים. יש את ההסבר של הטופוגרפיה, שזה אזורים שבהם נוח לך לשגר את מה שאתה רוצה לשגר, ויכולת החתימה הראשונית של השיגור היא נמוכה, קרבה לים ואזורים נוספים שאתה יכול בעצם להשתמש באותם אמצעים, ובהחלט הדברים האלה מאוד קריטיים כשאתה רוצה לנהל מלחמה. אתה יודע, דיבר על זה ראש הממשלה כמה פעמים, על הקטע שקו הרקיע של תל אביב היה משתנה במלחמה הזאת, אז כן, אתה מבין את ההתקפים שחיזבאללה צבר בלוח שנים.
17: כן, אבל אנחנו, אבי, אבל אנחנו שוכחים דבר אחד, את כל המדעים על התחמושת והחימושים שיש לחיזבאללה, אנחנו קיבלנו מאנשיו של ראש הממשלה בעשרות השנים שהם בהיינו בשלטון, כן? 50 אלף חתיכות, 130 אלף חתיכות, ופתאום הגענו למספר מופלא של 8%, שבאמת פיתחו מומחים לאלגוריתמים.
13: זה לא משנה כמה אחוזים וכמה מספרים בסך הכל, אבל צריכים להסתכל רגע על ההסכם, על מה שהולך לקרות לנו פה במציאות בלבנון. וכל הזמן מדברים על הקו הצהוב, וכמו שפתחתם ושאלתם אותי, איפה אנחנו נמצאים בדיוק על הקו הצהוב? אני אומר שעל הקו הצהוב אין שום משמעות לנוכח ההסכם הזה, והסיבה הפשוטה. מה אנחנו עושים מחר בבוקר, עם חיזבאללה מחר, עם הכסף האיראני, מתחיל לשקם מחדש. בבאג' דזון, בצור, בצידון.
17: עכשיו זה גם יהיה כסף קטרי.
13: וכסף קטרי, לא משנה מה. ואת מה שהוא בנה ברחק של 6 או 7 קילומטר מהגבול, יבנה עכשיו ברחק של 10 קילומטר. את אותו טילים, ויביא את אותם טילים ואת אותם ממצאים שיכולים להגיע ל-500 קילומטר משטח ישראל. אתה תשב ותחכה עד למלחמה הבאה, עד שהוא יראה לך, עד שהוא יפלוש אליך,
16: אם הם יירו עלינו בינתיים, אז יהיה לנו תירוץ לתקוף. אבל אם הם יהיו חכמים יותר וישבו בשקט, אנחנו נהיה בבעיה מול האמריקאים.
13: אז אתה יודע שהיו כאלה שישבו בשקט, ומתאים אותך בשביעי באוקטובר. אז בוא, צריכים, זה בדיוק הבעיה.
16: אני יודע שאתה לא צריך לשכנע אותי שזה היה שקט.
17: פרופסור, אתה רוצה עוד פעם להגיע, אתה רוצה פעם להגיע למצב של שקט תמורת שקט? אני...
13: אם אנחנו רוצים לחזור למשוואה של שקט תמורת שקט,
17: היינו שם כבר.
13: אנחנו מקווים את השביעי באוקטובר, אולי בשנה הבאה, אולי בעוד שנתיים, אולי בעוד 10 שנים או 50 שנה, לא יודע מתי.
16: נכון, אבל נדמה לי ששניכם הייתם מתלהמים לפני שבועיים, ואמרתם, יורים משהו על מטולה, צריך להוריד בית בדחת.
17: נכון, לא אמר בית אחד.
16: ואני המתון, איש השלום, המובהק.
13: אני לא אמרתי שצריך להוריד בית בדחת, אבל אתה יודע מה, ישבתי השבוע עם מפקד נחלת בנימין, כדאי לקרוא את הכתבה שלא שאני עושה לעצמי יחסי ציבור, אז קודם כל גילינו שם הרבה דברים שחשבנו שאנחנו יודעים ואנחנו לא יודעים. אז
16: אתה עסקת בשלילת נכסים של החיזבאללה, נדמה לי שאתה מפרסם שנסראללה לא גר בבונקר כל החיים,
17: בדירה זכורה,
16: היה לו איזה פנטאוז.
13: כשאנחנו חשבנו במשך שנים, אתה יודע, מ-2006 דיברנו על זה שנסראללה
16: הוא בבונקר.
13: לא היה מנהיג ישראלי שלא סיפר על ההישג, כן. נסראללה יושב מתחת לבונקר בלבנון, בדחיה, ומזיע מפחד...
16: ואני חשבתי מסכן, הוא צריך ויטמין D, כי הוא לא רואה שמש, העצמות שלו התרחו. אני מתאמר
13: שהוא גר בפטאוז פרשים ביותר, בקומה השמינית, בדחיה, יחד עם אהובתו ורעייתו, מה שנקרא, ובילדיו. ומדי פעם היה לו גם מעלית שאתה מורידה אותו באופן מהיר לבונקר תת קרקעי בקרבת מקום.
17: אמרתי לכם שהם לא צריכים שם חשמל, אבל התווכחתם איתי.
13: אז כן, אז אנחנו...
16: עכשיו, הוא קנה את הפנטאוס או שהוא שכר את זה? ידוע משהו על המחירים? איך הנדלן בכלל בדחיה היום?
13: אני לא יודע כמה המחירים. אני יכול להגיד לך שאין מבנה בדחיה לפי נחלת בנימין, היחידה שאחראית לבצע את ה...
17: בנק המטרות.
13: בנק המטרות, אין מבנה בדחיה שהוא לא חלק מבנק המטרות של מדינת ישראל, ויש תוכנית להוריד.
17: אבל רגע, למה? תוכנית להוריד זה מזכיר לי את הנגיד עם הדולר, אבי.
13: אבל הוא אומר באותה נשימה, חברים, שמי שמספר לנו שאפשר לשטח את הדחיה, אין חיה כזאת. אי אפשר, אל תאמינו לא לסמוטריץ' ולא לאף מדיג במדינת ישראל שאיתך.
16: זה סיסמה, זה לא תוכנית פעולה.
13: אומר, גם אם נביא את כל הפצצות של ארצות הברית, של ישראל...
16: כן, בסדר, זה סיסמה, ברור שזאת סיסמה. אבל גם הסיסמה הזאת התרסקה לנו קצת בפנים, כשטראמפ אומר לנו כל פעם שאיזה איש חיזבאללה נכנס לבניין, לא צריך להוריד את הבניין, אז הוא לועג לנו. לא ליכולת להוריד את הבניין, אלא לתגובה האוטומטית שלנו, אז נוריד בניין ואז זה יפתור את הבעיה. אנחנו יודעים שגם אם נוריד 100 בניינים בדחפיה, כנראה שחיזבאללה, אם יקבל כסף מאיראן, יוכל להמשיך להתקיים.
17: לא, אבל השאלה זה אם זה... השאלה... רגע, אבי, השאלה כבר של אם זה כבר היא נפטרה, שאתה מקבל 300 מיליארד דולר מארצות הברית ועוד 400 מקטר או השאלה כמה, ברור שיגיע כסף לפרוקסי. כרגע גם לחמאס וגם גם לחיזבאללה. מה זה, זה, האם לא קיים יותר?
13: תראה, אם טראמפ היה יודע, אז קודם כל, עובדה שבמשך 20 שנה כמעט, מדיק חיזבאללה, אני היה נכנס לבניין בקומה השמינית בפנטוס, ולא רדו לא את הפנטוס ולא את הבניין. אז, ויש עוד מדיק שהחליף אותו את נעים קאסם, שהוא עדיין נושב ומתנהל.
17: דווקא ישראל קאט שלח אותו כבר מזמן, אתה יודע.
13: הוא לא מצא את הפנטוס שלו כנראה. אז בוא, בסוף אנחנו צריכים להבין שבסוף זה מדברים פה הרבה סיסמאות, וכנראה יש הרבה פחות מעשים. לשתי הצדדים,
16: בכל הצדדים
13: בעצם, בדברים מסוימים.
16: הייתה הצהרה לא טובה של ונס הלילה, שהוא מזכיר לשרי הקבינט שלנו שחלק גדול מהנשק שישראל משתמשת בו כדי להגן על עצמה, יוצר בארצות הברית ומומן על ידי משלמי המסים האמריקאית.
13: הוא גם שכח דבר אחד, שהנשק שישראל משתמשת בו, היא מקנה בחירות לתעשיית הנשק האמריקנית ונראה את הרשימת ה...
16: זה נכון, וגם הם מייצרים דברים שאנחנו נתנו להם את הפטנטים, אבל הוא בעצם רומז, הוא מאיים באמברגו, כלומר מי שנותן יכול גם לא לתת. אני מניח שאנחנו לא יכולים להגיע לעצמאות חימושית מלאה, לא במטוסים ולא בדברים אחרים, אבל מסמנים בצהל את הפריטים החיוניים שגם במקרה של אמברגו חס וחלילה אנחנו חייבים לייצר כאן?
13: ברור, חד וחלק, יש איזה כבר החלטה. תראה, מה שקרה זה שהסכם בין ישראל לאובמה, הסכם הסיוע גרם בעצם לסגירה של הרבה מאוד פסי ייצור שהיו בישראל של חימושים, ובעצם מה שאובמה אמר, חבר'ה, בואו יקחו ממני את כל הסיוע, אל תבנו שום דבר, אל תתחילו להתחרות איתנו, האמריקאים, בפסי ייצור. ובעצם מה שקרה, ישראל סגרה את פסי הייצור, גם של 155 מילימטר, ושל
16: 150 מילימטר טנקים.
13: כן, ואמצעים נוספים. ובסופו של יום, אפילו תחץ, כאילו, הפכנו את זה לייצור משותף עם האמריקאים ולפטנט משותף עם האמריקאים, למרות שזה ישראלי נטו, מה שנקרא. גם כדי לשווק את זה למדינות אחרות בעולם, וגם עוד כאלה וכאלה. ובשורה התחתונה, ישראל עכשיו הבין אחרי האמברגו החלקי שנתן הממשל הקודם.
16: כן, שני פריטים וקצת דיניינים.
13: כן, אבל עדיין אתה צריך מספר אמצעים.
17: אני מזכיר לכם שנתניהו אמר שהוא יחדש את התעשיות הצבאיות, ושבוע ביום ראשון הוא הודיע שהוא משקיע בזה 300 מיליארד שקל. הוא משקיע ממש מכיסו.
16: לא, מדינת, כשאומר אני משקיע, לא, זה חבל להתעסק בזה.
13: אגב, אחד הדברים שירדו בצהל מהאיראנים זה שבגלל האמברגו שהטילו עליהם לאורך שנים וכל החרמות שעשו עליהם, האיראנים נאלצו לבנות תעשייה מפוארת של נשק ושל אמצעים נוספים, ומלאכת השיקום כרגע היא כל כך מהירה, שאגב, למה אנחנו על כל הנושא הזה של שהגעת הארי על כל התעשייה? כי הם הבינו שהעוצמה של האיראנים כרוכה סביב הבנייה שהיא יודעת לייצר כמעט כל דבר לעצמה, וכדי להכניש אותה, אתה חייב לפעול בעניין הזה, והיא עשתה את זה רק בגלל אותם שנים של
17: בידוד
13: כן. כלכלי ובידוד של הספקה של אמצעים.
16: אז יש לזה צדדים רק חיוביים, אבל
13: חד וחלק.
16: התלות עדיין לא פשוטה. תודה רבה, אבי אשכנזי, שבת שלום.
13: שלום, יום נעים.
16: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב ודוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הוא סגן שר במשרד ראש הממשלה.
13: בוקר טוב, שניכם.
17: בוקר טוב.
16: דוקטור אורן, אתה יכול לסמן את הנקודה בזמן שטראמפ התהפך עלינו? את האירוע? מה קרה? האם זה משהו שאנחנו הרגזנו אותו? זה הבנה שלו, של הסיטואציה? מה קרה?
13: יש לי מקורות משלי בוושינגטון, ואז אני חשף משהו פה. נקודת השבר היה פלטו של המטוס האמריקאי. והסיכוי, הקושי לאתר את הטייס שנעדר, נעטרו אותו בסוף. אבל הסיכוי שהטייס הזה ייפול בשבי, ויליך אותו ברחובות טהרן, בתוך אולי זה כלוב מזכוכית, כן? זה פשוט הוציא את הנשיא מדעתו, אגב.
17: החסימה...
13: אגב, זה מעיד על כמה כל הסיפור הזה היה שברירי.
17: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, דוקטור.
16: כן, כי בן אדם יוצא למלחמה ולא לוקח בחשבון שיהיו קורבנות, זה ילדותי.
17: אבל אני רוצה להוסיף לשאלה של אריה, דוקטור אורן. הביך אותו באמת הקטע עם הטייס, אני מבין את זה ברמה האנושית, אבל איך לא הביך אותו החסימה של מצר הורמוז, של הזה, לפחות מבחינת ההכנות בשטח, אף אחד לא התכונן.
13: מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצל הנשיא הזה הוא איש של טלוויזיה, נכון? של ריל טיים.
17: כן.
13: והאופטיקה, האופטיקה שאתה, איך הטייס הזה נופל בשבי, בזיקים, ויורקים עליו, וזורקים, אתה יודע, פירות, אתה יודע, וביצים, כן?
16: וזה רק הסרט שרת אצלו בראש, זה לא קרה.
13: כן, זה לא קרה, אבל הדעה היה מאוד מאוד קרוב, נכון? מאוד קרוב.
17: היה קרוב, אבל שוב, מה שניצח והכריע את המערכה, זה החסימה של הורמוז, זה מה שעניין אותו. כמה סנטים הדלק וכמה הכלכלה.
13: תמונה שאי אפשר לראות את חסימת הורמוז, אבל אפשר לראות את מחירי הנפט, כן, עולים.
16: כן, רואים את המונה בתחנות הדלק וזה.
13: 50% מהציבור האמריקאי, ורבות 50% שמצפיעים דונלד טראמפ, חי ממשכורת למשכורת. ממש, משכורת למשכורת, עלייה של דולר אחד בגלון של דלק, זה כואב, כואב מאוד. במיוחד כשהנשיא פשוט נכשל להסביר, להצדיק את המלחמה, או לא הצדיק את המלחמה. אז אמריקה היא מבוצע, שנמצא, אני יודע, אי שם באמריקה התיכונית, לא יודע איפה זה איראן בכלל, רק יודע שאולי יהיה לו פחות אוכל על השולחן, למשפחתו, בגלל איזה מלחמה שהוא לא מבין אותה, שדונלד טראמפ הבטיח לא להסתבך במלחמות כאלה.
16: עכשיו, אצלנו מאשימים את נתניהו, מאשימים את הממשלה, את היעדר פתרון מדיני, היעדר צעד, רגל מדינית, בסוף המעלומות, כאילו יכולנו להיכנס למסע ומתן עם איראן ולסכם איתה משהו. אבל השאלה אם היה משהו שנתניהו עשה, שהרגיז את טראמפ והוסיף לסיוטים שלו מפני מחזות קשים אם יהיה לו כישלון צבאי, אפילו טקטי.
13: וואו, שאלה קשה הרי. אני חושב שהוא נפל על שתי נקודות. אחד זה שלפחות לפעמים הוא לקח קצת קרדיט. וכשהנשיא מכריז הניצחון כולו שלו. אז הוא לקח את קרדיט. אגב, אני מכיר את זה באופן אישי עם אנשים סביבו שעשו את הטעות.
17: אבל את מי הוא ניצח בדיוק? בגלל שהוא הוריד כמה תשתיות אז הוא ניצח?
13: כן.
16: לא, אבל נתניהו לקח קרדיט בניצחון.
17: שניהם לא ניצחו כלום, תעביר כרגע.
13: ניצחון של דונלד טראמפ, אוקיי? זה אחת. אחר כך, הוא משום של הנפל, אגב, באופן בלתי נמנע בזה שהוא מטיל ביקורת. מטיל ביקורת על הסכם. ומה בעצם אומר... אני מנסח את זה בלשון הטרומפיסטית, כן? ביבי אומר, אתה לוזר. אתה ניצחת במלחמה, ואתה לוזר במסע המתן, דווקא בתחום הכי הכי קרוב לבך, כן? אתה איש של עסקים, כן? ואיש של עסקאות, והעסקה הזאת היא גרוע. אז זה אלבון, שזה אלבון שזה, כן, זה, זה הכי הכי מעליף, הכי מעליף.
17: אתה לוקח למשוואה הזאת גם את מה שבאמת נתניהו עשה ב-2015 בקונגרס נגד ממשל אובמה, שפשוט ממשל טראמפ רצה לסכל את זה שלא יקרה, לא הופעה בקונגרס, אבל הופעות תקשורתיות מהסוג הזה?
13: טוב, זה אתה נוגע בנקודה כואבת שלי, אני התנגרתי לנומה.
17: הוא קורא לו ברק חוסיין אובמה, לא אני.
13: לא, מי? טראמפ, כן. אבל לא, ביבי, אני מדבר על הנאום של ראש ממשלה למרץ, 2005, התנגרתי. התנגרתי גם בפומבי, משום שהתנגרתי שזה לא ישפיע על ההשפעה בקונגרס, דווקא יגרום לנו נזק, והם לא שכחו את זה. הדמוקרטים, היום הזה, היום הזה, במאמרים, בתקשורת אמריקאים, מזכירים את הנאום הזה. שירחיק את הדמוקרטים. אני חושב מן הטבע, באופן טבעי, הדמוקרטים היו מתרחקים מאיתנו, היום אנחנו למעשה איבדנו את המלחמה, את המפלגה הזאת, לא בגלל הנאום של ביבי, בגלל הרבה מאוד דברים, חלקם, אולי רובם, מעבר ליכולתנו להשפיע עליהם, בכלל. מכלל תהליכים ותמורות שמתעלים בתוך החברה האמריקאית. אבל השאלה, ואני מונה על השאלה לא כשגריר לשעבר, אלא כהיסטוריון, זה המקצוע, ואני אומר לך, בסוף הדבר, בהסתכלות האחרונית של עוד 50 שנה, ישאלו, אם ראש הממשלה יכול לעשות אחר, אולי להשקיע יותר בדמוקרטים, ודאי ודאי, אבל בסוף הדבר, תפקיד של ראש ממשלה זה להגן על מדינת ישראל, זה שהוא, האדם הזה הצליח לשכנע, במרכאות, כמה הוא שכנע, אבל לרתום את ארצות הברית במהלך צבאי נגד אויבינו העיקרי, אגב, שמאיים עלינו באופן קיומי, זה הישג, הישג היסטורי. זה שהאדם הזה התהפך, וידענו שיש לו יכולת כזאת, זה לא מפתיע, זה מזעזע אבל לא מפתיע. מה לעשות, ההיסטוריה תשפוט. אני חושב דווקא לטובתו של ראש הממשלה, בסוף את הדבר.
16: אני הכרתי דילמה כזאת במיקרוקוסמוס שלנו, כשידענו על אריאל שרון שיש לו פוטנציאל התהפכות, ועדיין ההתיישבות ביהודה ושומרון הייתה מחויבת לו לגמרי, כי לא הייתה להם אלטרנטיבה, לא היה מישהו אחר שהיה מסוגל להקים ולבנות ולתמוך בהתיישבות, וידענו שיבוא רגע שהוא יכול להתהפך עלינו.
13: כן, אבל קמלה הרס הייתה מוכנה להצטרף למהלך כזה?
16: לא, לא היה אף אחד שהיה מוכן לעשות את זה. בוודאי. בוודאי. ולכן, גם כשאנחנו מכירים אותו, זה הסיכון. אבל תגיד, האופטימיים אצלנו מנסים להגיד, יש סיכוי שהוא יתהפך שוב אחרי בחירות האמצע. יש סיכוי כזה באמת?
13: הנה, יש ספרה כזאת. זה ספרה על סף תיאוריה. שמה שהוא עושה, הוא עושה להעביר זמן. 60 יום, עוד 60 יום, עד 150 יום, עד בחירות האמצע, ואז יסגור עניין.
17: אבל זה גם האיראנים, דוקטור אורן, הם מחפשים רק את ינואר 29. אין להם, זמן יש להם כמה צריך. הם נותנים זמן לזמן.
13: אני רוצה לחדד את הנקודה. האיראנים לא טמבלים. הם יחכו עד שבועיים לפני בחירות האמצע, אז יפתחו הם במהלך צבאי, מה שיקפיץ את מחירי הנפט שוב, וזה יביס את הרפובליקאים בבחירות, ויביא שוב את הדמוקרטים.
17: מצד שני, אנחנו רואים שבאמת מנסים עכשיו, כמו אצלנו, לקושש כסף, והם מחפשים עוד 80 מיליארד דולר מהקונגרס, כדי למלא את את הקופה.
16: לא אנחנו, ממשל טראמפ.
17: ממשל טראמפ, כן, וההוצאות הן עצומות של כאילו מלחמה כאן.

0: זה לא רוק, זה גשם, ונחכה שיעבור לו המצב רוח הרע.
1: איך אתה מגדיר אנחנו? האם זה כל הפרשנים?
0: לא, אני מדבר על ממשלת ישראל. ממשלת ישראל.
1: ממשלת ישראל חייבת לשמור על פרופיל נמוך. כמה פחות דיבורים, כמה פחות. אבל, אמנה, נגיד, באופן חד משמעי, המסכם הזה הוא הסכם בין ארצות הברית ואיראן, לא בינינו, אנחנו לא חתומים, לא התייעצנו, אנחנו לא שותפים להסכם הזה, וזה לא מחייב אותנו במיוחד כל מה שנגע ללבנון, ועל יכולתנו וחובתנו, להגן על אדמתנו והעם שלנו שם. אנחנו לא נאבד את הצפון. אז פשוט לשמור על פרופיל נמוך, כמה שפחות דיבורים, אבל הרבה מאוד,
2: אבל
1: הרבה
2: ההתפתחויות, מאוד, דוקטור אורן, ההתפתחויות עכשיו, שהאיראנים לא מוכנים להגיע לשוויץ, וכך גם האמריקאים לא באים, כי הם רוצים הפסקה מוחלטת של הלחימה בלבנון, וזה לא משנה אם אנחנו חלק מהעניין או לא, הם קופים את האג'נדה שלהם, וזו הבעיה בשבילנו, כי טראמפ יודיע don't, ונגמר.
1: כן, עדיין לא דורש מאיתנו נסיגה, כן? רוצה איפוק, כן? במיוחד בכל מה שקרה להסתצות ברירות ולערים אחרות. בינתיים זה לא בלתי נסבל, יכול להיות, זה יכול להיות רגיל למצב בלתי נסבל. אנחנו חייבים לעמוד על שנינו, מה לעשות? אין אפס כאן, אין מרחב תמרון, אפס. לא, אם נוותר לצפון, יכול להיות שנוותר על כל המדינה. משום שחיזבאללה יפנים שזה יכול לפגוע גם בתל אביב, יכול להיות באשדוד, גם באשקלון, יש להם טילים שמגיעים לשם. אז זה עניין של הביטחון הכי הכי בסיסי והכי גורלי שלנו. לא נוכל לוותר.
0: ועד כמה האיום המרומז של ג'י די ונס על אמברגו נשק, הוא אמר חלק גדול מהנשק מיוצר וממומן אצלנו, עד כמה זה ריאלי? אתה חושב שהם יכולים להגיע לאמברגו, לפחות חלקי?
1: כן, ואני חושב שזה צריך להיערך לכך. גם אפשרות של אי הטלת וטו בגינויים נגד ישראל במועצת הביטחון. אנחנו את הסרט הזה ראינו כמה פעמים, זה לא חדש.
0: לא, ראינו גם אמברגו נשק של דגול וגם של האמריקאים, וראינו גם
2: אופמה
0: שלא הטיל וטו לטובתנו, מכירים את זה.
2: אין לנו אלטרנטיבה.
1: אני שמעתי רק את החלק האחרון של הרעיון האחרון. אנחנו חייבים, אני כבר שנים, אני חזרתי מוושינגטון, אני בתור שגריר ישראל, אנחנו חייבים להפסיק את הסיפור של הסיוע. אני צריך לעבור מסיוע לשותפות. חייבים, זה היה לפני 7 שנים כבר. עכשיו כולם אומרים זה, אבל זה גם לגוון את תיק החוץ שלנו. אסור שכל הביצים יהיו בסל הזה, כן? כמה שהסל הזה נחמד.
2: אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על האירופים, דוקטור אורן.
0: לא, אבל יש לנו סומלילנד.
1: תסתכל מזרחה. הנה, מודי הגיע לפה, יום לפני המלחמה. הוא יודע שהמלחמה עומדת לפרוץ. הוא הגיע. זה רבע מהאכלוסיה של הפלנטה, כן? זה לא סתם. אבל יש כאן, צריך לגבי 40% מהסגל הדיפלומטי שלנו, ממוקם, אתה יודע איפה? באירופה. באירופה, מה עם אפריקה? מה עם דרום אמריקה? מה עם אסיה? אנחנו חייבים לצאת מהמלכודת הזאת, שאנחנו חייבים את אירופה, אנחנו חייבים את זה. לא. צריך להיות, לחזור לימים האלה, גם בן גוריון הבין זה היטב.
0: כן, כן.
1: השקיע הרבה מאוד באפריקה ובאסיה.
0: דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום. פרסומות.
3: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריאל דד ב-103.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: 20 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
4: חבילת הערוצים הטובה.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר, כפוף לתקנון.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות, ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
11: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את תת-אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD ולשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי. בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב ומבורך.
13: בוקר טוב.
11: זהו, נחתם השבוע דיגיטלית מזכר ההבנות, ה-MOU, בין ארצות הברית ואיראן, והמצור הימי שהאמריקאים הטילו הוא שר ומרשים להם למכור נפט. האם אני צודק שעכשיו האיראנים ממש לא זקוקים לשום הסכם בהמשך?
12: לצערי הרב, אתה צודק, אתה אפילו רואה את זה ב... התעלות בכל דבר, כמו כן באים לשוויץ, לא באים לשוויץ. אני מזכיר לך את השיחה שלנו לפני שחתמו, שגם אם ייכנסו בעתיד לחדר דיונים, בזה מתחיל התקלה, כי מחדר דיונים שאליו נכנסים האיראנים למסע ומתן, בדרך כלל יוצא רק מנצח אחד. האיראנים, בהנחה שהם רוצים לצאת מחדר הדיונים, כי אם אני הייתי איראני, אני בערך קיבלתי כמעט, לא כמעט, קיבלתי את כל מה שאני רוצה, נכון? אז הכסף השתחרר קצת יותר לאט, הכסף הקפו שלי, אבל הרווחים ממחירת הנפט, וכל הירידה של הדברים השניוניים בצד, יאפשרו להם בהחלט להתחיל להשתקם. אני פחות מתרגש מהאמירות במזכר על 300 מיליארד דולר או לא, ברגע שלא מציינים את המקור, אז זה עוד לא קיים, אבל כרגע שים לב אפילו מה קורה בתהליך, במומנטום. האמריקאים רצו מיד לקיים את חלקם הראשון בהסכם, וזה פתיחת המיצרים, וכנראה התחלת הזרמה של כסף גדול לאיראנים ממחירת הנפט. האיראנים עדיין לא עשו כלום, אני מזכיר שהדבר היחידי שהאיראנים הסכימו לתת באותו מזכר הבנות, שהוא לא הסכם, כולם קוראים לו הסכם, דיל, עסקה, אין לזה שום קשר לדברים האלה. הדבר היחידי שהם הסכימו לתת, זה ויתור על אותו קלף מיקוח מדהים שהם הכניסו לתהליך, וזה פתיחת מצרי הורמוז. זה בערך הדבר היחידי שהם הסכימו לתת, ואני מזכיר לכולם, זה בכלל לא שייך להם. הם טוענים ששייך להם, אבל זה בכלל לא היה לפני כן במשוואה, אז את זה הם נותנים. כל השאר הם לא נתנו וגם לא ייתנו.
1: מה קורה אבל עם קטר, פרופסור נגל, בהקשר האיראני, שהנשיא טראמפ הפך אותה, אתה יודע, במשפט אחד למעצמה, ואם אנחנו שואלים מאיפה יגיע הכסף, אז המקדמות יגיעו מקטר.
12: יכול להיות שהם יגיעו מקטר, לא יודע כמה כסף יש לקטר לתת. דרך אגב, צריך לזכור, שוב, אני אומר עוד פעם, אנחנו כולנו תוקפים, ובצדק, את ההתנהלות האמריקאית, אבל צריך גם להבין, אני עוד פעם, אין פה תקיפה ישירה ואישית של הממשל שם. הנשיא טראמפ, בהשראת ובעידוד יועציו, לא כולם, אבל המרכזיים, ונס, קושנר וויטקוף, החליט להעדיף, ומותר לו, את האינטרסים הכלכליים של ארצות הברית, הוא אומר כמובן של העולם, ולקבל את ירידת מחיר הנפט על חשבון כל דבר אחר. חלק גדול מזה נובע מלחצים קשים מאוד שהגיעו עליו מבנות הברית האמריקאיות במפרץ. צריך לזכור, לא רק ישראל היא בעלת ברית אמריקאית, החל מסעודיה וקטר ובחריין ואפילו האמירויות, שאלפי ספינות שלהם היו תקועות במצרי הורמוז, זה ייקח זמן עד שהם ישתחררו, ותזרים המזומנים שלהם ירד, והיכולת שלהם לעשות דברים ירדה, כי הם גם תלויים בייצוא הנפט. קטר מאז ומתמיד הייתה בת ברית גדולה מאוד של ארצות הברית, מזכיר שהבסיס הגדול ביותר של ארצות הברית באזור נמצא בקטר. קטר תמיד הייתה מממנת טרור באופן עקיף. קטר הייתה סוג של מתווך לא הוגן, והיא תמשיך להיות לאמריקאים כלכלית נוח לשים את קטר בצד של הטובים.
11: עושה רושם עכשיו שסעודיה דווקא מתייצבת בין המבקרים את ההסכם.
12: סעודיה, כמו תמיד, לצערי, ואני חושב שיש, היה לפחות, או גם יהיה בעתיד אפשרות למשהו עם סעודיה, כרגע 7 באוקטובר, מדינה פלסטינית, הוריד את הכל, היינו קרובים מאוד לדעתי שם להסכם, לא כולו היה הסכם טוב, אבל היה הסכם לא רע, אבל הסעודים עצמם, כמו תמיד, משחקים על שני המגרשים, הם אני לא אגיד לזה מבקרים את ההסכם, כי הם מאוד מאוד מרוצים מפתיחת מצרי הורמוז, אבל הם צריכים להראות קצת שהם חזקים. צריך לזכור שהדבר המרכזי, יש שני דברים מרכזיים שנובעים מההסכם הזה, למעט כל הדברים הרעים שיש בו. א', המסר, כמובן לעם האיראני, שהעזרה לא בדיוק עומדת לבוא, ולמפרציות שעל ארצות הברית אי אפשר לסמוך. אבל אני רואה פה עוד מסר שצריך להבין אותו וצריך ללמוד אותו, ואני יודע שחלק גדול מבנות בריטנו, חלקם לא מוצערות בעולם, מאוד מודאגות. האיראנים השתמשו במצרי הורמוז, הם שלפו את הקלף של המצור הימי או סגירת הערוץ הימי. יש בעולם עוד כ5-6 מיצרים כאלה, מלאקה, באבל מנדב, גיברלטר, ליד סינגפור, ליד טיוואן וסין. המדינות, אני קורא להם מציר הרשע, מבינות עכשיו ששימוש פשוט מאוד בסגירת מעבר ימי מורידה את העולם החופשי הכלכלי על הברכיים בלי להסתכן יותר מדי, ואני מאוד חושש שממקומות מסוימים שהמיצרים האלה הם שם החיים שלהם, הם כאלה שמתבטאים שאם יסגרו להם את המיצרים הם באיום קיומי, הם אמורות להיות מאוד מודאגות ממה שקורה, ממה שהאיראנים שידרו. האלה הם קלאס אחד בלבד, שיחקו בו הכי טוב שיש, וארצות הברית הגדולה בנושא הזה נכנע.
11: כן, כי יש להם בחירות, ויש להם ציבור, ויש להם מחירי דלק, והם...
12: זה הדבר העיקרי, בחירות, מחירי דלק, אומר לי אנשים, אומרים לי אנשים שמגיעים ארצות הברית, אני גרתי שם תקופה, אני זוכר שמחיר הדלק היה 80 סנט, היה עד לא מזמן 4 דולר, אמרה לי אמריקאית שביקרה אותי שבוע שעבר, אני צריכה לשלם עכשיו 7.20, ורוב המקומות בארצות הברית לא יודעים איפה איראן, איפה ישראל, ומה זה
11: יורד. יודעים איפה תחנת הדלק.
12: מבחינתם, כל מה שקשור, זה מחיר הדלק. בארצות הברית צריך להכיר אותם כדי להבין, הוא מסוגל לנסוע שעה לעיר ליד,
11: לחסוך 2 סנט לגלום.
12: לחסוך 2 דולר.
11: כן, עכשיו, פרופסור נגן, עסקנו עם דוקטור מייקל אורן בשאלה, מה גרם לטראמפ להתהפך עלינו? אני מבין מחירי הדלק והכל, אבל לזהות את הרגע המוחלט שבו הוא החליט שאנחנו הרעים, האם יכול להיות שהוא גם מאוכזב מזה שמישהו אצלנו הבטיח לו ניצחון והוא לא זכה בניצחון
12: אני,
11: הזה?
12: בוא נשים את הדברים על השולחן. אני כדאי שאנחנו נאמר את האמת. דרך אגב, כשאני עברתי ביקורת בימים האחרונים, עוד לפני שפורסם המזכר המלא והכרתי את רובו, אמרתי גם אמריקאים, זה לגיטימי שאתם אומרים מה שאתם אומרים, אבל אל תשקרו, אל תאמרו לו גם, תקראו את הטוקינג פוינט שפרסמו ונס וקושנר, שוב מותר להם, הם אנשים ארצות הברית הגדולה, אבל אמירות כמו הצלחנו לגרום לאיראנים לומר שלעולם הם לא ירצו יותר גרעין, תקראו את
11: הג'סי פיואר,
12: הוא כתוב בצורה מפורשת בג'סי פיואר, הוא כתוב ב-NPT, ועוד דברים כמו הצלחנו לגרום לאיראנים לחתום על נייר ואובמה לא, תראו איך זריף חתם על הג'סי פיואר. אבל אני אחזור לשאלה שלך, אין נקודה שהאמריקאים הגיעו להחלטה שהישראלים רעים, הם לא אומרים שהישראלים רעים. דרך אגב, נגיע ללבנון, ואולי שם הם יגידו את זה בשלב מסוים, ואני מקווה מאוד שימשיכו.
11: מה אומרים? אתם מורידים בניינים סתם כי איזה ערבי נכנס לבניין. לא על כל איש חיזבאללה שנכנס לבית צריך להוריד בית דירות, אומר טראמפ.
1: השאלה אם יגידו, גם יכפו עלינו, פרופסור נגל.
12: הוא לא אומר שהוא אומר שאתה רע. הוא אומר שכרגע אתה לא עובד על פי החליל שלו. הוא לא קורא לך רע. כרגע הוא יעדיף
11: אצל טראמפ זאת ההגדרה למישהו רע.
12: לא, זאת ההגדרה למישהו שלא עושה, לא פועל בצורה שאני הייתי מצפה שהוא יפעל, וזה לא בסדר. המושג רע וטוב אצלהם, זה לא אותו מושג.
11: אני צוחק, זה בלשון הילדים.
12: אתה צודק, אבל זה לא, הסמנטיקה חשובה. עכשיו, אתה שאלת על נקודה. הנקודה לדעתי בזמן, היא אותה נקודה שבה הנשיא טראמפ היה איתנו לחלוטין, כולל בניגוד להמלצות של אותם יועצים שגרמו לו לעשות עכשיו, ואז הוא פנה לגורמים הצבאיים שאמר, אני רוצה פתרון לפתיחת אורמוז, לא מעניין אותי כלום. עם תמיכת הישראלים, עם תמיכת אירופה, עם תמיכת ידידינו, עשו עבודה מאוד גדולה בסנטקום, ביוקום, במשרד ההגנה, וחזרו אליו, אמרו לו, אפשר לפתוח את מצרי אורמוז, האיראנים אמנם עכשיו על הברכיים עם הראש באדמה צריך להם מכה בגב, אבל המכה הזאת בגב תיקח כשישה עד תשעה חודשים, צריך להגדיל את המצור שלנו על הימי, על איראן, ואולי להוסיף לו מצור אווירי, ואולי אפילו לבצע תקיפות של נכסים איראנים, בעיקר בתחום האנרגיה, למרות שזה יביא לתקיפות על המפרציות, ואז תוך שישה עד תשעה חודשים, אומר טראמפ, זאת הנקודה שהוא הבין, שהוא צריך להתהפך, אני לא קורא לזה התהפך על הישראלים, הוא התהפך על מה הוא חושב, או מתי הוא
1: התהפך?
12: הוא כרגע החליט שהכלכלה יותר חשובה מהגרעין, מהטילים, ומבנות הברית שלו בישראל ובמפרץ.
1: אני רוצה אבל להבין דבר אחד, זה שהוא התהפך אנחנו רואים, והוא ימשיך להתהפך, השאלה היא מבחינתנו, מה שקורה אצלנו על הגדר, מתי הוא כופה עלינו לסגת, אפילו מהקו הצהוב, אוקיי? ולא לראות רון, אפילו כדור אחד.
12: רון, אני מקווה שאתה אפילו לא מתכוון בכל רם למה שאתה אומר.
1: אני שואל, כי כאן זו אפשרות.
12: למרות שאני ציני, אני מניח שזה כבר קרה או יקרה, ויש פה, פה אני בוחן את ממשלת ישראל. באיראן, אנחנו אמרנו מאז תמיד שהבעיה האיראנית היא בעיה אמריקאית וישראלית. והיה טוב שעבדנו ביחד, אבל היא בעיה אמריקאית. ואם האמריקאים כרגע עושים טעות באיראן, ישראל תצטרך לעשות מה שיצטרך ולעמוד על כך שאיראן לא תהיה גרעינית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מה שאתה שואלת עכשיו, כן, הוא ינסה לכפות. בלבנון זה שלומם הישיר של תושבי הצפון. בוא, אני עוד פעם שמעתי כל מיני לחישות, אני מקווה שזה לא יגיע, אבל כמו שאתה אומר, למה אתה לא שואל אותי, ומה יקרה אם הוא עכשיו יתקשר אליך ויאמר, אוקיי, כל הכבוד שהסכמת לסגת מדרום לבנון. השלב הבא, כי האיראנים לא באים לשוויץ שבוע הבא, אם אתה לא נסוג לחלוטין מרצועת עזה. ואתה לא מחזיר את יהודה ושומרון וחוזר חזרה לקווי
11: שבע. נכון, כלומר, איפה אנחנו מעבירים את הקו האדום שלנו?
12: מה אני אעשה אז? מה אני אגיד? מה עכשיו? הוא מתקשר אליך ואומר, תחזור לקווי 67. סתם, הגזמתי, הוא לא יגיד, אבל נגיד שהוא אומר. או אומר לך, תחזיר את מעלה אדומים. באמת, יש גבול.
11: אז ברור שיש דברים שנצטרך להגיד לו לא.
12: עד כאן, דונט. אמר לו דונט. בלבנון אנחנו מחליטים מהו ביטחוננו. שוב, אני מקווה שאני לא אתבדה.
11: גם אני מקווה, גם אני מקווה. פרופסור נגל, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום,
12: פרופסור. בלבנון עובר הקו האדום שלנו. תודה רבה.
11: ערכו והפיקו את השעה הראשונה, שער פלסנר, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ'. אנחנו ניפגש אחרי הפרסומות ואחרי החדשות.
10: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
15: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
18: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר 103 FM.
10: מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארטגז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית, שהיו אמורות להתקיים היום, בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית באזור נבטיה והסביבה. בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות סמוך לנהר הליטני. מוקדם יותר היום, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן בעקבות סוגיות לוגיסטיות, כך לפי האמריקנים. עוד קודם לכן צוין כי האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידורי הנסיעה שלהם. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב, אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. ועל רקע הדברים בישראל נערכים ללחץ אמריקני ממושך. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
24: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא, ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית. זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה. כלומר, לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
23: חרדים התפרו הלילה סמוך לכיכר השבת בירושלים במחאה על מעצר עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
0: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
23: נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט במונדיאל. בן גולדפריינד עם הדיווח.
2: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שווייץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו.
4: זוגלובק
3: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק.
14: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
25: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: זוגלובק
3: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק.
23: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
10: עכשיו, ב-103 FM, רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
11: הנה חזרנו לשעה השנייה שגם אותה עורכים ומפיקים, שר פלסנר, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי השידור יואב מנדלוביץ'. שמעת משהו חדש מסעיר בשעה הראשונה? או שרק העמיקו את צערך?
1: הם העמיקו את ההכרה שאפשר להתכונן לצער. אני רק רוצה פשוט להתקן אותך ואת מאזיננו שנמשכות ההפגנות של החרדים מול כלא 10, שבו מוחזק עריק, ויש שם מאבקים בין חרדים וכוחות משטרה, עם קריאות שבאמת קשה לסבול במדינת ישראל, שחרדים קוראים ל... שוטרים נאצר נאצים והיטלר, ואפשר לשנות קצת על הדבר גם אצלם.
11: כן, רצוי מאוד. אני לא בטוח שרימוני הלם משנים את זה, אבל
1: ברור שלא, גם לא עלות, אבל באמת
11: מעצרים המוניים אולי כן. שלום ובוקר טוב למשה דודוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו האימות וראש מועצת מטה אשר. בוקר טוב.
30: כמעט שבת שלום.
11: תשמע, צהל לא נסוג לפי שעה מדרום לבנון, והלחץ האמריקאי ברור וגלוי.
30: ואתה כמו כל אזרח בישראל מודע לעובדה שקלעו אותנו בין המצרים, בין הרצון לפעול בכל מקום בלבנון נגד חיזבאללה ובין המגבלות שמטילים עלינו אמריקאים. מה הציפיות שלך מממשלת ישראל במצב הלא פשוט הזה?
4: האמת, אין לי ציפיות. תראה, אריה, לפני דקה קלה דיברתם על חרדים שמפגינים וחוסמים. זכות ההפגנה היא זכות נתונה בדמוקרטיה, אבל הדיסוננס הזה בין מה שקורה בלבנון כרגע, שאנחנו כל יום מאבדים חיילים, כל יום יש לנו חיילים פצועים, ושמה במרכז הארץ או לא משנה איפה מתנהלים כאילו אנחנו נמצאים ביקום אחר, זה פשוט מטורף. וכשממשלת ישראל נותנת גיבוי למשתמטים האלה, כשממשלת ישראל נותנת גיבוי לאנשים האלה לאפשר שהחיילים שלנו ימותו והם יגידו אנחנו נמות ולא נתגייס לצבא, זה פשוט החולה הרעה אולי הגדולה ביותר של
30: משה דודוביץ'. הדבר הזה אין לנו חילוקי דעות, אבל זה לא יפתור את השאלה מה לעשות בלבנון עכשיו.
4: מה אני מצפה מהממשלה? א', אני לא מצפה כלום, כי היא לא מסוגלת לייצר שום דבר.
30: מה אתה היית עושה במקומה?
4: קואליציה, אריה, כשחבר כנסת מהקואליציה רושם היום על הקיר שלו או שתיתנו לילדים שלנו להילחם באש בלבנון, או שתחזירו אותם הביתה, הילדים שלנו לא יהיו ברווזים של טראמפ. זה מראה עד כמה הנתק בין הראש לגוף.
30: מה אתה היית עושה במקום הממשלה?
4: ביזיון לאותם חברי כנסת.
1: זה מצב נתון.
30: הם רעים וטראמפ.
1: משה, זה מצב נתון, מה עושים?
30: מה אתה היית עושה אחרת בסיטואציה הקיימת?
4: א', אתה יודע, אתמול הרציתי לסטודנטים בתואר שני מדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ושאלו אותי את השאלה. אני לא ראש ממשלה, ואני לא יועץ ראש הממשלה, אני ראש מועצת מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות. אני דורש מראש הממשלה ביטחון. הדבר החשוב ביותר לאדם באשר הוא, בכל מקום, זה ביטחונו וביטחון משפחתו. הוא לא יודע לספק לנו ביטחון, שימצא את הדרך.
30: בחירות. מה היית עושה אחרת?
4: אני
30: מה היית מצפה שאיזה נציג קואליציה או אופוזיציה יעשה אחרת?
4: אני אגיד לכם,
30: אולי אין לכם תשובות, רק ביקורת.
4: לא, זה לא רק ביקורת. אני אגיד לך, המלחמה הזו המדוברת, חרבות ברזל, שאגת תארי, יללת החתול, המלחמה הזאת נמשכת 3 שנים. אם אנחנו, מדינת ישראל החזקה שיודעת להקות באיראן, בתימן, בעיראק, בכל מקום ביקום, לא מסוגלים להתמודד עם ארגון טרוריסט שנמצא פה על הגדרות, הלונג הנד או הלונג לג של איראן, ולא מסוגלים להכריע אותו, אוי לנו ואבוי לנו.
30: אז אני... אוי לנו ואבוי כן, לנו, אבל... מה היית עושה אחרת?
1: רגע, בוא ננטרל רגע את הפוליטיקה, כי מדובר כאן...
4: אני לא מדבר פוליטיקה.
1: לא, אז אני אומר עוד פעם.
30: אתה מדבר פוליטיקה.
1: לא,
30: אתה... זה לגיטימי לדבר פוליטיקה, אבל צריך להציע אלטרנטיבה.
4: אני אגיד לכם מה אני הייתי עושה. אני לא הייתי מחכה שיגבילו אותנו ויקשרו לנו את הידיים ואת הרגליים ב3 חודשים האחרונים. אני על כל רחפן שהיה, ואמרתי לכם את זה בתוכנית, והכל מוקלט, ואתם יכולים ללכת להיסטוריה לא רחוקה. על כל רחפן שחוצה את הגבול, 3 מגדלים בדחי הנופלים.
1: זה לא, המשוואה הזאת לא עובדת, אנחנו לא מנהלים את האירוע. בוא נתכנס בקטע של הזירה של האירוע.
4: הגענו למצב שאנחנו לא מנהלים את האירוע.
1: לא, אז אני אתן לך הרבה מצבים שהיו בעבר, ואני לא בדיוק תומך הממשלה הנוכחית. עזוב את זה. אני אומר עוד פעם, איך אתם מתארגנים, אתה כיושב ראש מועצה אזורית, למציאות לפיה... הבית הלבן יורה לצהל, יורה לממשלה שלנו להשיג את צהל לקו הגבול. לוותר
4: קו... אני אגיד לכם כך, אני לא חושב שהבית הלבן, עם כל הכבוד, ובאמת יש לי הרבה כבוד והערכה לטראמפ ולארצות הברית. הבית הלבן לא יכול לכפות עלינו דברים שהם בלתי נתפסים. הבית הלבן...
30: מה זה לא יכול? תגדיר לא יכול.
4: לא יכול משמע ראש ממשלת ישראל נוסע, טס היום, לפני כניסת השבת, או אחרי כניסת השבת, לארצות הברית, לפגישה עם טראמפ, ומראה לו את הסיטואציה, כפי שהיא, שהחיזבאללה ממשיך לשלוח רחפנים, שהחיזבאללה הבוקר ממשיך לפגע בנו ולהרוג לנו חיילים, שהחיזבאללה לא מתפרק מנשקו, ואי אפשר ביד אחת לעשות הסכם באיראן.
1: את כל זה הוא יודע, ואפשר גם לגמור את זה בשיחת וידאו, לא חייבים לטוץ.
4: וידאו קונפרנס של העתיד.
1: כן, אבל אני אומר עוד פעם.
4: לטראמפ שכל עוד, כל עוד, האש פושה פה ביישובי קו העימות, אף אחד בלבנון לא ישן, לא ביום ולא בלילה. הייתי מוריד שם את כל המערכות, התקשורת, האלקטרוניקה, החשמל, המים, ונותן להם לזעוק חמאס ולהגיד, רוצים שלום אנחנו.
30: ואם טראמפ אומר לו, אני מטיל עליך סנקציות דרך מועצת הביטחון, ואם טראמפ אומר לו, אני מטיל אמברגו, אתה עדיין מפציץ בדחיה.
4: אני לא מאפשר לאף אחד בעולם לאיים על הילדים שלי, נקודה. לאף אחד בעולם. מורכב ככל שזה יהיה, ואולי באיזשהו מקום אנשים...
30: זה לא מורכב, זה לגמרי, לגמרי פשוט. זה כן, לגמרי פשוט מה שאתה אומר. השאלה אם זה גם ישים.
4: דרך אגב, הרי, אתה ואני...
30: אתה לא רואה את אייזנקוט טס לטראמפ ואומר לו, תקפוץ לי?
4: אני רואה את אייזנקוט עושה דברים אחרים ממה שהממשלה הזויה הזו עושה.
1: מה? תגיד לי מה? תגיד לי, אתה דבר איתי מסביב, מה הוא עושה?
30: משהו אחר, תגיד לי מה?
4: חבר'ה. תקשיבו, אני לא מייצג לא את אייזנקוט ולא את גנץ.
1: אבל מה אתה רוצה
30: שהוא... הבאת את תמיכתך בו, אז יש לך ציפיות.
4: אז אני אומר לכם, אתם רוצים לקחת אותי לשם, אני אומר לכם חד משמעית, מה שהממשלה הזו עושה, זה מדברת ביד אחת, ועושה דברים ביד אחת.
1: אני מסכים איתך, אבל מה אתה חושב שיבוא גדי אייזנקוט, ביחד עם בנט, יבואו כל ארבעה, חמישה מנהיגי האופוזיציה, יישאו לבית הלבן.
30: יצפקו לטראמפ על השולחן.
1: ומה הם יגידו לו? יגידו לו, אדוני, דונט. אז מה? אז מה שישתנה פה?
4: עזבו, באמת. זה לא...
1: מה זה עזבו?
30: אבל זה הסיטואציה. אתם יודעים לבקר בצדק את הממשלה, אבל אין לכם אלטרנטיבה במדיניות.
4: יקרים, תראו. אני גר בקו העימות. 99% ממדינת ישראל לא חשה את מה שקורה פה בקו
1: העימות. אתה צודק.
4: ברגע שמדינת ישראל, תושבי מדינת ישראל, חוץ מהזדהות 5 דקות, כשהם רואים את מה שקורה פה בגבול הצפון, ומה שקורה בתוך החיל לבנון עם החיילים שלנו, שהם כל יום נלחמים בעוז, אבל לא מאפשרים לא למפקדים שלהם ולא להם לפעול באופן חופשי, אז אולי תהיה פה אמירה ברורה של מדינת ישראל, אנחנו מדינה חפצת חיים, צעירה מאוד, שנלחמה בכל החזיתות כדי לקבע את גבולותיה.
1: משה, תקשיב לי רגע.
4: בחודש ימים אפשר לייצר...
1: תקשיב, אנחנו מדברים מסביב. אנחנו מדינת חסות, מקבלים הנחיות מארצות הברית לפעול, לא לומר את דעתנו. אתה עכשיו נמצא לפני מצב שבו יורו לך, לך כמדינת ישראל, לסגת חזרה, לא קו צהוב, לא סגול, לא אדום, לא ירוק.
4: אוקיי.
1: אוקיי? אתה במצב הזה.
4: אם יקפו עלינו ולאף אחד לא יהיה את היכולת לעמוד אל מול אותה כפייה, צריך לומר לתושבי קו העימות פה, אותם אלה שגרים בחניתה, בראש הנקרה, בערב אל הרמשה, בשטולה ובמטולה, א', אל מול איזה איומים הם נמצאים, ומה ההגנות שמדינת ישראל, שהיא מחויבת בחוקה, לא בחוקה, אין לנו חוקה, במגילת העצמאות שלה להגן עליהם.
1: כל תושב אצלך יודע. כל תושב במועצה האזורית שלך ובשאר הרשויות יודע בדיוק כמוך באיזה מצב הוא נמצא, הוא חי שם.
4: כל תושב יודע שממשלת ישראל הבטיחה לו ניצחון מוחלט, כך אמר שר התרבות והספורט רק השבוע, לא לפני שנה. שר הביטחון שפגש אותנו לפני שבועיים, אנחנו נגרום לפירוק החיזבאללה מנשקו. ראש הממשלה אמר את זה כמה וכמה פעמים.
1: נכון, הוא אמר הרבה דברים.
4: יועילו בטובם לומר לנו, חברים יקרים, יש מציאות, יש כפייה עלינו, עכשיו אתם נמצאים במצב שאנחנו בדדלוק לא יכולים לבצע שום פעילויות בלבנון, ולכן אנחנו נעשה פעולות א', ב', ג', ד', כדי פעם אחת להגן עליכם, פעם שנייה לתת לכם לחיות את החיים הכי נורמטיביים בתוך הכאוטיקה הזאת, בתוך ה... בוקה ומבולקה הזאת, בתוך המלחמה הזאת.
30: הלוואי, משה דודוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות, תודה רבה לך.
4: אמת, אמת, אמת, דיברתי, זה מה שאני מבקש מהם, אמת, לא שפה.
1: בקשה, הבקשה נידונה, אבל אתה יודע.
30: לא, לפעמים גם האמת היא אופציה.
4: נכון.
30: תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום.
1: שבת שלום.
30: אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את עורך הדין ססי גז, מבחירי עורכי הדין בישראל. שלום לך.
5: שלום וברכה.
30: בג"ץ הוציא אתמול צו על תנאי נגד המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, והציע בעדינות לכנסת לקיים הצבעה חוזרת. עכשיו אני מבין שהם לא מתעסקים באישיות של רבלו, או בעובדה שאולי יש ניגוד עניינים אם לא תם לפגם שהוא עורך הדין או היה עורך הדין של נתניהו, אלא רק בתהליך. זה הבנת, נכון?
5: הבנת נכון מאוד. שתי סוגיות היו על הפרק. הסוגיה הראשונה נפטרה במהירות, כמעט ולא, בלי כאילו לחשוב יותר מדי, הסוגיה הייתה, האם סניגור אישי יכול להיות מבקר מדינה, שהוא אחרי זה צריך לבקר את הממשלה עצמה ואת ראש הממשלה? זו סוגיה שנפטרה לדעתי על פניו, כי כשהשופט הציע, סולברג הציע לרב בית הדין, לכו, תעשו חזרות, כלומר בחירות חוזרות, אז אתה מבין שאם הם יעשו, אז הוא יהיה. כלומר, הסוגיה הראשונה כבר לא קיימת. הוא לא אמר להם, אם היה רוצה לפסול אותו, או לא היה שולח, כי וכשאתה שולח אותם, אתה מבין שאין, הסוגיה הזו כבר לא על הפרק.
30: כלומר, אם היום, יהיו בחירות בלי לצלם בתוך תא, מאחורי הפרגוד, בסדר,
5: אכן, החליטו. אכן, הוא מבקר המדינה, הוא יהיה מבקר המדינה. תראה, בוא, הסוגיה היא לא כל כך הייתה פשוטה. אני לא אוהב את כל הבחירה הזאת, לקחת סניגור אישי ולעשות אותו, ואז אני אגיד לך מה יקרה. הוא יעשה הסכם ניגוד עניינים, ובהסכם יכתבו שהוא לא יכל יהיה לטפל. מה יהיה תפקידו אם הוא ייצג אותו ואת ראש הממשלה ועוד חלק מהשרים? אני לא יודע, אבל...
1: ססי, כל המדינה כאן בניגוד עניינים.
30: יש בחירות בעוד חודשים אחדים, זה לא...
5: התחקתם אותי שהאמת היא אופציה, היא כבר לא אופציה פה. לפני, לפניי אמרתם... האמת היא אופציה, היא כבר לא אופציה. פולנו, אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד בעייתית וקשה, וחיים בתקופה שכל שר חושב שהתפקיד שלו זה להרוס את המשרד שלו במקום לקדם אותו, וחיים בתקופה ששר הבן גביר הזה, זה הרי אבסורד מה שקורה.
1: אבל אני רוצה רגע להתמקד, ססי, בסוגיה הזאת.
5: כן, תחזרו לסוגיה הזאת.
1: כן, החוק לבחירת מבקר המדינה, נכון שהוא עתיק יומין לפני... כל המהפכה הדיגיטלית קובע שחייבת להיות בחירה חשאית. מה כל כך, מה כל כך לא ברור בזה שצריך לעשות באמת?
5: זה כן העסיק את העליון.
1: כן, אבל פה הוא נתן להם אפשרות להודיע עד יום ראשון.
5: נכון, גם זה את התוצאה.
1: עם זה אתה לא יכול להתפלפל עם אתה כנסת.
5: לא, אבל תקשיב, הרי גם הניצחון, גם אם היו מנצחים בבג"ץ, בג"ץ לא היה ממנה כרגע את אלרון. בג"ץ היה שולח אותם לבחירות חוזרות, בכל מקרה. כלומר, בעצם מה שבג"ץ אמר, באתם עם שתי סוגיות. אחד, האם בכלל באופן עקרוני הוא יכול להיות חיובית? הוא יכול להיות. השאלה, זה לא בחירות חשאיות. כתוב בחוק, ברור שזה חשאי. אז ההבחנה הזאת שאתם פה המצאתם לי, ההבחנה הזאת שלא הייתה הוראה ושמותר לו לצלם, ההבחנה לא נכונה. כתוב חשאיות ותשברו על החשאיות.
30: אבל אדם רשאי אחרי שהוא מצביע בבחירות הכלליות אפילו, שהן ודאי חשאיות, יכול לצאת מחוץ לקלפי ולהגיד אני הצבעתי בשביל בן גוריון. זה לא פוגע בחשאיות.
1: אבל תביטו על
30: ההשפעה. היו מורים לערוך בחירות חדשות.
5: נכון, זה בטח אחד הטענות שטענו אלה שאמרו בואו לבג"ץ אל תתערבו. יש כמה טענות שמובן, אז מה, כל אדם שירצה לפסול בחירות יסלם.
1: לא, אבל ססי, תיקח את זה לדברים יותר, תיקח את זה בתעשייה האווירית, שהם כוח במרכז הליכוד, כל מי שהולך להצביע בבחירות הפרלמנטריות, יצטרך לצלם את עצמו, ולהוכיח ליושב ראש ועד עובדים, שהוא בני המשפחה, את ביון נכון.
5: לא, אם אתה, תראה, זה בעייתי, כי אם היום קופמן ירצה לפסול את הבחירות, יגיד לך חמישה חברים, בוא נצלם את עצמנו, נשלח את זה לבג"ץ, והנה, אנחנו לא יהיה בחירות הפעם, אז זה שאלות, יש שאלות כבדות משקל, אבל ברור דבר אחד קטן. פה זה היה ברור חד וחלק. צילמתם את עצמכם, היה גם תוצאה קודמת. שים לב, בסיבוב הראשון, השופט אלרון ניצח. והשינוי גם נתן תנופה לחשוב מה קרה כאן. היה ברור, זה התוצאה מתבקשת.
30: שפילו לחץ, והם נבלו, והיו כאלה ששינו את עצמתם. אבל הזכרת את השופט אלרון, שהוא המועמד השני, שגם הוא היה בין העותרים, ושלושה שופטי בגץ, סולברג, רות רונן וכנפי שטיינץ, הם בעצם, הם דיברו על זה, שהם דנים בעניינו של חבר שלהם, של מי שישב איתם בדין. מה עם ניגוד העניינים?
5: תראה, ודאי שיש ניגוד עניינים, והשופט סולברג אמר את זה. אבל יש ניגוד עניינים שאין לך ברירה. הם שופטי עליון, רק בגץ יכול לתרב בזה. כל בגץ מכירים אותו, הוא חבר של, הוא היה איתם עם כולם. יש מקרים שאין ברירה אחרת, רק, והוא אמר את זה. השופט אמר את זה, אתה לא רוצה הרי להזמין שופטים מדרום אפריקה, שהם ישפטו. יש מקרים שאין ברירה.
1: לא, זה לא כל כך טוב עכשיו, דרום אפריקה.
5: קח לך מדינה אחרת, משהו מהמונדיאל תקחו. אבל אתה רואה שהשופט עליון יודע, הוא מודע לזה, הוא דן בנושא. ושימו לב לאובייקטיביות, שימו לב לרמת ציון. שופט עליון, למרות שהוא חבר שלהם, קבעו שכן באופן עקרוני, אם הבחירות היו לא מצולמות, הוא כבר היה מבקר המדינה. שימו לב לדבר הזה. שימו לב לכל אלה שכל אלה שומעים אותנו, וכל היום מתקיפים את העליון ואת האובייקטיביות. שימו לב, שתי דברים צריך לשים לב. אחד, תראה, את אלרון, מי שהביא זה הליכוד, אז ביבי הביא אותו. כל, הם רצו אותו, הם רצו אותו נשיא בית המשפט, שעקוף את השיטה של הסניוריטי, הוא ספרדי, כמו שכל המדברים, הוא מזרחי, משכונה, בת, באמת ראוי, שופט ראוי מאוד, הוא פרטיס לא הרבה. אתם הבאתם אותו, ופתאום אתם שמים מולו מישהו. מה זה מלמד את כולם? כולם צריכים להקשיב. הם לא רוצים שופט אמיתי, הם הבינו. תוכן של רון, אחרי המינוי, יהיה שופט, הוא יהיה מבקר מדינה ברמה שיקטוב את האמת. הם לא רוצים שופט, הם רוצים אדם של...
1: אתה
5: אני רואה, ססי,
1: רגע שנייה, ססי.
5: חקירה, רגע, לוועדת חקירה, למה הם לא רוצים ממלכתי?
1: זה ברור לכולם.
5: הם לא רוצים שופט.
1: אז תגיד לי מה קורה באמת, אם באמת הכנסת באה ואומרת, אוקיי, אנחנו עומדים, אנחנו חושבים שהבחירות היו חוקיות, אנחנו לא רוצים לעשות סבב נוסף, מה אז עושה בית המשפט העליון? נותן החלטה?
5: כן. אם הם יבואו, תראה, לדעתי זה יהיה טיפשים.
30: שיסכימו, למה שלא יסכימו?
5: הם יסכימו וזהו, אני אגיד לך למה. תראה, כששופטי עליון אומרים את זה, אומרים, לכו תעשו, אנחנו ממליצים לכם, זה לא המלצה, זה כבר צבע. מי שמופיע בעליון, אני מופיע הרבה, אין, כששופט עליון אומר לך, לכו תעשו את הדברים האלה, זה לא...
30: כדאי לך למשוך את העתירה.
5: כדאי לך, אני לא רוצה לכתוב החלטה, לא רוצה להתערב לכם בעבודה, אל תכריחו אותי, אבל זאת תהיה החלטה. הם מבינים את זה. אני מניח שהרודין שלהם מיד יגיד להם, רבותיי, לכו תעשו בחירות, כי זה יהיה בצו, וחבל שסתם יכתבו את הדברים האלה. לכו תעשו את הבחירות. עכשיו אני לא יודע מה יהיה, אולי הם יקחו אחד אחד בלי הצבעה חשאית, יעימו, לא יודע מה הם יעשו, האם אנחנו צפויים, אני חושב שצפויים לאותה בחירה, בדיוק כמו שבלי המצלמות, אבל תזכור תמיד שהייתה גם הצבעה של רון ניצח.
30: כן, ויכול להיות שיהיו דווקא אנשים שיגידו, תשמע, הגזמנו.
5: אני
30: בית המשפט העליון שאלה. אמר לנו, זה עניין טבעי, אבל לא מהמקפצה.
5: כן, נכון, יכול להיות שגם אלה שעוד ביטוחים שכבר הם לא יהיו חברי כנסת, שרים, לא יודע. מה יהיה הבחירה עצמה, מאוד יכול להיות שאותם, תראה, אני לא יודע, מחצית מחברי הכנסת של הליכוד לא יחזרו, לא יודע מה מהם, אני סתם אומר...
30: ואתה מניח שימצאו אצלם עקבות של מצפון בשתן, בסדר.
5: או מצפון, או נקמה, או...
1: גם זה יכול להיות. איך אני אוהב, איך אני אוהב דברים כאלה.
5: אני תמיד הופך את המילה, איך אני תמיד אוהב את המילה מצפון, או מצפון כולל הרבה מאוד דברים, אחד מהם זה נקמה והתחושה, וש...
1: זה טוב, זה טוב, מהפך, זה טוב.
5: כן. אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה הבחירות, אני מניח שיהיה בטח עבודת תחנה שלא נראית לעין, שתבחרו אותו דבר, אני מניח שביום ראשון יבוא לבית המשפט העליון, נגידו קיבלנו את ההצעה שלכם, כי תזכור תמיד שהחלק העיקרי, יותר בנו על העניין של, של האישי, כלומר, אם הם היו מקבלים את הטענה שהוא לא, סניגור האישי שלו לא יכול להיות, לא היה יותר בחירות, לא היה כלום, נכון, הוא היה נפסל, בוחרים הכל מחדש. פה אנחנו רק בטכני של בחירה, של הצבעה באותו רגע, רק של ההצבעה, את הסוגיה העיקרית, בית המשפט העליון חסך ואמר, הוא יכול להיות, הוא יכול להיות.
30: את הסוגיה הטכנית. את הסוגיה הטכנית, קל יחסית.
5: בוא נזכור, היו הרבה סניגור, גם איינשטיין היה סניגור, ובכל זאת הוא היה יועץ משפטי, היו כמה כאלה, ואנחנו מניחים שאנשים כאלה מקצוענים, והם, הרי אין ויכוח על התכונות שלו, אין ויכוח על התכונות של שני המועמדים, ששניהם רואים, ועשו לו עם ניגוד עניינים, במה הוא לא יטפל, אבל אני חושב שיהיה ככה הרבה אלה שהוא לא יכול לטפל בהם, שאני לא יודע למה הוא בכלל הלך לשם, אבל בסדר.
30: עורך הדין ססי גז, תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
30: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את סגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמח"ט שריון במילואים ממייסדי אל הדגל, שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
30: אתה בוודאי מודע כמו כל אחד ללחץ האמריקאי לגבי לבנון? ואתה יודע יותר מאיתנו על איך נראים הדברים בשטח, בכוחות. אם באמת יכפו עלינו מצב סטטי, אם לא נסיגה ממש, לפחות מצב סטטי לפי שעה, עד כמה החשש שחיילי צהל יהפכו למטרות נייחות?
6: אני רוצה רגע לפני כן להסביר איך זה נראה, ואז יהיה לנו יותר קל לענות על השאלה שלך.
30: מצוין.
6: ברגע שאנחנו עוצרים ונכפה עלינו מצב סטטי, אנחנו שולטים בתא שטח ענק, כן? שלא מתוהר. בתוך התא שטח הזה שלא מתוהר, אנחנו מכירים את זה מעזה, ישנם תאים של מחבלים רדומים או לא רדומים שנמצאים בתת קרקע או בהריסות או במסתור. ישנה אוכלוסייה, הציבור הישראלי נראה לו כאילו דחקנו את האוכלוסייה, לא, הכפרים הנוצריים וחלקם על חלק מהדרוזים לא ננטשו, ויש עכשיו גם אנחנו שומעים על חזרה של שיעים בעקבות ההסכם, כלומר יש גם אוכלוסייה בשטח, ואז חיילי צהל צריכים לפעול בתוך איום שבמושגים הצבאיים קוראים לו איום כדורי. כלומר אתה נוסע בג'יפ או בטנק או הולך, יש לך איום מתחת, כי אתה, מישהו יכול לצאת לך מיטת הקרקע, יש לך איום מלמעלה, רחפן, יש לך איום 360 בצדדים. עכשיו, מספיק שאתה הולך בכוח, בואו תחשבו על שני ג'יפים, או על כוח חיר, או על טנק, כמה תצפיות אתה יכול לשים מסביב? זאת צורת לחימה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. ובסוף צהל צהל מוצבים. למוצבים אתה צריך לדאוג להספקה, ואתה מפתח שגרה. ואנחנו מכירים את כל זה מרצועת הביטחון בלבנון, אנחנו מכירים את זה מהתקופה שהייתה גם לחימה בעזה, וצהל עמד בעזה, אבל עדיין הייתה לחימה. תמיד שאתה בהגנה, אתה מנסה לזוז, אתה מייצר איזושהי דינמיות, אבל כשאתה נע בתוך שדה קרב של כדורי של 360, טקטית, ברמה הטקטית, זה מאוד מאוד קשה. קשה לך להבחין במטען, קשה לך להבחין ברחפן שמגיע משום מקום, קשה לך להבחין בצלף.
30: מצד שני, אנחנו לא יכולים לצאת, כי יש יישובים על הגדר שצריך להגן.
6: רגע, אז השאלה כאילו, איך נראה צהל בהגנה הטקטית, כשהוא ידיו קשורות, זה ככה נראה, אנחנו מבינים שאירועים כמו שהיו אתמול עם סמאוג 36, תשמע, זה בחרו מטרה, כן? לא סתם תקפו חפק שני ג'יפים שעברו, ידעו שמדובר במפקד בכיר וחיפשו אותו, כן? אז ככה זה נראה.
30: זה אומר גם משהו על המודיעין שלהם או רק על מערך תצפיות?
6: חיזבאללה, אם לא הבנו את זה עד עכשיו, הוא ארגון צבאי ברמה גבוהה, החלשנו אותו, נתנו לו מכה קשה, אבל הוא ארגון צבאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, לצורך העניין הרבה הרבה הרבה יותר גבוהה מחמאס.
1: תודה, אלי, תסלח לי, אני פשוט לא מבין את המכה קשה, אם הארגון עדיין, נכון שהוא איבד אלפי מחבלים, אבל מכה קשה זה שהוא לא יכול לתפקד. אוקיי, לא אגמי, לא מודיעיני, לא כלום, זה בשבילי מכה קשה.
6: לא, זה לא יכול לתפקד, זה הכרעה.
1: אז כרגע הוא מתפקד.
6: נכון.
1: כרגע הוא מתפקד, בכרגע שהוא מתפקד, הוא גורם לנו לעבדות, אז הוא מתפקד. ואת זה, מתישהו, אם זה לא יקרה הפעם, זה יקרה עוד שנה, עוד עשר, הרי לא נוריד את המורסה הזו. ואם לא ייתנו לנו עכשיו לעבוד, אז שוב, יישובי הצפון, ואולי גם מרכז הארץ, יהיו באותה סכנה. גם אם יש להם רק 8% טילים.
6: אני רוצה להגיד לך, רון, כאיש צבא, אוקיי? וכתושב הצפון. אני רוצה להגיד לך שאנחנו, אחד הבעיות הגדולות שלנו, שאנחנו התרגלנו להסתכל על הכל דרך הכוונת. לכוונת שלי, בנשק האישי שלי, לכוונת של הטנק שלי, יש מגבלות. בסוף להוריד ארגון טרור, זה לא עובר רק דרך הכוונת. למעשה הצבאי וצהל עשה הישגים מדהימים, יש חלק משמעותי, אבל אם אתה לא מטפל קודם כל בכסף, אם אתה לא חונק אותו כלכלית, ואם אתה לא מוציא אותו משפטית מחוץ לחוק ומתחיל לטפל בדלגיטימציה שלו בתוך לבנון ובעולם, אתה לעולם לא תוכל להתמודד מול ארגון טרור ולייבש אותו. אי אפשר רק דרך הצבא. אנחנו בשנתיים האחרונות עברנו מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה, ומאמינים שבכל דבר אנחנו נטפל רק בדרך צבאית. זה לא עובד ככה. לא ככה מטפלים בארגון טרור. בסוף כל עוד יש לו מזכורות לשלם, יהיו פעילים חדשים. בוא נקביל את זה רגע לחמאס. החמאס במצב הרבה הרבה יותר גרוע, הוא מקבל מאיתנו אספקה, הוא גוזר את הכסף שלו מהאספקה הומניטרית במרכאות, מגייס פעילים חדשים, ואופ, צאתו לנו חמאס חדש.
1: אתה שומע פרופסור, אלי פשוט אומר לך שעוד מה גם תתחיל לתת הומניטרי גם לחיזבאללה.
6: אז כאילו, אני לא אומר, זה לא מה שאני אומר, אני אומר הפוך, כאילו, אני אומר שאם מדינת ישראל היום צריכה להילחם, אז במקום להילחם על עוד 2 או 3 קילומטר ברצועת הביטחון, היא צריכה להילחם על זה שיוציאו אותו מחוץ לחוק. היא צריכה להילחם או לבקש או לדרוש מארצות הברית עכשיו, בתוך המסע ומתן שאני מניח שמתנהל בין ירושלים לוושינגטון, לדרוש איך ארצות הברית בעוצמות המטורפות שיש לה, חוסמת כלכלית את חיזבאללה. איך היא יוצרת מצב
1: היא קודם כל צריכה לרצות, אלי.
6: אני מבין שהיא קודם כל צריכה לרצות, אבל בוא נבין גם אנחנו, שאי אפשר להכניע ארגון טרור רק דרך הכוונות. רק דרך הנשק. זה לא עובד. זה חייב לבוא ביחד עם חנק כלכלי וטיפול בהיבטים המשפטיים והמדיניים. ואני אומר את זה כאיש צבא שוב, כן, כמי שנלחם כבר כשנתיים וחצי, ויש לי צו עכשיו לעוד 100 יום בקיץ.
1: כן, מצבנו לא בדיוק מדהים, כפי שאתה יודע, אתה יודע, יש גם פעילות ונפגעים בצפון, אנחנו לרגע מתעלמים שאנחנו יושבים כאן במרכז, ו-210 קילומטר מכאן, יש כאן מלחמה על מלא.
30: והותר לפרסום.
1: כן,
6: והותר לפרסום?
1: כן, הותר.
30: כן.
6: ואני רוצה להגיד, כאילו, מה שיש הבוקר, פתחנו את הבוקר בבשורה מאוד מאוד קשה, על נפילה של בן של חבר שלי, אני...
1: כן.
6: נווה חרף, שזיכרונו לברכה, ועוד 3 לוחמים, נווה הוא בן של חיים, שהוא סמחת במילואים, הוא הסייר האגדי של גולני, הוא סמחת המקביל אליי, הוא איש מדהים, משפחה מדהימה.
1: יש פה עוד, עכשיו מתחילים לפרסים.
30: לא אמרנו, נפגע טנק, נפגע טנק,
1: וסגן אלוף דור בן שמחון.
30: חיילי צהל נהרגו.
1: דור בן שמחון, סגן אלוף דור בן שמחון, בן 32 בית השיטה, אתה בטח מכיר, זה מה, איך אנחנו אומרים פה בזה, מהג'מה שלך, ובאמת אסון נוראי מטיל נונטט, ופשוט פה אנחנו יושבים וכאילו אתה יודע, אחרי שידור נלך לים.
30: ואנחנו מכירים את זה מתחילת התוכנית, וזה אבן שרובצת על הלב. אתה עוסק בדברים לא אחרים, בעיקר בדברים האלה עוסקים, אבל גם בדברים אחרים, וזה משפט הקיום שלנו בארץ.
6: ממש, תסלחו, כאילו, אני לא יודע לספר על כל האחרים, אבל את חיים ואת המשפחה שלו אני מכיר היטב. חיים עשה מעל 700 ימי מילואים במלחמה הזאת, וכל השנים, 30 שנה של שירות, ועכשיו הבן שלו זה, כאילו, אני ראיתי את זה ואמרתי, ארץ שנתנו לאוהביה את כל אשר יכלו לתת.
30: כן, ואתה יודע... באיזה גדוד הוא שרת? עם איזה כוח?
6: לא, אני לא אפרסם פה פרטים. אני יודע, אני לא אפרסם פרטים שלא פורסמו ברמה, ואני לא חושב שיש בזה צורך. אני חושב שהציבור הישראלי מבין שיש לחימה, מבין שאין הפסקת אש. קראנו לזה מלחמת הפסקת האש, כבר נתנו לזה כינוי. תושבי הצפון חווים את זה על בשרם, חיילי צהל בוודאי חווים את זה על בשרם. תראו, נכפה עלינו מצב קשה, מורכב. אני חושב שעכשיו המנהיגות הישראלית צריכה להסתכל לציבור הישראלי בעיניים ולהגיד לו את האמת, אחרי הרבה זמן שהיא לא עושה את זה. ושוב, כן. אני אומר, תסתכלו בעיניים ותגידו לנו את האמת. האמת היא שהמעצמה הגדולה שאנחנו תלויים בה, קרתה הסכם רע, הסכם רע למדינת ישראל. עכשיו יש לך בהסכם רע שתי אפשרויות, להתעלם ממנו או לחתוך הפסדים. אוקיי? ובסוף אתה אומר, אני נלחם על מה שאני יכול. ואני מצפה ברגע הזה שהמנהיגות הישראלית תעשה את מה שהיא לא עשתה, כמעט מלחמה שלמה.
30: סגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמח"ט שריון במילואים. תודה רבה לך.
6: תודה, שיהיה לנו בשורות טובות לכל עם ישראל.
30: אמן. אנחנו שווים, שוחחים עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
1: אבי?
30: שמענו שהוא איתנו. מה ששמענו היה שרחפה נפץ פגע בטנק של גדוד 52 בכפר תבנית. ו...
1: הותר לפרסום בינתיים שמו של המגד. סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, בן 32 מבית השיטה, שלושה לוחמים נוספים שנפלו, שמם טרם הותר לפרסום. אבי, אתה איתנו?
7: כן, אני איתכם.
1: כן,
30: מה אנחנו יודעים? זה לא טיל נונטט, זה רחפה נפץ שמשמיד טנק.
7: לא, ברור כרגע אם זה רחפה נפץ או טיל נונטט, בודקים את זה כרגע. אנחנו יודעים שסמוך השעה 12:30 בלילה, כוח של צה"ל שהיה בכפר תבנית,

0: נפגעים, ולצערנו הרב נאלצים לקבוע את מותם. אירוע קשה מאוד, אירועים שמתחולים במהלך הלילה, במרחב הזה של רכס הליטאי יש שם לחימה, כאשר חיזבאללה מנסה לבצע פעולות הגנה במרחב הזה, כדי למנוע את המשך ההתקדמות של צה"ל במרחב הזה. מיד לאחר האירוע הזה צה"ל תוקף ב-70 תקיפות במרחב, ובהחלט אנחנו מדברים על אירוע קשה ביותר, שבו מפקד גדוד של גדוד שריון של חטיבה 401 נהרג ממש ימים אחדים לאחר שהוא נכנס לתפקיד, יחד עם הצוות שלו עוד 3 לוחמים שהיו איתו ביחד בטנק בפגיעה של חיזבאללה.
1: כן, ואתמול סגן מפקד אוגדה, הם אוספים מודיעין והם יודעים על מה הם הולכים, הם הולכים על מטרות.
0: יש שם קרב, יש שם קרב בלימה של חיזבאללה על רכס הליטאי. רכס הליטאי שולט גם על רמות נבטיה, יש שם הרבה מאוד נכסים תת-קרקעיים, אתמול אנחנו היינו בגזרה אחרת, גם אזור שבו צה"ל פשט ולקח חלק של נכסים של חיזבאללה, אנחנו מבינים את העוצמה של הנכסים האלה, דיברנו על זה קודם לכן בשעה הקודמת, על מה שיש להם שם, את אותם אמצעים אסטרטגיים, וחיזבאללה ואיראן מבינים טוב מאוד, שברגע שזה נופל לידיים של צה"ל בבעיה, ומנסים למנוע את זה, אנחנו רואים את הקרבות האלה, אנחנו רואים את הלחימה, הרבה מאוד לחימה יש שם, שלא נתבלבל לרגע, אנחנו חושבים שאנחנו באיזה אווירה
1: לא,
0: של...
1: אנחנו לא מתבלבלים, ועכשיו הבוקר
2: דבר אנחנו רגע על
1: מבינים אבי. את המחירים.
2: כן, דבר רגע על הטופוגרפיה של הציר הזה, שמקשה מאוד על פינויים, אתה יודע, ברגע שיש נפגעים והתקלויות, זה לא, זה לא אוטוסטרדה, זה לא כביש 6.
0: כן, אבל אתה יודע, בוא, אני יושב לידך קצין רפואה ראשי לשעבר, כן. אני יכול להגיד לך כמי שהיה...
2: שהיה שם גם כמה שנים.
0: וגם אני הייתי שם בלחימה כחובש, וכולל בחצי הצפון. היום צהל פרוס מבחינת החילוץ והטיפול בנפגעים, ברמה כזאת שלכל פלוגה, לכל כוח צבא שמתמרן, יש מטפל בכיר, שזה רופא או פרמדיקית, או פרמדיק עם צוות חופשי מיומן, עם מנות דם, עם אמצעים שיכולים לשפר את מצבו של נפגע, גם שהוא במצב קשה ואנוש. והיום היכולת של יחידות החילוץ, גם של 669, היחידות הרחובות, גם היחידות של הפנטר, מה שנקרא הפינוי המהיר של הגדודים ושל הפלוגות ושל החטיבות, וגם הפלמרים, כולם בעצם עובדים ממש בצורה מאוד מסודרת.
1: כן, זה עובד במלחמה הזאת, זה עובד לצערנו.
0: אני פה נדחה שפחות משעה הפצוע מגיע לחדר טראומה, ואם צריך פחות מזה, גם זה אפשר לעשות, ויודעים לעשות את זה טוב מאוד. אני יכול להגיד לך ממבט עיניי שראיתי ועשיתי, ואני יכול להגיד לך שזה תופס וזה עובד, וזה הדבר האחרון שצריכים לעבור.
1: לצערנו, הלילה זה לא יכול היה לעזור.
0: הפגיעה הייתה פשוט פגיעה קשה בטנק, ועוד
1: יש כנזי. אבי אשכנזי, שבת שלום, שנשמע בשורות טובות.
0: תודה.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: סירוב ענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם 103 FM.
2: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
3: חזרנו, ואנחנו על רקע הודעה קשה על 4 חיילי צהל שנפלו בדרום לבנון, ובין ההרוגים בטנק שנפגע והתלקח. כל אנשי הצוות נהרגו, ואיתם סגן אלוף דור בן שמחון, בן 32, מבית השיטה, נשוי, אב לשתי בנות, ושמם של שלושת לוחמי השריון האחרים בצוות הטנק הזה טרם הותר לפרסום.
4: מאז נכנסה הפסקת האש בלבנון לתוקף, זה הקרה באפריל, נהרגו 23 חיילים ואזרח עובד צהל בדרום לבנון, ואנחנו במלחמה. אני לא יודע למה, פשוט זה לא רק תושבי הצפון, אתה יודע, אנחנו פשוט מתייחסים לזה כאילו בגלל שזה רחוק קצת, ממש קצת, כאילו הכל בסדר, ועושים פוליטיקה כרגיל ושטויות.
3: אני זוכר את התחושה הזאת שהייתה אולי מקוממת, אבל היה צריך להודות עליה. כשהיינו יוצאים במסוקים מלבנון, מדמור, אחרי מלחמת לבנון הראשונה.
4: גם במהלך המלחמה.
3: ב-82.
4: גם במהלך המלחמה.
3: לא, אבל יצאנו לחופשות.
4: כן, ואז ראינו שיש כאן פסטיבלים של רוק בגני התערוכה בתל אביב.
3: המסוק היה עובר מעל החופים בחיפה, ואני רואה, עם ישראל הוא על החוף, ואנחנו, התחושה הייתה שאנחנו במלחמה, אבל אולי, אולי זה מה שבשביל זה היינו שם, כדי ששם הם יוכלו להיות על החוף. וזה, הניגוד היה נורא, אבל אתה מבין שאם לא יורים עליך, אתה הולך לים, וזה בסדר.
4: כן, זה דיסוננס, אבל בסדר.
3: זה דיסוננס נורא. איתנו כבר שרית זוסמן? עוד לא, אבל נשמח לדבר איתה, אמו של בן זוסמן שנפל בעזה.
4: אני רק מקווה באמת שלא, אתה יודע, מהלך היום, אני כבר רואה כל מיני הצהרות של פוליטיקאים למיניהם, מכל, אתה יודע, מכל רחבי הקשת, לא קצווי, ובשט, אם אפשר לוותר על זה, באמת היום זה יהיה, מה זה כיף. אתה יודע, כמה שעות לשתוק.
3: כן, בין שני הקצוות של
4: כן.
3: המשכיל בעת העידום, וגם מביל מחריש חכם יחשב שציטטת בתחילת התוכנית, והדברים האלה נאמרים, אולי שהמאזינים ידעו, אנחנו כבר ידענו שקרה משהו בלבנון, ידענו שהוא חמור, ידענו שאסור לפרסם, והדבר הזה מעיק עלינו כל התוכנית, ואנחנו משדרים על רקע, מתוך מודעות, מתוך ידיעה של מה שקורה. אני זוכר את התחושה הזאת גם כשהייתי מטפל במישהו, מגיע לאיזה אירוע, ואתה יודע שבן אדם נהרג, אתה יודע שאי שם יושבת משפחה, והיא עוד מאושרת, והיא עוד, זה היה בליל הסדר פעם, והיא עוד מאושרת, והיא יודעת שהיא לא מודעת למה שקרה, ואני כבר יודע שהחיים שלה השתנו. טוב, שלום, בוקר טוב לשרית זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל בעזה, שלום לך.
5: בוקר טוב, ואני מצטרפת לדבריך בלב רועד. מאוד לא פשוט לקבל בשורות כאלה בבוקר הזה, ובטח למי שגם ליבו פצוע וכואב עדיין גם ככה, אבל אני שולחת חיבור גדול לכל המשפחות. אין לי מה להוסיף מעבר לזה.
4: אני שרית, אני בטוח שזה מעורר אצלך אמוציות, כל ידיעה כזו שלותר לפרסום. כמו כל המשפחות השקולות, וגם משפחות הפצועים, ושאת שומעת, אני חייב לשמוע את דעתך, כשאת שומעת באמת את כל התגובות של פוליטיקאים, מכל הקשת הפוליטית, אני לא נכנס פה להבחנות, זה לא קצת, איך אני אגיד לך, מרדד, פוגע, בתחושות של ההקרבה, לנוכח ההתבטאויות הפומפוזיות האלה?
5: אני לא יודעת בדיוק למה אתה מתכוון, וברגעים קשים ועצובים כאלה אני דווקא מנמיכה את הרדיו ולא מגבירה אותו, או פחות נמצאת ברשתות, ואני חייבת להגיד שהפוליטיקאים במקרה הזה הם לא מקשה אחת. יש נבחרי ציבור שיש להם את מלוא הרגישות והטקט, ויש פוליטיקאים שזה פחות הצד החזק שלהם, וזה לפעמים, עצוב לי להגיד את זה, אפילו כלי שרת להדהד מה שהם רוצים לומר. אני מסרבת להסתכל עליהם כמקשה אחת. תודה, זו הבחירה שלי. אבל כשנאמרים דברים כואבים, זה בהחלט כואב יותר, או כשמשתמשים באירועים כאלה כואבים שקורים למטרות אחרות, זה פוגע... פוגע בפגיעה קשה מאוד, אבל אנחנו כאן בשביל לנסות לתקן, אז ברשותכם, אני אגש למילים שלי שהכנתי היום. אני עומדת, אני שותפה במיזם הדיבור, מיזם א-פוליטי שרוצה לשנות את השיח הציבורי בישראל, בדיוק הצבעת עכשיו גם כן על נקודה שהיא כואבת בשיח הציבורי במדינת ישראל, ואנחנו כאן במשימת לנסות לשנות את זה. ואני דווקא רוצה להתייחס היום על תעמולת הבחירות שלא התחילה באופן רשמי, אבל באופן לא רשמי ברשתות אנחנו ממש כבר שמה. תכף יגיעו פורמטים ארוכים של תעמולת בחירות, אבל בינתיים אנחנו עברנו לפורמט קצר ברשתות. בפוליטיקאים היום יש בדיוק 3 שניות לתפוס לנו את העין לפני שנגלול הלאה, וחובת ההוכחה להם להגיד מה הם מביאים לשולחן. ובמקום לנצל את הקשר כדי להציג פתרונות, הם מבזבזים את הפריים שלהם על השמצות. רק התחלנו לראות את זה בפינג פונג הסרטונים שבהם נתניהו ואיזנקוט פשוט תוקפים אחד את השני, ועוד הרבה דוגמאות של שימוש ב-AI של חברי כנסת ושרים לתקוף אחד את השני ומועמדים לבחירות הקרובות. בקיצור, קשה אבל לסנבר אותנו יותר. הקהל הישראלי התרגל ואולי כבר עייף ממשחקי הרשת והשמצות ורעב לענייניות, ומי שרוצה לבנות מחדש שמונמולי הציבור חייב לעמוד בפיתוי הקל, הנוח, השטחי, הלא ענייני לרוב, שמדבר על גופו של אדם ולא על גופו של עניין. אנחנו רוצים שיפסיקו להגיד לנו מה היריב עושה לא טוב, ולהתחיל לשים את העשייה הפרקטית שלו במרכז הפריים. זו קריאה לפעולה של כלל הפוליטיקאים והפוליטיקאיות המכהנים והמתמודדים החדשים. תראו לנו, תראו לנו מה כן.
3: את יודעת שאני הייתי פעם בכנסת, הייתי בכמה מערכות בחירות, ואחד המפרסמים הסביר לי שקמפיין נגטיב עולה שליש מקמפיין פוזיטיב. כלומר, להשמיץ מישהו עולה הרבה פחות מאשר לייצר את אותו אפקט בדעת הקהל. אולי גם הכסף מדבר כאן.
5: יכול להיות, אבל אם אני מחזיקה מהחברה שלנו פה במדינת ישראל ומהכוח הציבורי שיש לנו ככה יחד, אז בואו נתעקש על משהו קצת יותר יקר, אבל יותר עמוק. אנחנו נמצאים עכשיו בפני בחירה, אני חושבת, מאוד דרמטית. כל בחירות הן דרמטיות, אבל יש לנו כאן הזדמנות, במיוחד אחרי השנים הקשות שעברנו, ובאמת האתגרים שעומדים לפתחנו, לא עוד. עכשיו, איך זה יקרה? זה באמת שאלה טובה. יועצי הבחירות והקמפיינרים בטח מחפשים את הדרכים הקלות להגיע להישגים, אבל אני בגלל זה שמחה לעלות בפינה החשובה שלכם, בתוכנית שלכם, ולהגיד לציבור שמקשיב לנו, שכל עוד אנחנו, הציבור, לא נשמיע קול, לא נתעקש, אז הקול שלנו לא ישמע, ואנחנו נאפשר את המשך הקמפיינרים שמנהלים לנו את הקשב ואת הרמה. ואני מבקשת מכולנו להביע את הדעה, לא להסתכל על המסך ורק להתייאש ולהגיד זה הסיפור, ואפילו את המשפט שאתה אמרת עכשיו, שמן הסתם היה נכון אז, ויכול להיות שהוא יהיה נכון גם לתקופה שלנו, אבל אם אנחנו לא נתעקש לקבל מסרים מורכבים, לא לרדת להשמצות ירודות ונמוכות כל כך שלא מביאות כבוד, כבוד לאף מחנה או לאף בן אדם. אז אולי ככה זה יוכל להשתנות. ואני אומרת שוב פעם, כל אחד צריך לפנות אל נבחר הציבור שהוא אוהב, לא לקטול את היריב שלו. לבוא למי שהוא מעריך ולכתוב לו בפרטי, בוואטסאפ או בתגובות לסרטונים. אל תשמיץ את היריב. תגיד לי מה אתה מוכן להביא למרכז העניינים של תעמולת הבחירות שלך.
4: מה שהם רוצים להביא, שרית, זה אותו דבר, רק אחרת.
5: כי אנחנו, לא, אני לא מסכימה איתך על זה, אני רוצה לא להסכים איתך על זה ברשותי, אני חושבת שלכל אחד, למודדים השונים יש רעיונות שונים, אבל האופן שבו הם עושים את זה בשביל להיבחר, בשביל אולי לממש את מה שהם רוצים, הוא באופן זהה, משעמם, שטוח, לא ענייני ולא מכובד. אבל אני דווקא אשמח לסיים במשהו שיש בו איזושהי תקווה. כי מיזם הדיבור שם דגש על מילים ועל בחירת מילים שיוצרת את הדיבור שלנו אחד לשני וגם משני צידי המתרס הפוליטי. בגלל שאנחנו מסיימים עכשיו את שבוע הספר, הייתי באירוע שציין 150 שנה להולדתו של צ'רניחובסקי בבית הנשיא בירושלים כאן, והנשיא בנאומו דיבר על הרוח שעומדת בבסיס קיומנו כאן, הרוח שיוצרת, רוח של אהבת השפה העברית ורוח של אהבת אדם ואדמה. הוא סיים את הנאום שלו במילים שאני חושבת שאנחנו יכולים לקחת אותם ולהיכנס איתם לשבת. השפה והרוח היא מחיה אותנו ממש כשם שאנחנו מחיים אותה. אז בואו ביחד, נשמיע את הכל, נבקש שפה ומילים שיש בהם קריאה לחיים, חיים משותפים, ימין ושמאל, אחים ואחיות אנחנו, ואנחנו נלחמים פה על החיים שלנו. והמילים הן גם אחת הדרכים להגיע לשותפות הזאת, וליצירה המשותפת שעוד נכון עלינו בעתיד.
3: שרית זוסמן, תודה רבה לך. מיזם הדיבור.
5: תודה לכם.
4: תודה, שבת שלום.
3: טובות.
5: שבת שלום.
3: שבת שלום. כן, אווירה קשה של כניסה לשבת עם, עם ארבעה חללי צהל, אבל זה מה שיש. זה גורלנו, משפטנו בארץ, זאת מי שמבטיח לנו דברים אחרים, עושה את זה על אחריותו. זהו, סיימנו, ערכו והפיקו אותנו היום שער פלסנר, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו עידו טבת, אחיד לוק ועומר אוקון, ומיד אחרינו מיכל דליות. תודה רבה אהרון, שתהיה שבת שלום, שנשמע רק בשורות טובות.
4: תודה רבה פרופסור, באמת שתהיה שבת בטוחה.
2: מיד ב-103 FM.

0: החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. 103
5: FM. מיד ב-103 FM. מיכל דליות. 103
6: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, ארבעה לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין הארוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, יהי זכרו ברוך. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים על התקרית הקשה.
1: ארבעה לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי במרחב הכפר טיבנית. צהל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ושלושה לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צהל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
0: דבר צהל מעדכן שבמהלך הלילה קצין צהל במילואים נפצע באורח קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. משרד החוץ של שוויץ עדכן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית בדרום לבנון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב אם תתרחש ההפרה או עבירה מצד ארצות הברית ינקטו צעדים נגדה בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו התייחס לדברים ואמר ישראל חייבת להפסיק את פעולות האיבה בלבנון, על ארצות הברית להפעיל לחץ עליה, כך לדברי שר החוץ הצרפתי. חרדים מפגינים כעת בכלא 10 נגד גיוס. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שבמקביל כמה עריקים שמשתחררים הבוקר מהכלא הצבאי מתקבלים בידי המוחים במוזיקה וריקודים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: עכשיו ב-103 FM מיכל דליות

0: שלום, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי. היום אתם תאזינו ללקט, נבחר מתוכניות עבר שלי. תראו, אני רוצה להתחיל עם איזשהו נושא קטן, מכיוון שדי, אנחנו נמצאים בתקופה של מסיבות סיום, אולי חלק כבר היו, חלקן ממש ממש יהיו בימים הקרובים, ובמסיבות סיום, אחד הדברים שעולים, מי שאין לו בת מתבגרת, או מי שאין לו בת, יש סיכוי שגם לא מתמודד עם זה, וזה האיפור. ילדות מבקשות להתאפר, ואני אומרת בכוונה את המילה ילדות. זה נכון שילדה בת 11, אנחנו כבר יכולים לכרוך אותה ולהגיד, היא בגיל ההתבגרות. אבל ברגע שאנחנו אומרים על מישהי או על מישהו, היא בגיל ההתבגרות, ובגיל ההתבגרות, זה לא נותן לגיטימציה לשום דבר. זה נותן כל מיני סוגים של הסברים. כי להיות בגיל ההתבגרות בגיל 11, להיות בגיל ההתבגרות בגיל 14, ולהיות בגיל ההתבגרות בגיל 17 וחצי, זה שונה לגמרי. שונה לגמרי. עכשיו, הרבה פעמים המקום הזה של, אבל היא בגיל ההתבגרות, היא כבר בת 11, מאפשר להורים לא לעמוד על האני מאמין שלהם. מאפשר להם כאילו להגיד, טוב, נו, אז מה? או אפילו להשתמש במשפט, שאני מעדיפה להיות חכמה, אבל לא צודקת. מה הכוונה? צודקת זה אם אני לא מסכימה. אני חושבת שזה לא נכון. אבל חכמה זה לא נעים, החברות שלה עושות את זה. אבל חבר'ה, אני עוצרת אתכם. אוקיי? אנחנו מדברים על האם זה בסדר מצידי, שביתי בת 11 או בת 12 תתאפר. אני כבר לא נכנסת לגיל 13, 14, 15. אוקיי? אבל בואו נדבר על הילדות הקטנות, שבכיתה וו. ויש להם מסיבות סיום, ויש גם אולי מסיבות משמעותיות, כי בשנה הבאה גם עולים לזיין, בחלק מבתי הספר זו חטיבה. והילדה אומרת, אני נורא רוצה להתאפר, ילדה טובה, כן? היא לא לוקחת בלי רשות, היא לא עושה את זה, היא ילדה טובה. והיא רוצה להתאפר, וזה לא חשוב אם אמא מתאפרת או שאמא לא. יש אמאות שלא מתאפרות, לא איפור, לא נגע להם בפנים, אולי פעם שכנעו אותם בחתונה שלהם להתאפר, אבל אולי גם לא. ויש כאלה שמתאפרות מבוקר עד ערב בהקפדה, וזה יפה, או שזה לא יפה, זה ממש לא תלוי במה שאני חושבת. בעיני האמא זה נהדר, זה מצוין, ככה צריך אולי להיראות. ואז באה הבת שלה ואומרת לה, אני רוצה להתאפר. יש הורים שיגידו, יאללה, תתאפרי. יש הורים שיגידו, לא, לא, ממש לא. זה לא לגילך. עכשיו, פה אני רוצה רגע לעצור אתכם. לכל אחת מכן, לכל אחד מכם שמאזינים לי, יש מה שנקרא אג'נדה חינוכית. יש לכם דעות מסוימות. באיזה גיל נותנים לילדה ללכת לנעלי עקב? בבת מצווה אפשר, או אני לא מסכימה לפני גיל 14. להתאפר אפשר ברגע שמתחשק לה, כזה קטן, בעדינות, או לא. לא מתאפרים, למשל, אני לא מסכימה לפני גיל 14. אני פשוט תבינו, זה ממשיך הלאה, מתנשקים עם בן בגיל הזה, כן או לא. זה האני מאמין שלכם. ילדים יודעים טוב מאוד מתי אתם נחושים ומתי אתם לא. ילדים יודעים מצוין מגיל שנה וחצי מתי אתם סגורים על עצמכם ומתי לא. והורה שילדה או ילד באים ואומרים לו לכולם יש, זה הורה שלא נבהל. אני אמרתי את זה להורה, ילדיי אמרו את זה לי. לכו תבדקו בכיתה, בכיתה של 34 ילדים, יש 12 בנות, תבדקו האם כולן מתאפרות. לא, אולי 3, אולי 6. אבל לא, כולן מתאפרות. א', זה לא מעניין את כולן. ב', יש הורים שאומרים לילדה, לא, את לא תתאפרי. ושם נגמר הוויכוח. המקום הזה של חוסר הביטחון, רגע, אבל בכל זאת, אבל... אז קודם כל תבדקו את עצמכם, תבדקו את האני מאמין שלכם. אתם בעד או אתם נגד איפור בגיל 11, 12, 13. מה איפור אומר לכם? מה הוא אומר עבורכם? מה הוא משדר? למה הילדה צריכה את זה בגיל הזה? נכון, ואני קראתי ואני יודעת, גיל ההתבגרות, החברה עכשיו חשובה. רגע, בחייכם, זה גיל 11, אפילו בנים עוד לא ממש מעניינים אותם. ככה, אולי, ניצנים, זה עדיין לא, עדיין לא. זה בגלל שרואים את הגדולים, זה בגלל שרוצים להיות כמו האימהות הגדולות, וכמו הדוגמניות, וכמו כל מיני דברים כאלה. הם מסתכלות המון באינסטגרם, המון ביוטיוב, המון על איפור. הנכדה שלי שולח, לא נוגעת באיפור, היא בת 14, והיא שולחת לי סרטונים על איך לאפר עיניים, על כל מיני דברים כאלה. היא למשל עם לק. זה תקף במשפחה, שם. איפור, לא. למה ככה? אני לא נכנס לזה. זה אני מאמין של ההורים, והורים זה שלכם, זה בחלקכם. אם יש לכם את הרציונל להגיד לעצמכם, למה ילדה בת 11 והיא ילדה בת 11, ואל תתבלבלו, זה שהיא תורקת דלת, זה לא אומר שהיא וואו, בגיל ההתבגרות, לא, היא חוצפנית, היא מתעצבנת עליכם, אוקיי? רגע, רגע, שנייה, אם אתם אומרים יאללה, וכבר בגיל 8 הילדה השארנו לה, והיא שמה פסים, והיא השתמשה בסומק שלנו, ומי הגלוסים כבר עברה גם לאיזה, זה סיפור לגמרי אחר. אבל תמיד, מתי יש דילמה? כשיש דילמה. אני חושבת שזה לא מתאים, אבל הילדה אומרת, אבל אמא, אבל אמא, בבקשה. ואחר כך אומרים לי שיש ויכוחים. תקשיבו טוב, אפרופו ויכוחים. בשביל ויכוח צריך שניים. הילדה יכולה לבוא ולהתלונן, לבוא וללחוץ, לבוא ולהגיד, לבוא ולבכות, לבוא ולזה. אני יכולה לא להתווכח אם אני לא רוצה. אם אני אומרת לנדת שאת כועסת עליי, אבל זה לא יהיה אצלנו. או, ולהסביר. ולהסביר ולהסביר גם פעם אחת. אם יש לכם רציונל, אם אתם מדברים על האור של הפנים שלה, אם אתם מדברים על הנראות הבוגרת מדי, אם אתם מדברים על סממנים בוגרים שלא מתאימים לגיל, אז לכו על זה. ואם אתם אומרים, בציגה למה, אני קראתי איזושהי כתבה, והאימא אמרה שם, בבית ספר אסור להתאפר וזה מצוין, זה פותר לי את הבעיה. אני מכירה את הדברים האלה, זה בסדר, זה מזכיר לי, כשאני הולכת להצגות הרבה, להצגות ילדים, ויושבות אמאות, אבות פחות, כזה איכשהו אפס, הם לא נשברים כל כך, הם לא, אין להם את המקום הזה, תכף אתם תבינו, יש חלקם, אבל הרבה פחות מאמאות, והילד מבקש מהאמא את השקית עם החטיף שיש בתיק, ויש שקית חטיף, או הקריך, או אפילו, יש כל ענבים שאמא הביאה. אבל האמא יודעת היטב שלא אוכלים באולם התיאטרון, זה יהיה להפסקה או זה לאחר כך. אז היא לא אומרת לו, לא מתוקי, לא אוכלים בתיאבון, אני לא אתן לך. כי אנחנו לא אוכלים, יש דברים, לא. מה אומרים? הסדרן לא מרשה. זה בדיוק אותו דבר, איזה מזל שבבית ספר לא מרשים, ואז אני לא צריכה להתמודד עם זה. חבר'ה, זה מה שאני קוראת לו הגליית סמכות. זאת אומרת, הגליה מהמילה בגלות, מישהו אחר עושה את זה עבורי. אוקיי? אני מגלה את האחריות שלי. אני לא, אין לי כוח לריב שבית ספר ישבור את הראש. חבר'ה, אנשים הכי חשובים, הכי חשובים, בבניית האני של הילדים שלכם, זה אתם. נכון, יש השפעות, לא להתחיל לספר לי, אני יודעת הכל. אבל עדיין, זה אתם. ואם אתם נגד איפור בגיל 11, אני באופן אישי חושבת שילדה לא אמורה להתאפר בגיל 11. כי זה סממנים. של בוגרים, אנחנו מדברים על סממנים. זה כמו שלא נקרא לה, נקנה לה חזייה A ונשים שם צמר גפן. לא, נקנה לה חזיית ספורט, כדי שהיא תוכל לראות את הכתפיים. זה סיפור, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אוקיי? אפילו גלוס נראה שונה. וגם כן, בואו רגע נחשוב למה הגלוס הזה. בואו רגע נחשוב למה כל השפתון הזה. תיכנסו רגע לעומק של העניין הזה. תפתחו אג'נדה הורית, אג'נדה בוגרת. זה בדיוק כמו שאתם לא מרשים שני ארטיקים. כי ברור לכם גם למה. ואם אתם סגורים על עצמכם ולא נותנים. זה בדיוק כמו שאתם מקפידים על שעת שינה, כי ברור לכם למה. ואתם מקפידים על זה. אותו דבר איפור. ואם אתם סגורים על עצמכם, תחבקו את הילדה שכועסת עליכם וחושבת שאתם רעים. צודקת בעיניים שלה אתם רעים. אבל אם לא הייתם רעים, הייתם חוטאים לתפקידכם. תחבקו את הילדה הזו ותגידי לה, אני יודעת שיש עוד כמה שמתאפרות. אנחנו לא מסכימים לזה, זה סממנים בוגרים, זה לא מתאים לילדה בת אחת, אל תבלבלו, היא ילדה. גם בת 12 היא ילדה. לא. אז תהיו מחוברים לעצמכם, אם זה כן, אז אין דילמה. אז גם, כן, לא יהיו על זה כתבות וגם לא יפנו אליי. אוקיי? זה נהיה עניין כאשר אנחנו, מישהו שם לא סגור על עצמו. משהו שם לא סגור. וחבר'ה, אין מה להסתכל על השכנים מימין, על השכנים משמאל, מאלה שלמעלה או אלה שלמטה. זה אתם. זה אתם והילדים שלכם. אנחנו צריכים, תארגנו לעצמכם את זה בראש, ותבואו עם זה סגורים לילדים. או כן, או לא. אוקיי? ובהצלחה עם זה. זה א' ב' של סמכות הורית דרך אגב. שלום.
1: היי מיכל, בוקר טוב.
0: היי, גם לך בוקר טוב, ותודה על הסבלנות. טוב.
1: תודה לך, קודם כל באמת כבוד גדול לדבר איתך, באמת באמת כבוד גדול.
0: תודה, תודה.
1: אז ככה, אנחנו הורים לשני ילדים, בן בן 11 תכף, ועכשיו בת שמילאו לה 8, ובתקופה האחרונה, באמת בחודשים האחרונים, אנחנו חווים מהם, זאת אומרת, אנחנו רואים עליהם שהם, אני אגיד את זה במולה הכי פשוטה, צונים אחד את השני.
0: קלאסי, איזה מעצבנו.
1: יכול להיות קלאסי.
0: כן, כן.
1: אם זה באמת ריב על חפצים, שזה לא היה קורה, ואם זה על, על ההתגרות אחד בשני, קיבלה עכשיו מתנות, אז הוא התחיל להתעצבן עליה, ושבר לה מראה, שבר לה באמת מראה שהיא קיבלה. הגיעו לרמה של, של סליחה, כן, אבל כללות.
0: כן.
1: כללות.
0: כן.
1: ואנחנו אומרים לעצמנו, איפה זה? אנחנו לא גדלנו על, ה, על, ה, על החינוך הזה, אנחנו אפס סובלנות לאלימות, וגם שאחר כך כשאנחנו מתערבים, אנחנו רואים שהם משלימים לבד.
0: נכון.
1: מתחבקים, אנחנו אומרים,
0: נכון.
1: למה התערבנו?
0: נכון, נכון, נכון. נפלא.
1: באמת, איפה, איפה הטריגר? איפה...
0: בוא תראה. הדרך אגב, אני, ב, ב, ב, באחד הספרים שלי, ספרי הדרכה להורים, כשהספר קוראים לו הורים, מה השאלה, יש שם פרק שקראתי לו שונאים סיפור אהבה. והוא מדבר על כל ההסתכלות הזאת של מערכת יחסים בין אחים בתוך המשפחה. תקשיב, אני לא יודעת מה היה, אם גדלת עם אחים, אם גדלת עם אחיות, אני לא יודעת מה הפער הגילאים בין האחים והאחיות שלך, אבל מה שאתה מתאר זה קלאסי, זה קלאסי, זה טבעי, זה יום אחד קורה, זה יום אחד עובר, אחים מקנאים זה בזה, אך, מאוד, תמיד, אחים מקנאים, ההורים גם קשה להם עם זה, לאחים יש טמפרמנט אחר, דרך אגב, מערכת יחסים הכי ארוכה לאורך החיים שלנו, זה עם האחים והאחיות שלנו, תחשוב על הדבר הזה, ובתוך מערכת היחסים הזאת, נקרא לזה מריבות אחים, אבל בוא נקרא לזה יחסי אחים ואחיות, בתוך זה יש את כל הדברים שהילדים צריכים אחר כך כדי לצאת לעולם, מריבה, פתרון מריבה, קנאה, התמודדות עם קנאה, חלוקה, שוחד, החלפות, איפוק, הכל, כל הדברים שנדרשים אחר כך לנו, כשאנחנו יוצאים לעולם כבוגרים, נמצאים בתוך מערכת היחסים בין האחים והאחיות. ופה אנחנו ההורים, אני אתגאה, אני יודעת, לפעמים יש שני בנים ושתי בנות, אז לפעמים באירועים משפחתיים כולם מגיעים, מלא בלגנים, הילדים, הקלות, החתנים, הנכדים, ועוד משפחות וזה, ומדברים עם אחרים והבני דודים, וברגע מסוים אני מרימה את העיניים, ואני רואה את ארבעת הילדים שלי יושבים באיזשהו שולחן ומדברים. ואז אני יודע שעשיתי עבודה טובה. ושזה לא, וזה לא מונע פה ושם מריבות, פה ושם חוסר הסכמות, שלא לדבר על מה שהיה בבית כשהם היו צעירים, אימאלה, אימאלה. עכשיו, נחזור לבן ולבת שלך. תראה, העניין הוא באמת שאנחנו אמורים לא לקלקל, וצריך לראות מה קורה, יש שני סוגי מריבות אחים. אחד, זה בוא נקרא לזה אובייקטיבי. אמרנו בואו נראה טלוויזיה, וכל אחד רוצה לראות סרט אחר. ואז יש ריב, לגמרי אובייקטיבי. נכון? או הלכנו, לא יודעת מה, טוב, שניהם הם עוד צעירים, לה עוד אי אפשר, אסור לה עוד לשבת מלפנים באוטו, הוא אולי כבר יכול, היא לא.
1: כן, הוא לקח בעלות.
0: כן, הוא גם בן 11, כבר מותר לו, גם מבחינת הגודל הפיזי וגם מבחינת הגיל. ברור, ברור, שזה גורם מאוד גדול לקנאה. למה הוא יכול, למה הוא יכול, למה אתם נותנים לו? אחר כך זה שעת שינה, אחר כך זה ללכת לבילויים, ממנה תתקשו לחזור ב-10, הוא כבר יכול לחזור ב-12 וחצי. אתה מבין? זה כן, כן, זה, או זה עוד יהיה. עכשיו, אז יש את הדברים האלה, שהם באמת קורים, שמריבה, בוא נקרא לזה אובייקטיבית, אבל יש את המריבות שמתפרצות כדי לגרור את ההורים. עכשיו, זה שהיא קיבלה מתנות, והוא עכשיו מקנה בה, ומתגרה בה, זה, אני שואל את עצמי אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי. יש סיכוי שזה כדי לגרור אתכם פנימה. ואני רוצה להגיד לך, אחת הבעיות במריבות אחים, זה לא המריבות עצמם, אלא זה איך אנחנו ההורים מגיבים. מכיוון שקשה לנו עם האלימות, עם ההתגרות, עם העוולה שבדבר הזה, עם חוסר הצדק, עם זה שזה מיותר, מיותר, מכיוון שזה קשה לנו, אנחנו מתערבות ומתערבים. עכשיו, כשאנחנו מתערבים, אנחנו עושים כמה דברים. זה מתחיל בשיטור. אז למה לקחת לה? אז למה לגעת לה? אתה יודע שהיא לא אוהבת. אבל כל הדברים האלה. ואז השיטור לא ממש עובד. דרך אגב, לפעמים המריבה קורית שאנחנו לא רואים. אנחנו רק שומעים, אבל די, אבל תעזבי, אז למה נגעת לי, אז למה נגעת לי? ואז אנחנו נכנסים לחדר, ומנסים להבין מה היה שם. תקשיב, אבא לי, אתה בחיים לא תבין מה היה שם, כי כל ילד מספר סיפור אחר, ותדע לך שאף ילד לא משקר. הם לא משקרים. כל אחד מספר מעולמו. כך שבחיים, מבחינת שיטור, לא נדע מה היה, מי התחיל. זה כמו, יושבים באוכל, ופתאום הילד אומר, איה, כי היא בעתה בו מתחת לשולחן.
1: ואז זה כל כך נכון.
0: ואז כועסים עליה, למה? מה? מי? הוא יושב, הוא אוכל, למה לבעוט? אני אגיד לך למה. כי מה שלא ראינו זה מה היה פה פוסדור כשהם באו לאכול. כשהם באו פה פוסדור לאכול, הוא עשה להם נה. ועכשיו כשהיא יושבת לידו, היא בועטת בו. אתה מבין? הקטע שלנו, הבעיה היא שאנחנו מתערבים. עכשיו, גמרנו עם השיטור, אז תחזירי לו, אז תיתן לו. אז די, אז תעזוב, אז אתה יכול בפעם הבאה, מנסים להיות גם שופט, ואז זה לא עובד, ואז אני לוקח, ולא יהיה לשניכם. עכשיו, זה גם לא עובד. מה שאני רוצה זה שאנחנו נגיב אחרת למריבות של הילדים. אם זה באופן קבוע מריבות על השלט, או מריבות מי רואה מה, או מריבות מי בוחר ראשון, אני אעשה לוח. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, וכל יום שיהיה מריבה, אני לוקח את השלט, אני אומרת, חבר'ה, לכו ללוח, תורמי היום. זה הקטע. אוקיי?
1: טוב.
0: ממש, למשל. אבל כל הדברים האחרים, למשל זה שהוא חטף לה את הצעצועים, זה שהוא שבר לה את המראה. ברור לכם שהוא עכשיו צריך לקנות לחדש, מהכסף הפרטי שלו. כשהם עושים נזק אחד לשני, לא, גם אם זה בגלל שהוא רק רצה להסתכל, ואמא שכה לו את זה מהיד, ואז זה נפל, הוא יקנה חדש.
1: צריך באמת צריך ממש לשלם על זה בכל
0: כן,
1: המובנים.
0: בכסף. זה הדבר היחיד. אם הוא עושה נזק, הוא אחראי לתיקון. אותו דבר אם אמרתי לו, אל תשתולל, כי כשאתה משתולל אתה מעיף דברים, אתה עלול לפגוע במנורה, אתה עלול לפגוע בקד. ואם הוא השתולל והוא העיף דברים, וזה תיקון המנורה, תיקון הטלפון, תיקון השלט, הקד החדש, מהכסף שלו. ואם אין לו כסף, אני מתחילה לצאת עם הילדה, ולא איתו. ואני אומרת לו, ישבנו באמבורגר, אני חסכתי עכשיו 50 שקל שלא קניתי לך מקדונלד, זה יורד מהחוב שלך. ילדים צריכים לשלם תווין ותקילין, עבור, ילדים צריכים להבין את התוצאות, של המעשים שלהם. והתוצאה לפעמים זה שאתה מעליב מישהו השני נעליו ולא מזמין אותך. התוצאה לפעמים שאתה שברת, אתה תשלם עבור התיקון. התוצאה היא שלא הכנת שיעורים, ירד לך ציון. לכל דבר שאנחנו עושים יש תוצאות. ההורות של היום נמנעת לתת לילדים לשלם את מחיר התוצאות שלהם. עכשיו, אני לא אתן לבת שלי, כשהיא בת 16, והיא כנראה ביחסי מין עם החבר שלה, אני לא אתן לה להיכנס להיריון כדי להבין את הטעות, כן? אני אקח אותה קודם, אני אלך איתה לגניקולוג, נדבר איתה על כדורים, אני אגיד לה מה להגיד לו להתעקש גם שהוא יעשה את זה עם קונדום, נטפל בעניינים. או אני לא אתן לו לרוץ לכביש, להידרס ולהבין כמה זה מסוכן. אבל המון דברים אחרים, בעיקר בתוך מה שקורה בבית, כן, יש תוצאות. עכשיו, אתה צריך לבוא אל הילדים ולהגיד להם, תקשיבו. דרך אגב, אתה אומר, אלימות וכל הדברים האלה, אנחנו לא היינו. אני לא יודעת מה היה אצלך בבית, אבל אצלי הייתה המון אלימות בין הילדים. הם נורא, הבנים הלכו מכות, והבנות היו דוחפות אחת השנייה ומושכות אחת השנייה. מה, אני מתקשה להבין שאין בנים במיוחד שהם יותר פיזיים, אבל יש גם בנות נורא פיזיות, או גם אם לא, לומדים מהם, וגם אם לא, סתם אחותה מעצבנת אותה. נוגעת לה בארון, לוקחת לה את הדברים, מה את נגעת לי באיפור? או, או, אוקיי, כל מיני דברים כאלה. מה את מסתכלת עליי? תקשיב, אחד, אני גדלתי עם שלושה אחים, אחד מהאחים שהיה מתקרב אליי, מרים את האצבע המורה, שם אותה 10 סנטימטר מהפנים שלי, ואומר לי, אני לא נוגע בך, אני לא נוגע בך, מה תעשי לי? לא נוגע בך, לא נוגע בך, מה תעשי לי? נו תגיד לי, לא להרים את הברך ולתת לו מכה באשכים.
1: דורש.
0: עכשיו, גם לקח לי זמן ללמוד איך אני צריכה להגיב, אני בת יחידה עם שלושה בנים. זאת אומרת, ואז, באותו רגע, אנחנו מתערבים, למה אתה עושה לה את זה? ואם הוא עושה לך את זה, אז למה את בועטת? אז למה את מגיבה? אתה מבין מה אנחנו עושים? במקום ללכת ולהפריד, להגיד לו, אתה בחדר שלך, את בחדר שלך.
1: מה שנקרא מחממים.
0: כן. יפה אמרת, יפה, כי פעם אני נתתי באמת את הדוגמה, שכשילדים רבים זה שני גפרורים שעושים צח צח צח צח צח כזה, ואז באים ההורים ועושים איזה מדורה. לכן, תראה, זה לא אומר לתת להם להרוג אחד השני. חוץ מזה, הם גם לא הורגים אחד השני. יותר מזה, זה כמעט לא קורה כשאנחנו לא בבית. שים לב. זה קורה ברגע שאנחנו נכנסים הביתה. נכון? וזאת אומרת שזה נעשה עבורנו. לכן אתה צריך לבוא לילדים ולהגיד להם, תקשיבו חבר'ה, אתם לפעמים רבים. אני לא מכירה אח או אחות שלא רבים. זה לא נעים. אני לא אוהב את המילים, אני לא אוהב את זה. רק שיהיה לכם ברור שמהיום כשאתם רבים, אם אבל אני לא נברר מה היה, אם אבל אני לא ננקוט עמדה, אם אבל אני לא נכרוס על אף אחד, אני מקבל את זה באופן טבעי, אבל אני מפריד. אם זה קורה בסלון, אני שולח כל אחד מכם לחדרו. אם זה קורה בחדרים שלכם, אז אם אתה בחדר של נועה, אתה תצא בחדר לחדריך. אם זה קורה בחדר של, של יובלי, אני שולח אותך לחדרך. אני מפריד. זה הכל. לא יכול לפתור את הבעיות, ילדים. אני מפריד. ומאותו רגע, אתה לא מברר מי השם, איך זה התחיל, מה היה, מה קרה. עכשיו, שים לב, אני מכינה אותך. אתה תשמע מריבה, ואתה תישאר בסלון, כי אתה תגיד, מיכל דליות אמרה לי לא להתערב. ואז תראה ותתקשר בשבוע הבא להגיד לי שאני צודקת. תראה איך המריבה תגיע אליך. מישהו מהילדים יבוא אליך ויגיד לך, היא נגע לי, הוא עשה לי, הוא אמר לי. וזאת הוכחה שהם רוצים לערב אותנו. ואז אתה אומר לה, אבל מאמי, אני מזכיר לך, שאמרתי לך שאני לא מתערב, כן, תמיד אני מתערב ואני לא צודק, ואני עושה איפה ואיפה, ואתם אומרים לי זה לא הוגן, ואתם צודקים. אז בגלל זה אנחנו ההורים החלטנו לא להתערב, אבל אני לא מסכים להתגרות, אני לא מסכים למכות, אני לא אוהב את הדברים האלה, אז אני אפריד באותו רגע. זהו.
1: קיבלתי.
0: תתקשר בשבוע הבא.
1: וואו. תודה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
1: קיבלנו את
0: הכלים המתאימים. יופי, כל טוב. בהצלחה, שבת שלום. שלום.
2: היי מיכל.
0: היי גם לך.
2: לך.
0: לך, אלן. יש לך קול כמו שלי, חושבים שאני גם כן גבר הרבה פעמים.
2: אני מקשיבה לך, אפילו שאני כבר סבתא.
0: אוי, מדהים, ברור.
2: תקשיבי, אחת הבנות שלי התגרשה לפני שנה, אתמול זה נגמר. בקיצור יש לה שלוש בנות, 14, 11 ו-8. עכשיו ב-14 אני קצת מתרגשת.
0: כי אני איתך.
2: ה-14 היא ילדה נהדרת. גם נראה טוב, גם חברותית, מלא חברות. עכשיו מכיתה א' היא הייתה בכיתת מקוננים, איך שהיא עברה לחטיבה, השנה למשל היא די מבריזה מבית ספר. עכשיו, אמא שלה, כאילו, הבת שלי מאוד מאוד טובה, היא לא מאלה שמענישות, אבל אמא שלה יוצאת קודם לעבודה, והיא די מבריזה. עכשיו, האמצעית 11 וה8, אין בעיה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה השפיע או לא, מה יכולה לעשות. והאמא מאוד מאוד עדינה, לא מאלה שמענישות, לא מאלה שצועקות, מה יכולה לעשות? היא אפילו לא יודעת שאני מתקשרת, אני גם לא אגיד לה.
0: תראי, מישהו צריך להיות, קודם כל אם את 14 בגיל ההתבגרות, אני לא יודעת משהו שעובר עליה, עכשיו גם קיץ, כבר אין לה מסגרת, אלא אם כן היא הולכת לעבוד קצת כדי להרוויח.
2: לא, לא, לא, נראה לי שהיא תלך, כי היא תהיה מהחיות שלה.
0: היא שומרת, היא תהיה איתם.
2: היא נשארת איתם, כן, די הרבה, כן, גם כשהיו כל המלחמות.
0: אבל את אומרת שהשנה היא לא כל כך הלכה ללימודים, ובשנה הבאה
2: אנחנו... בדיוק, בדיוק.
0: היא סיימה חטא עכשיו?
2: רגע, חטא.
0: אני חושבת שכן.
2: היא עולה ליוד.
0: היא עולה ליוד כבר? וואו. מה, היא סיימה חטיבה? היא עולה לתיכון? טוב, לא נורא, אין דבר.
2: היא איזה חטיבה.
0: היא בחטיבה, כן.
2: כן, כן, היא ילדה מאוד טובה, והיא לא חוצפנית.
0: תראי, תראי, כאשר יגיעו לימודים, מה שהיא צריכה לדעת, זה שזה לא מתאפשר לה. עכשיו, אני רוצה רק לדבר איתכם על, באמת, קצת על הנושא הזה של פיקוח הורי. ברגע שיהיה הראשון בספטמבר, יומיים שלושה קודם, אמא שלה צריכה לקחת אותה ובעדינות להגיד לה, תקשיבי, שנה שעברה הברזת המון מהלימודים, השנה זה לא יקרה, זה לא יקרה כי אני מפקחת על זה. אני דאגתי, מכיוון שאני יוצאת מוקדם, אני דאגתי ש... ולצערי, לצערי, לצערי, לצערי, אני לא יכולה לסמוך עלייך שאת תלכי, כי הקטנות הולכות, את כנראה נשארת בעמיתה. אני פשוט דאגתי לזה שיהיה פה מישהו שיוודא שאת יוצאת ויביא אותך לבית ספר. וזה מה שצריכה לעשות.
2: מבחינת...
0: יהיה בבית... לא, אבל אני צריכה גם להגיד לה, מכיוון שאני מפחדת ואני לא יכולה לסמוך עלייך, זה מילה קשה להגיד לילדה.
2: נכון. נכון.
0: מכיוון שזה מילה קשה.
2: האמת היא שכן אפשר לסמוך עליו, היא מאוד חברותית.
0: אז רק בנושא הזה, אז בלי להגיד את המילה הזאת, אני ממש מרגישה שעלול להיות מצב, ואני מפחדת שאת לא תחילי בית הספר. וגם אם את תגיד לי, אני כן, אני מפחדת לסמוך על המילה הזאת, כי בשנה שעברה היה לי איתך ניסיון. את יודעת, יש משפט באנגלית שאומר, you fooled me once, silly you. You fooled me, silly me, silly you. You fooled me twice, silly me. אני אגיד לך את זה רגע בעניין הזה. עשית מעשה טיפשי, פעם אחת, בסדר, את טיפשונת. עשית לי מעשה טיפשי פעם אחת, את הטיפשונת. עשית לי מעשה טיפשי פעם שנייה, אני הטיפשה. הבנת את הקטע?
2: פעם שנייה מה?
0: בפעם השנייה את עשית לי את אותו מעשה, אז מי שטיפש פה זה אני, ולא את.
2: כן, אבל מה יכולה לעשות? להניש אותה, היא לא מעניין.
0: לא, לא, לא. היא צריכה לוודא שיהיה שם מישהו בשבע ורבע בבוקר,
2: לוודא שהיא הולכת.
0: כן.
2: האמת היא שהבית ספר הוא ממש לידי, אני יכולה ללכת לבית ספר לבדוק.
0: לא, זה לא ללכת לבית ספר לבדוק, זה להגיע אליה הביתה, ולהגיד לה, צי, קומי, צי, תתלבשי, אני רוצה לראות אותך נכנסת בשער. זה מה שצריך להיות. כי היא נשארת בבית.
2: כן.
0: אפשר. תראי,
2: ילדה מאוד, מאוד חכמה, אני אתן לך סתם דוגמה לצחוק, בכיתה ד' הייתה מורה מחליפה, והיא אמרה לה לשמור על הילדים. היא יצאה אותה לדבר, מה היא עשתה? היא הלכה למנהל, היא אומרת לו, תגיד, אני צריכה לשמור על 30 בנדיטים?
0: אוי, מהממת.
2: כן, והיא הרביעה את המורה.
0: עכשיו, לכן הילדה הזאת היא סופר חכמה.
2: נכון,
0: והיא
2: נכון.
0: גם מדהימה ומתוקה ונהדרת.
2: נכון.
0: והיא חזק בגיל ההתבגרות.
2: נכון.
0: ויש הרבה דברים שמעניינים אותה הרבה יותר מאשר הלימודים, במיוחד אחרי השנה הקשה שהיא עברה.
2: היא לא כאלה שהם בנים ו...
0: אוקיי, אבל, קודם כל אני אומרת חודשיים לא לדבר על זה. יש חודשיים, יש חופש
2: כן,
0: גדול,
2: נכון.
0: בוא ניתן לנוח, לא להתחיל לחפור לילדה, ילדה טובה, אין איתה בעיות, שומרת על האחיות,
2: לא.
0: באמת,
2: נכון.
0: לא. עברה את הגירושים של ההורים, גם את המלחמה, שמה תוכה, ועוד בגיל ההתבגרות. אבל, יומיים שלושה, לפני הראשון בספטמבר, אמא שלה באה ואומרת לה, תראי, אני מפחדת ואני משתפת אותך. את השנה שעברה את סיימת, עם מהדרויות מאוד גדולות, ועם אי הליכה לבית הספר, זה מלחיץ אותי מאוד. אני נותנת לך צ'אנס, ואני אבדוק יום-יום אם הגעת לבית הספר. אני אשלח את סבתא אולי להיכנס למזכירות, אני אתקשר למורה, שהאמא תחליט איך היא עושה את זה. אני אתקשר למורה, אני רוצה לוודא שיום-יום את מגיעה בזמן, כי אם לא, אנחנו נצטרך לעשות פה הערכות אחרת במשפחה, ונצטרך לדאוג לזה שיהיה מישהו שיביא אותך לבית ספר בבוקר. אבל, עם הלב שלי, אני מתחילה עם זה שאני סומכת עלייך, כי אני מכירה אותך.
2: לא, באמת, ילדה אחראית.
0: אז זהו, אז זה מה שצריך להיות. אז להתחיל ככה, אז להתחיל...
2: מתחברת, אז היא עוזרת.
0: אז אני עוצרת אותך. אז להתחיל בנועם, להתחיל יפה, להתחיל מלהודיע לה בראש, להתחיל מלתת לה הזדמנות להוכיח את עצמה כמישהי שאני יכולה לסמוך עליה, ואז אם יתברר שאני לא, הבנת? אז,
2: כן,
0: אני צריכה לפעול.
2: אמא שלה באמת מדברת מאוד בנועם, אין מה להגיד.
0: אז זהו, ואז צריך לפעול. אני לא יכולה לגרום לילדה לקום וללכת, ואני גם לא יכולה לגרום לילדה לא לשקר אותי. אני
2: זהו,
0: כן, אני
2: לא
0: כן,
2: בבית,
0: אני
2: לא
0: כן... יכולה לייצר מציאות שאני מוודא בה שתביא את הילדה הזו לבית הספר. זאת העבודה. זאת העירת
2: מות. בהצלחה,
0: בהצלחה.
2: אני
0: גם. יופי, יופי, עושה עבודה טובה הבת שלך.
2: כן, מאוד, באמת.
0: כל טוב יקירתי. שבת שלום.
2: תודה רבה, ושבת שלום, עזרתי מאוד, תודה.
0: בבקשה, ביי ביי. אנחנו נצא עכשיו לכמה דקות של פרסומות, תשארו.
3: אתם מאזינים ל... מיכל דליות ב-103 FM

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
7: FM. אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM. 103
8: FM. חזרנו והנה שיחת הטלפון. שלום.
9: שלום.
8: וברכה.
9: היי, אני אורטל.
8: היי אורטל.
9: אני ילד בן חמש. הוא יהיה בן חמש בספטמבר. ולקראת החופש הגדול, ככה דיברו איתם הרבה על מסיבת סיום ופרידה ועלייה לגן חובה. ובשבועיים האחרונים אני מרגישה שכאילו על הרקע הזה נהיה לו פתאום רגרסיה. פתאום הוא בוכה יותר, פתאום הוא מפסס בשירותים. פתאום הוא ממש כזה, כל דבר הוא רוצה שאני אעזור לו.
8: כן.
9: ובכללי גם, כאילו, הסף תסכול מאוד מאוד נמוך, והיכולת שלו לחכות בסבלנות, ממש קשה לו.
8: אוי, זה נהדר שסיימת ואמרת ממש קשה לו. כנראה זה, זה כנראה זה. את יודעת, רוטל, אחד הדברים שאנחנו לא נצליח לדעת, אנחנו תמיד עוסקים בהשערות, בניחושים,

0: מתאים לכל מה שמפעיל אותם מבחינה פסיכולוגית או רגשית. בהחלט יכול להיות שהתקופה האחרונה עוררה בו המון התרגשות, סערת רגשות, ציפייה. עכשיו תחשבי לדברים, המילים האלה שאני אומרת, התרגשות. ציפי, התרגשות אני רואה גלים. ציפייה אני רואה מין משהו, מין הסתכלות ומתח ודריכות. כל הדברים האלה יש להם אפקט רגשי. ויכול להיות, שוב, הנה המקום של ההשערה, הפסיכולוגיה זה המדע הכי לא מדויק שיש לנו, ועל מה אנחנו מסתמכים בעצם? על ניסיון, על ידע, על היכרות, זה לא כמו שענבר תדבר איתנו אחר כך על מספרים. הפסיכולוגיה זה ידע, ניסיון, התאמות, מחקרים, נכון? רוב האנשים עוברים כך וכך, אז כנראה זה כך וכך. אז אנחנו, את כנראה משערת נכון, אורטל, והוא מתרגש. וקשה לו. עכשיו אני רוצה להוסיף לזה, נניח שלא היית אומרת לי מסיבה והתרגשות וכל הדברים, אני הייתי אומרת לך כנראה גם קורונה, והייתי אומרת לך גם השביטות, הם הלכו, הם באו, הם חזרו, והוא כבר בין 4 3/4, ויכול להיות שאמר לעצמו, אז תהיה מסיבה? לא תהיה מסיבה? רגע, אז אני הולך לגן? אני לא הולך לגן? ומה? ואחר כך אני בגן עירוני, יהיה? יפתחו את השנה? לא יפתחו? תראי, זה מתח. וזה כן. עובר על נפשותיהם הקטנות של האפרוחים האלה. נכון, הוא כבר בין 4 3, הוא כבר כמעט בין 5, אבל הוא רק כמעט בין 5. ואת קצת כותבת מה שאני אומרת לך, יופי. טוב מאוד.
1: כן.
0: טוב מאוד, טוב מאוד. ובהחלט יכול להיות שזו הסיבה. אבל אין לי מה לעשות עם הסיבה הזאת. כבר הרבה פעמים, לכן הגישה שלי, כל הגישה, כל ההסתכלות הקוגניטיבית התנהגותית היא מהיום קדימה. כי גם אם זה הסיבות, זה היה, זה כבר נאמר, הוא כבר במתח, הוא כבר ברגרסיה. לכן בעצם אורטל, אנחנו בעצם מתמודדות עם מה אני עושה מעכשיו ואילך. קודם כל, כדי לעשות את הדברים הנכונים, אני רוצה שיותר תהיה שקטה, רגועה ואופטימית. זה זמני. הדברים האלה הם זמניים, הם מחוברים למתח או לדריכות או לתקופה הספציפית שעכשיו הוא עובר. עוד מעט יהיה הקיץ, יהיה החורף, יהיה הרבה ים, יהיה הרבה כיף. לזמן יש עוצמה מאוד גדולה של לשכוח דברים. ילדים אלופים בהדחקות, זה מאלוהים או זה מהאבולוציה, איך שנרצה לקרוא לזה. שזה מאוד חשוב. תמיד אני נזכרת בספר שקראתי לפני 40 שנה, לזכור ולשכוח. שני דברים נפלאים שיש למוח שלנו יכולת, אחד לזכור והשני לשכוח. כמה זה חשוב.
1: כן, אבל השאלה, אני למשל, כשאני רואה את הדבר הזה, נגיד אז אתמול, אמרתי לו, אתה מתרגש לקראת הסוף, וכל הדבר הזה, אז הוא אמר לי, כן, וזה באמת קצת נרגע. אבל היום למשל, כשהוא קיבל איזשהו צעצוע, והוא שיחק איתו, ותוך כדי המשחק הוא קצת נשבר, הוא אמר לי, לא, עכשיו תתקני לי, וכאילו, פתאום זה כמו גל כזה של רגש, שמציף אותו, ואני לא יודעת, איזה 20 דקות, חצי שעה, הוא רק בכה, ואני לא מצליחה, כאילו...
0: אז תראי, אורטל, אז קודם כל, התגובה הזאת מראה שהוא על הקצה, כלומר, הכל מדליק אותו. כי בואי נגיד ככה, בימים האלה, עכשיו, כרגע, זה לא אומר שזה יהיה ככה עוד חודש, וזה לא יהיה ככה עוד חודש, אורטל. היום, כרגע, בגלל שהוא מתרגש, בגלל מה שקורה, בגלל כל הדברים האלה שאמרת, היכולת שלו להתמודד עם תסכול, עם צער, עם כאב, היכולת הזאת נמוכה מאוד, דלה מאוד. ולכן הוא מגיב בדיוק בהתאמה לילד בן 5 שהיכולת שלו להתמודד דלה מאוד. הוא בבת אחת מתפרק. לא, עכשיו תתקני. שזה נהדר דרך אגב, אני אוהבת את זה, אוקיי?
1: למה?
0: כי הוא יודע גם מה הפתרון, הוא גם כועס עלייך.
1: כן.
0: אני אוהבת כעס. כעס זה רגש מאוד מניע לפעולה. העניין הוא שאנחנו גם רוצים ללמד את הילדים להתמודד גם עם הכעס. את יודעת, אני העליתי, יש לי אינסטגרם, ואם את לא, אם את חברה באינסטגרם, אז תתחברי גם אליי, מיכל, קו תחתון, דליות. דליות עם וואי. והעליתי שם לפני כמה ימים, אם זה איננו, אז אני אעלה שוב, משהו שאחד הנכדים שלי כתב, העליתי גם בעמוד הפייסבוק שלי, מרכז מיכל דליות בפייסבוק, תתחברי אליי, תהי חברה שלי, אני מעלה שם פוסטים נהדרים.
1: בפייסבוק?

0: אני חברה אצלך, כן.
1: אוקיי, יופי. אז הוא כתב שם, ודרך אגב תיכנסי כל יום. חבר'ה, אתם שבפייסבוק ואתם חברים שלי, תיכנסו כל יום. מקסימום כל יומיים. כי אם אתם לא נכנסות ועושות לייק, אתם תפסיקו לראות את זה. זה הצוקרברג והאילוצים, האילוצים שלו על דפי, על דפים עסקיים. היום זה מגיע רק ל5% מהאנשים. פעם את יודעת שאלינו משהו בפייסבוק, אורטל, כל החברים שלנו ראו, היום רואים רק 5%. כך שצריך קצת לדחוף את זה. לכן צריך לראות שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ואז באופן אוטומטי זה יעלה לך בפיד. אוקיי, נעזוב את זה רק רגע. אז אחד מהדברים שכתב שם הילד, זה דברים שהוא למד מהחיים, ילד בן 8, זה שלא כל מה שאני רוצה חייב להתגשם. עכשיו, זה תובנה, באמת, מהממת, אבל זה לוקח זמן. ואיך הילד הגיע לתובנה הזאת שלא כל מה שהוא רוצה חייב להתגשם? על ידי זה שלאורך החיים שלו, הוא צבר ניסיון שהוא מאוד רוצה דברים והם לא מתגשמים. הם פשוט לא מתגשמים. וואי, חבל לך לזמן, זה מזכיר לי. תקשיבי, לי יש פודקאסט שנקרא הורים ילדים יחסים, ואני העליתי השבוע, אנחנו בספוטיפיי, אלינו השבוע את צביקה אדר, ואם אתם רוצים לדעת מה קורה לילד שנורא רוצה משהו וזה לא מתגשם, ואיך זה הופך אותנו לאנשים חזקים ומחוסנים, ולא מחוסנים, חסונים, רגשית, זו שיחה שצריכים להזין לה. בכל אופן, אני אחזיר אותך לבן שלך. אז את מבינה שהיום הוא במצב רגשי לא מאוזן, נקרא לזה. בלי להיות בלחץ, ואנחנו גם מבינות למה. כי הוא מאוד מתרגש. וכשאת אומרת את זה, הוא מבין וזה מרגיע אותו. אבל עכשיו, ההתמודדות כרגע היא באותו רגע שהוא מתפרק, בואי נקרא לזה. לכן, ברגע שנשבר לו הצעצוע, או שהוא רצה משהו וסירבת לו, או שהוא רצה להגיע לאיזה מקום והוא לא הצליח, או שהוא הסמין חבר והחבר היה עסוק, והוא אמר לו, ממי, אפשר, אמרת לו, הוא עסוק, הוא הולך עם אמא שלו, הוא לא יוכל לבוא. זאת אומרת, הוא בעצם מתמודד עם נקודה בזמן, בקיום, האפרוח שלנו שהוא כמעט בן 5. הוא אמור עכשיו לגייס כוחות, שיש לו, אנחנו יודעות שיש לו, אבל הוא אמור למצוא את הכוחות האלה ולגייס אותם כדי להתמודד עם התסכול, עם עין העונים, עם הצער, עם הכעס, נכון?
0: כן.
1: וכרגע, היום, הוא במצב שקשה לו לגייס את הכוחות האלה. אז אנחנו יודעות את זה, קודם כל לא נלחצנו, אנחנו מבינות שזה זמני, אנחנו יודעות שזה יעבור, ואנחנו, לכן, כשהוא עכשיו מתפרק וכועס ואומר, תתקני לי, כל מה שאת צריכה לעשות זה לא להגיב לפרשנות שלך, אוי, קשה לו, מסכן, מה קורה, אלא להגיב למציאות. לגעת בו, לחבק אותו ולהגיד לו.
0: אבל הוא לא מסכים, הוא לא, זוכר לא. אותי.
1: יש ילדים שלא אוהבים שמחבקים אותם, בסדר. אז אומרים לו, אתה כועס כרגע, אתה גם עצוב. הו, הו, הו, איך אני
0: נכון,
1: לפעמים.
0: את יודעת שהוא אמר לי, תדביקי לי כדי שאני אהיה שמח.
1: אז תגידי לו, אני לא יודעת להדביק את זה. חבל, אני מצטערת, אני לא יכולה לשמח אותך כרגע, כי אני לא יודעת להדביק את הדבר על מי שנשבר. אבל אני יודעת לשמח אותך בדברים אחרים. ואז הוא יגיד לי, לא, אבל את זה אני רוצה. אז תגידי לו, את זה אני לא יכולה. אבל אני חוזרת ואומרת, אני יודעת לשמח אותך בדברים אחרים. אתה רוצה לשמוע במה למשל? בחיבוק. בלבוא איתי למטבח לעשות לנו ביחד קוסמיץ. בלספר לך בדיחה מצחיקה. בכל מיני דברים, אלה שלושה רעיונות בהם אני יכולה עכשיו לשמח אותך, והוא יגיד לך אני לא רוצה, אני רוצה שתדביקי לי. תגידי לו, אני לא יודעת, לא יכולה, ולכי משם. גמרת לטפל במצב.
0: ואם הוא ממשיך את הצרחות ומשתתח וזה מתחיל כאילו להיגרר לזה שאח שלו עובר לידו והוא מתחיל לדחוף אותו וכל מיני
1: אז, כאלה. אז ברגע שהוא נשכב על הרצפה והוא משתתח, זה כבר...
0: תגיד, היום פשוט המשכתי בעיסוקים שלי.
1: זה העניין. לא, אבל את צריכה להגיד לו, פיצי, אני לא יכולה לעזור לך למרות שאתה צורח ומשתתח, אבל אני בטוחה שאתה מתישהו תרגע. ולכי משם. עכשיו, לאחיו, אם הוא גדול, תגידי לו את זה מראש. אם הוא קטן, תגידי לו גם, תגידי לו, אל תעבור לידו. הוא כועס. תעקוף אותו. בוא ניתן לו להירגע. אתה מספיק חכם, למה לך? הוא ידחוף אותך. וזהו, אבל אם אחיו כן עובר ודוחף אותו, את הולכת, את לוקחת את, את אחיו, את, אם הוא, הוא צעיר ממנו?
0: כן, הוא בן שנה וארבע.
1: אוקיי, אז את לוקחת את הקטן, את מרימה אותו על הידיים, ואתה אומר לו...
2: איזה?
1: הוא כועס, תראי, הוא כבר לוקח את זה יותר רחוק, הוא כבר עושה מזה עניין. והוא עושה מזה עניין כי משהו כנראה, הדרך שלך לנהל את זה, הייתה דרך שבתחושה שלו סיפקה לו המון יחס, המון תשומת לב, המון דיבור, המון זה. אז היום הוא כבר קצת מקצין ולוקח את זה יותר ויותר. לכן אני רוצה שתטפלי באותו מצב נקודתי. ברגע שאחיו הבן השנה וחצי עובר והוא דוחף אותו, אפילו אל תדברי, הוא יודע שאסור לדחוף. תרימי את הקטן, לכי משם. ולכית לקטן, תגידי לו, מאמי, זה לא נעים, אני יודעת, בוא נשטוף פנים, אני אתן לך לשתות קצת מים. הבנת?
0: כן.
1: גמרנו, אנחנו מבינות מה קורה לבן חמש, ואנחנו מעכשיו מתחילות לטפל בדבר, בעניין, לא במשמעויות ובכל מה שעובר לי בראש.
0: אוקיי, הבנתי.
1: בהצלחה.
0: רק רגע, לפני שאת מסיימת, אני רק אגיד שאני לא יודעת אם את זוכרת, אבל לפני שנה וחצי הייתי בהיריון ואני התייעצתי איתך לגבי המעבר של הגן אחרי שעקבתי וראיתי שזה, שהוא לא היה בסדר.
1: מה היה שם? רגע, מה היה? תזכירי לי רגע.
0: אני עקבתי אחרי הגן, עשיתי כזה תצפיות, כי הגננת אמרה שאני הורמונלית ושאני מדמיינת ושהילד ממציא, ובסוף החלטתי לא להקשיב, ואז התייעצתי איתך כאילו... על המעבר, על איך לעשות את זה. ואז, אבל זה היה הדבר הכי טוב שעשיתי, וממש עזרתי.
1: איי, איזה כיף. אין. אני חושבת שאחד, יודע, אייל, אני חושבת שאחד המקומות שלי הכי גורמים שמחה מעצם קיומי, זה הידיעה שיכולתי לעזור.
0: מה הייתה? כן, כמעט לא הייתי בטוחה בעצמי, וכאילו נתתי את האישור הזה.
1: איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף, ענבר, בטח גם את מרגישה את זה, תכף נדבר איתך. וואי, איזה כיף, תודה לך, אורטל, תודה על השיתוף.
0: תודה
1: לך, בבקשה, שבת שלום, כל טוב. תראו, בשבוע הבא יוצאים החבר'ה המתבגרים שלנו, כל החטיבה התחתונה והעליונה יוצאים לחופש. חבר'ה, קודם כל אני אקחו אוויר, תנשמו, 80 יום אתם תחזיקו מעמד, כמה 75 ימים, תרגעו, אמנם תצאו מדעתכם, אבל אוויר, אוויר. כן, בואו, קחו אוויר. ארוך, ובראש תגידו לעצמכם, מיכל דליות אמרה שזה עובר, מיכל דליות אמרה שזה עובר, אוקיי? ו... יהיה לכם אחר כך חודש, למעלה מחודש לתושש, כי החגים מתחילים רק באוקטובר. אז יהיה לכם את כל ספטמבר. אוי, אני צוחקת, כי אני... אתם יודעים, אני הרי מסתובבת בכל הארץ בהרצאות. אני מלמדת ואני מעבירה גם תמיד מהחוויות שלי. אני עונה למיילים, אני פה איתכם ברדיו. ותמיד גם, תוך כדי שאני מדברת, צפות גם חוויות שאני חוויתי בגידול ילדיי. תקשיבו, ארבע ילדים, זה המון שנים לגדל ילדים. אלו המון חוויות שקורות, וכל ילד הוא עולם בפני עצמו, וכל ילד שונה מהילד או הילדה האחרים במשפחה. וככל שאני מספרת יותר סיפורים, אז ככה יותר אני מוצפת, וככה עולים בי זיכרונות. אז תקשיבו, זה קשה, אבל זה אפשרי, זה איזשהו סוג של התכווננות. בעיקר, אל תנסו לעשות חיים קלים מבחינת איך אתם... קונים את כל הדברים האלה. תראי, כמה שאפשר יותר להיות עם הילדים, זה תמיד על חשבון חופשות, אני יודעת, ומלא לוגיסטיקות וסבתות וכאלה. אבל קחו אוויר, זה לא גזירת גורל. זה החופש הגדול, אלו הילדים שלנו, שלכם. תעשו מה שאפשר איתם כדי שאתם יודעים ככה, כמה שיותר, בוא נגיד, ליהנות איתם. פשוט, פשוט ליהנות איתם. ובקשר למתבגרים, שיוצאים לחופש, אני לא יודעת מה, תנו להם עד סוף, הם רוצים דווקא, והם מאוד רוצים, תנו להם את העד סוף, עד הראשון ביולי, שזה ממש שבועיים, שבועיים? לא, 120 וקצת, שבוע, שבוע וקצת. זה סוג של חופש, אחר כך תראו שאתם דורשים עבודה. זה כיף, מישהי אמרה לי, אבל כן, הם ילדים, הם 10 חודשים עבדו קשה, הם רוצים חודשיים חופש. חבר'ה, הם מקבלים חופש, החופש הוא ממסגרת הלימודים. וזה בסדר גמור שהם רוצים לישון עד 12, שישנו, שיצאו לעבודה ב-2-3, ויעבדו עד 7-8, מה קרה? הקטע הוא שברגע שנשארים בבית, הופכים להיות טפילים, ממש, ממש. טפיל זה מישהו שמסתובב ימינה שמאלה, שלא עושה כלום, שלאט לאט הופך להיות תפוח אדמה על הקורסה. זה מישהו שאחר כך מתחיל גם, תביא לי, תעשי לי, אוף, לא בא לי, וכל הדברים האלה. אז נכון, הם בחופש, ונכון, הם עבדו קשה, אבל היציאה לעבודה היא עבור עצמם, כדי שלהם יהיה דמי כיס, כי זה כבר לא הזמן שאתם צריכים לתת, שהם יעבדו עבור הדמי כיס שלהם. וזה לא רק עבודה בלשטוף כלים באיזה מסעדה, או לרוקן שולחנות במסעדה אחרת, או לעבוד במשרד של איזה בן דוד, חבר, שכנה, אבא או אמא, ולגרוס ניירת או לענות את הטלפונים. זה לחוץ מכוניות בחנייה. אני תמיד אומרת את זה, אבל תעשו חשבון. איזה שכן לא יסכים עבור 20 שקל שהילד ירחוץ, הילדה תרחוץ לו את האוטו? חייכם. אתם תארגנו לו בנגלה הראשונה דלי סבון וסמרטוטים. כשהם יתקלו שהוא כבר יקנה לבד. אבל אתם יודעים כמה כזה אפשר לעשות? מספיק שירחצו 3 מכוניות. 4 מכוניות ביום. אתם יודעים כמה כסף אפשר לעשות? להתחיל ללכת עם זה. להוריד כלבים לפיפי קאקי. אני אמרתי את זה לטלוויזיה, אבל אני חוזרת גם כן. לחנוך איזה ילד שמתקשר לעלות מגים לדלת, מדלת להי. המון דברים אפשר לעשות. אבל משהו צריך גם להגיע מכם. וזה צריך להגיע מכם, אם הילד אין לו את המוטיבציה מתוך עצמו, מבפנים, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי 3 של בטלה בבית, שזה באמת חופש, אני מבינה את זה, באמת, באמת. אבל אחר כך משהו צריך כאן להיעשות כדי לתרום למקום שאני נמצא בו, כדי להתחיל לדאוג לעצמי. כי תראו, כשילדים הולכים לבית הספר, הם בעצם הולכים לעבודה. תשימו לב, יש להם שמה את המסגרות, את התכנים, את המטרות, את היעדים, את הבוס, את כל הדברים כמו שלנו יש, אנחנו הולכים לעבודה, צריכים להגיע בזמן, עוזבים בזמן, יש מקומות שהם כרטיס, יש בוס אומר מה לעשות, יש יעדים, יש מטלות, צריך להקשיב, יש פגישות, יש ישיבות, הם הולכים לעבודה. חודשיים בשנה, אני כבר לא מדברת גם על אמצע השנה, אוקיי? חודשיים בשנה הם לא הולכים לעבודה. הם לא. הם בחופש משם, מהמסגרת ההיא. אז אחרי שנותנים להם בטן גב, בטן גב, בטן גב, א', גם הם משתעממים, אתם יודעים את זה מצוין. הם בדרך כלל שמחים לחזור ללימודים, לא כל כך בגלל שזה הלימודים, אלא בגלל שהם רוצים להיות עם החבר'ה עוד פעם. אבל זה הזמן של לבוא ולהגיד, חביבי, עכשיו גם אתה עושה משהו. ולא עבודות בית. לא, זה עבודות בית צריך לעשות, זה בא כמובן מאליו. זה באמת, זה חלק מזה שהוא חי בבית הזה. תראו, זה לא פשוט. אבל זה צריך כן להיות שם. וזה יבוא, מישהי אמרה לי, אז מה, לחייב אותם, ללכת לעבוד? נו באמת, אפשר לחייב נער או נערה לעשות משהו בחייכם, אפשר עד מחר לצעוק עליהם, אם הוא לא רוצה, זה לא יקרה. אבל אם אתם אומרים, אני מהיום לא נותנת לך דמי כיס, אתה חייב לדאוג לזה לעצמך, כי הבילויים שלהם יקרים, והם יקרים עוד יותר בקיץ. אז יש כעסים, ואת נהיית אמא, או אני אמא מגילה, ולמה את שומעת בקולה של המטומטמת הזאת מהרדיו, אבל...
3: אתם מאזינים ל... מיכל דליות ב-103 FM זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 103 FM.
13: מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
12: 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צה"ל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 מוצבת עקבות הברזל, יהי זכרו ברוך. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בבית העלמין בית השיטה, שמות יתר הנופלים טרם הותרו לפרסום. ניצן שפירא כתבנו הצבאים, הפרטים על התקרית הקשה.
19: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב הכפר טיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ושלושה לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
18: דבר צהל מעדכן שבתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. ובעקבות ההפרות החוזרות של הפסקת האש, צהל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. משרד החוץ של שוויץ עדכן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית בדרום לבנון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב: אם תתרחש ההפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו התייחס לדברים ואמר: ישראל חייבת להפסיק את פעולות האיבה בלבנון, על ארצות הברית להפעיל עליה לחץ, כך לדבריו. חרדים מפגינים כעת בכלא 10 נגד גיוס. כתבנו אלי הירשמן מעדכן שבמקביל כמה עריקים משתחררים הבוקר מהכלא הצבאי ומתקבלים בידי המוחים במוזיקה וריקודים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו!
21: צמח בשר עולמי!
20: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק!
22: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות היום צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בתחילת השבוע תורגש התחממות, אבל מזג האוויר נותר רגיל לעונה.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, 59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
26: וואי וואי וואי. רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: עכשיו, ב-103 FM. מיכל דליות.

0: שלום, כאן מיכל דליות, אנחנו ב-103 FM, אתם בשעה השנייה איתי, היום אלו שעתיים של לקט, והנה השעה השנייה כאן, לקט מתוך מבחר שיחות קודמות שלי בתוכניות אחרות, האזנה נעימה. יקירותיי ויקיריי, אני רוצה לפתוח עם היום המסוים הזה, שבו 1.5 מיליון ילדים בבתי ספר יסודיים, או שש שנתיים, או שמונה שנתיים, יוצאים לחופשת הקיץ. זה קצת מצחיק, אתם יודעים, אני חושבת לפעמים על הנכדים הצעירים שלי, על אלה שעשו מסיבות בגן, אבל ביום ראשון הם יחזרו לגן. נורא מצחיק, אתם לא חושבים כאילו, הרי מה הקטנה? הקטנה זה להיות בגן, עם הגננות והסייעות של הצהרון, עם מי שמאפיל את הצהרון. אז זה קצת מצחיק, עושים מסיבת סיום, אבל אחר כך חוזרים לגן. ובכל זאת, אם מעבירים להם את המסר, אז איכשהו זה עובר. ומיליון ילדים יבואו הביתה עם תעודות. חבר'ה, כמה דברים יש לי להגיד לכם את זה. אחד הדברים שהרבה הורים אומרים, מה אני אעשה עם הילדים? אוי, החופש. די עם הדברים הזה, זה נורא משפיל, זה נורא מעליב, זה ממש לא יפה. שילדים שומעים שההורים שלהם אומרים, אין לי מה לעשות, מה אני אעשה איתם חודשיים? אוי, ובואי לי עם הילדים האלה. לא יפה, לא יפה, לא מכבד, נורא מעליב. תימנעו לפחות להגיד את זה לידם, אבל תימנעו מי להגיד את זה בכלל. חודשיים חופש. זה כבר ככה עובד, נדמה לי, מאז שהמציאו לפני 200 שנה את בתי הספר. זה איזושהי החלטה, כן טובה, לא טובה, כרגע זה לא הדיון, זו המציאות. ולא להשפיל את הילדים בזה שאנחנו מדברים לידם, שאין לנו מה לעשות איתם. אוי, איזה נטל זה, כמה לא נעים. אז זה לא יפה, וזה לזרוק לפח. והדבר השני בעצם, זה אותם מיליון ילדים שיביאו תעודות. שחצי מיליון מהם לפחות יביאו תעודות לא טובות. לא טובות בעיניים שלנו, בעיניים שמודדות. באמת, ילדים שמביאים, אתם יודעים, מ-70-75 ליד 100, סבבה. אז נכון, אתם יודעים, יש לי חברה שזוכרת כל פעם שמדברים על תעודות, שהיא זוכרת שפעם היא באה עם 98 כולה פורחת ומאושרת, ואבא שלה הסתכל, ואתם יודעים מה הוא אמר לה? איפה עוד שתי נקודות? תקשיבו, ילדים זוכרים כזה, את הדבר הזה לעולמי עד. זה חרות לא רק במוח, זה חרות בנשמה. תלמדו להגיד מילים טובות גם אם אתם מאוכזבים. תלמדו להגיד וואלה עברת, איזה כיף, 72 דווקא אני נורא גאה, זה מראה שמה שהשקעת השקעת, עשית את המאמץ גם ל-72. אני יודעת שאתה יכולה 80, אבל עזוב, זה כבר יהיה בתעודות אחרות, זה סיפור אחר לגמרי. אפשר אפילו גם בלי הדברים האלה. תראו, ילדים שמביאים תעודה לא טובה, אלו ילדים שמראש באים הביתה כבר עם האף קבור בקרקע, בתחושת השפלה מאוד גדולה. המורה כבר העירה הערות, ילדים אחרים כבר עשו להם, הילד מחזיק את התעודה הלא טובה הזאת ביד, והיא יודעת והוא יודע שהם אשמים, והיא יודעת והוא יודע מה הם יחטפו מכם ההורים כשהם יחזרו הביתה, והיא יודעת והוא יודע שהם מחזבים את עצמם ומחזבים גם אתכם ההורים, והם גם יודעים היטב מי השם, או שהם השתדלו את הכי שהם יכולים, ולמרות זאת הם לא הצליחו. ויש המון ילדים, במיוחד אלה עם כל ההפרעות למיניהן, הפרעות קשב, הפרעות ויסות, כל הדברים האלה, גם רגשי, גם גופני, שעושים מאמצים מאוד גדולים ולא יכולים להגיע, בוא נגיד, למה שה-IQ שלהם מאפשר להם להגיע. לא יכולים. עוד מילה רגע על פוטנציאל, אני אומרת את זה בכל מקום שרק אפשר, ואני רוצה להגיד את זה גם עכשיו. פוטנציאל זה משהו שנמצא כאילו בכוח, בכללי, באופן וירטואלי, באופן רוחני. הוא שם, ובדרך כלל כשאנחנו אומרים יש לו פוטנציאל, אנחנו מתכוונים כנראה ל-IQ, הוא מספיק חכם, היא מספיק חכמה, יש לה IQ גבוה, אוקיי? אפילו מחוננים, יש להם את זה בפוטנציאל, כדי שזה יצא מן הכוח אל הפועל, צריכים להיות שם תנאים. וכשילד מגיע לבית ספר, כשבבוקר או בלילה הוריו רבו, אין לו פוטנציאל למידה באותו יום, וזה לא קשור כמה IQ יש לו. וכשלילד יש אח או אחות חולה, או עם איזושהי ילד עם צרכים מאוד מיוחדים, אחי ואחותו, או אמא נכה, או אבא חולה, או מישהו מההורי פוטר, והמצב מסוים בבית, לילד הזה אין פוטנציאל למידה. וזה לא קשור כמה IQ יש לו. והתעודה תראה את זה. לכן, קודם כל, אל תגידו להם הקטע של פוטנציאל, אני למדתי על בשרי, ביתי הצעירה, יום אחד באה אליי אחרי אספת הורים, ילדה גאון, באמת, שמתקשה מאוד להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, להפרעת קשב קשה מאוד, ואז עוד לא הייתה לזה גם הבחנה. אז סתם חשבו שהיא עצלנית, היא לא משתדלת, וכל כמה שהשתדלה, היא לא הצליחה למצות את עצמה, לא הצליחה. ויום אחד יצאנו מאספת הורים, הנועד באיזה כיתה הייתה היי או וו, אולי אפילו קודם, ובאמת ילדה סופר אינטליגנטית, והיא מחזיקה את עצמה, מחזיקה את עצמה, יצאנו מהחדר של המורה, והיא אומרת לי, אמא, אם עוד פעם אחת מישהו יגיד לי שיש לי פוטנציאל, אני שוברת כיסא, אני מעיפה את השולחן. אז אמרתי לה, מתוקה שלי, אני אדאג שאף אחד יותר לא יגיד לך את זה. ילד שמביא תעודה גרועה, חבקו אותו, נשקו אותו, תגידו לו, אתה בטח מאוכזב, אני בטוחה, אני מכירה אותך, בטח שיש מקום לטפל בזה, ואני לא אומרת, תגידו, לא, לא נורא, כי זה כן נורא, אין דבר, לא, יש דבר. אני לא אומרת לשקר, אבל אני אומרת לראות הילד, לראות הבן אדם. הילד זה לא תוצאות התעודה שלו. ואני אגיד לכם משהו במאמר מוסגר שהילדים לא שומעים בסוד, בינינו, התעודה היום היא בכלל לא סמן לאם הוא יצליח, או אם היא תצליח או לא תצליח בחיים. בכלל לא. אני זוכרת שאני הייתי ילדה, הייתה אז בדיחה, כן, הבדיחות פעם היו מאוד נקיות, הרבה יותר מהיום, והבדיחה עבדה כך, עברה ככה, ששני ילדים גמרו בית ספר ונפגשו בגיל 40, והחנון של ציונים טובים ומצליח ומאיות בכל דבר, עובד באיזשהו מקום, שבע רצון, והלא יוצלח של הכיתה, עשיר, סוחר מכוניות, מיליונר, והתלמיד החכם אומר לו, תגיד לי, וואו, איך הצלחת? איך הגעת לזה? אז אומר לו, הלא יוצלח, המיליונר. אומר לו, מה? אני פשוט התחלתי, הייתי קונה מכונית באיזה 1,000 שקל, מוכר אותה ב-2,000 שקל, 10% יותר, מוכר אותה ב-2,000 שקל, ומסתדר עם זה. הבנתם את הבדיחה? מבחינתו 10% זה למכור את זה פי 2 יותר יקר, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא צריך ממש להבין או להיות פיקס או להוציא 80 בכל דבר כדי שיום אחד תצליח, כי צריך שזה אומץ ואופטימיות והמון דברים אחרים. אז כשהילדים מגיעים הביתה היום עם תעודות והתעודה היא לא טובה, תסתכלו, תחייכו ותגידו לילדה ולילד הזה, אני רוצה רגע להזכיר לך, קודם כל, שאני מה זה אוהבת אותך. וואו, כמה אני אוהבת אותך. חיבוק לאמא. חיבוק לאבא. אחר כך יותר מאוחר, מחר מוחותיים לדבר על זה, עזבי. לא עכשיו, חיבוק. זה נקרא לאהוב, זה נקרא לעודד, וזה נקרא לראות את הילד ואת הבן אדם, ולא את המספרים שכתובים שם. בהצלחה לכולכם. שלום.
1: שלום, בוקר טוב מיכל.
0: בוקר טוב.
1: מדברת נופר.
0: היי.
1: רציתי לשאול שאלה. Okay. יש לי ילדה בת 12 בבית, מתבגרת. Mm-hmm. יש לה שני אחים קטנים.
0: בני כמה?
1: בני 8 ובן, ילד בן 2.
0: אוקיי.
1: Okay. עכשיו החופש הזה קצת הוציא אותה משגרה ואיזון. Mm-hmm. חוץ מלשכה בטלפון ולעשות מיוזיקלי. היא לא עושה שום דבר, הכל גורר ריבים, וכל דבר בצעקות, ואחים שלא רואים אותה ומתנהגים כמוה. רציתי לדעת איך אפשר לעשות שהיא פחות טלפון, okay. יותר לעזור בבית, להיות, לעשות קצת חובות עבודה, okay. בלי שזה ילווה בצעקות ומריבות, שזה...
0: אני אגיד לך, תגידי רגע נופר, מה בעצם היית רוצה שהיא תעשה? קצת מה, עזרה בבית במה למשל?
1: קצת עזרה בבית, אני פשוט עצמאית בבית, אני עובדת מהבית, אז זה מאוד קשה בחופש. אז
0: כן.
1: עזרה, היא כבר יודעת לקפל כביסה, קצת בבוקר, להכין לעצמה ארוחת בוקר ולהכין שלה.
0: הבנתי.
1: לעשות חוברות עבודה, קצת לגרוס ספר.
0: אוקיי, קצת... חוברות עבודה הייתי קצת מורידה. כי כן? חוברת עבודה, עצם המהות של המילה חוברת עבודה, זה נוגד את החופש הגדול. הם לא רוצים לעבוד בחופש הגדול. הם לא רוצים לעבוד, אם היא אוהבת, אם היא רוצה, כן. בואי אני אגיד לך. יש, בגיל ההתבגרות, יש שני דברים, שתי אפשרויות, לגרום לילדים לעשות מה שאני רוצה לעשות. או שתי אפשרויות לגרום לילדים לעשות כל מיני דברים. אחד, בוא רגע נגיד אחרת. אני מסתבכת עם עצמי. אני אסגנן את עצמי עוד פעם.
1: אוקיי.
0: כדי שהיא לא תהיה בטלפון כל היום, זה או שהוא לא יהיה לה, זאת אומרת, הוא יהיה אצלך, עם כל הטרוניות והכעסים והצעקות שיהיה לה, או שיהיה כדאי לה לשים אותו בצד. עכשיו, מתי לילדים כדאי להם? כשיש להם משהו מאוד מעניין, או כשמשלמים להם, או כשהם מבטיחים להם, או משהו כזה. בעצם זהו...
1: היא מקבלת.
0: כן, היא מקבלת, אבל בלי שהיא תורחת עבור זה. היא מקבלת...
1: לא, היא מקבלת. מה? על זה שהיא תורחת, כן.
0: מה, כן, באמת, מה למשל?
1: אני נותנת לה דמי כיס שהיא מקבלת, או שהיא לוקחת את אחי הקטן לגן שעשועים, אני כן אצ'פרת אותה.
0: הבנתי.
1: על דברים שהיא עושה בבית.
0: אוקיי. הבנתי. לא זה מה שהתכוונתי, כי אני לא כל כך אוהבת לתת לילדים לשאלה עבור כסף שעושים בבית, אבל לא נורא. וגם ילד, דרך אגב, צריך דמי כיס בלי שום קשר לזה שאם הוא היה ילד טוב או לא, ובלי שום קשר לזה שאם הוא עושה עבודות בית, כן או לא. תראי, נופר, לדעתי, מה שאת יכולה לעשות איתה עכשיו בגיל 12, יכול להיות שבגיל 14-15 כבר לא תוכלי, אבל עכשיו את עדיין כן יכולה. וזה להחליט. קודם כל, ההחלטה צריכה להיות בינך לבינך באופן לגמרי ברור. מה את רוצה שיקרה בבית? את רוצה שהיא תעשה ארוחת בוקר לעצמה ולילדים? את רוצה שהיא תקפל כביסה? את רוצה שבשעה מסוימת היא תיקח את הקטנים כדי שאת תוכלי ותעשה איתה משהו כדי שאת תוכלי לעבוד? את רוצה שכל מיני דברים כאלה יקרו? סדרי לעצמך את הראש. סדרי לעצמך את היממה. ותכתבי את זה. ואז תבואי לילדה ותגידי לה כך, תקשיבי טוב. את בחופש, אני לא. החופש הזה אומר שהמון מתוך שעות היום תוכלי לעשות מה שבא לך, ללכת לחברות, להיות בטלפון, באמת כל מיני דברים. אבל עדיין, החופש הזה לא מבטל חלק מהחובות שלך, ובעיקר גם חובות שכמו שאני רואה אותם הם חובות שלך קיץ, אולי ביום לימודים אני לא אדרוש ממך, אבל עכשיו בחופש כן כי את יכולה, ואני הכנתי את זה רשום ומסודר, ואני מודיעה לך, זה לא שאת מבקשת את רשותה, אני מודיעה לך, איך יראו הימים מהיום? כשאת הולכת לישון, הטלפון הזה בא אליי. כשאת מתעוררת, הטלפון עדיין אצלי, ואת תכיני ארוחת בוקר לך ולילדים, זה מאפשר לי שעה קצת לעבוד. העבודה הזאת, אני לא עושה את זה כי אני מתחשק לי, אני לא הולכת לרקוד, אני עושה את זה כדי להתפרנס, להחזיק אותך את האחים שלך, את המשפחה, כדי לתמוך ולהוסיף לכלכלת הבית. ולכן אני צריכה שתעזרי לי. גמרתם את ארוחת הבוקר, פינית, שמת בקיור, או אם את רוצה שמת במדיח, הטלפון עובר אלייך בכיף. לשלוש שעות. או מבחינתי, תגידי לה, מבחינתי, תגידי שעתיים, כמה שאת רוצה. תראי, מה שאני רוצה להגיד לך, נופר, זה שזה צריך להיות סגור בינך לבין עצמך. שם זה מתחיל, מתוקה שלי. שם הכל מתחיל. שם מתחילה הסמכות ההורית. גבול זה לא להגיד לילד, תן לי את הטלפון. גבול זה לקחת את הטלפון ולהגיד, אני עכשיו מגבילה אותך.
1: כן, זה נהיה כל הזמן איום. אני אקח את הטלפון, אני אקח את הטלפון.
0: זאת הבעיה שלכם, ההורים הצעירים. אתם רק מאיימים. ואחר כך אתם לא מבינים למה אף אחד לא מכבד אתכם.
1: נכון, נכון.
0: לאיים זה להבטיח, את מבטיחה ולא מקיימת. למה שהיא תתחשב בך? תגידי לי את, אם את לא מתחשבת בעצמך. עכשיו, ברור לך שהיא בחופש, ברור לך שהיא תהיה המון בטלפון, ברור לך שזה מה שהם עושים וזה מה שהם עושות, סבבה, בסדר. תכניסי את זה לתוך סדר יום, כמו שאת רוצה שיהיה. ושבתוך זה גם יש, שאת מסתובבת איתה, לך איתה לסרט של בנות, שמישהו אחר ישמור על הבנים. תעשי שיהיה לה כיף. תני לה זמן עם אימא. לך איתה לקנות לה. תגידי לה, הנה יש לך 100 שקל, בואי נלך ל-H&M. אני לא נותנת לך את הדמי כיס, אני שומרת אותם אצלי, שבועיים, ואחרי זה, עם זה את הולכת וקונה לך ב-H&M מה שבא לך. כמובן, תדעת, אם את לא מרשה חוצת בטן ודברים כאלה, זה לא יקרה, אבל את הולכת איתה. תעשי לה גוד טיים.
1: נכון, אני, נכון.
0: אבל תעשי לה גוד טיים בתנאים שלך. בכמה כסף את מוכנה להוציא? באיזה סרט אתם הולכות ביחד? שהיא תהנה וגם את תהני. את מבינה?
1: כן.
0: לחית על הבריכה אם היא רוצה להיות איתך לבד. לא יודעת, לפסובבי את הסתם בקניון. אני לפעמים הייתי, היום הנכדה שלי כבר גדולה, עושה את זה עם חברים וחברות. כשהייתה צעירה, הגוד טיים שלי איתה, היינו לוחות לקניון, היא רק הייתה מודדת ומורידה, מודדת ומורידה. אני הייתי יושבת ואומרת לה, זה מתאים לך, זה לא מתאים לך, זה מתאים לך, זה לא מתאים לך. אחר כך היינו עוברות לחנות השנייה, מודדת, כן, מתאים לך.
1: היום כבר בגיל 12 הם לא רוצות להסתובב איתנו.
0: שתקפוץ לך.
1: היא רק חברות.
0: ואת מרשה לזה? אם את מרשה, סבבה.
1: לא, אני מרשה, כן, היא הולכת עם חברות לקניון, מטיילות.
0: אבל דברים שאת לא מרשה לא יקרו.
1: לא, זה נכון, הטלפון זה המוקש פה.
0: אבל תקשיבי.
1: כי באמת זה כל הזמן באיום, ואז היא ממש לא...
0: תראי, הטלפון הוא הכרח המציאות. הטלפון הוא אביזר של הילדים. אבל זה אביזר כמו דמי כיס, כמו כסף, כמו שוקולד, כמו, לא יודעת מה, כמו בגד. הוא צריך להיות בשליטתך. כמו שלא תהיה לילדה חסימה, ואת תסתכלי פנימה, מה היא גולשת ובאיזה אתרים, ומי החברים שלה באינסטגרם. כך את גם תחזיק את הטלפון אצלך ברגעים מסוימים, במינון. תקשיבי, ההשפעה של הטלפון היא כמו השפעה של קוקאין על המוח. כשאת תגידי את זה לעצמך, לא יהיה לך קשה לקחת את הטלפון ולהגיד לך, אני עושה לך עכשיו דיאטה טלפון. אצלי במשפחה קוראים לזה דיאטה טלפון. עכשיו, כשאת לוקחת את הטלפון, צריך להכניס משהו אחר פנימה. ואז את אומרת, את, תקפלי כביסה, תעשי את זה, תעשי את זה, ותרדי את האחים שלך. זה מאפשר לי לעבוד עוד קצת. את רוצה את הדמי כיס, את רוצה את הבגדים, אני צריכה לעבוד. כדי שאני אעבוד, את תשמרי על האחים שלך.
1: אז אני פשוט עושה לי סדר יום בערב, מה אני רוצה יום
0: לגמרי, מחר. עכשיו, כמובן שבתוך זה צריך להיות החופש הגדול של הילדה, בואי לא נשכח.
1: נכון.
0: היא בחופש, אוקיי? היא לא הופכת להיות עכשיו העוזרת בית שלך.
1: ממש, אז, לא, אז, ממש.
0: ולכן, לכן, בתוך זה, עכשיו, ואת גם מראה לה את זה. עכשיו, יותר מזה, כשאת באה ומראה לה את זה למוחרת, תהי מוכנה למרד. לא, מה, מי, מו. עכשיו תקשיבי טוב, תהי חכמה. תבני את זה ככה, שתסכימי להוריד שני דברים ללכת לקראתה. הבנת?
1: אוקיי.
0: ואז, את מבינה את הקטע? תכניסי מראש
1: כן.
0: משהו שאת יודעת שתורידי. ואז את נותנת לילדה הרגשה, שאת מתחשבת בה.
1: נכון.
0: ואז את אומרת לה, תקשיבי טוב, אני עושה את זה ואני עושה את זה ואני אעמוד על כך משתי סיבות עיקריות. אחד, אני זקוקה לעזרתך, את בת 12, את יכולה לתרום ואת אמורה לתרום, את לא תפיל בבית הזה. אחד. שתיים, אני חייבת לעשות לך דיאטת טלפון. זה א', ב', זה החובה שלי בתור אימא שלך. זה החובה שלי בתור אימא שלך. עכשיו תקשיבי, הטלפון הזה לא נטען בחדר שינה. הוא נטען אצלך.
1: גם נשמעת, אני גם אעשה את זה.
0: חובה, מה זאת אומרת הדבר הזה? חבר'ה, תפסיקו לפחד מהתגובות של הילדים, ותתחילו לקחת שליטה על הסמים האלה, שאחד מהם זה גם זה. אז מצד אחד, זה חשוב, זה שלהם, הם לומדים מזה, הם מתקשרים עם זה, הכל בתוך זה. אבל את המינון תכתיבי את. את אימא שלך, זה התפקיד שלך.
1: אוקיי?
0: אז ביום יום
1: היא פשוט בחופש פרצה כל עול.
0: נכון, נכון, אבל זה חופש. אז מותר לה, ולא היה שם מישהו שיעזור לה לאסוף את עצמה. את רק איימת, איימת, איימת, ולא עשית כלום. לא לקחת אותו.
1: נכון, לא.
0: וכשאת לוקחת אותו, תהיה מוכנה לזה שהיא צורחת עלייך. בסדר, אז היא צורחת עלייך. תגידי לה, אני מעצבנת אותך, אני יודעת, אמהות תמיד מעצבנות ילדים. ועכשיו אני זקוקה לך שתעשי את זה, את זה ואת זה ואת זה. אני מסתגרת בטלפון לשעתיים לעבוד. אנחנו צריכות את הפרנסה הזאת. ועם הטלפון שלה את מסתגרת. והיא תכעס עלייך מאוד. אבל גברת, היא גם תכבד אותך. זה ההבדל. פעם ראשונה אולי. כי אנחנו מלמדים אותם, את מלמדת אותה לזלזל בך. את מזלזלת בעצמך, ואת מלמדת אותה לזלזל בך, כי מילה שלך היא לא מילה.
1: כן, הבנתי.
0: עכשיו, ביום יום, בדרך כלל, הם בוא נגיד, בין 3-4 שעות ביום בטלפון, בגיל הזה. אז בוא נגיד, אנחנו מכפילות את זה בחופש הגדול, כי זה חופש. תגידי לה, 8 שעות זה נראה לי המון. היא ערה 14 שעות, נגיד. נכון, היא ערה מ-8 עד 10.
1: כן.
0: היא ערה 14 שעות, 8 שעות היא תהיה בטלפון. ואת ה-8 שעות האלה, את עשי ככה ככה, שבתוכו יש את ה-4 שעות שבהם היא עוזרת לך.
1: הבנתי.
0: ותגידי לה, אני...
1: תחלק את זה ככה.
0: כן. תגידי לה, את יודעת מה? תחלקי את, אבל באופן הגיוני. שבי, תעשי את זה איתה אולי גם קצת. איך את מכניסה את זה, את זה, את זה, את זה, ואת זה, ואת זה. איך? בואי נבנה. אני צריכה שתעשי את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. בואי תבני לך את זה. שבי עם הילדה. צי איתה למעלה, שמישהו יהיה עם הבנים. צי איתה. שבי איתה באיזה מקום, תקני לה קפה, קר, שבו על הדבר הזה. תבנו את זה שעתיים. גם בבית קפה היא לא תתחצף יותר מדי, כי היא בבית קפה. מבינה? אין מנוס, נופרי מתוקה, צריכים להשקיע בדברים האלה מחשבה, יצירתיות, ולראות גם את הילד, ולראות גם את המציאות, לראות גם את החיים. היא לא חיה בבועה, היא חיה בבית, ובבית יש מטלות. את יודעת מה עושה ילדה בת 12 בבני ברק? אני צריכה להגיד לך?
1: לא, אני בטוחה.
0: יפה. אז זה, מה זה גם מה שהבת שלך תתחיל לעשות. זה מה שהילדים של כולכם יתחילו לעשות גם, לפחות חלקית. מה זה הטפילים האלה שאנחנו מגדלים היום?
1: לא יודעת מה זה, זה נהיה משהו כזה
0: כן,
1: טוב.
0: כן. אז יופי, רגיצה. יאללה, יאללה. תהי אמיצה, תסתרי לה, עשי לך סדר בראש, תראי שאת רואה את הילדה, מפנקת אותה גם לפעמים, ועדיין יש לך סדר בראש, בא בדרישות מאוד מסוימות, דרישות הגיוניות, אוקיי? עומדת על כך, ערה לצונמי שהיא מעיפה עלייך, כי היא תעיף עלייך צונמי.
1: בטוח, כן.
0: תתכונני, לא מביל אותנו, אז מה? בסדר, מותר לה.
1: לא, אני לא ניבלת.
0: לא, לא ניבלת. ותתחילי לשמור על כבודך מתוקה. תגידי ותקיימי. והטלפון צריך להיות מדי פעם גם אצלך, כי קשה להם מאוד להתאפק, נופר. אז את עוזרת לה על ידי זה שהוא אצלך, בכיס, בחזייה, בתחתונים, לא יודעת איפה, תחבי. אצלך, אצלך, כי קשה להם, אוקיי?
1: בסדר גמור.
0: טוב, זהו יקירתי. בבקשה, בבקשה.
1: תודה רבה ושיהיה חופש נעים לכל האימהות.
0: אמן, תודה ותודה על השיחה, הכל טוב. להתראות, ביי ביי.
2: שלום מיכל.
0: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: מאוד מתרגשת. שמי שירה, יש לי שני ילדים, בני 3 ו-5, וזו פעם ראשונה שאנחנו, אני ובעלי החלטנו לצאת מהארץ, לשלושה לילות לחופשה.
0: אוקיי.
2: רציתי לדעת איך אני עושה את זה בצורה הכי טובה.
0: אוקיי.
2: ונכונה.
0: בכיף, אני אגיד לך. קודם כל, החלטתם, החלטתם מצוין. חייבים לצאת, להתעברר, זה. בזמנו לא היה לא את הכסף, ולא את ה... לא יודעת מה, ולא את הלגיטימציה. היום יופי, תעשו את זה, ושלושה לילות זה טוב. זה בדיוק המשך הזמן הטוב. תראי, אני אקדים לזה רגע טיפה איזשהו סוג של הסבר. ילדים בגיל הזה, הצעיר שלך הוא בן 3, ובוודאי גם הבן 5, ילדים בגיל הזה כבר יודעים, מבחינה קוגניטיבית, את ה... כבר יש להם את היכולת תפיסה הזאת, שגם כשאימא איננה, גם כשאני לא רואה אותה, היא קיימת.
2: כן.
0: נבינה? זאת אומרת, שמים כן. אותי בגן, 8 שעות, אבל אני יודע שהיא קיימת, אני גם יודע שהיא תחזור. זאת כבר מסקנה שטבועה להם בראש, במוח. כן. וגם כמובן בלב, זה כן, זה עובד ביחד. אוקיי? זאת אומרת, זה קיים. לכן, מה שאומרים, לא מודיעים את זה חודש מראש, וגם לא מודיעים את זה שבועיים מראש, מודיעים על זה מקסימום 3 ימים מראש. ולוקחים את שני הילדים ביחד, כדי שלא יהיה מצב שכל אחד יחשוב שאומרים משהו אחר, כי אין פה משהו שהוא סוד. לוקחים את שני הילדים ביחד, לא עושים את זה גם משהו דידקטי אקדמי בארוחת ערב. שלא יותר מ3 ימים מראש. באיזה יום בשבוע אתם מתכוונים לצאת?
2: יום שלישי.
0: כשזה יהיה באיזה שעה זה יוצא?
2: אנחנו
0: טסים
2: בבוקר, זאת אומרת,
0: נשאיר
2: אותם בגנים.
0: כן, תורידו אותם בגנים, יפה, ואז אתם נוסעים לשדה התעופה. ואז ביום שלישי בבוקר, אז בשבת, בארוחת ערב, או בשבת בארוחת ערב, אתם אומרים לילדים, אתם יודעים, אבא ואני ביום שלישי יוצאים לטיול. עכשיו, שניהם אין להם עדיין ממש תפיסה של זמן, והם לא יודעים מה שיהיה, מה זה יום שלישי. אז ממשיכים ואומרים, מחר יום ראשון, הכל יהיה כרגיל, אחרי זה יום שני, הכל יהיה כרגיל, וביום שלישי בבוקר, אבא ואני נביא אתכם לגן, ואחר כך אבא ואני נוסעים לטיול. אנחנו נוסעים לארץ שקוראים לה איטליה, לעיר שקוראים לה ונציה. זהו. ובשלושה, עכשיו, הילדים עוד לא יודעים אפילו מה הם צריכים לשאול. יכול להיות שמישהו ישאל, מה? וגם אנחנו באים, תגידי, לא, זה רק טיול של אבא ושלי, זה טיול מבוגרים. אבל גם אני רוצה לבוא. אני בטוחה שאתה רוצה מתוק שלי, והכל עם חיוך. לא להיבהל, לא להילחץ, שירה, אין שום סיבה להילחץ. בטח אני בטוחה שאתה רוצה, אבל זה טיול של מבוגרים. אנחנו נצא לטיול בפסח. אתה יודע שעוד מעט תהיה פסח? או בפורים? מה שמתאים לך להגיד? אם זה קורה אחרי, את מבינה? אנחנו בפורים נעשה טיולים כיפים. לא, את מבינה? או שזה אם לפני פסח, אז את אומרת פסח, או כשאבא ואני נחזור, נעשה טיול משפחתי. טיול משפחתי זה אומר, הכל ארבעתנו ביחד, אבל הטיול הזה זה רק של אבא. ואז, מישהו אולי בוכה, אבל אני גם רוצה, אבל אני גם רוצה, אבל את אימא פויה, ואת אימא זה. אז את מחבקת ואת אומרת פושפושון, אני מבינה שאתה נורא רוצה. אבל זה לא יהיה ככה. אבל עכשיו, בואו, את יכולה להגיד זה גם יום ראשון בצהריים. עכשיו בואו, אני אספר לכם סיפורים, ובואו נמשיך. אל תעשי זה בשבת לפני השינה, תעשי זה בשבת בצהריים, אוקיי?
2: כן.
0: עכשיו, לדעתי, אחד יקבל את זה יותר בנונשלנטיות, ואחד כנראה יעשה מזה יותר עניין. אני צודקת?
2: יכול להיות, כן.
0: אוקיי.
2: הגדולה, יהיה לה יותר קשה קצת.
0: לבת חמש.
2: יותר קשורה.
0: יכול להיות. עכשיו, מה היא יכולה לשאול? ואז, תראי, כל שאלה שהיא תשאל, חייבת לקבל תשובה. אז מי ישמור עליי? תגידי לנו מה ברור. סבא וסבתא אלה וסבא וסבתא אלה. עכשיו, זה לא סתם שהם ישמרו עלייך. הם ייקחו אתכם מהגן. הם יעשו לכם כיף חיים. הם ישנו. עכשיו, השאלה אם הם ישנו אצלך, או שהילדים ישנו אצלם.
2: הם בבית שלהם, בבית שלנו.
0: הם יבואו וישנו פה אפילו אצלכם. את יודעת שהם ישנו במיטה של אבא ושלי? מה את אומרת? להרשות להם? כן או לא? לעשות מזה צחוקים. גם אם היא אומרת לא, נגידי, לא, אני ארשה להם, אני ארשה להם, שיהיה להם נוח. ואז בבוקר הם יפזרו אותך לגן, ותכריך לגן. את מבינה? זאת אומרת, כל מה שהיא שואלת, היא צריכה להתקל בו בתשובה שלך, תשובה מחויכת, ותשובה לא מהססת. לרגע לא להסס, ולא להעביר לילדה איזשהו סוג של מסר, או איזשהו סוג של אנרגיה של חשש. שאת קצת כאילו פוחדת, ואת קצת לא בטוחה בעצמך. לא להעביר את זה. ילדים ניזונים ממה שבא מאיתנו, ואם אנחנו מעבירים, יש לנו איזשהו סוג של חשש או איסוס, רואים את זה אצלנו בעיניים, באמת. לכן אין פה, את לא עושה להם שום דבר רע, מה קרה? שלושה לילות, נו באמת, בואו נרגע בחייכם. ילדים שורדים דברים הרבה יותר קשים מזה, הולכים להיות להם שלושה ימים של פינוקים ופריצת גבולות כנראה של סבא וסבתא ומאה ואחד אלף דברים. ואני גם מבקשת לא להביא להם מיליון צעצועים. אין צורך. כל מה שהם צריכים זה שאתם תחזרו הביתה. לא את הבובות ואת הדברים, את המשחקים והשטויות שתביאו להם. לכל ילד תביאו משהו אחד. שוקולד שהוא אוהב. לא יודעת מה, משהו קטן. סביבון שאין לו... לא יודעת, מה שבא לך. אין, הם לא... תבינו, ילד לא מבין שהוא אמור לקבל מתנות. לנו, אנחנו רוצים לפצות, וזה עובד על רגשות האשם שלנו, אז אנחנו עושים את זה. ואז אנחנו מרגילים אותם להירגע על ידי חומר, להירגע על ידי הוגש או מתנה או פיצויים. זה כל כך מיותר. מקסימום, את יכולה גם להגיד, את יודעת, כשאבא ואני נהיה שם, אני מבטיחה שנלך לחנות צעצועים גדולה גדולה גדולה, ונביא לך איזה משהו מיוחד. משהו מיוחד אחד. יפה כזה. אז זה כן, אוקיי? פינוק, בואו נפנק אותם בכיף. את מבינה?
2: כן.
0: אבל לא יותר מזה, לא יותר מזה.
2: יופי, המון המון אוקיי. תודה, מיכל.
0: בבקשה.
2: עזרת לנו מאוד.
0: ברצון, תודה. באמת, תודה. באמת. מגיע לכן וזה כיף. וגם מגיע לילדים קצת להתרגל לדבר הזה. ואחר כך לעשות בונדינג. כל טוב, תהנו.
2: תודה רבה, שבת שלום.
0: בבקשה, שבת שלום. אנחנו נצא עכשיו לכמה דקות של פרסומות, תישארו.
3: אתם מאזינים ל... מיכל דליות ב-103 FM.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
12: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה.

0: מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. 103
1: FM. אתם מאזינים ל מיכל דליות ב 103 FM. 103
2: FM. חזרנו והנה שיחת הטלפון. שלום.
3: קודם כל תודה רבה על השידור, אנחנו ממש נהנים כל שישי לשמוע.
2: תודה רבה.
3: מאוד מחזק.
2: תודה רבה.
3: ככה, לי קוראים פרח. הייתי שמחה להתייעץ, יש לנו ילד מתוק ממש בגיל 2.5. נמצא במעון. ככה מתחילת שינה היה איתו הרבה פגות במעון, נשך, הרביץ, שלנו זה כאילו מוכר. כמו כל הילדים, למעון היה מאוד מאוד הרבה מה להגיד על זה. וברמה שזה הגיע למצב שהם אמרו שהוא מסכן ילדים, מסכן ילדים אחרים, מסכן את עצמו, כל הזמן נוגע בדברים, מושך, מפיל, מפיל להם את כל הסימילה, כמורח בייבי פסטה, נועל ילדים בשירותים.
2: ממזריקו, אוקיי.
3: ממזריקו, כן. אנחנו להתפתחו את הילד, וכן, סליחה, קצת מה שרוצה אמר זה על ויסות החושי.
2: מה הוא אמר בדיוק?
3: הוא אמר שרואים שיש לו קושי מאוד מאוד סביב הפה, שהוא כל הזמן רוצה שהפה שלו יהיה עסוק, כאילו התחושה שלו, להרגיש את התחושה החזקה מאוד מאוד מאוד בפה.
2: רק להגיד לכם, הקטע האוראלי מאוד מאוד חזק, אך אם תזכרו בתינוק, אך פתאום כואבת לי הרגל, אם תזכרו בתינוק, כן, אני לא יודעת למה, תינוק מכניס הכל לפה, ולכן תמיד אנחנו נורא מפחדים ונורא נזהרים, שמה הוא יבלע והוא יחנק וכל הדברים האלה, תינוקות מכניסים דברים לפה, אז יש בפה, והחישה היא מאוד חזקה בפה. אז הרופא שם לב לזה, אוקיי, שיש לו קושי סביב.
3: אז הוא אומר שמאוד מאוד מאוד העניין הזה חזק, וגם הרעש הוא כאילו, נגיד הוא הביא לו לדברים לשחק, אז הוא לא כל כך עניין אותו, אבל כשהוא עשה לו את הצליל, כשהוא נתן לו את השמע, אז פתאום זה כן גירה אותו, וזה כאילו, הוא ממש התוויית על זה, וגם הוא ראה שהוא מאוד מאוד אוהב, כן, לגעת בכל מיני חומרים, במלח, בקמח, בקרמים, מאוד מאוד, וגם אנחנו רואים את זה בבית.
2: אז מה שאני אומר זה בעצם, יש לנו פה איזשהו ילד שכל הזמן מחפש גירויים חושיים, חושתיים, בידיים, בפה, בצליל, אוקיי, טוב.
3: עכשיו, טוב, אני מכירה את זה, האמת היא מאוד ילדים אחרים שלי, ובבית, כן, נתתי לו הרבה פסטלינות וכל הדברים האלה, והוא מאוד מאוד שובב, אבל הוא די רגוע, במסגרת הביתית. במסגרת של המעון אנחנו חווים מאוד קושי גדול, כי הם כמה פעמים כבר ביקשו מאיתנו להוציא, ברמה של ממש להוציא את הילד מהמעון, כי הם לא מסוגלים להתמודד איתו. מכל הבחינות האלה, גם של התחושתיות וגם של החוסר קשב, כאילו הם מרגישות שהוא ממש לא משתלטות עליו, זו הרמה. אני קצת מרגישה שכאילו הייתי שמחה לעזור אותו במקום אחר, לצערי בתקופה הזאת היא מאוד מאוד קשה. עכשיו, הרבה הרבה אנשים אוהבים בסיפור הזה, גם העובדת הסוציאלית, הרווחה.
2: למה? איך זה הגיע?
3: כולנו, זה הגיע לשם, כי הם רצו את הילד מהמעון, ואני אמרתי, אין בעיה, בבקשה, בשמחה רבה, אני אשמח גם, אם אין לכם כלים, אז אתם צריכות לבקש, כאילו, הרגשתי שזה גם הצד שלהם, שהם צריכות כלים, זה בסדר שהם כלים, אבל כאילו, בואו נעבוד בשיטות תורה, והרגשתי קצת, שמשהו נחתם להם כלפי הילד, וכאילו ברמה ממש של תיוג, שכל דבר זה אריאל, כל דבר זה אריאל.
2: קלאסי, קלאסי, קלאסי. מתייגים ילד, ואז כבר אף אחד לא סובלת אותו, ואז כבר לא רוצים.
3: בדיוק, ומאוד עצוב לי. הוא כן חוזר שמח מהמעון, אני לא אגיד שמו. הוא כן חוזר ומבסוט, וסבבה, אני לא איתו כל היום, אני לא יודעת מה הוא עובר, אבל נשמע שכשאני שואלת, הוא מאוד מאוד יודע לספר אם הוא הרביץ ואיך הוא חווה את הדברים. אבל אני כאילו, מאוד מאוד, אנחנו גם אני וגם בעלי, מאוד מאוד במקום של שיתוף פעולה ורצון, לעשות, לקדם דברים, אין במקום של חסימה, ורק שיביאו סייעת, ואם לא, שפשוט יצאו את הילד. אז לכן הרבנו את כל הגורמים. עכשיו, מה שהתגלה כאילו בסיפור, שזה קצת הרגשנו מהמנהלת, אבל לא הבנו שזה, כאילו לא הרגשנו,

0: לקחנו את הדברים כלפינו, מאוד היינו אופטימיים ומאוד מאמינים, ופתאום כל מי שמסביב הציף לי שכאילו אולי הלחץ מהמנהלת, או הלחץ שיש במעון, קצת מאוד מאוד מעצים את מה שקורה עם הילד. כי בסופו של דבר הוא
1: חווה את זה. פרח, אני אוספת אותך. א', יכול להיות. זה ניחוש, זאת השערה הגיונית. יכול להיות. אבל גם אם אנחנו נגיד, כן, הלחץ מהמנהלת משפיע על הילד, אין לי מה לעשות עם הדבר הזה. זאת אומרת, כל זמן שהילד שם, וזו המנהלת, ולא מצאנו תחליף, והוא לא עובד, זו המציאות. פחות אוהבים אותו, יש עליו לחץ, כל הזמן גוערים בו. הילד כנראה עם קשיי קשב, עם הפרעת קשב וריכוז, כנראה.
0: כנראה ככה.
1: כנראה, בדיוק. שדרך אגב, זה ילדים עם אינטליגנציה מאוד גבוהה ועם לזהב, תדעי לך. זה
0: ברור,
1: יצא
0: החוצה,
1: את יום אחד תהנים, ברור, את יום אחד תהנים עם זה, רק לפני כן כולם יאכלו קש. תקשיבי.
0: אז איך אני ממתנת? איך אני יכולה למתן, להרגיע, כאילו, הביסות חושב מדי מכירה, אבל...
1: את לא יכולה, כי הוא תוסס, כי זה יוצא ממנו. זה כמו שאני היפראקטיבית. לא יכול להיות שום דבר שיעשה אותי לא היפראקטיבית. יש לי עודף חשמל, אני כל הזמן בתנועה, אני כל הזמן פורקת אותו. כשאני חייבת לשבת בשקט, חייבת, כי אני בהצגה, אני בתיאטרון, אני מחכה בתור לרופא, אני משהו, אני מתחילה להרגיש איך דברים באור מגרדים לי. זאת אומרת, את מבינה? אני ממש מרגישה, ואז אני נוגעת באף, ואז אני מסדר את השערות, ואז אני מעבירה רגל ימין על רגל שמאל, רגל שמאל על רגל ימין. זאת אומרת, את מבינה? עכשיו, זה לא משהו, זה שלו, זה איתו. עם הזמן הם לומדים לנהל את זה, מה קורה להם בגוף, להכיר, להתאפק, ואז הוא יודע שהוא יכול להרביץ לילדים יותר קטנים ממנו, לא כדאי לו להרביץ לילדים גדולים, כי הם מרביצים לו יותר חזק. זאת אומרת, בסוף הוא לומדים מהחיים כל מיני דברים. אבל הילדים האלה, עד לפני כמה שנים, גדלו עם דימוי עצמי שהוא מופרע, פרא אדם, שב בשקט. אני תמיד מספרת על בעלי. המורה הייתה נכנסת לכיתה, והייתה אומרת לו, החוצה. הוא אומר לו, אבל המורה עוד לא קמתי לו, החוצה. קודם כל הייתה מעיפה אותו מהכיתה. בשימה, קודם כל, בשימה לה להתמודד עם כזה ילד שהורס לה את כל הכיתה. והילדים האלה גדלו בהפסקות, אז היום אנחנו אומרים רגע, ואנחנו מכילים אותם, ואנחנו מבינים שהם לא עושים לנו דווקא, ואנחנו מבינים שאתה אומר לו לשבת, אבל הוא לא מסוגל לשבת. לא שהוא לא רוצה, הוא לא מסוגל. בין שנתיים וחצי בכלל לא. עכשיו, הם אמרו לך שהם רוצים סייעת, תארגני לו סייעת. לכי תוציא אבחון.
0: כן, זה מתארגע כבר שלושה שבועות בסאגה כזאת שאנחנו...
1: אבל זה יקרה? פרח זה יקרה?
0: כן, זה אמור
1: להיות. בואי אני אגיד לך, אני אגיד לך מה את צריכה, בשיא הרצינות. את צריכה לקנות שקט מהמערכת. זה מה שאת צריכה. אני לא עושה פה פוליטיקלי קורקט, אני שונאת פוליטיקלי קורקט. הילד שלך מופרע קשב, הילד שלך תינוק בן שנתיים וחצי, שובב, פרא אדם, מתוק. לא כל כך נשמע למה שאומרים לו, לא מסוגל לשבת בשקט, ואת לא יכולה להחזיק אותו בבית, כי את צריכה להיות בחוץ לעבוד ולפרנס. לכן, כדי שהוא יישאר בתוך המערכת, הוא צריך ליווי. את עכשיו צריכה את כל המשאבים שלך לשים על הדבר הזה. איך, מה, איזה אבחונים את מעבירה אותו, ומה בסוף את מקבלת פתק כזה, שיארגן לך סייעת לילד. זה מה שאת צריכה. ואז תהיה שם מישהי שתהיה איתו באופן קבוע, שתמתן אותו ותרסן אותו ותדע שהוא, וכשמטפלים בילדים אחרים והוא פתאום נהיה חסר מנוחה, היא תאסוף אותו, היא תצא איתו החוצה, היא תעשה איתו בוץ, היא תיקח אותו לשטוף לו פנים, את מבינה? זה מה שצריך. זה מה שצריך שמה צריכה להיות. מעל כל זה, אחרי שתסדרי את הדבר הזה, ואיכשהו תקני אולי איזשהו סוג של שקט, וזה ייקח עוד כמה חודשים, אחר כך כבר אולי גם הדרכת הורים לילדים עם הפרעות קשב. אבל קודם כל כן תעשי איזשהו סוג של אבחון, כן תעשי גילו סייעת.
0: זה עשינו, עשינו את כל האבחונים.
1: אוקיי.
0: אנחנו כבר אחרי.
1: אוקיי, הוא כבר
0: אחרי. אנחנו עוד בשלב שמחכים לסייעת, אבל כאילו מרגישים שמאוד מאוד יש לחץ מצד המעון, כאילו הם לא מכילים אותו
1: מה, כבר. אבל מה, מה, מה, מה? מה הוא הלחץ? שתבואו ותקחו את הילד או שתעיפו אותו מהמעון? מה הלחץ?
0: כן, הם מבחינתם קשה להם פשוט להתמודד איתו ורק רוצים להוציא אותו. עכשיו אני הסברתי, אני גם הייתי שמחה לשבת עם הילד הזה בבית, זה כל עולמי.
1: כן.
0: ברור. אבל כאילו,
1: תראי,
0: מצדה ממש כשהם מצידי, אני, יודעת,
1: תראי,
0: מביאה אז, להם לפעמים מוגיות, שוקולד, נמצאת, לרקח, אבל...
1: אז פרח, בואי תראי משהו אחר, בואי תראי אולי.
0: מרגיש לי שהם יצאו מפרופורציה.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל אנחנו לא יכולות, זה הם. זה כבר שם, זה כבר תקוע לה בראש. אין לה סבלנות, אין לה כוח. כבר היא די, היא רוצה רק שתעיף את הילד הזה מהעיניים שלה. היא לא אוהבת אותו כמוך. מבינה? לכן, וכל זמן שהילד שם, ואת תקועה עם זה, כי את לא יכולה לקחת אותו לעבודה, ועוד אין סידור, ועוד אין לו סייעת, תחשבי, אולי, בינתיים, עד שיתארגן הנושא של הסייעת, איך את יכולה להקל עליהם? לטובת הילד! לטובת הילד שלך בסוס חייך. אולי את יכולה למצוא מישהי שתגיע לשם 3 פעמים בשבוע לפני שהוא הולך לישון או אחרי שהוא מתעורר מהשינה. אולי את יכולה לעשות פול, יום אחד סבתא תגיע ויום אחד סבתא השנייה תגיע, ואולי פעם בשבועיים את יכולה, יש לך איזה מישהי, אחיין או משהו שהוא הוא בתיכון, ופעם בשבועיים הוא יכול להחסיר יום. ולבוא. בואי בינתיים תחשבי, תצאי מהקופסה ותחשבי איך את יכולה לקנות שקט עד שתבוא הסייעת ובאופן מסודר הילד יהיה מאורגן גם בשנה הבאה. זה עבוד לך מתוקה. אם הם חושבים רעות על הבן המקסים שלך, הם עייפות, אין להם כוח, הוא משבש להם את סדר היום, זה מפחיד אותם, זה מסוכן, יש שם תינוקות אחרים, הם לוחצים, הם בלחץ, אין להם חשק ואין להם כוח להיות נחמדות אל הבן שלך. אבל הוא שם, ואת אין לך ברירה אלא לשלוח אותו לשם כל יום, תראי איך את יכולה לעזור להן, כשזה עבורו בעצם. תראי מה את יכולה לעשות. מנה? זהו.
0: ממש תודה רבה רבה.
1: בבקשה, בבקשה מתוקה.
0: שבת
1: שלום, פרח. כל טוב, כל טוב, שבת שלום. שלום.
2: אני מקווה שאני בשידור.
1: אתה בשידור, אני שומעת אותך כאן, תודה, מיכל.
2: תודה.
1: שלום.
2: החלטנו לשאול את ההורים ותומים.
1: תודה.
2: אני סבא בן 78. יש לי 3 נכדים ו2 נכדות. החכם ביותר הוא גם המלא ביותר ביניהם. היום יש לו מסיבת סיום.
1: כן.
2: הוא, כנראה, לא שבתי בבנדיוק, אבל כנראה שהמסיבת הסיום תתקיים בבריחה האישי. הוא מלא, והוא כנראה יש לו בעיה פסיכולוגית עם הגוף,
1: עם הגוף
2: שלו.
1: כן.
2: והוא החליט לא להשתתף במסיבת הסיום, וזה מאוד חורה לי. אני אומנם סבא, אבל אני חושב שכל מסיבה בגיל הזה היא שמחה. אני לא יודע, יש לי ויכוח עם הבת, הבת אומרת, הבת משמע אמא שלו. אני לא יכולה להכריח אותו, אני אומר, אבל תראי, הוא עדיין, הוא בכתה A.
1: זאת אומרת, הילד הזה, הילד בן 10. הוא קצת אחרי 10, נכון?
2: 11
1: כבר.
2: זמן גמר. הוא עדיין לא מגובש, אתם מורים צריכים להדריך אותו, צריך אולי מעבר להדרכה, גם במידה מסוימת לחפות, אולי זו מילה קשה, אבל זו דעתי.
1: אז בוא אני אגיד לך, דעתי, סבא יקר ומתוק, שאתה טועה. אתה אמרת שכל מסיבה בגיל הזה היא שמחה. תדמיין ילד שמנמן, עם ציצי קצת גדול, הולך למסיבה, בני ילדים בני 11 שהם אכזרים מאוד, עם בנות חתיכות שלחלק מהם כבר יש קצת ציצי, בא לבריכה, מוריד את הגופייה, אתה חושב שלא יגידו לו, תסתכלו על הציצי שלו, או יפה, עלית קצת מהזה, וואי, לא ידעתי שאתה כזה שמן, תראו את הצמיגים שלו. אתה רואה איך, אתה חושב שבאותו רגע המסיבה הזאת תהיה שמחה בשבילו? תקשיב, זה שיש לו דימוי גוף נמוך בגלל שהוא מלא, בוא נגיד להורים, לכו לטפל בזה. אבל הוא לא רוצה ללכת, המסיבה הזאת לא תהיה שום שמחה בשבילו. הוא לא מרגיש טוב עם הגוף שלו. הערך העצמי שלו כרגע יותר חשוב לי מהמסיבת סיום. הלוואי, הלוואי, הלוואי, והוא היה הולך למסיבה הזאת. והלוואי וגם היה לו את האומץ ואת הכוח להוריד את החולצה. אבל הוא יודע, הוא מתבייש. לא חשוב אם הוא מתבייש וזה לא בצדק, אפילו אם הוא טועה, אבל הוא עצמו כך מרגיש. כי אם אנחנו נכפה, אנחנו יכולים לכפות עליו ללכת. הוא ייכנס למסיבה, הוא יתחבא בשירותים, או שהוא יתפלח והוא יקפוץ מעבר לגדר, הוא יחזור הביתה אחרי 2.5 שעות, ונשאל אותו איך היה, הוא יגיד אחלה, סבבה מסיבה. זה מה שיהיה. או שהוא יסבול שם, או שהוא ישקר את ההורים שלו. תקשיב,
2: או שלא יוריד את החולצה.
1: גם יכול להיות, אבל אז הוא בפחד שיגידו לו, מה, אתה לא מוריד את החולצה, תתבייש, מה אתה מתבייש, מה אכפת לך? תוריד, תוריד. הוא פוחד, סבא, הוא פוחד. הוא פוחד שילעגו לו. הוא פוחד, הוא יודע שהגוף שלו לא נראה טוב. הוא כנראה גדול ומלא. והוא עדיין, והוא עכשיו בגיל, הוא נכנס לגיל שבו לצערי, אבל ככה זה הגיל, זה כמה שנים. הגוף יותר חשוב מהשכל. הוא אחר כך יכבוש את כולן עם השכל שלו. אבל כרגע המראה החיצוני כל כך חשוב, במיוחד בדור הזה, אפילו שאנחנו חושבים שזה טעות, ואפילו שאנחנו מצטערים על זה, אבל זו מציאות החיים של הנער הצעיר הזה, ואני לא אשלח אותו למסיבה הזאת אם הוא לא רוצה ללכת. ותאמין לי, יאללה, כולה מסיבה של כיתה ה', מה, לא נורא, באמת, האמת, לא נורא, עוד יהיו כל כך הרבה מסיבות ולא את כולם זוכרים. ואני הייתי נרתמת לכיוון אחר, לכיוון של לראות איך עוזרים לו קצת לרדת במשקל, איך אבא שלו והוא עושים ריצות כל יום, הולכים לחדר כושר, איך כל הבית נכנס לתזונה נכונה. זה יותר חשוב כרגע מה שהמסיבה של סיום שנה. ממש,
2: תודה,
1: ממש. בבקשה. מה, הובסת? לא, לא, אל תראה בזה תבוסה. תראה בזה שהואשרת בגישה אחרת, בקו מחשבה שונה. תחשוב על מה שאמרתי. אתה יכול להמשיך לו להסכים, וזה לגמרי, לגמרי לגיטימי, אבל זה לגמרי לא תבוסה. אני חושבת ש... לא יודעת מה, תחשוב על מה שאמרתי, אבל נכון, מהבחינה הזאת, בעיניי אתה טעית, והיא צודקת.
2: תודה,
1: בבקשה,
2: תודה.
1: וכל טוב, שבת שלום. בבקשה. יש לי זמן לעוד שיחה? אני לא בטוחה, נכון? תקשיבו.
3: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו ל-7 באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות בראיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר, 103 FM.
10: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
9: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 וצבא תקוות הברזל, יהי זכרו ברוך. הוא הניח אחריו אישה ושתי בנות, הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בבית העלמין בית השיטה. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים על התקרית הקשה.
16: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב הכפר טיבנית. צהל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ו3 לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צהל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
15: דובר צהל מעדכן שבתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע קשה ו3 נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ובעקבות ההפרות החוזרות של הפסקת האש, צהל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. התפתחות בפרשת מחית הפירות שהובילה להשפוזם של ילדים לאחר שהתגלה אצלם חומרי הרדמה. לפי משרד הבריאות יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין, והתקן כי מוצרים נוספים של המותג פרינוק נמצאו עם חומרי הרגעה. כל הממצאים מותרו בשני סניפים זול ובגדול בירושלים, בעוד שבבדיקות שבוצעו אצל היבואן ובנקודות מחירה אחרות לא נמצאו חריגות. בפריימריז הדמוקרטיים לראשות עיריית וושינגטון ניצחה המועמדת הפרוגרסיבית ג'ניס לואיס ג'ורג' בת ה-38, והיא צפויה לנצח בבחירות הכלליות בנובמבר ולהחליף את ראש העיר הוותיקה. ג'ורג' מתנגדת נחרצת לממשל טראמפ והבטיחה להתייצב מולו ולהילחם כדי לשמר את האוטונומיה המיוחדת של הבירה. היא נחשבת מבקרת חריפה של ממשלת ישראל והמלחמה בעזה, אך הבטיחה לפעול כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו!
18: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
18: שעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו.
18: נבחרת
17: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
10: עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.

0: שלום, צהריים טובים, בוקר קשה, עבר על כולנו, אין עוד בוקר קשה, אין כל כך מילים, אין מה להגיד, אני אתעסק בתחום שאני מבינה בו, וזה תזונה. את התוכנית הכנתי כבר במהלך כל השבוע, אנחנו נדבר על קורטיזול, האם הוא באמת אשם בשומן בטני, נדבר על דובדבנים, נדבר עם חקלאי, מגדל דובדבנים רז לבנה, נדבר על כל היתרונות שלהם באיזון רמות הסוכר בדם ולמחלות לב. ננפץ מיתוס שהגיע אליי בפייסבוק על קפה עם שמן זית בבוקר. האם זה מונע איזושהי תופעה ולו אחת של גיל המעבר? נדבר על תרמית הפרו. האם פרו זה רק המילה חלבון, פרוטאין, אולי עוד דברים, אולי אין לזה משמעות, מתי כן יש לזה משמעות? נדבר על נשירת שיער. אם יש לכם נשירת שיער, הדברים שאתם חייבים לשים לב אליהם בתזונה, מתי תוספים יכולים לעזור ומתי הם סתם חבל על הכסף. ובסוף על החמצה. כבישה או החמצה, האם יש הבדל ומתכון לפלפלים מוחמצים של יהודית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לקבוצת הרדיו שלי, ולסמן לייק, לשתף ולהגיב גם שם. אני פה עם המפיקה מאיר הפרץ, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורך הדיגיטל ירון זאבי, ועורך הפייסבוק עומר אוקון. טוב, אז אני שומעת הרבה שאלות על קורטיזול, קורטיזול שהוא כאילו אחראי על שומן בטני, כל מי שיש לה שומן בטני חושבת שיש לה קורטיזול גבוה, כל מי שעייפה חושבת שיש לה קורטיזול גבוה, כל קושי לרדת במשקל, אומרים, הקורטיזול שלי לא מאוזן, אז צריך לשים לב שזה לא בהכרח נכון, אפשר להגיד אולי, אני קצת מגזימה, אבל זה בדרך כלל לא תהיה הבעיה. למה? כי קורטיזול זה הורמון שקשור לסטרס. יש לו תפקיד חשוב בגוף, הוא עוזר לנו להתמודד עם סטרס, הוא לא הורמון רע, הוא עוזר לנו. הוא עוזר לפעמים במצבי מחלות מסוימים, כמו תסמונת קושינג, אז יש יותר מדי קורטיזול, זה עושה עלייה במשקל, פנים עגולות כאלה, חולשת שרירים, לחץ דם גבוה, שינויים בעור, וגם בסטרס מתמשך, כמו שיש לנו פה בארץ, לפעמים יש גם עלייה ברמה שלו, שהיא לא מאוד גבוהה, אבל היא כל הזמן קיימת. אז האם הוא יכול באמת לגרום לשומן בטני? קודם כל, הוא קצת גורם לזה שהסוכר יהיה יותר זמין לנו לשימוש בשרירים, לשימוש מיידי, ולכן הוא פחות יספג מהר מתי שאנחנו רוצים. הוא עוזר לנו להתמודד עם סטרס, נותן לנו את האפשרות שתהיה לנו אנרגיה מהירה. העניין הוא שהסטרס באמת יכול להשפיע לנו על התיאבון, לגרום לנו לחשק למתוק, לגרום לנו לפחות שינה, הפחות שינה מפריע לנו לירידה במשקל, אבל זה לא, אוקיי, הסטרס גרם לי לאבד קורטיזול, וקורטיזול אשם בהכל, לא. ברשתות מנסים למכור לנו כל מיני מוצרים, לאיזון קולסטרול, או להורדת קולסטרול גבוה, חשוב מאוד מאוד לדעת את זה. יש בדיקות דם מסודרות לקורטיזול, בגלל שהוא משתנה לאורך היום ובבוקר הרמה שונה מהערב, הרבה פעמים נותנים לא בדיקת דם, אלא בדיקת שתן, של איסוף שתן של 24 שעות. הרופא צריך לדעת אם יש לכם סיבה לעשות את הבדיקה הזאת, ולהפנות אתכם לבדיקת קורטיזול. אם יש לכם שומן בטני, אתם לא יכולים להשים ישר את הקורטיזול, ובטח ובטח ובטח שלא לקנות כדורים שנמכרים ברשתות. ההונאות שמה הן עצומות, אנשים נותנים את האשראי שלהם בלי לבדוק, תקראו, ברוב המקרים יהיה לכם כתוב שאתם משלמים עכשיו איזשהו תשלום לכל החיים בלי אפשרות לבטל, ושגם אם אתם רוצים לבטל אין לכם למי לפנות כי זה באיזה ארץ אני לא יודעת איפה, וגם כתוב לכם שזה לא אישור ארגון הבריאות העולמי, תקראו כי זה תמיד יהיה כתוב, ואנשים היום לא קוראים ואלה שעובדים עלינו מנצלים את זה. גם לי היה כידוע מקרה כזה שעשו לי חיקוי ב-AI ומוכרים תחת הדמות שלי, כדורי הרזיה לא היה ולא נברא, אז תקראו כי הכל כתוב. אם יש לכם עלייה מהירה ולא מוסברת במשקל, הלכו תעשו בדיקות רפואיות. אם אתם סתם חושבים שיש לכם שומן בטני, הבעיה היא לא קורטיזול, הבעיה שאוכלים יותר מדי פחממות ברוב המקרים. אפשר לנסות לעשות תפריטים עם פחממות יותר איכותיות, עם טיפה פחות פחממות, וזה עובד. תנו לזה צ'אנס. שבועיים, לא צריך יותר מזה, לפני שמתחילים לעשות כל מיני דברים מיותרים. טוב, ונעבור לפינת החקלאות שלנו, כן? אוקיי, אז אני רוצה קודם לספר לכם על הערך התזונתי של דובדבנים. הפרי המפתיע, בעיניי הוא אחד הפירות הכי יפים גם, ממש יפהפה כזה קטן עם השניים, עם הזוג הזה, עם הצורה היפהפייה הזאת, צבע אדום כהה כזה ומתוק מתוק מפתה. אז נכון, בדובדבנים יש אחוז סוכר שהוא טיפה יותר גבוה מפירות אחרים, נניח כמו בענבים, יש לו בערך 15% סוכר, באבטיח, מלון, טוטים ופפאיה יש להם הכי פחות סוכר, בערך 7%, שאר הפירות יש להם בערך 19%, תפוח, אפרסק, אגס, בננה וכו', בסביבות 19%, 11%, 12%, אבל בדובדבנים ובענבים נניח יש יותר. העניין הוא שאחוז הסוכר לא כל כך משנה לנו במקרה של דובדבנים, כי האינדקס הגליקמי שלהם מאוד מאוד מאוד נמוך. מה זה אומר? שהם מכילים סביב 20-22 אינדקס גליקמי. מה זה אומר? שזה נמוך מאוד. בסדר? זה אחד הנמוכים. באבטיח למשל זה יותר מ-70, למרות שיש בו מעט סוכר, חצי מכמות הסוכר, אבל הוא נספג הרבה הרבה יותר. האינדקס הנמוך זה אומר שזה מתאים לסוכרת, או נטייה לסוכרת, או סוכרת, טרום סוכרת, וזה גם מסביע לזמן ארוך יותר. בדרך כלל ההמלצה להפחית אינדקס גליקמי לשלב את הפרי, ביחד עם חלבון השומן, למשל דובדבנים בתוך יוגורט, או דובדבנים עם אגוזים או שקדים, אבל במקרה של הדובדבנים זה בכלל מיותר, כי ממילא יש להם אינדקס גליקמי נמוך. עוד משהו שחשוב לי להגיד, יש בדובדבנים נוגדי חמצון, הנאטוציאנינים, שהם בעצם הצבע האדום סגול, והם נוגדי חמצון שלא רק מפחיתים את משפרים את הרגישות לאינסולין ומפחיתים את הסיכון לסוכרת, אלא גם מפחיתים את הסיכון למחלות לב, אפילו נמצא קשר לירידה בסוגי סרטן מסוימים. אז למרות המתיקות שלהם, יש להם אינדקס נמוך, הם פרי אחד המומלצים ביותר, עדיפים מיין בכמות נוגדי החמצון האדומים סגולים, ואני רוצה לשאול את רז לבנה, חקלאי מגדל דובדבנים, עוד פרטים שיחדש לנו שילמד אותנו, שלום רז.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: איזה כיף לשמוע אותך, איפה אתה בארץ?
1: תודה, אני מקיבוץ אל רום, צפון רמת הגולן. כן, בצפון הרחוק.
0: צפון הרחוק שהכי סובל עכשיו, איך אתה מתמודד?
1: סך הכל בסדר, אנחנו חקלאים, כרגע אין לנו באמת זמן למלחמות מסביב, אנחנו בסיונת הקטיף, הרבה פירות על העץ, אז ככה אנחנו מאוד אופטימיים וקמים כל בוקר לעבודה, אומרים תודה ויוצאים לקטיף.
0: ומה אם יש אזעקות וכאלה?
1: אז אם יש התרעות מוקדמות, יש לנו מגוניות בשטחים, אז מתקרבים, ואם יש אזעקה פתאומית, אז שנשכבים, משתתחים על הרצפה.
0: אוי, איזה מצב, איזה מצב.
1: ומקווים לטוב. כן, זה המצב, אבל
0: רציתי לשאול אותך, במקרה של הדובדבנים, צריך לקטוף אותם באמת שניים-שניים, כאילו? כל זוג לחוד קוטפים אותם?
1: לא כל זוג, לפעמים הם גדלים ביחידים, לפעמים בקבוצות, אבל חשוב מאוד לשמור על הקטיף עם עם הגבעול, מה שנקרא בעגה המקצועית שלנו זה העוקץ, העוקץ הירוק, כי אז ברגע שהוא נקטף עם העוקץ, זה פשוט עוזר לו מאוד להישמר בתנאי קירור גם שבועיים ושלושה. כשהפרי נקטף בלי העוקץ, אז הוא פשוט מבשיל הרבה יותר מהר ומרכיב במקרר בצורה הרבה יותר מהירה, אז העוקץ ככה מזין את הדובדבן ושומר עליו גם כשהפרי כבר נקטף מהעץ בעצם.
0: כלומר, אם יש לי אופציה לקנות עם או בלי העוקץ, עדיף לי תמיד עם.
1: כן, אנחנו תמיד, אנחנו שותפים בבית אריזה בראשית ומשווקים דרכו, וההנחיה לקטיף היא כמובן פרי נקטף עם העוקץ בלבד, וככה הפרי גם משווק. כשאתם יוצאים לשווקים, אם העוקץ נראה ירוק וטרי, אז אתם יכולים לדעת ככה מה טריות הדובדבן. אם העוקץ כבר נהיה יבש, אתה יכול לדעת שהדובדבה נקטף לפני לא מעט זמן.
0: אני אפילו ראיתי שיש כאלה שפשוט תאומים להם לפני שהם קונים אחד או שניים. תגיד, רציתי לשאול אותך, אפשר להקפיא דובדבנים?
1: אפשר להקפיא דובדבנים, אבל הם לא ישמרו על המרקם הקרנצ'י והכיפי שלהם.
0: כלומר, זה יותר יתאים לי ליוגורט או גלידה או שייק אחר כך.
1: בדיוק.
0: כי מבחינת זאת, רק שתדע שזה אותו דבר יוצא בערך.
1: אוקיי, זה מצוין. גם המתיקות לא תיפגע, הדבר היחידי שיפגע זה המרקם, שדובדבן, יש אנשים, רוב האנשים, אני חושב, אוהבים את הביס הקרנצ'י דווקא, ולא את הדובדבן שהוא נמס ככה.
0: נכון. תגיד, רציתי עוד משהו לשאול אותך, בישראל זה עונה יחסית קצרה.
1: נכון, העונה היא בסביבות החודש וחצי, נגיד מהדובדבן הראשון שנקטף, עד האחרון, בסביבות השישה, שישה וחצי, שבעה שבועות מקסימום.
0: ואז אפשר להשיג רק כפו בעצם.
1: ואז אפשר להשיג רק כפו.
0: ובאירופה יש עונה יותר ארוכה? זה פה בגלל מזג האוויר אצלנו?
1: אני חושב שבאירופה כן, היא העונה קצת מתארכת, אבל גם שם העונה היא די קצרה של הפרי הטרי.
0: אוקיי.
1: אבל הוא פרי באמת מאוד, מאוד קצר במבחינת העונה שלו.
0: הם אחד הפירות הכי קטנים עם הערך התזונתי הכי גבוה, כמו שאני יכולה לראות.
1: נכון, נכון, הוא גם מאוד מתאים לחולי סכרת, כי הוא אין לו את הסוכר שעולה כמו בענבים או בדברים כאלה.
0: הוא גם מתאים להרבה דברים נוספים, נגיד, לא רק כפרי טרי, ולא רק ביוגורטים וגלידות ושייקים, גם למשל, אני פעם אכלתי סלט עלי בייבי עם דובדבנים, זה היה פצצה.
1: נכון, הוא מתאים להמון דברים, יש אומן שמשלבים אותו דווקא גם בתבשילים בשריים, משלבים דובדבנים או משהו שייתן מתיקויות.
0: כן.
1: אנחנו מגדלים גם שני זנים של דובדבנים חמוצים שמתאימים לליקרים ולווישניאק.
0: בחמוצים יש ערך תזונתי מהמם גם עליהם, נבדקו מלא מחקרים עם הפחתת סיכון למחלות לב, ונמצא בהם מלטונין שמשפר שינה בחמוצים. אי אפשר, אני לא יכולה לקנות את זה סתם?
1: זה מאוד מאוד נישתי החמוץ, אנחנו מגדלים, אמנם יש לנו 20 דונם מהזן החמוץ, והוא דובדבן יותר רך, הוא קשה מאוד לקטוף אותו, והוא גם נשמר קצת פחות טוב בקירור, אז אפשר להשיג אותו בחנויות נישה מאוד קטנות, גם אין הרבה עצה של ה...
0: אז מה עושים איתו בעצם? אז פספסתי.
1: רוב האוכלוסייה המזרח אירופאית מכירה את זה מהבית, מגיעים אלינו אנשים מהכתיף עצמי, לכתיף עצמי מאוכלוסייה שעלתה ממזרח אירופה, וזה מתחילים עם דמעות בעיניים ממש, מזכרים בילדות שזה היה ביערות מאחורי הבית, ומאוד אוהבים את הטעם הזה. אני אישית פחות מתחבר, אבל זה הדובדבן המיטבי לייצור של וישניאק, או ליקר דובדבנים, הוא הכי טוב לעניין הזה.
0: טוב, מהמם, מהמם, טוב לשמוע. תודה רבה רבה על הכל, למדנו המון, תודה רז לבנה.
1: בכיף, לבריאות, ושנמשיך לעבוד.
0: לגמרי.
1: תודה רבה. לכולם.
0: ושבת שלום. טוב, ונעבור קודם לפינת... מאזינה קודם? מאזינה קודם, שלום.
2: שלום לך.
0: מה שלומך?
2: אני... בבדיקות של האדרנלוגית, מצאו היפרקלמיה. והדיאטנית אמרה, כל מה שאת צריכה לעשות, להסתכל כמה מיליגרם נתרן, עובר 300, את לא נוגעת בזה.
0: את יודעת שהיפרקלמיה, על מה את מנהלת? עוד פעם תגידי על מה את אומרת טוב?
2: רק רגע.
0: כי לא בטוח, כי מה שהיא אמרה לך לא נראה לי שקשור. את אמרת היפרקלמיה.
2: נכון.
0: נו.
2: אז הדיאטיקנית אמרה לי להימנע מנטרל. עכשיו אני, הבן שלי קרא בספרות...
0: מה התוצאה של הבדיקה דם? אולי תגידי לי עוד פעם.
2: תראה, אני הגעתי עם 500 סודיום.
0: סודיום? כי קלמיה זה אשלגן, את יודעת.
2: אז זהו, אבל הדיאטיקנית הגבילה אותי בנטרן.
0: את בטוחה?
2: כן. ואני אחר כך, בבינה מלאכותית ובספרות לא של גוגל רפואית, כתוב בעצם שאני צריכה להימנע רק מאשלגן.
0: נו, אני באמת לא יודעת למה היא אמרה לך את זה, אולי יש עוד בדיקות ועוד הנחיות ועוד איזה...
2: לא, זה הנחיה רצילה.
0: תקשיבי, אני לא יודעת מה הבדיקות דם שלך, אני לא רוצה לתת המלצות לא נכונות. אני יכולה להגיד לך שהיפרקלמיה, זה עודף אשלגן, אין קשר לנטרן, הטיפול התזונתי הוא לא הגבלת נטרן, הוא הגבלת אשלגן. כמה אשלגן את צריכה, אני לא יודעת.
2: רוב המוצרים, לא כתוב...
0: שנייה, לא צריך שיהיה רשום. את צריכה ללכת לדיאטנית, שהיא תבנה לך תפריט. עכשיו אין שום דבר שאסור לך לאכול, הכל מותר, אבל צריך לחשב את זה לפי הרמה שהרופא אמר להגיע אליה, לפי הבדיקה שלך ולפי הבעיה הרפואית שיש לך, שאני לא יודעת עליך כלום, ולכן כל עצה שאני אתן לך היא לא תהיה טובה, אז אני אומרת באופן כללי מה אני הייתי עושה. בסדר, אם מישהו היה בא אליי עם בעיה של היפרקלמיה, ההגבלה היא לא נטרן, ההגבלה היא על השלגן, לפי הכמות שמותר לך לאכול. סתם דוגמה, נניח שלבן אדם בריא, ההמלצה היא לאכול עד 4,000 מיליגרם השלגן, ונגיד שהרופא אמר שמותר לך עד 2,000, כי בכל זאת אפס אסור לך, כי השלגן חשוב לתפקוד שריר הלב ולאיזון לחץ הדם. ואז נגיד הוא אמר לך עד 2,000, אז אני עושה חשבון, נגיד את רוצה לחם, ובלחם לבן יש אולי טיפה פחות, אבל לחם לבן זה לא בריא, אז אני עושה חשבון על לחם מלא, פרוסה נגיד יש 200, נגיד את רוצה לאכול עגבניה ויש בו 250, אני לא זוכרת את המספרים, אני אומרת סתם, נגיד את רוצה אפילו תפוח אדמה, שנחשב עשיר באשלגן ויש בו 500, הכל אני יכולה להכניס לך לתפריט, במידה נכונה, מחושבת, ואז את צריכה ללכת עם הנתון של כמה אשלגן מותר לך, ללכת לבנות תפריט לפי האוכל שבריא, לך אישית, לפי הבדיקות שלך ולפי המצב הרפואי שלך, נגיד שיש איזה בעיית כליה, ואני לא יודעת עליה כרגע, כן? אבל נגיד שיש. ונגיד שגם יש הגבלה גם על כמות חלבון, ולא רק על כמות אשלגן. אז צריך לבנות את זה גם לפי כמות החלבון. או נגיד שיש איזה בעיה אחרת, אנחנו צריכים לחשב את הכל, לפי הבדיקות שלך, לפי המצב הרפואי, לפי כל התקלות שיש לך, לפי כל התרופות שאת לוקחת, ולהגיע לתפריט שהוא נכון בשבילך, לא, אין פה מה כן מה לא. עכשיו אם את רוצה לדעת כמה אשלגן יש בכל דבר, נגיד, אני לא מציעה לך לבנות תפריט אישי בשום אופן, כי את עלולה לעשות טעויות, בסדר? אבל אם את רוצה לדעת, יש אתר שהעתיק את כל הנתונים מהספר שפרסמו משרד הבריאות בשנת 1980 ומשהו, שזה לא מעודכן להיום, אבל זה הכי טוב שהנתונים הם הכי טובים שיש, כמו שאת אומרת, כי לא רשום על המוצרים, אבל הם העתיקו ממשרד הבריאות. אם את רוצה לדעת כמה בעגבניה יש, או אם את רוצה לדעת בחסה כמה יש, או בלחם מלא כמה יש, הם העתיקו. ואז את מסתכלת סימון תזונתי מלא, לאתר כזה, האתר הזה קוראים Foods Dictionary, אני אוהבת את זה שהם העתיקו מהטבלה של משרד הבריאות, פלוס הם Foods Dictionary, Foods Dictionary. אז הם העתיקו ממשרד הבריאות, ומה שהם לא העתיקו ממשרד הבריאות, הם העתיקו מהמוצרים עצמם, שם לא יהיה לך כתוב כמה אשלגן יש, כי המוצרים עצמם לא כתבו כמה אשלגן יש, אבל בסימון תזונתי מלא, כלומר מה שהם העתיקו מהטבלה של משרד הבריאות, אז מבחינתי כרגע זה הנתונים הכי טובים שיש. אני לא מציעה לך לבנות תפריט בעצמך, כי את צריכה לדעת קודם כמה מותר לך, את צריכה לדעת כמה חלבון מותר לך, כמה דברים אחרים מותר לך, ולפי זה בונים תפריט שהוא שלם ומתאים. בסדר?
2: בסדר,
0: יפה.
2: אני רק אני תוהה, איך הבדיקות הסודיום מ-500 ירד לי ל-300 בעקבות
0: אבל את שאלת על היפרקלמיה, את שאלת לא על היפרנטרמיה, בסדר? אז אני עניתי לך לשאלה שלך, על השאלה השנייה, אנחנו כבר נצטרך להרחיב בפעם אחרת, כי זה נושא. תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
3: מנפצים את המיתוס.
0: אוקיי. היום בפינת המיתוסים אני רוצה לנפץ את המיתוס ששאלתם אותי עליו בפייסבוק. אני עשיתי לייב השבוע במקום פוסט כתוב, וביקשתי להעלות שאלות יום קודם שאני אענה עליהם בלייב. ואז שאלה אותי אחת, ואז עוד אחת, אז כבר הבנתי שזה טרנד קיים. האם קפה, שימו לב, עם שמן זית, שזה נשמע לי הכי מגיל בעולם, אבל כל אחד עם הטעם שלו, זה טוב למניעת תופעות של גיל המעבר. לא, כאילו אני עכשיו רוצה לנחש מאיפה הגיע הטרנד הזה. בסדר? זה לא שורף שומן, זה לא עוזר לגיל המעבר, זה לדעתי גם לא טעים, אבל מאיפה זה הגיע? אז אני יודעת להגיד לכם שלפני בערך כמה, 3 שנים, 4 שנים, התחיל איזשהו טרנד MCT. MCT זה Medium Chain Triglycerides, זה ראשי תיבות. שזה שאומר חומצות שומן קיצרות, בינוניות שרשרת, שהן כאילו נספגות יותר מהר ולא הולכות להגירת שומן ומשומשות לאנרגיה, ונהיה טרנד כזה בעיקר בקרב ספורטאים, שמן ציטי וכל אלה שעושים קטו, וכאילו לקנות את השמן הזה, זה שמן מתועס ברמה מטורפת, אני פעם שלחו לי את זה הביתה בתור איזה פרסומת, אז זה לא נעים להגיד, אבל שמתי בפח. כן, לי מה לעשות עם זה, אני לא אוכלת כזה דבר מתועס. אבל, זה יש כזה טרנד, בסדר? ואז אמרו, תשימו גם שמנת בקפה, בקטו הזה, כי לא חלב, אנחנו רוצים פחות לקטוז, פחות פחמיות, תשימו שמנת. מזה עברו גם לשמן NCT בקפה, ואז פתאום אמרו, בעצם שמן זית זה יותר בריא, ואז ב-2023, בסטארבקס, בחלק מהמקומות בעולם, הייתה אופציה, כמו שלפעמים יש להם כל מיני המצאות מצחיקות כאלה, ובכלל לא טעימות של הקפה מדלת בהלואין, שזה ממש מגיל, אז גם זה הם עשו עליאטו, קפה עם שמן זית. בסדר, אבל אני חושבת שהם הפסיקו עם זה, כי זה באמת לא טעים. אז עכשיו עולה השאלה, האם זה עוזר למשהו? שמן זית זה מהמם, כן, מרכיב חשוב, בתזונה ים תיכונית, הרבה אומגה 9, מפחית דלקת, מפחית מחלות לב, מושלם, שאחד מהשמנים הבריאים ביותר שיש. קפה, אין לי טענה נגדו. יצא מחקרים, מפחית אלצהיימר לאחרונה, דמנציה, היה מחקר מפחית סרטן רירית הרחם בנשים, היה מחקר משפר את הזיכרון. בוא נגיד, הקפאין פעם היה נחשב תזונה לא בריאה, היום הוא נחשב חלק מתזונה בריאה בכמות הנכונה כמובן. השילוב בין קפה לשמן זית לא תורם כלום. תשימו שמן זית בסלט, איפה שצריך לשים שמן זית, תשתו קפה בבוקר, איפה שאתם רוצים לשתות קפה בבוקר, אבל לא עם שמן זית. האם זה עוזר לירידה במשקל? לא, כפית שמן זית בערך 45-50 קלוריות, זה לא? הוספתי כלום וזה יוריד אותי במשקל. לא, זה עוד משהו שצריך לספור. שתי כפיות שמן זית, במקום שורה שוקולד, לשים לב. דרך אגב, אני אעלה לכם סרטון על שוקולד שבוע הבא, אולי אפילו מחר, בעצם שבוע הבא, תקבו אחריי, תראו את כל הסרטים. אז קפה עם שמן זית זה טרנד, לדעתי לא מומלץ, שימו שמן זית בסלט, תמשיכו ליהנות מהקפה, כמו שהוא צריך להיות. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
3: שלום רב, מדבר מיכאל.
0: היי מיכאל, מה שלומך?
3: בסדר גמור, אני רציתי שאלה, לשאול שאלה קטנה.
0: כן.
3: כשקונים סלרי עם הגבעול והעלים, כאילו...
0: מה שקונים? מה?
3: סלרי, שור הסלרי.
0: סלרי, אוקיי, כן.
3: יש לי בעיות עם הסין.
0: כן, כן, עכשיו הבנתי.
3: ואם קונים את זה עם הענפים והעלים, כן. עכשיו, אפשר לאכול גם את הענפים?
0: השורש סלרי, אני פעם דיברתי עם חקלאי שמגדל סלרי, והוא הסביר לי שהזנים הם שונים, אלה שמגדלים אותם בשביל לאכול את הענפים, זה זן אחר ויוצא ענפים הרבה יותר גבוהים ויותר טעימים וקריספים, ויש לו זן אחר בשדה שהוא מגדל עבור השורשים שאנשים משתמשים בהם בעיקר לבישול ומרק.
3: כן.
0: עכשיו, מבחינה בריאותית, אם אתה שואל, אין שום בעיה. זה פשוט, אתה מנצל את זה, אבל זה לא שזה כאילו יותר טעים, זה הסלרי שנועד לאכילה בגבולים. אם אכפת לך הטעם, אם אתה שם את זה בבישול או בשייק או מה, ואתה לא מרגיש שום הבדל, אין בעיה בריאותית לאכול את זה, בכלל, בכלל, בכלל, אפשר. אפשר
3: אבל זה לא מוסיף.
0: מה זאת אומרת מוסיף?
3: זה לא מוסיף, זה לא מוסיף ויטמינים או כל מיני, אני יודע מה.
0: בטח שכן. אתה קונה נגיד שורש סלרי למרק, נכון?
3: כן.
0: אוקיי. השורש הוא מכיל הרבה סיבים תזונתיים, ויטמין C, מינרלים, אשלגן. מתאים לך למרק, מתאים לפירה אם אתה אוהב, משנה את הטעם, הוא מצוין. הענפים מכילים הרבה הרבה הרבה ויטמינים אחרים, והמון המון סידן, והרבה הרבה סיבים תזונתיים מאוד מאוד משביעים. העלים מכילים ויטמין K למי שאוהב את זה, אני לא, לי לא טעים, אז אני זורקת, אבל מי שאוהב, שישתמש, וגם כן כל מיני פוליפנולים יש, לכל אלה יתרונות בריאותיים שונים. אם אתה רוצה אבל ליהנות מיותר מהיתרונות של הענפים, קונים את הזן שנועד לענפים, זה שמגיע בלי שורש בדרך כלל, שזה חתוך.
3: כן, נכון.
0: מעל האדמה, כן. אבל יש איזה ערך תזונתי מעולה בכל מקרה, ואני מאוד מאוד אוהבת את השאלה שלך.
3: אני שמח שאני שואל, כי זה נראה לי נורא פשוט ודבילי, אני יודע.
0: מה דבילי?
3: לשאול על
0: הענפים האלה. לא, למה? זה מצוין. ואני אגיד לך גם שהענפים הם אחד המקורות הירוקים הכי הכי ישירים בסידן. גם יש עוד כל מיני, נגיד קייל וכו', אבל מאלה אפשר לאכול יותר במשקל. נגיד לא בעיה לאכול 100 גרם ענפים של סלרי, נגיד בסלט או ככה לנשנש בדרך. 100 גרם קייל זה נראה לי כל החבילה, פחות או יותר, אז שזה קצת יותר מסובך. אז מהבחינה הזאת, דווקא זה אחד מהירקות המהממים. הסיבים שלו מאוד מאוד קשים לעיכול, אז הוא גם תורם לסוב מאוד ארוך, יש לזה ערך תזונתי מעולה מעולה, ולכל חלק יש ערך אחר, וכולם מומלצים בהחלט.
3: עוד שאלה, אותו דבר לגבי הפטרוזיליה?
0: השורש פטרוזיליה, גם אני פה לא שאלתי אף חקלאי אם זה שונה מהפטרוזיליה שגדלה, זה אתה יכול כנראה לראות, אני משערת שגם שם יש פחות עלים וירק, אבל שוב, מצוין, בפטרוזיליה עצמה, אנחנו בניגוד לסלרי שמכיל סידן, יש הרבה ברזל, בנוסף היא טיפה משתנת, עושה הפחתת נפיחות בגוף. כל אחד יתרונות שלו, אפשר לאכול את הכל ולנצל את הכל.
3: כאילו גם את הענפים של הפטרוזיליה?
0: כן, אם זה טעים לך, הבן שלי תוכן אותם נגיד בפלאפל, אז זה יוצא תחון. אני באופן אישי, אם אני שמה את זה בסלט, אני מוציאה טעלים, כי אני לא יכולה ללוס אותם. כאילו, סליחה, את המקלות. כן, לא יכולה ללוס אותם, כן.
3: בסדר.
0: יופי.
3: תודה רבה לך, המון תודה. תודה רבה לך, תודה רבה
0: רבה. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
4: שלום.
0: שלום.
4: היי, קודם כל תודה על התוכנית המהממת.
0: תודה לך.
4: אני אשמח לשאלה קצרה, okay. בנוגע לנושא החלבון.
0: כן.
4: אז אני כן מנסה להתמיד ככה להגיע בכמות היום, בכמות חלבון מספיקה במהלך היום. עכשיו גיליתי יום מזמן את חטיפי החלבון. ורציתי לשאול, נניח בבוקר אני שבדרך כלל אוכלת איזשהו מעדן חלבון או משקה חלבון, ואחר הצהריים אני אוהבת לנשנש אותך חטיף חלבון יחד עם קפה עכשיו, והוא כבד, אז אני אוכלת חצי חטיף.
0: טוב, יפה שאת מצליחה לאכול חצי, לי זה כל כך טעים שאני מסיימת אחד, אני מתלבטת אם לפתוח עוד אחד או לא.
4: תעלוי איזה, יש את 200 קלוריות שהם גדולים.
0: 240 קלוריות, כן, כן, לא מספיק לי חצי.
4: עכשיו גיליתי אותם, במקום לאכול אנרגי של 100 קלוריות שהוא כזה בלי שום ערך, אני קונה את החטיפי חלבון, אבל פתאום נתה לי שאלה, אם זה לא מעובד מדי לאכול כל יום.
0: שנייה, רגע, שנייה, אני שומעת את פרופסור קרסו, אם אפשר להוציא אותו, כי אני לא יכולה לשמוע אותו מאזינה. אוקיי, אז סליחה, אני עכשיו תגידי עוד פעם. את אוכלת חטיף חלבון?
4: נניח, ואני אוכלת מדי יום בממוצע חצי חטיף חלבון, אבל גם בבוקר אוכלת מעדן חלבון. בנוסף לזה יש את ארוחת צהריים, ארוחת ערב שהם גם די קבועים, אני כזה אוכלת מאוד קבוע, אבל רציתי לשאול, האם הנושא...
0: מה קבוע? מה? כמה יש שם?
4: לא, אני אומרת, הסדר, בצהריים ובערב אני גם אוכלת, נניח, בצהריים חזה אוף, ובערב נגיד שתי ביצים.
0: תפריט עשיר מאוד בחלבון יש לך.
4: מנסה, זה עובד לי טוב, אני פחות רעבה אחרי זה.
0: צודקת, אין מה להגיד.
4: אז אני יודעת שהקוטג' והטונה והחזה אוף זה פחות מעובד, אני מרגישה אם זה נוח. גם המעדן חלבון נשמע...
0: השאלה שלך עם החטיפי החלבונים זה מעובד? בסוף?
4: כן, כי ראיתי שם הרבה ערכים.
0: כן, כן, כן, בואי נגיד לך משהו.
4: זהו, רק על זה.
0: שאנשים שהם, בוא נגיד, לא מתים על קריאת רשימת רכיבים, אז, או לא בא להם להתעמק בזה ולבדוק כל רכיב רכיב. אם רשימת הרכיבים קצרה ומכילה שני דברים, סתם אני אגיד לך, דוגמה לחטיף שראיתי פעם, תמרים ואגוזי לוז. אז קל לך לקרוא את זה, ואתה רואה, יש פה רק שני רכיבים, וזה מצוין, שני הרכיבים האלה, ויופי, החטיף נראה לי, ואני קונה אותו. העניין הוא, שמתי שמתחיל להיות הרבה מאוד רכיבים, אז אנשים מתעייפים ואין להם כוח לקרוא את הכל, ואז מתחילים לחפש בעין, מה נראה להם מילים שהם לא מבינים, או מספרים שלא מבינים, וישר פוסלים את זה. חשוב מאוד לדעת, שהאורך של רשימת הרכיבים, לא אומר שום דבר לגבי האיכות של המוצר. למשל, אני יכולה להכין לבן שלי עוגיות, נגיד, שמכילות נגיד שני רכיבים, כמו שאמרתי קודם, נגיד תמרים ואגוזי לוז, אבל אני גם יכולה להכין לעוגיות שמכילות ככה. טחינה גולמית מלאה, חימת בוטנים טבעית ללא סוכר, שיבולת שועל אורגנית מלאה, גרגירי צ'יה, זירי דלת, אני עושה את זה, אז אני אומרת לך את המתכון שמכינה לו, קינמון, שבבי קוקוס טבעי, אני כבר אני לא זוכרת מה, אבל הרשימה של הרכיבים היא 20 דברים, וכולם סופר בריאים. זה שזה 20 דברים ולא שני דברים, זה הופך את זה ללא בריא? לא. מה שאני מנסה להגיד זה ככה, אני כן קראתי את הרכיבים בחטיף חלבון, אני לא יודעת איזה תחולת ואסור לנו לעשות פרסומות, אבל מה שאני בדקתי, זה אמנם ארוך, אבל אחרי שנגמר לך העניין של הפקת מי גבינה והשוקולד, ואז כל הרכיבים של השוקולד ופצפוצי אורז ומה שיש שם, מתחילה הרשימה של ויטמינים. הם שמו שם נגיד לאוצין, שזה חומצה אמינית, ותיאמין, שזה B1, ונגיד ריבופלבין, שזה B2, ואז הם שמו לך שמה, נגיד, יכול להיות שכתבו לך ציאנוקובלמין, שזה מילה אחרת ל-B12, ויכול להיות ששמו שמה, כל מיני דברים כאלה. זה שהרשימה ארוכה, זה לא הופך את זה ללא טוב, זה פשוט, במקום לקחת כדור ויטמינים, שאם תסתכלי על כדור, סתם דוגמה, צנטרום ג'וניור לצורך העניין, אם היה לך רשימה מה הוא מכיל, זה היה אותה רשימה בדיוק, פשוט הם לא רושמים לך את הרשימה של הוויטמינים שהם שמו במילים של האלה, הם עושים לך טבלה כמה ויטמין זה מכיל כל דבר. אז שם הם כתבו לך את זה גם ברכיבים, כי זה מוצר שנקרא אוכל ולא תוסף, ואת גם רואה את זה אחר כך בטבלה. רוב חטיפי חלבון, לפחות מה שאני בדקתי, אני לא יודעת מה את אוכלת, אז הם בסדר גמור למרות רשימת הרכיבים הארוכה.
4: זהו, אני די מגוונת, אבל נניח אחד שאני ממש אוהבת אמרגית אשר, אבל ראיתי, כאילו, בדיוק מולי, אבל אני רואה נניח שכתוב מים, חלב, חלבון חלב.
0: אל תקריא לנו את הכל, זה ארוך, אבל זה כנראה בסדר גמור.
4: בלה בלה בלה בלה, ואז יש מייצבים.
0: מייצבים זה בסדר ברוב המקרים, משתמשים בכל מיני לציטין טבעי מכל מיני מקומות.
4: קיצור, זה לא נורא אם אני...
0: זה לא נורא בכלל, בכלל. אלה ספציפית מתוך החטיפים לא נוראים. ההפך, יש בהם את היתרון של החלבון. יופי. יופי.
4: כן, מעולה, תודה רבה.
0: טוב, יש לנו פרסמות הפוך חוף, אז רק אחרי זה אני אספר לכם על תרמית הפרו, אל תלכו לשום מקום.
5: אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי ד' עד ו' יוכלו להנות

0: לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
1: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. הנה הוא.

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
5: חבילת הערוצים הטובה.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר, 103 FM.
8: אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM.
5: 103 FM.
9: תודה שנשארתם איתי, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על פרו. האם כל מה שנקרא פרו באמת יותר בריא? אז יופי, מילה חדשה מצאו היצרנים, פרו. מה זה אומר פרו? מה זה? מה זה? זה התחלה של משהו הרי. זה יכול להיות התחלה של הרבה דברים. זה יכול להיות התחלה של פרוטאין, נכון? אבל זה גם יכול להיות התחלה של המילה פרופשנל. זה יכול להיות פרוביוטיקה. זה יכול להיות פרומושן לפרודקט מסוים. זה יכול להיות מלא דברים. פרו כאילו תומך ב, פרו אני בעד, אני תומך במשהו. אז זאת מילה שיווקית, שמסחרי, נשמע בריא, נשמע מתקדם, מיתוג מצוין, אבל זה לא תמיד אומר לנו מה יש בתוך המוצר, ואני רוצה עכשיו טיפה לתת לכם דוגמאות כדי שתשימו לב. כשמדובר בפרו, שהכוונה לפרוטאין, כן? הם יכולים לכתוב על האריזה בגדול פרו, מה שהם רוצים הם יכולים לכתוב. זה לא אומר שיש שם חלבון שהגוף יכול להשתמש בו. המטרה שלנו, או לכל מי שרוצה לבנות שרירים בפעילות גופנית, אז המטרה שלנו היא חלבון איכותי. איכותי שהגוף יכול להשתמש בו. לבנות את השרירים, לבנות את השיער, לבנות משהו, לא סתם חלבון. המקורות האיכותיים של חלבון זה ביצים, דגים, עוף, בשר, מוצרי חלב, טופו, סויה, קטניות אחרות. יש דברים שאנחנו לא יכולים לספור בתור חלבון איכותי, כי חסרים, חסר להם חומצות אמיניות. למשל, החלבון של החיטה הוא לא חלבון טוב. תסתכלו על חיטה, או תסתכלו על אורז, יש שם כתוב על האריזה 17% חלבון. מה, אז אנחנו סופרים את זה חלבון? לא, כי זה לא חלבון טוב. שיש לי פיצה פרו, מה סופרים לי בפיצה פרו? החלבון של הגבינה הוא טוב, אבל למה אתם סופרים את החלבון של הבצק? החלבון של הבצק לא משנה לי. הוא לא טוב, הוא לא לבנייה. לחם חלבון. לא תמיד לחם חלבון מכיל באמת חלבון. אולי הוא סופרים שם את הגלוטן, חלבון החיטה. נכון, זה חלבון, אבל זה לא חלבון שמשמש לי את הגוף. הוא חלבון חסר. בייגה לחלבון ראיתי. מה בייגה לחלבון? אתם סופרים חלבון שהוא ברובו לא איכותי, צריך לבדוק את רשימת הרכיבים. יכול להיות שבלחם חלבון מסוים יש איפשהו ברכיבים כמח סויה. יכול

0: להיות שבאיזשהו קורנפלקס פרו לבוקר, יכול להיות ששם ברשימת הרכבים איפשהו חלבון סויה, או חלבון חיטה, חלבון אבונה, או איזשהו חלבון איכותי אחר. יכול להיות שיש, תבדקו איפה ברשימה זה נמצא, כדי לדעת אם באמת יש שם 20 גרם חלבון, כמו שכותבים לנו, או שבפועל זה מספר שהוא נכון כתוצאת מעבדה, אבל זה לא מספר שהוא רלוונטי לנו, בתור אנשים שרוצים לבנות מסת שריר. בקיצור, אם אתם רוצים משהו שמכיל חלבון איכותי, תסתכלו אם יש שם מי גבינה, חלבון חלב, גבינה, סויו, טופו, משהו. אבל לא כל חלבון הוא חלבון איכותי. תסתכלו ברשימת הרכיבים לפני שאתם מתרשמים מהמילה פרו. ויש לנו אזינה על הקו, שלום.
1: אלן.
0: אלן, אלן, מה שלומך?
1: היי, מאיה, בסדר. אני בת 55.
0: אוקיי.
1: ובבדיקת צפיפות עצם הבחנו אוסטאופניה. ורציתי לשאול לגבי צריכת סידן, באיזה דרכים את ממליצה, ואם זה בקפסולות, אז איזה סוג, וככה נשמע ממך.
0: קודם כל, האם זאת הבדיקה הראשונה שעשית או לא?
1: כן.
0: אוקיי, אז את לא יודעת אם היה לך איזה הידרדרות, או שהמצב הוא אותו דבר כמו תמיד, ובעצם לא ידעת ממנו, נכון?
1: לא, אני לא יודעת, נכון.
0: דבר שני, האם יש אוסטאופורוזיס במשפחה, לאמא, דודה, סבתא?
1: כן.
0: יש, אוקיי. בגלל שזה בדרך כלל גנטי. עכשיו, מה שאת צריכה לדעת זה כזה דבר. העצם יש לה כזה, כמו בכל הגוף, תהליכים של בנייה ופירוק. עד איזשהו גיל, נגיד 30, יש יותר בנייה מאשר פירוק, בעיקר בגיל עצמך לגובה, ואז עוד איזה קצת, ואז יש אותו דבר, בנייה ופירוק, ואז מתחיל להיות הרבה יותר פירוק מאשר בנייה, בגלל הגיל ולא בגלל שום דבר אחר. זה התהליך שהוא קורה בכל מקרה לכולם. עכשיו, מה שפה חשוב לדעת זה באיזה מצב את התחלת את התהליך שהגעת לגיל הזה שמתחיל יותר פירוק מבנייה, כי מי שנגיד הגיע לגיל 30 עם 10 מיליארד דולר בבנק, גם אם כל 10 שנים ייקחו לו 10% או 7%, כמו שקורה עם העצמות, כל העשור זה יורד ב-7% נגיד, טבעי נגיד, אז גם ייקחו לו כל 10 שנים 7% מהסכום שיש לו, עדיין ימות מולטי מיליארדר. ואם מישהו מגיע עם סכום נמוך לבנק בגיל 30, אז אם לוקחים לו כל פעם קצת, אז זה כבר מתחיל להיות משמעותי. אז זה דבר ראשון שמשנה. דבר שני שמשנה זה, הדברים שאוכלים, וזה לא רק סידן, זה נורא יפה להסתכל על סידן, אבל זה לא רק. העצם בנויה גם מזרחן, גם ממגנזיום, גם מחלבון שהגוף מייצר מהחלבון באוכל, את הקולגן של העצמון שמשתחלף, ואנחנו כאילו צריכים הרבה דברים בתזונה, גם סידן, נכון שסידן הוא מינרל מאוד מאוד משמעותי בעצמות, אבל גם סידן. ההתרכזות רק בסידן היא לא נכונה, צריך להתרכז בכל המרכיבים של העצם. אוסטאופניה זה אומר שלב קטן, לא מפחיד, של הדלדלות עצם, שהיא טיפה יותר ממה שאמור להיות בהשוואה לגיל שלך, שהעצמות הן טיפה יותר דלילות במינרלים, כלומר פחות צפופות מה שרואים בצילום, בהשוואה כאילו לגילך. מה שזה אומר זה שאת צריכה לספור הכל אצלך בתזונה, כולל גם נגיד את החלבון וגם סידן. כמות הסידן בגיל שאת אמרת 55, זה המומלצת זה 1200. את צריכה לבדוק בתפריט שלך כמה סידן את אוכלת. את יכולה להכניס אותו ל-GPT, כי פה כן סופרים את הסידן גם בלחם ובסלרי, אם יש לך. הוא יגיד לך, אבל תכניסי בצורה מדויקת, לא גבינה, תכתבי 3 כפות גבינה, ולא נגיד סלט, תכתבי מה הסלט מכיל, או שפשוט תסתכלי על המוצרים שאת אוכלת, כי כתוב לך, העיקריים שנותנים לנו סידן, זה מוצרי חלב, לא יעזור כלום, לא תחינה ולא שקדים לצערי, הם נותנים, אבל לא בכמות שמספיקה להגיע ל-1200, ואז את בעצם, נגיד אוכלת 3 כפות ריקוטה, ורשום לך על זה 600 על 100 גרם הזה אלה, או שלך פרוסת גבינה צהובה שיש בה 250 או 300, את כבר יכולה לראות לכמה את מגיעה. אם את לא מגיעה לתחום שאת צריכה, את יכולה לעזר...
1: 1200 ליום, אמרת.
0: ליום. אם את לא מגיעה לתחום שאת צריכה, את יכולה לעזר בתוסף שמשלים לך עד 1200 ולא יותר. כלומר, אין סיבה להגיע ליותר מזה, כי אתה סתם תעשי לך אבני כליה וכל מיני תופעות לוואי אחרות שאנחנו לא רוצים. אז תעשי את החשבון, תגיעי, אבל שוב, זה לא מונע את הצורך להסתכל על שאר התזונה, כי היא חשובה לא פחות.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: בשמחה.
1: ביי.
0: כן? עכשיו, טיפול תרופתי, זה הרופא יגיד לך אם את צריכה, יש כדורים שנותנים היום שקצת עוזרים למנוע המשך פירוק עצם. להחזיר את המצב אחורה זה קצת קשה, אבל אפשר לשמור על המצב שלא יידרדר יותר.
1: מה זה הכדורים?
0: לא יודעת, תפני לרופא. זה לא קשור אליי, זה אני יכולה להגיד לך על התוספים ועל הדונה.
1: אוקיי, מאחור.
0: יופי, תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי ביי. אוקיי, אני עוברת אתכם לפינה של נשירת השיער, ששאלתם אותי הרבה הרבה הרבה בלייב שעשיתי לכם שבוע שעבר. אז אני רוצה לדבר על התוספים, בעיקר לנשירת שיער. כי אתם יודעים, זה נורא מבהיל, שפתאום יש לנו יותר שיער במקלחת, או על המסרק, או כל מיני, או פתאום גם נשים שרואים שהשיער שלהם מדלדל, או גם גברים שפתאום יש להם מפרצים, או קצת קרחת מאחורה. ונבהלים, אז נורא קל למכור לנו, כי אנחנו אומרים, אוי, ניקח אם זה יעזור, אני לא יודע אם זה יעזור, אם זה לא יעזור, לפחות זה לא יזיק, אבל ננסה. עכשיו, צריך להבין על התוספים האלה, שהם לא יעזרו אם חסר דברים בסיסיים בתזונה. הדבר הראשון הוא גם פה חלבון. הגוף בונה את השיער, עושה את הקרטין של השיער, חלבון באוכל. אין מספיק חלבון, לא יהיה לכם בניית שיער, לא משנה כמה תוספים תיקחו. בסדר? צריך 1 גרם חלבון, נגיד, לקילו משקל גוף אידיאלי, נגיד צריך 60 ליום, אז מנת חזה אוף 30-40, ביצה בערך 10, קופסה טונה 25, הנה עברנו. דבר שני, ויטמין C דרוש לבניית הקולגן ולבניית הקרטין. חוסר בויטמין C יגרום לנשירה. חוסר ב-12 יגרום לנשירה. שהוא נמצא רק בבשר עוף דגים, כמעט אין בצומח בכלל, כן? רק במוצרים מואשרים. חוסר בברזל גורם לנשירה, חוסר ביוד, כי עושה בעיות בבלוטת התריס, ובעיות בבלוטת התריס עושות נשירה. חוסר אבץ. אז עכשיו, הדברים האלה, אם במקרה חסר לכם אותם בתזונה, ויש אותם בתוסף, אז התוסף יעזור, אבל אם לא חסר לכם את זה בתזונה, אז חבל על הכסף, וחבל גם סתם לקחת יותר מדי ויטמינים. עוד אומרים לכם שזה יעזור עוד 3 חודשים. בגלל שאני קצרה בזמן, אז אני יכולה להגיד לכם שמחר בערב, בניוזלטר שלי, תהיה הרחבה, כתבה מלאה על נשירת שיער, ועל התוספים לנשירת שיער. זה בחינם, מי שעדיין לא הצטרף, תחפשו בפייסבוק את הלינק, הוא נמצא בכל הפוסטים שלי. ועכשיו, לקראת המתכון, לפני שאני אגיד לכם את המתכון לפלפלים מוחמצים של יהודית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, אני רוצה לדבר אתכם, לספר לכם, שהתווכחתי עם הבן שלי, ויכוח כיפי כזה, אני אמרתי לו שהוא אומר לי שאני אומרת כל הזמן ירקות מוחמצים. הוא אומר לי, התואה, יש הבדל בין מוחמצים לכבושים. אז הסתכלתי במילון אבן שושן, מה זה החמצה? כתוב, תהליך כימי קולינרי שבו הפיכת מזון לחמוץ בסוגריים כבישה. אז קודם כל לא טעיתי. הדבר השני, יש שתי דרכים להגיע לאותה תוצאה שחמוצה בירקות. אחד זה החמצה מהירה בחומץ, לפעמים עם סוכר, תמיד עם מלח, והשנייה זה כבישה או החמצה בסיסה, אבל זה בסוף יוצא ירקות חמוצים. האם משהו יותר בריא? יש סיכוי שהכבישה יוצאת יותר בריאה, אבל לא בגלל חיידקים פרוביוטים, שימו לב, לא בטוח שיש שם, יש שם חיידקים, אבל הם לא בכך פרוביוטים. פרוביוטים זה אומר עם תפקיד שהוכח מדעית בריאותי. לא בטוח בכלל שיש שם. גם לא באלה שקונים. וגם בגלל שבהחמצה מהירה שמים סוכר. האם הסוכר הזה נספג לירקות? לא כל כך. בדקתי לפי הקלוריות על ירקות מוחמצים בהחמצה מהירה שאנחנו קונים. זה עולה בקצת, בקושי ב-5 קלוריות ל-100 גרם. רוב הסוכר נשאר ב... במים. זה כמובן תלוי בעובי של הפרוסות, כמה זמן זה שם, איזה פריחות יש, אבל רוב הסוכר נשאר במים. אז עכשיו אני אתן לכם את המתכון לפלפלים, לוקחים 6 פלפלים בצבעים שונים, אדום, כתום, ירוק, צהוב, שמים על נייר אפייה, קולים, שמים בסקית, סוגרים שזה יתקרר כדי להסיר את הקליפה, פורסים, שמים 4 שיני שום, ואז שמים בקוס כף סוכר, אפשר לשים גם סוכרלוז אם רוצים, רבע כפית מלח, רבע כוס מים רותחים, חצי כוס חומץ, חצי כוס מיץ לימון, 2 כפות שמן, ממלאים במים, שופכים על הפלפלים ומשאים כמה שעות במקרר, המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו. כיף מאוד וטעים מאוד גם לשדרוג סנדוויץ'ים. תודה לכל מי שעלה לשידור והזין, תודה למאיר הפרץ, ליואב מנדלוביץ', לירון זבי, לעומר אוקון. אני מחלת לכולם שבת שקטה, שקטה, שקטה, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. 103 FM
2: פרופסור רפי קרסו.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר.

0: חצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
7: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
8: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
7: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
9: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
7: מוזמנים להאזין.
8: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
9: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
10: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. אחרי התקרית הקשה בלבנון, בה נפלו 4 לוחמים, צהל חיסל הלילה עשרות מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-80 יעדים גם בעומק המדינה. בנוסף, במהלך הלילה צהל זיהה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הכוחות וחיסל 2 מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן הושמדו המשגר ממנו נורו הרקטות לעבר הכוחות. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי משמרות המהפכה הקימו תאים חשאים חדשים בעיראק במטרה לבצע תקיפות נגד מדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקנים. על פי המקורות, הכוללים גורמי צבא וביטחון עיראקים, לצד מפקדי מיליציות מקומיות, 3 או 4 תאים פועלים במדינה. כל תא מונה כ10 לוחמי עילית שיעים אשר שיגרו לפחות 7 מלאטים מתאבדים מאזורים מדבריים בדרום עיראק. עוד דווח כי המהלך אפשר לאיראן להפעיל כוח נתון ישירות להוראות מטהרן ולא קשור לרשת המיליציות המוכרת, מה שגם אפשר לו להימנע מחשיפה. התפתחות בפרשת מחית הפירות שהובילה להשפוזם של ילדים לאחר שהתגלה אצלם חומרי הרדמה. לפי משרד הבריאות יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין, והתקן כי מוצרים נוספים של המותג פרינוק נמצאו עם חומרי הרגעה. כל הממצאים הותרו בשני סניפים של זולו וגדול בירושלים, בעוד שבבדיקות שבוצעו אצל היבואן ובנקודות מחירה אחרות לא נמצאו חריגות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: אה!
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: נבחרת
1: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
22: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרא

0: 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06:10 בדיוק, כאן רפי קרסלו ליד המיקרופון, ואיתי אורחות ומפיקות מאירה פרץ וליאור שד משפיצר, על הדיגיטל ירון זאבי, על הלייב עומר אוקון, האחראי על השידור, סליחה, ב-103 FM הוא יואב מנדלוביץ', וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ווואטסאפים, אפשר לשלוח וואטסאפים קצרים, עם שאלות קצרות, ועם תשובות קצרות, ל-054-70-103-70. לפני שנתחיל, יום עצוב עלינו היום, מה שקרה בצפון, בלבנון, קשה לעבור על זה לסדר היום, כולנו מרגישים את זה מצד אחד, מצד שני המצב הפוליטי, אני לא נכנס לפוליטיקה, אתם יודעים בדרך כלל, אבל המצב הוא לא הכי טוב, למעשה היום האיראנים הם אלה שמכתיבים לנו, והם לא באו לפגישות כי אנחנו מפגיזים בלבנון, כלומר, ועכשיו יגידו לנו האמריקאים שנפסיק להפגיז בלבנון. בעיה, מצד אחד האמריקאים, האמת היא שהם מאכילים אותנו, ואם הם לא ישלחו לנו נשק, אז לא יהיה לנו נשק, הרי אנחנו לא יכולים לייצר את כל מה שאנחנו משתמשים בו בעצמנו לצערנו הרב, וגם התקציבים וגם העלויות. ומצד שני, בעל המאה הוא בעל הדעה, אז אין ברירה. מי שמאכיל אותנו, אנחנו חייבים לאכול מידיו, וחייבים לשמוע בקולו, אם אנחנו אוהבים את זה או לא, לא אוהבים את זה, אבל זה מה יש, אז צריך לראות איך גם להאכיל, גם לשמור על העוגה, וגם לאכול אותה וליהנות ממנה. אוקיי, זהו, אני רק רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני, בעשר בלילה, ישנה תוכנית קרסה ובוזגלו, שלא עוסקת בנושאי רפואה, עוסקת ברגשות, באהבה, בבריאות, בכל מיני נושאים באופן כללי, מביאים אנשים מעניינים, משוחחים איתם, אנשים מקצועיים בתחום שלהם, משמיעים מוזיקה יפה, קצת להתנתק בעשר בלילה כל יום שני. ואני גם אזכיר לכם את האתר הרשמי של פרופסור קרסו, חפשו באינטרנט האתר הרשמי של פרופסור קרסו, או בפייסבוק, או ביוטיוב, ותוכלו להגיע לתכנים, לנושאים, לכל מיני כתבות קצרות, סרטונים קצרים, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו?
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. צהריים מצוינים.
1: פרופסור קרסו, שמי דפנה, כן. מה שלומך?
0: בסדר גמור, דפנה.
1: יופי, אני רציתי בבקשה לשאול לגבי נושא של הפרעות נשימה, הפסקות נשימה. כן. בשבועות האחרונים התחילי בלילות ממש יובש מאוד אינטנסיבי.
0: בפה.
1: כן, יובש בפה, ממש, ואז אני מתעוררת ושותה קצת מים וממשיכה לישון. עשיתי בדיקת שינה לפני, כל אמרתי אני בת 52, עשיתי בדיקת שינה ביתית, ובעצם המליצו לי לקחת או את כן פה, ואחרי שבועיים שלחו לי עדכון לגבי התוצאה שאולי, שמומלץ סיפאפ. עכשיו הם רשמו שזה הפסקת נשימה חסימתית בדרגה קלה, ש-61% מזמן השינה על הגב, היו 19 הפסקות נשימה בשעה, ודווקא בתוכות אחרות, 3 לכל היותר. בסך הכל, 97 חלקיות. הפסקות נשימה? אוקיי, לא משנה, כל כך כל הזה. עכשיו אני פשוט רוצה לדעת, במצב כזה שממליצים לך, או לקחת מכשיר כמו סיפאפ, או את כן, מה עדיף, האם צריך לטפל?
0: אז בואי אני אגיד לך. קודם כל, בכמה מילים על דום נשימה בשינה, זה שם נורא מפחיד, של בעיה שהיא בעיה רפואית. כלומר, הרבה מאוד אנשים, וככל שמתקדמים בגיל זה יותר נפוץ, וככל שאנשים יותר עם עודף משקל זה גם יותר נפוץ, וככל שאנשים יש להם צוואר יותר קצר זה גם יותר נפוץ. בלילה, צינור הנשימה קורס לפעמים קצת, ואז יש נחירות, ולפעמים יש ממש חסימה נשימתית, ואנחנו לא נושמים. אנחנו לא נושמים, לא מגיע חמצן למוח. לא מגיע חמצן למוח, המוח מאיר אותנו. הוא מאיר אותנו לשבריר שנייה. המיינד, ההכרה לא מתעוררת, אבל המוח מתעורר, והנשימה חוזרת. אז לחיים זה לא מסוכן, משום שאנחנו נושמים, אבל לשינה זה מפריע, כי איכות השינה יורדת, איכות השמנה נעשית גרועה ביותר.
1: נכון.
0: ואז לאנשים לפעמים קמים בבוקר, יותר עייפים מה שהלכו לישון בלילה, אנשים יכולים להירדם ליד ההגה, אנשים הם עובדים מאוד מאוד עייפים, אנשים הם צריכים להציג איזה מצגת או, או, או, או לעבוד במהלך היום הם מאוד מאוד עייפים, ומה שצריך לעשות זה באמת לשפר את איכות הנשימה. מאחר ורוב הפרעות הנשימה אצלך, ולא רק אצלך, אצל הרבה, אצל רוב האנשים, הם בשכיבה על הגב, כי אז הלשון גם צונחת לאחורנית, לאחור, יש גרביטציה, אז הלשון בורחת טיפה אחורה, אז היא מגבירה את, את חוסר יציאת האוויר.
1: כן.
0: מה שאני מציע לאנשים, זה לתפור בפיג'מה או בחולצת השינה, כיס קטן מאחורה, עם ריצ'ראץ', ובכיס הזה לשים כדור טניס. ואז כשאת ישנה על הגב זה לא נוח לך, ואז את שוכבת על הצד, ואת מתרגלת לישון על הצד, ואז את יכולה לישון, ויש לך, היו לך 19 הפסקות נשימה בלילה שלם, כשאת ישנה על הצד זאת לא הבעיה. לעומת זה, הרבה הפרעות נשימה כשאת ישנה על הגב, זה פחות, זה יותר, זה פחות טוב. צריך גם להדגיש שדום נשימה או הפרעות נשימה בשינה, קשורות גם לקימה יותר טוב, הרבה יותר לשירותים, קשורות נכון. לשינויים בלחץ דם, לפעמים עלייה בלחץ דם, קשורות יותר לתחלואה וסקולרית של כלי דם, אז זה הדבר שצריך לטפל בו. הטיפול העדיף הוא באמת סיפאפ. הבעיה היא שלסיפאפ קשה להתרגל, הרבה מאוד אנשים קשה להם להתרגל, אני תמיד אומר, תתעקשו ותתרגלו. ואנשים שמתעקשים, אפילו בשבועות הראשונים או בימים הראשונים, מורידים את הסיפאפ, מחזירים את הסיפאפ במשך הלילה מספר פעמים, עד שהם מתרגלים, מגיעים למצב שזה כל כך טוב להם, וכל כך משריע להם שינה, שאפילו כן. אם הם הולכים לישון שעה אחר הצהריים, הם לוקחים ומשתמשים בסיפאפ.
1: אוקיי.
0: התקן דנטלי זה התקן שאפשר להתקן, יש רופאי שיניים שמתקינים אותו, גם אליו קשה להתרגל. הוא מושך טיפה את הלסת קדימה, ומותח טיפה את המערכת הנשימתית. יש עוד איזה מכשיר שמשתמשים בו הרבה פחות, מכשיר שתופס את הלשון ומושך אותו החוצה. יש אפשרות לעשות ניתוחים, אבל את עוד לא בשלב הזה. את בשלב של הפרעת נשימה יחסית קלה, אני מציע לך לנסות את העניין של כדור הטניס בחולצת השינה שלך או בפיג'מה, ותנסי לישון יותר על הצד, ואם יש לך עודף משקל, לא כמה קיל אין לך, אז זה לא בעיה, אבל למי שיש עודף משקל, הורדה של כמה קילוגרמים במשקל, משפרת בצורה דרמטית את הפרעת הנשימה בשינה.
1: אוקיי, ואם למשל מציינים שיש הפסקת נשימה מלאה, מלבד
0: החלקיות. היא תמיד מלאה. היא תמיד מלאה, ואז פתאום האדם מכניס אוויר, האור מאיר אותו, ואז יש איזה ככה, מי שישן לידך שומע שאת נוחרת, פתאום הנחירות כאילו יורדות, את מפסיקה לנחור ואת מפסיקה לנשום, ואז פתאום הפסקה של דום נשימה, ואז שומעים איזה כזה, את מתעוררת ואת נושמת, ואת חוזרת לנשום רגיל, ואת חוזרת לנחור רגיל.
1: אוקיי, בסדר. אז אני אטפל בזה. 100%. יופי. אז אני מודה לך, שיהיה סוף שבוע טוב. תודה. להתראות. ביי ביי.
0: ביי. כן, ומאיתנו על הקו.
2: שלום פרופסור, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
2: בן 35.
0: כן, ומה שמך, או איך נקרא לך לצורך השידור?
2: ליאור.
0: כן, ליאור.
2: בין 35, לאחרונה, בחודש האחרון, התחילו לי כאבי ברכיים, שלא מפעילות גופנית מאומצת.
0: כן.
2: והכאבי ברכיים התחיל קודם כל בברך ימין, אחרי כמה ימים עבר לברך שמאל, והפסיק בברך ימין. אחר כמה ימים זה עבר לקרסול, בצד שמאל, והמשיך ככה במשך שבועיים. רק עכשיו עבר לאחרונה. ישר הלכתי לרופא, והוא המליץ לי לעשות בדיקת דם לחומצה אורית בדם, לראות לשלול גאוט.
0: לא, זה לא מתאים כל כך לחומצה אורית, אבל תכף אנחנו נדבר על זה. חומצה אורית בדרך כלל, בדרך כלל, הכאב הראשוני או הדלקת הראשונית, עוד פעם, אין חוקים, רפואה זו לא מדע מדויק, אבל היא בדרך כלל באגודל של הרגל, כן? במפרק השני. כן. ואז המפרק הוא אדום, והמפרק הוא נפוח, והמפרק הוא כואב, ולכאבים מאוד חזקים שאפילו קשה ללכת. אתה מתאר כאב שאתה יכול ללכת איתו, אבל הוא כאב יותר פנימי, שהתחיל ברגל אחת ועבר לרגל שנייה וחזר לרגל ראשונה.
2: שלא מפעילות ספורטיבית.
0: שלא מפעילות ספורטיבית, אז זה יכול להיות...
2: בשינה אפילו, זה קרה במהלך השינה, וכל בוקר כשקמתי, הרגשתי כאב חד, וברך ימין, אחרי לאחר מכן ברך שמאל, ולאחר מכן בקרסול, ממש בצד שמאל של הקרסול למעלה.
0: הברך הייתה חמה?
2: לא.
0: לא. הייתה נפוחה?
2: לא.
0: הייתה הגבלה בתנועה או רק כאב?
2: עלייה במדרגות חשתי כאב, כן, הרגשתי כאילו אני צולע קצת, לא מצליח לה...
0: תראה, אם זה עבר, עבר. אם זה לא עבר, ואם זה יחזור, צריך בזמן הכאב, רצוי בזמן הכאב, שהמצב הוא כאילו מכאיב, לגשת לבדיקות מעבדה. לגשת לראומטולוג. קודם כל לראומטולוג. והוא ישלח אותך לסדרה של בדיקות, שהן בדיקות ספציפיות לבעיות מפרקים. עכשיו, במשפחה היה למישהו דלקת פרקים?
2: לסבתא שלי, זיכרונה לברכה.
0: לסבתא. אוקיי, והמדלקת הייתה באצבעות, במפרקים הקטנים של האצבעות?
2: באצבעות של הידיים ובקרסוליים נפוחות.
0: כן, אוקיי. אז יכול להיות שיש לך את שלושת הגנים, אני אומר שלושת הגנים כמובן בהלצה, חלק מהגנים מהסבתא, סביר להניח שיש לך. אגב, רק לשם אינפורמציה, גם לי יש חלק מהגנים של הסבתא שלי, למרות שלא הכרתי אותה. אבל יכול מאוד להיות שזה זה, ויכול להיות שזה לא זה. לפעמים יש משהו שנקרא פוליארטרלגיה, דלקת מפרקים שיכולה להיות מסיבות שונות, לא תמיד זאת מחלה כרונית, לא תמיד זה דלקת מפרקים שגרונית, יש הרבה מאוד סיבות. אתה צעיר מדי,
2: כדי להיות אוסטר. צריך ללכת לראומטולוג, שבאמת...
0: בדיוק. כי אתה צעיר לאוסטרואורטריטיס. יש מחלת מפרקים שהיא מתאימה לגיל, אבל אתה עוד לא בגיל. אתה בגיל להרבה דברים אחרים, אבל לא בגיל לדלקת מפרקים של זקנים, במרכאות זקנים, אבל של אוסטרואורטריטיס.
2: עשיתי את הבדיקות של כליות, וכליות יצאו תקינים.
0: לא, הכל תקינות, הכל תקינות.
2: רק חומצה אורית יצאה, האמת, גבוהה. 6.4 מתוך 7.2.
0: 6.4 מתוך 7.2 זה תקין לחלוטין.
2: זה תקין.
0: זה לא תקין, זה תקין לחלוטין.
2: יופי, מעולה. אז,
0: כן. זה עדיין בתחום התקין, גם במעבדה.
2: כן.
0: למה אתה אומר שזה גבוה?
2: כי, לא, הסתכלתי על הטווח פשוט, ראיתי שהוא די קרוב
0: לטווח. אל תביט על הטווח. הטווח צריך להיות בין לבין, כל מה שבין לבין זה תקין.
2: בסדר גמור.
0: אוקיי.
2: במידה וזה חוזר הכאב הזה בלילה, באותו קרסול, כי זה כבר חלף וחזר שוב.
0: אני הייתי...
2: מה זה יכול לקרות? מה זה יכול להיות?
0: זה יכול להיות דלקת מפרקים, שיכולה להיות ראומטית, או משפחה או סוג של חלק ממחלה... מחלת מפרקים, וישנם כמה מחלות מפרקים, או חלק ממחלה אוטואימיונית, או אפילו יש מחלות דלקתיות שמופיעות, זיהומיות שמופיעות עם דלקת מפרקים. לכן אני מציע, בזמן שיש כאב, לא בזמן של רגיעה, בזמן שיש כאב, כלומר, מה שאני מציע לך זה ללכת לראומטולוג, ולקבל את הרשימה של בדיקות הדם. אבל לבצע אותם ברגע שיש לך מצב דלקתי. כלומר, ברגע שיש לך כאבים בברכיים או כאבים בקרסוליים, אז ללכת ולהקשיק, קחו לך אז את הדם.
2: הבנתי. עכשיו, ברשותך פרופסור, זה מפנה אותי לנושא אחר שאני חווה, שאולי זה אחד התסמינים שלו, מה שאני חווה כרגע. כן. בתקופה ארוכה של כמה שנים, של רירית בצואה שומנית. בכל הבדיקות צואה
0: של...
2: רירית,
0: כן.
2: ריר בצואה.
0: אז זה יכול להיות קשור.
2: בכל צואה, בבדיקת האולטרסאונד גילו כבד שומני, סננה שומנית.
0: אוקיי, כבד שומני לא כל כך קשור לריר בצואה בדרך כלל, אבל כמה עודף משקל יש לך?
2: בוא נגיד אני חורג ב-10 קילו מה...
0: אוקיי. תראה, כבד שומני יש לכולנו ברמה זו או אחרת, כי כמות הכבד, כמות השומן הנורמלי בכבד נורמלי אצל אדם בלי כבד שומני היא 5-10%. בדרך כלל כ-5% שומן בכבד זה נורמלי. עכשיו, יש הבדל אם יש לך 20% שומן בכבד, או אם יש לך 60% שומן בכבד.
2: שזה דרך אולטרסאונד מגלים?
0: דרך אולקצד או דרך יש סקן מיוחד שיכול, יש בדיקה מיוחדת שיהיו לאומנם היא לא בסל, אבל היא יכולה, אז הסקן מיוחד.
2: אני יכול לספר לך שאני חווה את זה בכל ארוחה, בכל ארוחה שהיא לא, לאו דווקא בשר בקר, לאו דווקא בשר שומני, בכל ארוחה שהיא אני מרגיש את הכבד שהוא מתעקש וקשה לו לפרק את האוכל.
0: אז קודם
2: אני מרגיש את זה גם בצואה, אני מרגיש את זה בשירותים, סליחה.
0: אז יכול להיות שיש לך חוסר בליפז. ליפז זה אותו חומר, אותו חומר שמופרש דרך הכבד, על ידי הפנקריאס בין השאר, והוא מפרק שומנים.
2: אז יכול להיות שהריר זה בעצם השומן? שהוא לא מצליח לפרק?
0: יכול להיות שהריר זה השומן מצד אחד, אז יש לך, אני מניח, צואה רכה, עכשיו אני מניח שהצואה היא נדבקת לאסלה.
2: כן.
0: כן, כי זה חלק מהסימנים של צואה שומנית. ואני מניח שהצואה היא מבריקה יותר. עכשיו,
2: מאוד מבריקה, ברמה של ריר, ברמה של ריר, ריר.
0: אז אם זה ברמה של ריר, צריך לשלול שיש לך מחלה דלקתית של המעי. ומחלה דלקתית של המעי אפשר לבדוק על ידי קולונוסקופיה. ואין לך מחלה... אין לך קוליטיס או קרון?
2: לפי הקולון ולפי הגסטרו, שניהם יצאו תקינים, לפי הפרופסור שבדק אותי.
0: אז אולי כדאי לשלוח צואה לבדיקה שנקראת קלפרולקטין, שזאת בדיקת חלבון בצואה, שיכולה לרמז על מחלה דלקתית של המעי.
2: אוקיי, אז אני ארשם לזה, קלפרולקטין זה בעצם בודק
0: את זה. קלפרולקטין, כן.
2: כי בכל הבדיקות צורה שעשיתי, בדקו חיידקים ודברים כאלה.
0: לא, זה לא, זה לא, נותן, לא, זה לא נותן תמונה. צריכים לבדוק לך בדם, ליפז, המילאז, ליפז, את כל האנזימים שהם כן. אנזימים של הפנקריאס. צריך לבדוק לך קלפרולקטין בצורה, וצריך לעשות, לראות, לבדוק צורה, לראות אם יש איזו הפרעה בספיגה או משהו אחר.
2: כל זה איך אני בודק, חוץ מבדיקות
0: הצואה? בדיקות צואה לשאריות מזון קוראים לזה, תלוי איך עושים את זה, תלוי איפה, אבל זה בדרך כלל גסטרואנטרולוגים יודעים כיצד לשלוח את הבדיקות האלה. כי כדאי להסתכל, לפעמים אנשים לא מעכלים, ואז נותנים להם אנזימי עיכול, והכל מסתדר. יש אנזימי עיכול שאפשר לתת לך, את חלקם אפשר לקנות עם מרשם, את חלקם בלי מרשם.
2: כן.
0: לוקחים את אנזימי העיכול, תבקש מהרופא אנזימי עיכול, ותיקח כן. אותם לפני האוכל או עם האוכל, ותראה כן. אם זה משפר את המצב, כי יכול להיות שאין לך מספיק אנזימי עיכול.
2: אוקיי.
0: ועכשיו, אם באמת מתגלה או יתגלה שבכל זאת קיימת איזושהי מחלה דלקתית של המעי,
2: ה-CRP גבוה, אני כבר מציין, CRP מאוד גבוה.
0: CRP מאוד גבוה, זה אומר שבכל זאת יש איזושהי דלקתיות, בגוף.
2: כן,
0: עכשיו, כן. ה-CRP גבוה יכול להיות בגלל דלקת פרקים ורק בדלקת הפרקים, ו-CRP גבוה יכול להיות גם במחלה דלקתית של המעי. אז לכן פה זה לא נותן לנו את ההפרדה בין לבין.
2: כן, את הדלקתיות של המרפקים, אני יכול להגיד לך שזה בחודש האחרון. את השאר התסמינים שסיפרתי לך זה כבר שנים.
0: אז אני מציע לך...
2: ושנים ה-CRP גבוה, שנים.
0: אז אני מציע
2: דם,
0: ללכת לרומטולוג ולעשות בדיקות... ובדיקות רומטולוגיות, יכול להיות שישנה איזו מחלה אוטואימיונית לא ספציפית, זה לא דבר, זה לא אומר שזה משהו מסוכן כמובן, אבל צריכים, אפשר לבדוק את זה. רומטולוג זה לדעתי הכתובת בשלב הזה שלך.
2: הוא קשור למרפקים ולשאר הדברים גם?
0: יכול להיות, תראה, יכול להיות שיש קשר, אם יש מחלה דלקתית של המעי, היא יכולה ללכת ביחד עם דלקות פרקים. מחלה למשל כן, יש קרון וקוליטיס הולכים בין השאר, גם פסוריאזיס הולך עם מחלות פרקים, יש הרבה מחלות אוטואימיוניות שהולכות עם כאבי פרקים או מחלות פרקים, לא תמיד דלקות אדומות וחמות, אבל אבל לגאוט זה לא מתאים.
2: אוקיי.
0: גאוט פוגע בדרך כלל במפרקים הקטנים של אצבעות הרגליים, של האגודל ברגל. יש גם תמונה רנטגנית אופיינית לגאוט. בפאנץ' אאוט ליז'ן, ויש, אז אני לא חושב ש... זהו, אבל אתה יודע, רפואה זה לא מדע מדויק, הכל יכול להיות, אז צריך לחשוב על כל האפשרויות, וצריך ללכת לרומטולוג, אוקיי?
2: בסדר גמור, רק מי בודק את, את המחלות האוטואימוניות, איך אני שולל את זה?
0: רומטולוג, רומטולוג.
2: בבדיקות שדרתיות שהוא יפנה אותי אליהם?
0: כן, כן, שזה חלק מהבדיקות הרומטיות הכלליות.
2: בסדר גמור.
0: הוא גם בודק נוגדנים נגד חומצות גרעין, מה שנקרא אנטינוקלר, אנטיבודי, יש עוד, הוא מוסיף עוד 2-3 בדיקות שיכולות לכוון אותו לכאן ולכאן.
2: אחד התסמינים שאני חווה שנים זה גם גרפסים מרובים ו...
0: זה אומר שיש לך בעיה בדרכי העיכול, שיכולה להיות החל ממאי רגיז וקלה בגסטריטיס, וקווה המשך דרך אליקובקטר.
2: אליקובקטר שללתי, אין.
0: כן.
2: אין אליקובקטר.
0: אוקיי, אז למה יש לך גרפצים? למה אולי יש לך גסטריטיס, אולי יש לך דלקת בקיבה, אולי אתה לא מעכל, כלומר יכול להיות שאתה מתחיל לא לעכל את האוכל מהקיבה, בגלל חוסר במיצי עיכול. אז זה יכול, הכל מסתדר באיזושהי צורה. אוקיי?
2: כן, למרות שהגסטרו והכל לא תקין.
0: אוקיי, זה אומר שאין מצב, כשהגסטרו והקולונוסקופיה מראים את האנטומיה, הם לא מראים את התפקוד, את הפיזיולוגיה. אפשר, רופא יכול מניסיונו לדעת אם האנטומיה לא בסדר, למה הפיזיולוגיה לא בסדר. כלומר, זה כל רופא יודע, אם האנטומיה לא בסדר, הפיזיולוגיה לא בסדר. אבל לפעמים הפיזיולוגיה, האנטומיה תקינה, והפיזיולוגיה לא תקינה. יכול להיות מאי שבבדיקת קולונוסקופיה נראה תקין, אבל הוא נגיד מאי חדיר, או מאי שלא סופג, ואז יש לך הפרעות בספיגה. אתה רזה או שמן?
2: אני לא שמן ולא רזה, אני 10 קילו מעל הטווח.
0: מעל הטווח. וכמה פעמים ביום יש לך פעולת מעיים?
2: פעמיים, פעם אחת.
0: אוקיי, זה עדיין בתחום הסביר. אוקיי, בסדר גמור.
2: תודה פרופסור.
0: כל טוב.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום, ושנשמע בשורות טובות.
2: אמן.
0: כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
3: שלום פרופסור.
0: שלום.
3: לי קוראים שרה.
0: כן, ובת כמה שרה?
3: אני בת 35.
0: כן.
3: וזהו ככה, אז אני לפני חודשיים שברתי את הקרסול, ועשו לי ניתוח, ושמו מסמר.
0: רגע אחר, כן. שמו מסמר.
3: מה זה?
0: לא, לא, בסדר. שברת את הקרסול ושמו מסמר.
3: כן, ושמו מסמר. זהו, עכשיו, אני בעיקרון, עכשיו בתהליכי החלמה בעצם, אני בפיזיותרפיה, אני ככה, כבר התחלתי ללכת עם הליכון, ברוך השם ככה, מקלה לצאת מכל הדבר הזה. הקטע שאני כאילו מודגת מהמסמר, אני מפחדת שזה משהו שילחיץ אותי כל החיים.
0: אני לא הבנתי, אני לא מבין מה שאת אומרת לי. בואי תחזרי ותפרטי יותר. ממה את מפחדת?
3: מהמסמר. זה הפחד שלי. הפחד לדעת שיש לי משהו בתוך הגוף, בתוך הרגל, שזה בעצם תחליף לעצם. אולי לא?
0: היה פעם שיר, הכל בגלל מסמר קטן.
3: זהו, זה לא מסמר קטן, זה נראה לי מסמר גדול. זה כאילו משהו לאורך כל
0: ה... אל תדאגי, תראי, אני יכול להבטיח לך שעד 120 את יכולה לחיות עם המסמר. אין לך מה לחשוש.
3: אז זהו, שמפחיד אותי כשאני ארוץ, מפחיד אותי שפתאום אני אקבל מכה, פתאום הוא
0: יישבר,
3: פתאום הוא יחליד,
0: פתאום
3: לא יודע,
0: העצם שלך תישבר הרבה לפני שהמסמר יישבר. המסמר הזה עשוי מחומר שהוא לא מחליד. המסמר הזה תיאורטית יכול לשבור את העצם, ולא העצם לשבור את המסמר. זה כמו גוף, זה כמו רסיס. תתעלמי ממנו, תשכחי אותו. הדבר היחידי שיכול לגרום זה בשנה או בשנתיים הראשונות, קצת כאבים במקום בשינויי מזג אוויר. חוץ מזה, תשכחי ממנו.
3: ומה זה אומר, נגיד, כאילו איפה שהעצם? הרי כאילו יש עצם, אין עצם, נשברה העצם. מה בעצם קורה שם בכל הדבר הזה, בכל הדרך?
0: אם יש לך שתי חתיכות, שני חתיכות עץ, את יכולה לחבר את שתיהם ולהדביק אותם עם דבק, ואת יכולה לשים בורג ולהעביר אותו מצד לצד ולחבר את שתי חתיכות העץ. אותו דבר, כשיש שבר בעצמות, שבעיקר עצמות עם תנועה, ששם השברים מגלידים או מתאחים יותר בקושי, בגלל התנועתיות הקבועה, אז שמים מסמר. והמסמר מהדק בתוך העצם. עכשיו, המסמר מהדק את שני החלקים של השבר. את החלק של השבר הימני, נגיד שהחלק מחולק לחלק ימני ושמאלי, אז הוא מחבר את החלק הימני עם השמאלי. אם השבר מחולק לעליון ותחתון, אז את העליון ואת התחתון, אני לא יודע בדיוק איפה עשו וממה עשו. אם זאת עצם קטנה, שמים מסמר יותר קטן. אם זו עצם גדולה, שמים מסמר יותר גדול. אבל כשאת רואה את זה בצילום רנטגן, זה נראה נורא גדול.
3: נכון, וזה נורא
0: מרחיק גם. אז את החלק של ההלחצה, תחפשי לך סיבה אחרת להיות לחוצה. למשל, ההתחממות של כדור הארץ, או הסיכון שהשלגים יופשרו, הקרחונים יופשרו, והעולם יוצף. תמצאי סיבה אחרת לדאוג. המסמר הוא לא סיבה לדאוג. יש עם זה ניסיון של עשרות שנים בכל העולם, מיליוני אנשים ממוסמרים, הסירי חשש מלבבך.
3: אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, יש לי עוד שאלה שקשורה לשבר. הייתה לי כאילו בצקת בכף רגל.
0: נורמלי.
3: קדימה. כן, עכשיו זהו, עכשיו כאילו, ברוך השם, היא ירדה, אבל כאילו, היא כאילו, התנבינו הבצקת, אני לא יודעת אם נקרא לזה, אם היא עברה וזה, כאילו קצת לפני הכף רגל, כאילו קצת איפה שה... איך נקרא לזה? אולי הכפסול כאילו?
0: החלק הקדמי של הקרסול?
3: בדיוק, משהו כזה, כן. כאילו עכשיו שם קצת מנופח. כאילו זה נראה כאילו בצקת עברה לשם.
0: איפה שאת קושרת את הרצועה של הסנדל?
3: בדיוק, נכון.
0: אז מה השאלה? זה קצת נפוח?
3: זה קצת נפוח, כן.
0: מתי הניתוח?
3: בערך חודש.
0: נו, אז מה את רוצה? בואי נדבר בעוד 3-4 חודשים. בעוד 4 חודשים, גם את תשכחי שיש לך מסמר, וגם הסיכוי הכי גדול שהנפיחות הזאת תיעלם.
3: אז לא
0: להפך
3: אותה מזה, כאילו מפחיד אותי, שזה כאילו בצקת עברה לשם, ואז אני אומרת, ברגע, מאיפה היא תעבור?
0: אמרתי לך, היא תיעלם. אמרתי לך, חפשי סיבה אחרת לדאגה.
3: טוב, אישה פולניה זה בעיה, אתה יודע.
0: זה נכון, ואת יודעת שאישה פולניה לא צריכה תמיד להיוולד בפולין, אני מכיר כמה אנשים, אם היא הייתה איטלקיה והייתה פולניה.
3: כן.
0: הייתה פולניה, ילידת איטליה.
3: כן.
0: אוקיי.
3: אז אתה אומר, הכל יהיה רגיל, ואני אלך רגיל, ואני אעבור את הדבר הזה.
0: תעברי את הדבר, הכל בסדר. עשו לך עבודה טובה, אם אחרי חודש את מתחילה לשאול את השאלות האלה ולא שאלות על דברים אחרים, אז את בסדר.
3: אוקיי, בסדר.
0: טוב, שרה.
3: תודה רבה, דוקטור.
0: טוב.
3: שבת שלום, תודה רבה.
0: שבת שלום. זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, וניתן לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו.
4: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
5: מצטערת אדוני, אין קבלת קהל, מה לא ברור?
6: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. זכותי.

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רואו ומעדני הים בחצי.

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר, 103 FM.
9: אתם מאזינים ל... פרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
8: 103 FM.
10: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
11: הלו?
10: כן, שלום.
11: שלום. פרופסור קרסו, תודה רבה על התוכנית המעולה שאני שומע אותך עוד שנים.
10: תודה רבה.
11: ותהיה לי בריא. תודה רבה. אני בן 70...
10: איך קוראים לך רק?
11: לי קוראים דוד.
10: כן, ובן כמה?

0: הטריגר נעלם, היה לי משהו בעבודה. טריגר, עבר הטריגר. הכל חזר לכנותו, ככה זה לאורך שנים, כל החיים שהייתי חרדתי.
1: כן.
0: ולאחרונה, לא יודע, אני יודע מה הסיבה, הייתה לי איזושהי שיחה מסוימת, שהכניס אותי קצת כנראה ללחת, והתחלתי פתאום להיות מה זה חרדתי, לא מצליח לצאת מזה, אני כבר 3 שבועות בתוך העניין הזה, כשאני מרגיש לחץ עצום שבא לי ממש לא יודע מה זה, אני לוקח חצי בבן.
1: כן.
0: ואז החלטתי שאני שמעתי אותך כל הזמן מה שאתה אומר, התחלתי, פניתי לרופאה, והרופאה אמרה לי, תשמע, בואו נתחיל עם משהו ותיק וטוב שאני מכירה, אתה תתחיל עם רסיטל.
1: אוקיי.
0: 20, אבל 3 ימים ראשונים תיקח חצי, ואחרי 3 ימים תתחיל לקחת 1 שלם. אבל היא אמרה לי שזה לוקח, כמו שאתה אומר, אז לוקח לפחות 3 שבועות עד שהוא מתחיל לעבוד.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, אני במשוכה מאוד מאוד גדולה, למה? כי קודם כל אני לא אוכל, ירדתי כבר 3.5 קילו. השאלה שלי היא מיקיצות, אני כל היום בחרדה, בשרעפת, איפה השרעפת שלי, אני מרגיש את החרדה שמה ממש חזק, ורק כשאני לוקח ובן, אז אחרי איזה 45 דקות, אני מרגיש טוב, אני מיד אוכל משהו מהר, אוכל לפי מה שאני יכול, ואני ממשיך. הבעיה עכשיו, מה אני עושה 3 שבועות, עד שהרסיטל יתחיל לעבוד, זה דבר ראשון. דבר שני, שאני רוצה להגיד לך, שלפני כחודש, בעקבות סתם בדיקת לחץ דם פה ושם, עשו לי איזשהו אולטר, ומצאו שהממוצע, היומי שלי הוא 170/80, שמעולם לא סבלתי מכלום, ואז הרופא החליטה לתת לי, דופלקס 5/80.
1: כן.
0: השאלה אם יש קשר לזה לבין הדיכאון שאני נמצא בו.
1: התשובה היא כן.
0: סליחה?
1: התשובה היא כן, לא בין זה לבין הדיכאון, אלא בין הדיכאון לבין הלחץ דם. ברגע שאתה בדיכאון, אתה בדיכאון קודם כל, כי יש לך ירידה בתאבון והפרעות בשינה ותחושה של חרדה, כלומר כן. אתה נמצא בתגובה דיכאונית. עכשיו, צריך לקחת בחשבון ולבדוק, אתה צריך לבדוק עם עצמך, או לפנות למישהו שיעזור לך, לנתח למה אתה בדיכאון, ואם הבעיה האקטואלית שיש לך...
0: למה אני באמת, בדיכאון?
1: היא באמת סיבה מספיק טובה
0: Hello?
1: לדיכאון. אתה שומע אותי? הלו?
0: מה קרה?
1: אני שומע אותך מצוין, אתה שומע אותי?
0: כן, כן. לבדוק כן. למה אני בדיכאון.
1: אתה, האם אתה יודע, אתה לא, לא, לא צריך לדבר על זה בשידור, אבל האם אתה יודע למה אתה בדיכאון? קרה משהו עד כדי כך?
0: הייתה לי איזה שיחה לפני, קודם כל אני אומר לך, תמיד זה קורה לי, ושהטריגר נעלם, נעלם, אבל פה, הייתה לי שיחה לפני כ3 חודש, נגיד משהו כזה, עם הבן שלי, שהוא מתכנן לעשות איזשהו פרויקט, בנייה וזה וזה, והשקעות של... הרבה כן. הרבה כסף, וזה הכניס לי לחרדה גדולה מאוד, כי יש לי בן אחד רק ובת, אז הוא אמר לי, אני מתכונן לעשות את זה ככה וככה, וכמה שאני צריך לקחת, אני אקח, אמרתי לו, אבל זה קשה, איך תעמוד בזה, ואני, והפלא, וזה, וזה, מה זה נכנס לי לחרדה, וזהו, ואז זה נכנס עוד, אבל זה לא עוזב אותי כנראה, הטריגר הזה, וזהו, עכשיו, הדופלק שנתנה לי 5/80 כדור, אני על דעת עצמי לקחתי רק 0.5 כדור, ולפני שבוע עשיתי עוד פעם אולטר לחץ דם, והממוצע יצא 135/75.
1: אוקיי, אז זה אומר גם שהכדור משפיע לטובה, וגם
0: עכשיו, שיכול... כדור, כן, סליחה שאני קוטע אותך, הכדור שלקחתי במשך עוד ועשיתי מדידות, בבוקר היה בערך 138/80, אבל בערב זה ירד לי מ-100/56, 100/60.
1: האם באותו יום לקחת ובן?
0: לא.
1: לא לקחת ובן באותו יום?
0: לא. בלי ובן היה לי כל השבועיים שלוש שמדעתי, בשעות הערב 105, 160, דרך אגב, הדופק שלי, לאורך כל הבדיקות הוא 65.
1: אני יכול מאוד להיות שאתה לא צריך את הכדור ללחץ דם, אבל זה כדאי לעקוב. קודם כל, 0.5 כדור מספיק לך, זה ברור. אני הייתי, אני חושב שלחץ הדם שלך הוא תגובה למצב הדחק שלך. אתה בסטרס, סטרס מפריש קורטיזול, קורטיזול מעלה לחץ דם, אז זה הסיבה כנראה ללחץ הדם, ולא שיש לך בעיה של לחץ דם.
0: אבל אני אגיד לך את האמת, אני

0: סליחה, אני הייתי מודד לחץ דם כל בוקר. הלחץ דם שלי היה 168 על 80.
1: 168?
0: על 80.
1: אני חוזר רק שנייה. 138 או 168?
0: לא, 168 על 80, זה בתקופה שאני בסטרס הזה בודק, אחרי הכדור, אחרי הכדור, אני יורד בשעות הבוקר ל-136.
1: אוקיי.
0: בשעות הצהריים, בצהריים 120-80.
1: אז תמשיך עם הכדור, הכדור מטיב איתך. הכדור מטיב איתך.
0: לא בגלל זה הדיכאון?
1: לא בגלל זה הדיכאון, בטוח. עכשיו okay. הדיכאון הוא בגלל הלחץ שבו אתה נמצא. והכדור שנתנה לך יתחיל להשפיע רק בעוד 3 שבועות. עכשיו, אתה אומר שאתה לא לוקח את אב הבן כל יום, נכון?
0: התחלתי לקחת כל יום חצי בבן כדי לאכול, ועכשיו החצי הזה לא מספיק לי, ואני התחלתי לקחת 2 חצאים ביום.
1: אוקיי, okay, אז אני מניח שאם תיקח 2 חצאים, ואחר כך תרד לחצי, ואחר כך תרד לרבע, תוכל להפסיק את אב הבן ולא תתרגל אליו. אבל okay, כדאי שתיקח אותו שירגיע אותך. ועד שהכדור יתחיל להשפיע, והכדור משפיע אחרי 2.5 שבועות, 3 שבועות, 3.5, אתה יודע, אני תמיד אומר שהגוף הוא לא שרון שוויצרי, הוא מאוד זהו. אבל אתה תוכל...
0: הרופא אמרה לי שאני יכול לקחת, נגיד, עד כדור 2.5 ביום.
1: היא צודקת.
0: השאלה שלי, האם הרסיטל הוא הכי טוב בשבילי, או אפשר משהו לקנות, כי יש לי אפשרויות לקנות.
1: תשמע, רסיטל זה כדור טוב. תיקח אותו, אתה התחלת לקחת אותו, אין הבדלים גדולים בין התרופות השונות מאותה משפחה.
0: לוסטרל, משהו.
1: עזוב, לוסטרל הוא כדור פשוט יותר נפוץ, אבל רסיטל הוא כדור טוב. כמה זמן אתה לוקח אותו?
0: 3 ימים לקחתי חצי, והיום התחלתי לשלם.
1: תמשיך איתו, הוא כדור טוב. הוא כדור טוב. אני לא הייתי עכשיו מתחיל עם 50 מיליגרם רסיטל, ועולה אחרי כך ל-100 מיליגרם, התחלת עם 10 מיליגרם, תעלה ל-20 מיליגרם, ותן לזה צ'אנס. אוקיי?
0: כן, תודה רבה לך.
1: ואל תדאג, הלחץ דם שלך הוא תגובה קרוב לוודאי של הסטרס, הסטרס ירד, אני מקווה שהוא ירד.
0: אתה פעם אמרת בזמנו, אמרת משהו חשוב, שכל התקפת דיכאון סופה לעבור.
1: זה נכון. אבל עם טיפול לפעמים.
0: הבנתי.
1: עם טיפול, ואתה מקבל טיפול. עכשיו, הדיכאון שלך הוא דיכאון וחרדה שהם תגובתיים לסטרס. כלומר, אתה אדם חרד מטבעך, ואתה מעיד את זה על עצמך. אז אדם חרד, ברגע שנכנס למצב של חרדה, והיא חרדה מוצדקת, כן? אתה דואג לבן, ואתה דואג למצב הכלכלי, אנחנו היום, אתה בן 70 פלוס, והבן בטח בסביבות גיל 40 או 30 או משהו כזה, והצעירים, נכון. הצעירים בנויים יותר לקחת סיכון מאשר האנשים המבוגרים, אז אתה יודע, זה החיים שלו, אתה צריך לקחת בחשבון שזה החיים שלו. וכל זמן אם אתה מושקע בזה, אתה יכול להגיד לו, שמה, אני לא מוכן כי אני מפחד. אני רוצה, לא רוצה באחרית
0: ימי. לא, זה לא השקעה, זה בניית דירה. הוא קנה דירה, מחר דירה וקנה דירה, רוצה לסדר שיהיה לו בית יפה ומסודר, זה כל העניין.
1: אז כמה, מה יכול כבר להיות? זה לא השקעה של מיליונים.
0: לא, זה בסוף 2 מיליון, שחלק מזה יש לו.
1: אם יש לו, וזו השקעה, אז למה אתה חרד? בוא תחשוב בהיגיון.
0: השקעה היא נהדרת, הוא חושב נכון מאוד מאוד מאוד.
1: נו, אז מה?
0: חושב מאוד, אני מה שמנסה עכשיו לעשות, זה לצאת מזה, כי המצבי הכלכלי הוא מעולה, הבריאותי מעולה, המשפחה, הנכדים, החברה, האחים, יש לי 7 אחים, תומכים, הכל ברמה של חלום.
1: אז אתה צריך לשבת עם דוד, עם עצמך, בשקט, ולחשוב למה אני בחרדה, ולמה החרדה מיותרת, ולמה הזה שאני בחרדה לא יפתור את המחשבות שלי, ולחשוב אחרת, לנסות לשנות את צורת החשיבה שלך. יש לו את האפשרות הכלכלית, ההשקעה היא השקעה נורמלית, הוא לא צריך להיכנס לחובות, לחובות בשביל הבנייה הזאת, ולא להכניס אותך לחובות, אז החרדה לא פותרת לך שום דבר. אם היית יודע, בוא נגיד, ניקח סנריו אחר, שהוא רוצה לקחת הלוואה של 5 מיליון דולר, והוא רוצה לרשום אותך כערב, ואתה נכנס לחרדה, אני יכול להבין את זה. אם חס וחלילה יקרה משהו, אתה בברוך. אבל פה, אם יקרה משהו, אז מה קרה? וגם מה יכול לקרות? שיעלה לעוד 100,000 שקל, פחות 100,000 שקל. כלומר, ברגע שאתה מתחיל לעבוד עם עצמך, באופן קוגניטיבי, ולהבין שהחרדה שלך היא לא במקומה, היא חרדה מיותרת. ואם אתה חרד, זה לא יפתור את הבעיה שלו, ולא ישפר את הבעיה שלו.
0: אתה צודק, ממש מיותרת.
1: אז ברגע שאתה מנתח את זה עם עצמך, ואתה אומר די, ואתה לוקח, אני לא יודע אם יש לך אישה, אם אין לך אישה, אם יש לך...
0: יש לי אישה, ואישה תומכת,
1: אשתך לא מיטה. אתה לוקח את אשתך, ואתה נוסע לסוף שבוע לחוץ לארץ, ומנקה את הראש, ומחליט, אני לא לוקח ללב דברים, שבגללם לא צריך לקחת ללב.
0: אתה צודק עם איכות, והאמת, האמת שעוד לא קרה כלום. הוא אפילו לא קיבל יותר בנייה אפילו.
1: גם לא יקרה כלום, כי מה הכי הרבה יכול לקרות, שהוא יקבל יותר בנייה, אז מה יכול לקרות? שיעשה את מה שהוא רוצה, הוא יהיה מאושר, בסוף גם אתה תהיה מאושר, ושום דבר...
0: נכון, נכון.
1: ובוא תיקח את הסנריו הגרוע ביותר, שזה לא יצליח, או שזה יעלה לו קצת יותר, so what? יארגו אותו? הוא יהיה חולה חס וחלילה? לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו גם יכולים לעזור.
1: קח את אשתך.
0: עובד, הכל.
1: קח את אשתך וסע לחוץ לארץ לכמה ימים ותנקה את הראש.
0: תודה רבה, פרופסור קרסו.
1: כל טוב, דוד.
0: תקשיב.
1: כן.
0: פרופסור קרסו, אני כהן.
1: ואני לוי, זה בסדר. אני צריך לרחוץ לך את הידיים.
0: אני רוצה, בגלל שאנחנו כהנים בג'רבה,
1: כן.
0: אנחנו כהנים האורגינליים,
1: כן.
0: אני רוצה לברך אותך.
1: אוקיי.
0: את פרופסור רפי קרסו, בן ליליאן, באריכות כן. ימים.
1: תודה רבה.
0: בבריאות טובה.
1: תודה רבה.
0: בפרנסה טובה.
1: אמן.
0: שיראה אושר כל חייו, יראה אור. וישבור את מחסום ה-120. אמן ואמן.
1: לא, אמן. לא רוצה לעבור את ה-120, רוצה להגיע כמה שהקדוש ברוך הוא קצב לי בבריאות. תודה רבה, דוד. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום, פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
2: ובד. אני מצטרפת לברכות של...
1: תודה רבה.
2: ...הדר
1: תודה.
2: שדיבר לפניי.
1: כן.
2: אני גם בסוג של חרדה, אבל לא בחרדה... כמו שהוא תאר, אני בת, שמי לאה, אני בת 64, ויש כן. לי אוסטרופורוזיס די משמעותית.
1: כן.
2: אני דיברתי איתך בעבר, הציעו לי, הייתי אצל שתי מומחיות אנדוקרינולוגיות באופן פרטי, הציעו לי לקחת אקלסטה.
1: אקלסטה, כן.
2: ממה שאני קוראת, ואני מאוד רגישה לתקופות.
1: לאה, אני חייב להפסיק אותך. תישארי על הקו, תכף מאירה תעלה על הקו, אנחנו כן. נפסיק את השיחה עכשיו, כי אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחדשות, ונחזור אלייך, אנחנו מיד אחרי הפרסומות והחדשות. תישארי על הקו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחדשות, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, תודה למאירה פרץ, ליאור שד משפיצר, ירון זאבי, עומר אוקון, יואב מנדלוביץ', פלג בן צבי.
3: פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
4: אדוני, חסר חומר בתיק הרפואי שלך.
5: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
6: זכותי. שירותנו משפט.
7: 103 FM.
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות, ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
3: 103
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי התקרית הקשה בלבנון, בה נפלו 4 לוחמים, צהל חיסל הלילה עשרות מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-80 יעדים גם בעומק המדינה. בנוסף, במהלך הלילה צהל זיהה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הכוחות הפועלים בשטח, וחיסל 2 מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן הושמדו, המשגרים ממנו נורו הרקטות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי התייחס לדבריו של שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו, שטען שישראל צריכה להפסיק את התקיפות על חיזבאללה. אקבי אמר, אמש נהרגו 4 חיילים ישראלים, ישראל מגיבה בתקיפות כאשר היא מותקפת. הפסקת האש תקרה כשחיזבאללה יפסיק לירות ולהרוג, כך לדבריו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאירועים האחרונים בלבנון ואמר כי הוא הנחה את צהל להכות בעוצמה בחיזבאללה. עוד הוסיף כי לאחר הערכת מצב החליטו בדרג הביטחוני שישראל תגבה מחיר כבד מחיזבאללה כלשונו על התקופות האחרונות, וסיכם בכך שצהל יפעל לסכל כל איום על כוחותינו ושטחנו. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי משמרות המהפכה הקימו תאים חשאים חדשים בעיראק במטרה לבצע תקיפות נגד מדינות המפרץ המערכות כוחות אמריקנים. על פי המקורות הכוללים גורמי צבא וביטחון עיראקים לצד מפקדי מיליציות מקומיות, 3 או 4 תאים פועלים במדינה. כל תא מונה כ10 לוחמי עילית שיעים אשר שיגרו לפחות 7 מלטים מתאבדים מאזורים מדבריים בדרום עיראק. עוד דווח כי המהלך אפשר לאיראן להפעיל כוח הנתון ישירות להוראות מטהרן ולא קשור לרשת המיליציות המוכרת, מה שגם אפשר לו להימנע מחשיפה. בית משפט השלום בתל אביב העריך עד יום שני את מעצרו של תושב השטחים שנעצר בחשד למעשה מגונה בכוח בצעירה ביישוב אזור ובחשד לשהייה בלתי חוקית בישראל. החשוד נעצר בעקבות האירוע אמש והחקירה במשטרה נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו.
11: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: נבחרת
13: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפיקה

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. זהו, חזרנו לשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת, ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. אותי אותו צוות נהדר, עושה איתי את התוכנית, אורחות ומפיקות מאירה פרץ וליאור שד משפיצר, על הדיגיטל ירון זאבי, על הלייב עומר אוקון, אחראי על השידור ב-103 FM הוא יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'אד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. לעלייה לשידור אני חוזר 0552-103-103. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ קצרצר 054-70-103-70. ואנחנו חוזרים ללאה שעצרנו אותה בתחילת השאלה בשעה הקודמת. לאה, את איתנו?
1: כן, אוקיי. אני בת 64 ויש לי אוסטאופורוזיס די כן. משמעותי, והציעו לי כבר די מזמן לקבל קלסטה.
0: כן.
1: אבל אני, יש לי חרדה מהטיפול הזה, כי קראתי את כל התופעות לוואי, ויש קבוצה בפייסבוק שנשים מספרות מה היה להם אחרי זה וכמה סבלו, ויש לי דוגמה חיה גם מאמא שלי שקיבלה את העירוי, ובערב לקחתי אותה למיון, זה היה לפני 20, מעל 20 שנה. עכשיו, רגע, אני רוצה להשלים את השאלה. החרדה היא עד כדי כך גדולה שאני כן הלכתי לעירוי.
0: טוב עשית.
1: אבל לא, אבל נתנו לי, חיברו את העירוי, ואחרי דקה, דקה וחצי, אני התחלתי להרגיש לא טוב. ואז הלחץ דם ירד, והייתה לי תחילה וסחרחור, אז ביקשתי להפסיק, אז כאילו לא קיבלתי. השאלה שלי, אני קראתי שיש כל מיני טיפולים טבעיים לטיפול באוסטאופורוזיס, כמו MBST, שזה טיפול בתעודה מגנטית, יש טיפול בעזרת פלטת רטט, שאומרים שזה מפעיל גירוי מכני ישיר על העצמות, ומסייע בעידוד התאים הבונה עצם. רציתי לשאול את דעתך, מה אני עושה?
0: אז קודם כל, בואי נגיד לגבי הקלסטה. הקלסטה יכול מאוד להיות שמה שקרה לך, יכול להיות שזו תופעה אלרגית, ויכול להיות שזו תופעה חרדתית.
1: אני נראה לי להרגיש שזה חרדתי, כן.
0: כן, יכול להיות שזה חרדתי וזה לא אלרגי. הבעיה היא שיש דרך נכונה יותר לתת את האקלסטה, את האקלסטה, ואני מניסיוני, אם אנשים מצליחים לקבל את העירוי בצורה שאני ממליץ, שזו המלצה של חלק מהאנדוקרינולוגים, לא להכנס לקופת חולים, ולקחת את הבקבוקון הקטן ולערות אותו לתוך הווריד במשך 5 דקות או במשך חצי שעה, ולשלוח את המטופל הביתה.
1: זה טיפול של שעתיים.
0: אז בדרך כלל מה שצריך לעשות, אז יש כאלה שהם נכנסים לקופת חולים, מכניסים להם את העירוי, ואחרי חצי שעה הם כבר בחוץ. ואז בדרך כלל יש תופעות לוואי. בדרך כלל הדרך הנכונה ועם פחות תופעות לוואי, היא לקחת את המטופל, להשכיב אותו, לתת לו חצי ליטר של נוזלים, של תמיסת סייליין לבריד, כאילו להעלות לו את נפח הדם, אחרי שעה או שלושת רבעי שעה של האינפוזיה, לתת לו את הקלסטה במשך שעה וחצי, שעתיים, ולאחר מכן לתת לו עוד חצי ליטר או ליטר של נוזלים במשך עוד שעה, וכל הסיפור כולו לוקח כשלוש וחצי, ארבע שעות. ואז בדרך כלל אין תופעות לוואי כל כך קשות. עכשיו בואי נחשוב על דברים אחרים. האם נתנו לך, ניסו לתת לך תרופות שלוקחים פעם בשבוע או פעם בחודש?
1: דרך הפה?
0: כן.
1: לא, לא, כי אני, יש לי בעיות במערכת עיכול, יש לי ריפלוקס, יש לי מעי רגיז מאוד קשה, אוקיי. ספיגה לא טובה, אני תנועתיות מאוד איטית, אז בכלל לא שקלו את זה, אמרו שזה בכלל לא...
0: תראי, פלטת רטט יכולה לעזור, אבל היא לא פותרת את הבעיה, בדרך כלל. ודי הרבה מאוד אנשים לא מצליחים להתרגל לפלטת הרטט, כי היא יוצרת לפעמים הרגשה טובה, כי תלוי באיזה תדירות עושים את זה, וכדי שזה יהיה משמעותי, צריכים לעשות את זה פעם ביום. אז זאת הפלטת רטט. והדבר השני, שזה שדות אלקטרומגנטיים, זה גם כן. סיפור ארוך. אני, לי יש במרפאה שלי שדות אלקטרומגנטיים, שאני נותן אותם כטיפול, אבל אני מציע לאנשים לקבל את השדות האלקטרומגנטיים כתוספת לטיפול באוסטאופורוזיס. אז אם את יכולה לקבל את זה, אם את מפחדת, אבל הדבר החשוב ביותר הוא לקבל לפחות גרם וחצי של סידן ביום, או מהתזונה, או בתרופות.
1: אני לוקחת כדורים של סידן. כן.
0: לקבל ויטמין D, כמה את לוקחת?
1: אמרו לי 1,000 ביום.
0: 1,000 ביום, שאלה אם זה מספיק לך, אני לא יודע אם זה מספיק.
1: היא אמרה לי שזה מספיק, היא אמרה את הבדיקות דם.
0: לפי הבדיקות זה מספיק? אז אם לפי הבדיקות זה מספיק, אז אין מה לדבר, אבל אם זה לא מספיק, או אם זה בגבול הנמוך של הנורמה, או אם זה רק בסופישנסי, ולא בתקין, אז כדאי לקבל לפחות 2,000. אבל עוד פעם, אני סומך על הרופאה שלך.
1: כן, כן, היא בדקה והיא ראתה והיא אמרה 1,000, וגם 1,000 של סידן.
0: אוקיי.
1: מהתזונה אני לא מקבלת סידן, כי אני לא אוכלת מוצרי חלב, וכאמור יש לי בטן מאוד מאוד רגישה.
0: את אוכלת טחינה, חומוס?
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא.
0: אוקיי.
1: אז לכן אני לוקחת כדור, משלימה את זה בכדורים.
0: אוקיי, בסדר גמור. סרדינים את לא יכולה לאכול?
1: לא.
0: אוקיי. בסדר, אז תראי, שדות אלקטרומגנטיים ופלטות רטט זאת אפשרות, ביחד עם התעמלות בונת עצם. אני חוזר, ביחד עם התעמלות בונת עצם. אבל אני לא הייתי, יש לי אצלי גם את הפלטת רטט וגם את השדות האלקטרומגנטיים, ורק על זה אני לא הייתי סומך.
1: אוקיי, זאת אומרת, כן לקחת את הקלסטר, ובנוסף אפשר לשלב את ה...
0: כן, בוודאי, זה מה שאני מציע. ואני אומר לך, יש לי את שני, גם פלטת רטט יש לי אצלי, וגם שדות אלקטרומגנטיים יש לי אצלי, ואני אני לא סומך רק על זה, מניסיון.
1: ואפשר להתחיל עם זה, ונאמר לראות...
0: כן, ודאי,
1: כמה
0: ודאי.
1: כמה טיפולים לראות ודאי. אם יש, אם זה לא יידרטר.
0: אל תצפי שאחרי כמה טיפולים זה יעזור. שום דבר לא עוזר אחרי כמה טיפולים.
1: כמה טיפולים באמת צריך לדבר?
0: צריך לעשות לפחות פעמיים בשבוע שדות אלקטרומגנטיים, ולפחות בכל יום את הפלטת רטט. זה לא שאת עושה פעם בחודש וגמרת.
1: וזה עושים במרפאה, לא
0: ש... לא, אפשר לקנות מכשיר של פלטת רטט.
1: כן,
0: כן, זה מכשיר, אני יודע, 1,500 שקל, אני לא יודע כמה זה עולה, אבל לא כולם מצליחים לעלות על זה. חלק מרגישים הרגשה מאוד לא נעימה, כי גל של ויברציה עולה לך עד הראש. חלק מאנשים מקבלים כאבים בצוואר או כאבים בראש. יש לי ניסיון עם העניין הזה, אבל לחלק זה עוזר. אבל עוד פעם, זה לא דבר, זה דבר שאת צריכה לעשות אותו כל יום. כל יומיים, אבל לא פעם בשבוע.
1: כן.
0: השדות אלקטרומגנטיים לפחות פעמיים בשבוע.
1: כן.
0: ואת הפלטת רטט לפחות ארבע פעמים בשבוע. רצוי פעם ביום.
1: טוב, אז בשורה
0: התחתונה,
1: אתה ממליץ כן לעשות את
0: הקלסטה? כן, אבל אם הייתה לך ירידת לחץ דם וסחרחורת, אני לא יכול להציע.
1: זה יכול להיות שזה
0: מחרדה. יכול להיות, זה כנראה בחרדה, אבל תבקשי קודם שיתנו לך לפחות...
1: אני צריכה לבקש מהם את המים.
0: כן, אחרת, תמיסה פיזיולוגית, 3/4 שעה לפחות לפני העירוי, את העירוי לפחות שעה, שעה ורבע, לפחות... ולאחר מכן עוד פעם לשטוף עם תמוסה פיזיולוגית, והכל צריך לקחת לא פחות מ3 שעות, 4 שעות.
1: אני אבקש מהם, בסדר. עכשיו, יכול להיות שיש תופעות של האקלסטה שנמשכות מספר חודשים?
0: נדיר.
1: זה כאבים בגוף,
0: לא, לא, לא, זה, לא, לא. זה, זה, זה יכול להיות כמה ימים אחרי הטיפול, אבל תראי, יש אנשים שיש להם פיברומיאלגיה, ויש להם כאבים בכל הגוף, אז הם מייחסים את זה לקלסטה, אבל הקלסטה מניסיוני, שזה שהתופעות לוואי יחזיקו מספר חודשים, פחות, תראי, ברפואה הכל יכול להיות. ושום דבר לא יכול להיות. כי רפואה זה לא מדע מדויק, וכל אחד מאיתנו מגיב אחרת. כן? אני מכיר רק, ואני, יש לי ניסיון עם אוסטופורוזיס, למרות שאני לא אנדוקרינולוג, ואני לא מטפל באוסטופורוזיס. אבל אני מטפל בכאב. ואני רואה הרבה אנשים, אז חלק מהאנשים מייחסים את זה לקלסטה, אבל אם זה, אם אתה אומר לי, יש לי שבוע, 10 ימים, שבועיים, כאבים בפרקים, בשלד, בשרירים, יכול להיות.
1: באמת יש לי כאבים בלי
0: האקלסטה. נו, את רואה,
1: זהו. ויש לי טניס אלבו, ויש לי כאבים בגוף.
0: פריצת דיסק, אני לא יודע עד כמה תרגישי טוב מהפלטת ורטט.
1: נכון, אז חשבתי על זה שאמרת, אבל אולי התעודה מגנטית, זה אפשרי.
0: כן, אוקיי.
1: טוב,
0: בסדר,
1: תודה רבה.
0: כל
1: תודה,
0: טוב. כל טוב,
1: תודה.
0: כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום, פרופסור קראטו.
0: שלום וברכה.
2: עם יאללה?
0: כן.
2: אני בת 45.
0: כן.
2: ואני מתקשרת בעיקר כי אני לא מצליחה כל כך כבר להבין בעצמי. רקע, אני אדם אלרגי מאוד, ואני גם היפרסנסיטיב, אז כל תגובה שלי לכל דבר היא מטורפת, גם לתרופות, אני צורכת אסירית האמנה, ואני כאילו מגיבה מיד.
0: יופי.
2: במשך כל חיי הייתי אלרגית, בדרך כלל זה היה לפירות וירקות, או דברים כאלה, ותמיד היה מתבטא בפריחה, שבא מסוים זה הפך להיות אלרגיה שהיא קדחת השחת כזאת.
0: כן, זה אותו דבר. יש את האנשים שנקראים אנשים אטופיים. זה הקבוצה של אנשים, וזה בדרך כלל משפחתי, שיש להם אסתמה או אלרגיה, או קדחת השחת, או אסתמה של האור, או כמה מהדברים האלה ביחד.
2: וגם.
0: בדיוק.
2: מעולה. אז אני בחבורה הזאת, מתברר.
0: כן.
2: אבל בשנה האחרונה, זה החמיר לשני דברים חדשים שלא הכרתי עד עכשיו, ושאני האמת גם התקשה להתמודד קצת, אולי יש לך איזה פתרונות. אחד, הייתה לי תמיד סוגיה של עיניים יבשות, כנראה גם בגלל הרבה שימוש באנטי-היסטמינים.
0: כן.
2: בשנים האחרונות, מהמצב שכמעט כל טיפות שאני משתמשת בהן, מחזיקות 3-4, במקרה הטוב 10 ימים, ואחרי 10 ימים אני מפתחת אלרגיה אליהם, ופשוט העיניים סופות, דומרות, מתאדמות, הפנים מתנפחות, ואני חייבת להחליף, וגמרתי את כל המלאי שיש. לפני כמה חודשים הלכתי לרופא מומחה אחר, והוא הציע איזו רכיחה אישית או משהו.
0: כן. עם חומצה יעלורונית?
2: אני חושבת, קוראים לזה.
0: כן, איזה עם חומצה יעלורונית?
2: לא, אני חושבת שרק, לא יודעת מה זה כולל, אבל נקרולימוס אני חושבת, קוראים לזה.
0: כן, כן.
2: הוא נתן מרשם, הכינו כנראה עם חומר משמר, מה שהוא לא נתן הוראה, אבל שורה תחתונה שמתי טיפה אחת, ובמשך כמעט שבועיים אני, כל הפרצוף שלי בער, וגם חלה איזשהו שינוי במצב של העין, כאילו העין פשוט לא חוזרת לעצמה, זה כבר יותר מחודשיים, ובחודש האחרון, חודש וחצי האחרון, נהיה סיפור חדש עם אוכל. אני יודעת שב10 חודשים האחרונים, אני קצת רגישה יותר לדברים שהם מוצרי חלב, כי אני יכולה חלב ניגר מסוג מאוד מאוד ספציפי, של חברה אחת ספציפית, כל היתר לא. בשבועות חג של גבינות, אז לא התאפקתי, זה הפך ליום קטסטרופלי, 5 ימים של ממש מזעזעים. מאז לא נוגעת, כל דבר שהוא רק מריח מגבינה או ממוצר חלב, אני מיד עם אביתות קשות מאוד של הבטן, עם כאבי ראש מטורפים. ובזמן האחרון, ב3 שבועות האחרונים, זה גם גלוטן. כמעט כל דבר שאני מכניסה לפה שיש בו גלוטן, זה מביא לאותן התופעות. משקה שיבולת שועל שהייתי משתמשת בו לקפה. כאילו, בקיצור אני לא יודעת כבר מה, וזה נראה לי מוזר שזה בבת אחת הכל כאילו, כאילו משהו קורה בגוף. עכשיו, עשיתי בדיקות דם, הבדיקות כאילו סבבה. אין נוגדנים גבוהים, אין הבדיקה הצליאק הייתה סבבה. כאילו, אני לא כזה יודעת להגיד מה זה.
0: תגידי לי, את התמדשות
2: מגע? אני רק אגיד עוד משהו אחד, שאני במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד מאוד עייפה. ובשבועיים האחרונים, שעשיתי פשוט דיאטת לא גבינות ולא גלוטן, אז כאילו פתאום אני...
0: הרגשת יותר טוב? כן.
2: כן. גם נפיחות בבטן שהייתה לי ממש, כאילו העירו לי שאני נראית בחודש חמישי, וזה לא כמובן קרוב. כאילו ממש דברים, ממש דברים השתנו, אבל אני לא אוכלת כמעט כלום עכשיו שאני רגילה אליו, או שאני מוצאת מה. וזה קצת מטריד.
0: אז בואי נעשה סדר. קודם כל, לגבי הלאקרונימוס, לפעמים משתמשים בלאקרונימוס בחומר, קודם כל זה חומר פולימרי, כן? והוא פועל כמו דמעות מלאכותיות. עכשיו, הוא מצפה את העין, ובדרך כלל הוא נשאר, והוא נשאר כמה זמן, אבל מה? אחת הבעיות היא שלפעמים משתמשים בחומרים משמרים, בדרך כלל בבנזוליקום, סוג של בנזוליקום חומלוריד, שהוא חומר משמר. והחומר המשמר הזה, הרבה מאוד אנשים אלרגיים אליו. וזה יכול לגרום לגירוי. עכשיו, אם אנשים...
2: גירוי שנשאר לנצח.
0: לא, זה לא נשאר לנצח בדרך כלל. ואם זה נשאר לנצח, שמים טיפות של פעם או פעמיים, טיפות מקומיות של סטרואיד מקומי, שהרופא עיניים נותן, וזה מנטריל את זה. פעם פעמיים, לא להתחיל לשים באופן קבוע, כי סטרואידים אסור לשים באופן קבוע. עכשיו, צריכים לא לקחת אותם, צריכים לזה, לא לקחת את זה עם טיפות כמו אנטיביוטיקה אל העיניים, או טיפות אחרות לעיניים. עכשיו...
2: לא, זה עד לכלום. זה ממש טיפה אחת. ממש רק
0: לא,
2: טיפה
0: תמיד,
2: אחת
0: תמיד,
2: בעין אחת.
0: תמיד שמים טיפה אחת בעין. אף אם אומרים שתי טיפות, אז הרופא שאומר שתי טיפות לא יודע. יותר מטיפה לא נכנסת לעין.
2: כן. לא, תמיד... אני מתכוונת שכאילו לא חזרתי על זה אפילו יותר מפעם
0: כן.
2: אחת.
0: כן. עכשיו, זה הדבר אחד. הדבר השני זה לגבי האלרגיה.
2: אז... לפני כן, האם יש משהו שהוא... חלופי לדמעות המלאכותיות שקונים בסופר פארם, שיכול איכשהו להוות בכל זאת איזשהו תחליף דמעות שפחות...
0: אני הייתי מתייעץ עם רופא עיניים, יש כל מיני דברים, יש גם משחת עיניים, משחה שהיא דמעות מלאכותיות.
2: כן, ניסיתי אותה, זה לא טוב, כי זה נשאר צמיג לנצח ולא נשתה.
0: לא, אז זהו, שמים את זה בדרך כלל בערב, כי אחרת זה מעוות לך את הראייה.
2: כן, זה לא נשתה, פשוט העיניים שלי לא שוטפות.
0: כן, עכשיו יש לפעמים טיפות עיניים על בסיס של חומצה היאלורונית.
2: אוקיי.
0: אז לאדם
2: כמוני זה יכול להיות
0: הגיוני? זה יכול להיות, כן.
2: זה
0: מחזיק את המים, וחומצה היאלורונית זה מולקולה טבעית שנמצאת בגוף שלנו.
2: Okay.
0: וגם נמצאת גם בעין. אז יכול מאוד להיות. אני לא זוכר שמות בעל פה, אבל הצמיגות שלה היא טובה, וזה מגן על העין מהתאיידות, ומצד שני, החומצה היאלורונית גם מרגיעה גירויים.
2: וואלה, אני אבדוק את זה.
0: אני חושב שההילו קומוד וההילו ג'ל...
2: אני כבר אלרגית אליהם.
0: את אלרגית אליהם?
2: כן, כבר.
0: אוקיי, כי יש כמה, כי הם מכילים כמה דברים, ואת הבפנטן ניסית?
2: כן, מהיום הראשון אני אלרגית אליו.
0: ומה...
2: הוא אפילו לא החזיק כמה ימים.
0: וסיסטאין בטח, הידריישן בטח ניסית, כן. יש כמה סוגים של סיסטאין.
2: כן.
0: טוב, אני כבר לא זוכר שמות נוספות של...
2: אוקיי, אני אנסה לבדוק, בסדר.
0: כן.
2: ומה אתה אומר על סוגיית מה אוכלים?
0: תראי, החוכמה היא להוריד... אז קודם כל הייתי מנקה את הגוף. איך הייתי מנקה את הגוף? כמובן, כל דבר שאת יודעת שעושה לך לא טוב, אפשר לחיות טוב גם בלי מוצרי חלב וגם בלי, איך זה נקרא, ובלי גלוטן. והיום בכל סופרמרקט אפשר למצוא דברים, בכל יש פינה לצליאקים או פינה ללא גלוטן. ולא צריך להיות חולה צליאק כדי להיות רגיש לגלוטן. הרבה מאוד אנשים רגישים לכמויות קטנות של גלוטן, וברגע שהם מורידים את זה, הם מרגישים יותר טוב. אצל חלק זה בא לידי ביטוי בתופעות אלרגיות, אצל חלק זה בא לידי ביטוי בזה כאבי מפרקים לא ברורים, אצל חלק בתלונות אחרות. אז זה מה שאני הייתי מציע לעשות. תנקות את הגוף קצת, תקחי כמה ימים שתאכלי רק ירקות מבושלים ואורז. יומיים, שלושה, תנקי את הגוף, ואחר כך לאט לאט תחזרי לדברים. יש מה שנקרא דיאטת אלימינציה, שאת יכולה להתייעץ עם דיאטנית. לנסות להוריד
2: כל מיני... זה לא מה שצריך להדליק בנורת עזרה שבבת אחת הכל פתאום כזה? כאילו לא משהו שהוא יותר סיסטמי?
0: יכול להיות שזה משהו סיסטמי, אבל זה אנחנו צריכים לראות שזה נשאר לאורך זמן, ואם את עושה דיאטה או הפסקת גלוטן והפסקת לקטוז, וזה שיפר את מצב, את המצב, אז זה תומך יותר במשהו שהוא אלרגי מקומי, ולא במשהו שהוא מדליק מנורה אדומה כמחלה סיסטמית או כללית.
2: ולא, ונגיד, יש דרך לבדוק את זה בבדיקות אובייקטיביות?
0: אצל רופא אלרגולוג.
2: אוקיי.
0: כן, אבל אני הייתי קודם כל מנקה את הגוף כמה ימים.
2: זה מה שאני עושה.
0: והדרך הטובה ביותר לניקוי גוף הוא מים, לשתות הרבה מים, ולאכול אורז, אורז מלא או אורז לבן אפילו, ירקות מבושלים, ירקות שאת יודעת שאת לא אלרגית אליהם, כרוב, לא כרוב, סליחה, קישויים בדרך כלל, גזר, דברים כאלה. אז כמה ימים פשוט לנקות את הגוף ולשתות הרבה מים.
2: ואז מה? ואז לטעמך אפשר לחזור לדברים של פעם?
0: באופן הדרגתי, ולאט לאט, לא בבת אחת לאכול, אני יודע, חצי קופסת קוטג', אלא למרוח שכבה דקה של גבינה לבנה, או אם את רגישה, אני יודע, מה את עוד רגישה?
2: וואי, אני כמעט הכל. עכשיו אפילו לשוקולד למריחה
0: פרווה. השוקולד למריחה חוק פרווה מכיל חומרי שימור. עדיף לקנות שוקולד רגיל. ולהמיס אותו ולמרוח אותו.
2: לא יכול, אבל שוקולד מריר כן.
0: כן, אז קני שוקולד מריר באיכות טובה, ותחממי אותו טיפה במיקרו. אני לא יודע אם את כנראה לא אלרגית לחמאה או לחמאה, את אלרגית זה אמנם מוצר חלב, אבל הוא יותר מזוכה.
2: כן,
0: אלרגית לחמאה,
2: משם הכל התחיל.
0: אז תתחילי, תמיסי במיקרו קצת שוקולד רגיל, ותמרחי אותו, ותנסי את זה. אוקיי?
2: כן, 100%. תודה רבה.
0: כל טוב, דניאלה. כל טוב.
2: גם לכם להתראות.
0: כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום, פרופסור קרסו הנרבט. אני מאוד מכבד אותך. אנחנו מזמינים אותך כבר משנים.
0: תודה רבה.
3: עכשיו ככה. לפני לילות, שתיים לילות.
0: רק תגיד לי מי אני מדבר ובן כמה אתה.
3: יוסי, בן 90.
0: כן, יוסי, אני איתך.
3: עכשיו, בלילה, בשתיים בלילה, התעוררתי עם זמזום בראש. זה חזק מאוד.
0: כן.
3: וזה נמשך בערך חצי שעה, הסתובבתי, חיפשתי, חשבתי שבחוץ משהו עובד, ולא, נוכחתי לדעת שזה רק בראש שלי.
0: כן.
3: עכשיו, שנוכחתי, שעיניתי את הראש, אז שמעתי באוזניים פעמונים.
0: זה נקרא טינטון או טיניטוס.
3: טיניטוס, כן. אז ישבתי שעתיים ככה בלילה, עד שזה עבר לי.
0: כן.
3: בבוקר קמתי כאילו רגיל, אבל אחר כך הרגשתי, לא הייתי מפוקס בכלל. זה היה נמשך כל הבוקר עד סביבות צהריים. וזהו, זו הייתה תופעה, רציתי לדעת מה זה ומה...
0: אתה שותה מספיק נוזלים?
3: בוא נגיד, לא, בממוצע, 3 כוסות, 4 כוסות ביום.
0: תראה, כדאי לשתות כוס מים, אתה קם הרבה פעמים לשירותים בלילה?
3: פעם אחת.
0: אני הייתי שותה יותר נוזלים, כי לפעמים כשאדם יותר סמיך, הצירקולציה פחות טובה לאזור של האוזניים. ואז בלילה, כשאתה לא מזיז או שאתה מזיז את הראש, אתה יכול תוך כדי תזוזת הראש לשמוע, זה נקרא טינטון. וזה מפריע וזה מפחיד.
3: נכון, נכון.
0: יש אנשים שסובלים מזה באופן קבוע. עכשיו, רק צריך לבדוק שלא חסר לך ויטמין B2 ו-B12.
3: לא, עכשיו עשיתי בדיקות דווקא, הכל בסדר, כל הבדיקות.
0: לא, אבל הם לא בודקים באופן רוטיני בדיקת B12.
3: לא,
0: הבנתי. תבדוק אצלך בבדיקה, אם ה-B12 שלך יותר מ-250, אז זה בסדר. כי אנחנו רוצים שיהיה טיפה יותר גבוה. אבל, וחומצה פולית, פוליק אסיד. אם לא, אתה יכול לקנות מולטי ויטמין B, או בכלל מולטי ויטמינים. מה, אתה אוכל מסודר?
3: אני אוכל מסודר, כן.
0: ואתה אוכל אוכל מגוון?
3: ירקות, הרבה חלבונים.
0: כן.
3: בשר גם כן.
0: זה חלבון, כן.
3: חלבון. ולחם, ודייסה, ויטריות, פסטות.
0: כן.
3: מגוון, כן, די מגוון. בבוקר זה סלט עם ביצה, עם חומוס, עם טחינה, משהו כזה.
0: אז אתה אוכל אוכל מגוון, בסדר. אבל רק לבדוק שלא חסר לך ויטמין B12, מולטי ויטמין ופוליק אסיד. ואם חסר, אז לקנות מולטי ויטמין. הייתי בכל זאת קונה, בגיל 90 הייתי קונה מולטי ויטמין, שמכיל גם טרייס אלמנט, גם מלונות יסודות קורת, והייתי לוקח כדור כל יום או כל יומיים. אבל בעיקר לדאוג לצירקולציה טובה, כלומר לשתות יותר.
3: לשתות יותר, אוקיי, טוב. אבל זה לא מסוכן, זה לא...
0: בדרך כלל זה לא מסוכן.
3: אוקיי, תודה רבה לכם.
0: כל טוב, כל טוב.
3: שלום.
0: זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, הוא 0552-103-103. אנחנו עושים להפסקת פרסומות, ואחר כך מחקר אחד קטן.
4: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
5: אין היום ועדה רפואית, תבואי במועד אחר.
6: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. זכותי.

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בחורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
1: אתם מאזינים ל... פרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103
2: FM. ועכשיו מחקר אחד קטן.
1: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
2: כן, אני רוצה לספר לכם על מחקר, שמחקר מאוד מעניין, שהקרדיט הוא מחקר ישראלי, נעשה על ידי הדוקטורנט אבי כהן ופרופסור סטיבן לוין ופרופסור גלית ויינשטיין בית ספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, ביחד עם מכבי שירותי בריאות וביחד עם אוניברסיטת רג'רס בארצות הברית. והמחקר עוסק בדמנציה. עכשיו, שני סוג... דמנציה זה שם כללי לירידה קוגניטיבית. כולנו מכירים אלצהיימר. אלצהיימר זה סוג אחד של דמנציה. ישנם סוגים נוספים של דמנציה. השכיח ביותר אחרי אלצהיימר זוהי דמנציה וסקולרית. זה מצב שאנשים עם טרשת עורקים, יש להם אירועים מוחיים קטנים ונזקים קטנים במוח. עכשיו, המחקר הזה הוא מחקר שבדק את הקשר שבין סוכרת לדמנציה. אנחנו יודעים שסוכרת מסוג 2, שהיא הגורם המוכר שמגביר את הסיכון לדמנציה, בעיקר דמנציה וסקולרית בגלל שינויים בכלי דם, אבל גם דמנציית אלצהיימר. והם גורמים לירידה קוגניטיבית, ובשנים האחרונות נכנסו טיפולים חדשים, שנים האחרונות זה כבר כמה שנים טובות, תרופות חדשות, נכנסו תרופות חדשות לסל התרופות של סכרת, כמו ג'נוביה וטרג'נטה ופוסטיגה וג'רדיאנס וויקטוזה וטרולסיטי ואוזמפיק, והתרופות האלה מסתבר מפחיתות את הסיכון בדמנציה ב-31%. כלומר, המחקר שנעשה על 84,700 וכמה נבדקים במשך למעלה משמונה שנים, אצל אנשים מגיל 65 ומעלה עם סכרת מסוג 2, וראו, ישבו אותם לאנשים שקיבלו טיפולים באינסולין, במטפורמין, בסולפניל אוריה, בתרופות היותר ישנות, ראו שהתרופות האלה גם שיפרו את הספקת הדם, גם שיפרו את צריכת הסוכר בתאים, והייתה ירידה ב-31-39% בדמנציה שלהם. אז באמת זה דבר חדש, דבר לא חדש, אבל דבר שהוא חשוב, התרופות החדשות נגד סוכרת מורידות את הסיכון לדמנציה. זהו, מעניין מאוד, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? כן, כן, מי אני?
3: אני שושנה מדברת.
2: כן, שושנה, אני איתך.
3: רציתי, תודה רבה קודם כל שהיה לך זמן לדבר איתנו. רציתי לשאול שאלה. הבת שלי נמצאת ביוון, ואתמול היא אכלה דג ונתקעה לה עצם בגרון, אבל מאז היא אוכלת, שותה, הכל רגיל, בסדר, אבל זה מאוד מפריע לה, היא רוצה לחזור לארץ בשביל זה. עכשיו.
2: למה שלא תיגש לרופא אף אוזן בגרון ביוון?
3: היא הלכה, והוא אמר לה שצריך, היא נמצאת כנראה באיזה מקום נידח, והוא אמר לה שצריך מצלמה לבדוק.
2: כן, צריך להכניס סיב אופטי ופינצטה ולהוציא, כן.
3: אז זהו, אז היא תבוא, היא רוצה לבוא, אני אומרת לה, שמה, אם את...

0: מוכר לך כרטיס.
1: אוקיי, אז תגיד לה, אז תגיד להם זה מפריע לה שתחזור וזהו?
0: אם זה מפריע לה שתחזור.
1: אוקיי,
0: אני לא יודע מה העומק, אני לא יודע אם יש זיהום או אין זיהום, אבל היא יכולה... סליחה שנייה, רק רגע.
1: כן.
0: אני מגעק, סליחה. זה שידור חי.
1: כן.
0: מה שאני מציע...
1: כן.
0: שתקפוץ לאתונה, לרופא באתונה.
1: כן, אוקיי, אני...
0: או שתיגש לבית חולים.
1: לזה הוא אמר שצריך איזה 10 שעות נסיעה בשביל לקחת מטוס לבוא לארץ. אוקיי, לא משנה, הם יסתדרו בסוף, הם יבואו, אני מאמינה.
0: כן, בסדר. אוקיי.
1: אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה, שתהיה בריא, אמן.
0: תודה, תודה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: כן, אני.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם מוחמד סימון.
0: כן, סימון, ובן כמה אתה?
2: 77 פלוס.
0: כן, מה השאלה, סימון?
2: אני עברתי קולוסופיה, הוציאו לי מהגז 20 סנטים, ובעקבות בדיקה כימית שעברתי, אם אני לא צריך ב-15 לראשון.
0: רק רגע, רק רגע. קרתו לך 20 סנטימטר מהמעי, כלומר היה לך גידול.
2: כן.
0: כן, אוקיי, גידול במעי הגז, כן.
2: כן, ו... איך קוראים כך? ב-15 לחודש, לראשון, עברתי בדיקה כימית, אם אני מקווה, אני מקווה שאני מדייק בבדיקה בתאריך.
0: אולי, אולי ביופסיה נוספת, דרך, דרך קולונוסקופיה?
2: לא, לא, דרך, שמו לי מזרק ביד, הכניסו לי חומר שהוא,
0: כן.
2: שתיתי בקבוק מים,
0: אוקיי, ועליתי
2: למכונת צילום.
0: סיטי, עשו לך סיטי של הבטן.
2: כנראה.
0: או פט סיטי, כנראה פט סיטי.
2: עכשיו, ברביעי לחודש, ברביעי לחמישי, עשיתי אותו בדיקה עוד פעם, והבדיקה הייתה מאוד ארוכה בצילומים, והרופא אומר לי, המקולוג שאני נמצא איתו, הוא אומר לי שיש לי סרטן בכל הגוף.
0: יש גרורות בכל הגוף. אז אתה צריך לקבל כימותרפיה.
2: כן.
0: אפשר לתת לך טיפול? אוקיי.
2: מה?
0: תשמע. היום, היום יש לנו טיפולים יעילים יותר מה שהיה לפני 20 שנה. עשו לך כנראה בדיקה שנקראת PET-CT, ומצאו שיש גרורות בכל הגוף. ואז יתאימו לך טיפול כימותרפי, שתקבל אותו באינפוזיות כנראה, תהיה פעם בשבוע, או פעם בשבועיים, או פעם בחודש, תלוי לפי מה שיחליט.
2: אני לוקח כל יום 6 כדורים.
0: לא, זה לא קשור, אבל הציעו לך גם לקחת, לקבל טיפול באינפוזיות במכון האונקולוגי?
2: לא, לא, עדיין לא.
0: מתי יש לך תור אצל האונקולוג?
2: אם אני לא טועה, בשביעי לחודש, או, או בתשיעי, בחודש תשיעי.
0: לא, לא יכול להיות בחודש תשיעי. כי אתה צריך, וראה אותך רופא אונקולוג?
2: כן, הייתי אצלו פעם אחרונה, לפני כ10 ימים.
0: והוא נתן לך את 6 כדורים?
2: באיך?
0: מי נתן לך את 6 כדורים ומתי?
2: מזה 5 חודשים אני לוקח 6 כדורים כל יום.
0: אוקיי, מתי, אבל...
2: אני לוקח, סליחה, אני לוקח שבועיים, עושה הפסקה שבוע, עושה בדיקות דם, אם הבדיקות דם בסדר,
0: אתה ממשיך, ממשיך. אז אתה מקבל כימותרפיה, בסדר גמור.
2: כן.
0: עכשיו, כן. מתי הרופא את הבדיקה, את ה-PET-CT, עם הגרורות בכל הגוף, ראה רופא אונקולוג או לא ראה רופא אונקולוג?
2: ראה רופא אונקולוג, כן, ברור. אחרת לא הייתי לוקח, איך קוראים את זה? הוא אמר לי את זה בפגישה האחרונה.
0: מתי היה ה-PET-CT האחרון?
2: אתה מתכוון לבדיקה הכימית.
0: כן, לא, לבדיקה עם הזריקה ביד והמכונה. ברביעי לחמישי. ומתי קיבלת את התשובה?
2: כשהייתי אצל האונקולוג.
0: אוקיי, אז האונקולוג ראה...

0: את התשובה.
1: כן, ודאי.
0: והוא נתן לך טיפול אחר?
1: לא.
0: הוא רק אמר לך להמשיך אותו דבר ולבוא לביקורת.
1: כן.
0: אז אתה כנראה
1: יש אני לא טועה, הוא אמר לי 7/7, או בדיקה חוזרת של הכימית, או פגישה איתו, אני עדיין לא יודע.
0: לא משנה.
1: בסדר.
0: 7/7 זה סביר, 7/7 זה בעוד 3 שבועות או שבועיים, משהו כזה.
1: נכון.
0: זה סביר. נכון. ל7/9 זה לא סביר. אז תשמע, אתה נמצא במעקב, היום יש טיפולים שהם כן, טיפולים
1: כן,
0: יעילים.
1: כן, אני במעקב איתו, כן.
0: כן, ואתה מקבל
1: הוא,
0: טיפול.
1: הוא היה תקופה ארוכה בלבנון, וזה היה נתק, אבל כשהוא יצא לחופשה, הוא יצר איתי קשר.
0: יפה. יפה מאוד. אז תשמע, אני... אתה בידיים של מישהו שהוא מומחה, הוא כן, ראה, היה לי חשוב שכן. לדעת, אני בטוח שכן.
1: עכשיו נוסף לזה, דוקטור,
0: כן.
1: אני גם לא רואה.
0: אתה לא רואה מתמיד או אתה לא רואה עכשיו?
1: לא, זה מ3 שנים האחרונות, איבדתי את הראייה.
0: בגלל מה? בגלל סכרת או בגלל איזה מחלה
1: לא,
0: אחרת?
1: לא, אין לי סכרת.
0: מה יש לך? רטיניטיס פיגמנטוזה?
1: זה כנראה משהו תורשתי.
0: אה, זה משהו תורשתי.
1: כן.
0: אוקיי. אז זה לא קשור לעניין, תשמע.
1: לא, לא קשור לעניין.
0: אוקיי. טוב, אתה מקבל טיפול, אתה מקבל כימותרפיה, הרופא שראה כן. אותך, האונקולוג ראה אותה, כבר, ראה כבר את התשובה של ה-PET-CT, הזמין אותך לביקורת כן. אחרי למעשה חודש או חודש וחצי, שזה 7/7, ואז הוא ימשיך להחליט אם לתת לך עוד את הכדורים להמשיך, או לתת לך טיפול אחר. אבל היום יש טיפולים גם לגרורות.
1: יש מצב שהוא יכול לתת לי במקום 6, לתת לי 8 כדורים?
0: תראה, אני לא יודע בדיוק מה היה בהיסטולוגיה, בביופסיה של הגידול. אני לא יודע בדיוק איזה סוג ספציפי של גידול, כי גידול במעי ישנם כמה תת קבוצות. הוא יודע איזה טיפול מתאים. לפעמים מקבלים טיפולים באינפוזיה. לפעמים מקבלים טיפולים בזריקה פעם בכמה זמן. לפעמים מקבלים טיפולים בכדורים. אז זה המומחיות שלו. אז לפי הבדיקות ולפי כן. ה-PET-CT ולפי הכל, הוא יחליט, יכול להיות שהוא יעלה לך את הכדור, יכול להיות שהוא יחליף לך את הכדור, יכול להיות שהוא יגיד לך, אוקיי, עכשיו תבוא פעם בשבועיים לקבל אינפוזיה, או פעם בשבוע לקבל אינפוזיה, או פעם בחודש, תעשה לפני כן בדיקות דם, ולפי זה ניתן לך טיפול.
1: אגב, דוקטור,
0: כן.
1: אני רוצה להגיד משהו נוסף, אני ב-27/10, 22, עשיתי את הבדיקה הזאת, קולוסופיה, והיו לי כמה פוליפינים, זה הכל.
0: ב-22/10 עשית את איזה בדיקה עשית?
1: קולוסופיה.
0: קולונוסקופיה.
1: 3 שנים לפני זה.
0: אוקיי.
1: הפעם האחרונה עשיתי ב-20/11 השנה, שנה שעברה. ולפני זה עשיתי ב-27/10, זה יוצא 3 שנים ושבועיים, משהו כזה.
0: ואז זה היה תקין.
1: אני חושב שכן. כן, היו כמה חתיכות פוליפים,
0: היו כמה פוליפים שהוציאו אותם.
1: כן.
0: כן. כן.
1: ולפני זה גם עשיתי 3 שנים, והייתי נקי.
0: טוב, יש כנראה אנשים שאצלהם זה צומח יותר מהר. בדרך כלל, אם יש פוליפים והפוליפים חוזרים שהם עם נטייה סרטנית, אז אנחנו חוזרים אחרי 2-3. ופה גם כן חזרו אחרי 3 שנים. כלומר, מבחינת הפרוטוקול הם עשו בסדר. אבל אני לא יודע בדיוק מה היו הממצאים בפוליפים שלקחו בשנת 2023. מה שלא יהיה, זה כרגע לא משנה.
1: זה הכל
0: כרגע,
1: היה באותו בית חולים.
0: לא משנה, זה לא משנה. מה שחשוב כרגע זה לקבל את הטיפול, ו... כן. ותדע שיש טיפולים היום חמותרפיים שהם יעילים והם יכולים לעזור לך.
1: 100%. תודה.
0: אוקיי, תרגיש טוב.
1: אני רוצה גם לברך אותך.
0: תודה רבה.
1: בבריאות.
0: תודה.
1: עד 120, דוקטור. תודה. אני שומע אותך מזה כמה שנים טובות.
0: כן.
1: אני משתדל, לא ידעתי שאתה מתחיל בשעה אחת, עד שעליתי על זה.
0: כן.
1: כי תמיד אני חשבתי שזה בשעה שתיים אתה מתחיל.
0: לא, אני מתחיל תמיד בשעה של אחד כן, עד
1: מה שלוש. מה אני אעשה? אני לא רואה, דבר. מה אני אעשה?
0: אין דבר, לא הפסדת שום דבר, אבל אם אתה מאחל לי בריאות,
1: לא,
0: אני עכשיו
1: לא
0: תורך, מפתיד. עכשיו תורך.
1: הפסדתי שלא שמעתי אותך
0: אין דבר,
1: כל
0: לא
1: השנים
0: הפסדת,
1: אחורה.
0: לא הפסדת, אין דבר. מה שאני רוצה לאחל לך זה הרבה בריאות, ושתגיב תודה. טוב לטיפול, ואני מניח לפי זה שהרופא יתקשר אליך שהוא חזר ממילואים, אז זה רופא עם נשמה וזה מאוד חשוב.
1: בטח, קודם כל כן, הוא כן. ממש... אני מבסוט ממנו חתיכת כן. בן אדם רופא עשר.
0: כן.
1: מה זה עשר? 100%.
0: יופי. אוקיי, סימון. הרבה כן. בריאות. תודה רבה, הרבה
1: תודה
0: בריאות.
1: תודה רבה לך.
0: כל טוב, כל טוב. זהו רבותיי. תודה רבה למאירה פרץ וליאור שד משפיצר שערכו והפיקו את התוכנית שלי. תודה לירון זאבי, תודה לעומר אוקון, תודה ליואב מנדלוביץ' ולפלג בן צבי ואמג'ד בדר שהם אחראים על השידור. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. בואו נצפה שיהיו לנו בשורות טובות מהצפון, שנהיה כולנו בריאים. ומה אני אחל לכם? שיהיו לנו בשורות טובות. נתראה באותו מקום, באותה שעה, בשבוע הבא להתראות.

0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: אבל גברתי, זה לא תופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
4: 103 FM.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חצי

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר, לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: בחצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: אירוקה.
2: שניות למהדורה. ארבעים שניות למהדורה. חצי דקה למהדורה. עשרים שניות למהדורה. עשר שניות למהדורה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מגיב לאירועים האחרונים בלבנון ואומר, ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תקווה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה. הלילה אחרי התקרית הקשה בלבנון, בה נפלו 4 לוחמים, צהל חיסל עשרות מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-80 יעדים גם בעומק המדינה. בעקבות האירועים מטעם חיזבאללה, נאמר כי איראן עדכנה את הארגון שלא ניתן יהיה להמשיך בשיחות עם ארצות הברית ללא יישום הפסקת אש כוללת, כך דווח ברויטרס. הנשיא טראמפ התייחס ליחסים עם ישראל ונתניהו סביב הלחימה באיראן בראיון לאקסיוס.
5: If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
6: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
5: Yeah, no wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
4: בלי דונלד טראמפ ואם נתניהו לא היה ביחסים טובים איתי, אנחנו היחידים עם המפציצים, עם הנשק ועם האקדחים. הוא יודע שישראל הייתה מחוסלת, המראיין אז שואל היחסים של טראמפ עם נתניהו, והנשיא מגיב כי הם טובים אך יש לשמור עליו שפוי כלשונו. בהמשך ציין שוב כי בישראל רוחשים לו כבוד רב וכי יעשו מה שהוא אומר גם בקשר ללבנון. 3 בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 9779 בין בית הלל לקריית שמונה. צוותי מד"א וכוח רפואה של צה"ל פינו לבית החולים רמב"ם אישה כבת 30, צעיר כבן 20 וגבר כבן 30 שפונה במסוק כשהוא מורדם ומונשם. הזמר יונתן רזאל שוחרר מבית החולים שערי צדק במצב טוב אחרי שהושפז במשך מספר שבועות בעקבות דימום מוחי ממנו סבל. משפחתו מסרה, אנו מלאים בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על הניסים הגלויים אשר גמלנו. תודה רבה לעם ישראל הנפלא על התפילות והדאגה לשלומו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: נבחרת
7: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
1: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: עכשיו, ב-103 FM, בא לשבת, עם רבקה מיכאלי. 103 FM.
14: מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור, איציק אהרון, על הדיגיטל, ירון זאבי. שבת שלום. עכשיו התור לאהבה. תשמעו, בימים אלה מלאו 30 שנה לשיר הזה, עכשיו התור לאהבה של עוזי חיטמן. וחברי להקת פיקוד מרכז 1972 מתגעגעים לעוזי, ושרים בהקלטה מרגשת עם עוזי חיטמן. דורית ראובני, אלי גורנשטיין, רונית אופיר, אסתר חיות, גיא יפה, יעקב מנדל, אבי גרוס, שלום קבלר, שרה קבלר, יורם היה. המון. גיטרה, גיל דור, כלי הקשה, איתן איצקוביץ'.

0: ואני אומרת שבת שלום לאחת מהחבורה המקסימה הזו, זמרת חיילת ששרתה בלהקת פיקוד מרכז ב-1972.
1: שבת שלום ומבורך, רבקלה.
0: אסתר אבני, אם אנחנו מדברות על 1972.
1: אכן, אכן כן. כן, היום אני חיות כבר כמעט 50 שנה.
0: אני מדברת עם אסתר חיות, כבוד נשיאת בית המשפט העליון ה-12, פרשה לגמלאות ב-16 באוקטובר 2023. מה היה בשבילך עוזי חיטמן?
1: עוזי חיטמן היה חבר ללהקה, חבר נהדר, היו לו עיניים טובות, הוא היה בן אדם שנעים להיות בחברתו, וטוב להיות בחברתו, מפרגן, עם חוש הומור, מצב רוח טוב תמיד, ומצד שני גם אדם מאוד עם מחשבה מעמיקה ועם פשוט חבר שכיף, בסוף אנחנו אוהבים להקיף את עצמנו באנשים שנעים לנו וטוב לנו להיות איתם, והוא היה אחד כזה, והיה מוכשר כמובן, מאוד מאוד מוכשר, גם כיוצר.
0: מי שהביאה לידיעתנו את ההקלטה המרשימה של עכשיו התור לאהבה היא רונית אופיר, ויצרה למעננו את הקשר איתך, אסתר חיות. רונית אופיר עשתה את הקשר, והיא נהדרת בפני עצמה. איתך שרו כמה כוכבים, ביניהם דורית ראובני, נכון?
1: נכון, נכון. דורית הייתה הסולנית שלנו, זמרת מופלאה. עד עצם היום הזה, אני חושבת, היא אהובה על חובבי הזמר העברי ועל הקהל הישראלי. כן, היא חברה נאמנה, ורונית אופיר, חברת נפש שלי עד עצם היום הזה, כן. הלהקה שלנו הייתה מיוחדת, כי יצאו ממנה, אני חושבת שבאופן ייחודי, שלושה זוגות שנשואים באושר ואושר עד היום, תתי וגיא, גיא היה מפקד הלהקה, ותתי יזמה את ההפקה הזאת, עם דורית ומנדל המקסימים, ושרה לבשלום, אנשים מוכשרים אחד-אחד בזוגות שנשארו עד עצם היום הזה יחד, מגדלים ילדים ונכדים, אני חושב שזה מעיד משהו על הייחודיות של הקבוצה הזאת, וזה גם מסביר איך הפרויקט הזה נשמע כל כך צלול, ועם הרבה געגוע גם לאוזי וגם לימים אחרים.
0: למה לא המשכת בקריירה של זמרת?
1: אז אני אגיד לך, תראי, דורית ראובני למשל, שהייתה סולנית, אמרה פעם, שאם היא לא תשיר, היא תמות. לא חשוב אם הקריירה תנסוק או לא, היא חייבת לשיר, כי אחרת היא לא תוכל לחיות. אצלי זה לא היה בדמי, אני מאוד אוהבת לשיר, אהבתי לשיר, הייתי הילדה הזאת בבית הספר היסודי שעומדת בשרה בטקסים, אבל זה לא היה צורך קיומי מבחינתי, לא בדם, יותר כתחביב, ותיאלתי את עצמי לכיוון אחר, של משפטים, שחשבתי שבעזרת המיומנויות המשפטיות אני אוכל לתרום לחברה.
0: הילדים שלך נוטים לכיוון עיסוק במוזיקה?
1: לא, לא, הם מאוד אוהבים מוזיקה, ובקיאים גם בשירים ויצירות מוזיקליות מתקופות עבר, אבל, וזמר עברי, חובבי זמר עברי, אבל לא, הם לא הלכו בכיוון הזה, הלכו בכיוונים אחרים לגמרי.
0: את פוקדת ערבי שירה בציבור?
1: לא הולכת לערבי שירה בציבור, אבל אנחנו, כשאנחנו נפגשים, אנחנו נפגשים לעתים די קרובות, חבר'ה מהלהקה, שנשארנו בקשרים מאוד אדוקים עד היום, אנחנו תמיד שרים כשאנחנו נפגשים, וזה מבחינתי מספק.
0: שנה לפני מלחמת יום כיפור, 1972, איזו שנה זאת הייתה?
1: היה לפני מלחמת יום הכיפורים, אז היו, השירות בלהקה היה כרוך בנסיעות מתעלת סואץ בדרום ועד רמת הגולן בצפון, היינו בכל חודש יורדים לשבוע שלם לסיני להופיע בפני החיילים, לאורך כל מוצבי הבקעה, שאז היו מאוישים, היום נדמה לי כבר לא, אבל היינו להקת פיקוד המרכז, אז אזור המרכז, כל מוצבי הבקעה, לאורך הבקעה, מבית שען ועד ים המלח, היו זרועים במוצבים על גבול ירדן, והופענו המון.
0: היום את בחופשה בניו יורק, אני מגיעה ליומיים, יש לך המלצות?
1: אוקיי. אתמול ראינו הצגה שנקראת ג'יינט, שהיא מומלצת, והיא גם קשורה איכשהו לישראל וליהודים בגולה. מחזה מרתק ומטלטל כאחד, הוא עוסק בסופר ילדים שכתב מאמר אנטישמי ואומת איתו, הוא כתב את זה על מלחמת לבנון הראשונה, 82, סיפור אמיתי שהפך למחזה בידי מחזאי בריטי בשם רוזנבלט, יהודי, מרתק, מטלטל, מעורר מחשבה, ונשאר לצערי, כל הדיבייט שם וכל הדיאלוגים נשארו רלוונטיים גם לימינו אלה.
0: אני לא שואלת אקטואליה, המאזינים ודאי שמים לזה לב, וגם את, כי החלטתי לתת לך להתענג.
1: כן, תודה. קשה להתענג, כי אנחנו עוברים ימים לא פשוטים מאז השבעה באוקטובר, בעצם ימים מאוד לא פשוטים שעוברים עלינו, אבל אני מאוד אופטימית. אני מאמינה שכמו תמיד נתגבר. בעצם 78 שנים המדינה שלנו קיימת, ואנחנו עומדים במבחן כל פעם מחדש, ומצליחים להתמודד ולהתגבר ולצלוח את המבחן ואת המשבר, ואני מאמינה שגם הפעם נצליח.
0: איזה שיר תבקשי להשמיע, אסתר חיות, לקינוח?
1: טוב, אם זה קשור ללהקה, אז כמובן מסביב למדורה, שזה היה השיר המוביל שלנו. ואם זה שיר שאני אוהבת, אז השיר שאני הכי אוהבת הוא "את תלכי בשדה" של חווה אלברשטיין, מילים של לאה גולדברג.
0: תודה ענקית לך, כבוד נשיאת בית המשפט העליון ה-12. תודה רבה לך, שבת שלום.
1: תודה לך, רבקה.

0: המחזה קיר זכוכית חוזר לבית לסין, מהודק ומאוד מאוד סוחף. המחזאי הוא אורן יעקבי, שלום לך, שבת שלום.
1: שבת שלום, רבקלה.
0: השחקנית הסוחפת, אורנה רוטברג, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך, את יפיפי?
2: תודה, תודה. אני בטוב.
0: במאי ההצגה הפעם הוא...
1: אלדר גרויסמן גואר.
0: והבימוי באמת יוצא מן הכלל, וכל העסק חדש, אני ראיתי את זה לפני 12 שנים, ושהגעתי בשבוע שעבר לבית לסין, חשבתי שלא ראיתי את זה, כבר אמרתי, לא, לא, זה לא אותה הצגה, אבל כן אותה הצגה. אז גם הגר אנגל תצטרף אלינו, שלום לך, שבת שלום.
3: שבת שלום, רבקלה, שבת שלום.
1: הגר אהובה.
2: שלום.
0: הגר היא חיה, חי חי. יפה מאוד לקרוא לחיה, חי חי. כי שמי הוא חיה רבקה, אבל אף למה לא העליתי בדעתי, שחיה יכול להיות חי חי.
2: שזה חמור.
0: ואיביקי היא אימא שלך. בואו תספרו שתכן על ההצגה, ואורן יעקבי המחזאי יתקן.
1: יש לך טוב.
2: אגר, את רוצה? את רוצה? מה את רוצה?
3: אורן, אני נותנת לך לגמרי את הבחורה.
2: וואלה. ויקי, דור שני.
0: את.
2: אני. זרקת את האימא. חיה, קיבלתי צוואה מאבא, דור ראשון. צוואה מאוד קשה ולא פשוטה בשבילי, לנסוע לגרמניה ולפזר, לשרוף את גופתו ולצרף את האפר שלו, לערמת האפר במחנה שבו הוא שהה.
0: זה קשה לך גם מפני שאת נשבעת לא להגיע לגרמניה.
2: נשבעתי לא להגיע לגרמניה, כי אבא, כי גדלתי בבית שכף רגלנו לא תדרוך שם.
0: ואילו חי חי?
2: הבת שלי. החליטה לנסוע, שהיא רקדנית מכוננת, החליטה לנסוע ולעשות, לבנות את הקריירה שלה בברלין.
0: ויש ביניכם ויכוח. אני רוצה להשמיע משהו קטן ממנו. אורן, אחר זאת בסוף המחזה יצטרף.
1: את כל מה שהיה לי להגיד כתבתי. עכשיו אני רק מהנהל.
0: בוא תשמע משהו כתבת.
4: אני רוצה שאת תודי שזה לא כמו שחשבת.
5: כן. באמת שזה באמת לא כמו שחשבתי. תראי, אנשים חיים פה כאילו כלום. עובדים. טיילים, אוכלים, שותים, אפילו רוקדים.
4: נכון, נכון, צעירים שמשוחררים ממה שקרה פעם, ממה שקרה לסבים ולסבתות שלהם.
5: ממה שקרה לסבים ולסבתות שלהם, או מה שהם עשו לסבים ולסבתות שלך. לא בא לך לצעוק עליהם?
4: לא.
5: לא בא לך לתפוס את מי שהולך פה עכשיו, ולהגיד לו שבחובות האלה אתם הצעדתם את סבא שלי, את אמא שלו, את אחותו הקטנה, פה, בעיר הזאת, בעיר המקוללת הזאת.
4: זאת כבר לא ברלין של סבא. זאת ברלין שלי.
5: ברלין זאת ברלין.
0: ברלין זאת ברלין. באמת, אורן, השיקול לכתוב את המחזה ולהחזיר אותו עכשיו.
1: אני חושב שהוא נכתב באמת על השואה, או על דור שני ושלישי לשואה, ועל הטראומה שהייתה מאוד מאוד רחוקה. אני חושב שאחד הסיבות שהוא הפך להיות רלוונטי יותר, כי אנחנו חיים במציאות, אנחנו חיים כרגע בתוך הטראומה, בתוך טראומה חדשה. ופתאום זה בסוף סיפור על משפחה שמתמודדת עם פוסט-טראומה, במעגל ראשון, במעגל שני, מעגל שלישי, או דור ראשון, דור שני, דור שלישי. ואני חושב שהרלוונטיות, הצורך שלנו היום, להסתכל על הטראומה הנוכחית, כמובן היא לא דומה לשואה, לא משווים אותה לשואה.
0: בוודאי שמשווים אותה.
1: מעשי שואה, אבל לא, אני חושב בהיקף.
2: למרות שאני לא כל כך אוהבת את...
1: כן, אני חושב שנעשו מעשי זוועה ומעשי שואה, אבל...
0: והיה חוסר עונים.
1: נכון. והיינו שוב קצון, אבל אנחנו מתמודדים עם זה כחברה עכשיו, במשפחות, המעגלים הראשונים.
0: לכן אתה חושב שמחזה כל כך מדבר? אני ראיתי את הצופים, צוחקים ככל שמצחיק, ובסוף יש את הקינה באמת היהודית, אל מלא רחמים, את הקדיש, וכולם בוכים בסוף. למרות... כל הצחוקים, דקה לפני זה אתה מתפקע מצחוק.
1: כן, אז אני מרגיש שהשגנו את המטרה.
0: הגר, את, כנציגה הצעירה של המחזה הזה, יש לך חברים בברלין?
3: אחי גר בגרמניה, הוא לא גר בברלין, והאמת שאני דור שלישי גם כמו חיה, אני פחות חוויתי את זה חזק כמו חיה במחזה, ולכן גם אני חושבת שאת, טראומה של חיה מהשואה, זאת אומרת, היא בדיוק הקיצון השני, אורן יגיד את זה יותר טוב ממני, איך הוא כתב אותה, אבל אחי גר בגרמניה שנים, קריירה, הוא פרופסור שם לפילוסופיה,
0: את בעצמך עכשיו בבחינות לשכה, נכון?
1: כן, עורכת דין. אנחנו מגדלים עורכת דין.
0: יודעת לשיר, יודעת לרקוד פנטסטיה. לא ראיתי אותך גם בשיקגו, מחליפה את רונלי שמעון, והיינו יחד כששרת יוסי בנאי.
3: נכון.
0: מה זה? למה?
1: לב ענק, לב עצום, נשמה טהורה.
0: האמת היא שפתחתי בשיחה עם השופטת אסתר חיות, שהייתה חיילת זמרת.
2: אני בשוק, אני ראיתי את זה רק עכשיו, הם עשו איזה קאבר כזה, כן.
0: כן, כן. בקיצור, לך בעצמך יש חברים, אני בעצמי ראיתי הצגה עכשיו בתיאטרון המשולש, אני מאוד ממליצה, גבע לא יכול לאהוב משהו כזה, okay. שמתרחשת בברלין, בן אדם מגיע לברלין ואומר, מה אני עושה? למה בעצם אני בברלין? אני לא יודע.
1: ברלין הפכה להיות שוב סמל, סמל חדש, סמל אחר, סמל גם של התחדשות, גם של מקום מפלט, המקום שברחנו ממנו, אנחנו, הוא הפך להיות איזושהי אופציה למקלט, למפלט מהחיים פה, כשהמחזה נכתב בפעם הראשונה, עלה בפעם הראשונה ב-2013, הוא נכתב סביב מחאת הקוטג' וההגירה של הישראלים הצעירים לברלין, לגרמניה, בגלל יוקר המחיה. המדהים הוא שאנחנו כאמור 13 שנה אחרי, והגירה היום... תראו
0: ש80,000 איש עזבו את ישראל.
1: בשנה האחרונה.
0: בשנים האחרונות.
1: וזה בדיוק ההבדל. אז חיפשו איכות חיים, כאילו... יוקר המחיה, ובגלל זה ברחו לגרמניה או לברלין בתחילת שנות ה-2000, והיום ההגירה היא כמעט אידיאולוגית, או כמעט כמו פליטים, כמו מפלט, מתוך הספינה שלנו ש...
0: רונה, אישית, איך את מרגישה עם זה?
2: עם מה?
0: ישראלים שחיים בגרמניה?
2: זה מדהים, אני עברתי תהליך מטורף עם זה, אני גדלתי בבית שבו אמא ואבא, שהם באמת... היו ניצולי שואה הארדקור, מאזן הכי קשוח, פוסט-טראומטיים לגמרי. אני גדלתי בבית שבו אמא הייתה באג'נדת כף רגלי לא תדרוך על אדמת אירופה, ואבא שחיפש כל הזמן את המגע, הוא רצה לסגור, הוא רצה למחול, הוא רצה לסלוח, הוא רצה, זאת אומרת, לא להישאר, הוא היה באג'נדה שונה בגעגועים, לחזור לשם. עכשיו, אני הייתי במשך שנים גם אני הייתי חיה. עד שנסעתי בגיל ממש מבוגר במסגרת פרויקט שעשינו עם תיאטרון הבימה ותיאטרון ורשה, עד שנסעתי ועשיתי את המסע המשפחתי שלי, וזה היה פעם ראשונה ופעם אחרונה. אני לא אחזור לפולין בחיים, זה נהיה אצלי קשוח יותר ויותר. היחס שלי, השיח שלי עם אירופה הוא מאוד מאוד קשה, מאוד קשוח, גם בימים האלה.
0: אורנה, אני רוצה...
2: למרות שבא... סליחה.
0: עוד משהו שאת, לא, את מגיעה לברלין, הבת שלך עוקדת שם, את לא, אתן לא מדברות.
2: נכון.
0: את לא אומרת לה שהיית בהופעה שלה, והיה נדמה לה שהיא ראתה אותך.
2: נכון.
0: ואת מכחישה את זה.
2: נכון.
0: והנה רגע הפיוס מגיע, ואז שומעים כך.
5: את רקדת מאוד יפה.
4: מה?
5: אני כן הייתי בהופעה שלך לפני יומיים, ואת רקדת מאוד יפה.
4: מה, זאת הדרך שלך להתנצל על החרם?
5: כן. גם להגיד לך שאני ממש גאה בך.
4: זה המקסימום שאני יכולה לצפות ממך, נכון?
5: איי, אני כבר לא אשתנה, ככה אני יכולה, נו.
4: הוא לא גרמני, האבא של הבת שלי.
6: אבל קוראים לו יאן.
4: יאן, יאן שאו יונג. קוריאני, הוא רקד איתי בלהקה.
6: האבא של הבת שלך מקפיץ נודלס?
4: טוב.
6: את הולכת ללדת עובדת זרה?
5: נצח, דבר יפה לאחותך.
0: אמרתי לכם שההצגה גם מאוד מאוד סוחפת, היא גם מצחיקה, קומדיה נפלאה.
2: אצלנו בבית שחקו המון.
0: כן, יחד עם הכל, כן.
2: ברור.
0: אז מי שתתפים? הגר אנגל בטלפון, אבל על הבמה היא הבת.
1: נכון.
0: אורנה רוטברג, ואני ראיתי את דלי שכנאי,
2: נכון.
0: אני מבינה שאבירם אביטן מחליף אותו.
1: הם בדאבל.
0: הניג הנפלא, ויש את אוראל לוי או יעל אברהם.
2: אוראל.
0: אוראל. כן.
2: ויעל אברהם שחולקת כן. איתה.
1: הבימאי הוא אלדר גרויסמן גואר, ותיאטרון בית לסין, ותבואו לצחוק, לא על השואה, אבל על הדור השני והשלישי, בהחלט מותר וצריך לצחוק.
0: קיר זכוכית, פית לסין, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
3: רבקה, שבת שלום.
0: אז אני אומרת לך שלום, שבת שלום הגר אנגל, גם שבת שלום לאורן יעקובי ולאורנה רוטברג, שאם הייתי מונה את מספר ההצגות שהשתתף בהם, הסרטים, סרטי הטלוויזיה ושאר הפעילויות, הייתה לנו שעה.
3: שבת שלום, רבקה.
2: שבת שלום, רבקה. תודה.
0: יוסי שיפמן, שבת שלום.
7: שבת שלום.
0: מחר במנזר בית ג'מל, ב-12:30, שלישיית המתרים תל אביב.
7: כן, מה שאנחנו שומעים ברקע זה השלישייה של בטהובן, שהוא היה מאוד צעיר, הוא הגיע לוינה, הוא ניסה לברוח מהצל הגדול, של, גם של היידן וגם של מוצרט, ולאט לאט הוא מתקבל, הוא מופיע בכל מקומות, וזו אחת היצירות הראשונות שלו. השלישייה הזאת ברמז'ור, אופוס 9.
0: מה עוד הם ינגנו?
7: הם ינגנו יצירה של המלחין ארנסט פון דוכנני, המלחין ההונגרי, סרנדה לאותו הרכב, שלישיית מיתרים, שהוא דווקא פעל בסוף המאה ה-19, לתוך המאה ה-20, אבל זה מתוכנית מעניינת, כי הרכב של שלישיית מיתרים הוא לא כל כך שגרתי.
0: ברשותך, אני אשאיר ברקע את בטהובן, ורק אזכיר שמחר ב-11, בעין כרם, במרכז עדן תמיר.
7: כן. שוב, הרכב קאמרי עם יוני פרחי לפסנתר, מנגנים רביעה של בטהובן, רזומובסקי, ואת החמישייה לפסנתר של סזר פרנק. הסיפור, שזה סיפור ידוע, כן, שהוא כתב את זה, אשתו לא רצה להכיר בזה, כי הוא כתב את זה כאילו לאהובתו וזה, אבל מה זה חשוב, המוזיקה נהדרת.
0: אני חושבת שדיברנו על זה בשבוע שעבר.
7: כן, כי מנגנים את זה, יודעת, נגנים את זה בעוד הרכב שונה במקום אחר.
0: יפה. זה סיפור שכל כך, זה מה שהדברים שאני זוכרת, אתה מבין.
7: נכון, נכון. את רואה, עובדה, נשתל.
0: עוד תזכורת. באוניברסיטה המורמונית, ביום רביעי, ב8:00.
7: כן, פה יולן רחלין, אלכסנדר מרלופי ויבני ברקמן, יחד עם נגנים את תזמורת ירושלים, עושים תוכנית מעניינת שבשבילי האטרקציה הגדולה, זה עיבוד של רפסודי עם בלוס גרשווין, לפסנתר ולחמישיית כלי נשיפה. שומן חמישייה מוכרת, רוסיני רביעיית כלי נשיפה מוכרת, אבל גרשווין מאוד מאוד מסקרן מה הם עשו ליצירה הנפלאה הזאת.
0: ועכשיו כן נשמע את ניזאר אלקטר.
7: ניזאר אלקטר, כן, הוא פסיטליסט בן 38, פסנתרן ומלחין.
0: והוא יופיע ביום שישי הבא ברסיטל, בסטודיו הנט, בשעה 12.
7: תשימי לב, תראי. הוא מגן שתי יצירות שנכתבו בעצם לתזמורת, גם מסקני, שזה האופרה, וגם ביזה. השוברט נכתב אמנם לפסנתר, והמנדלסון גם, אבל הוא בוחר, ואז הוא מסיים ביצירות שלו.
0: איך נקראת היצירה שאנחנו שומעים?
7: זה נקרא טקסין, זה כאילו הבסיס למוזיקה הערבית.
0: צריך לספר שהוא נולד בלוד, אבא שלו נגר, ואמא מורה לערבית בסמינר
7: הקיבוצים. נכון, וכולו בן 38.
0: מנגן מגיל 6, ופרסים רבים, בעל תואר ראשון ושני באקדמיה למוזיקה.
7: מאוד כישרוני, שמעתי אותו כמה פעמים, בהחלט יש מה לשמוע.
0: וזכה אפילו בפרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים.
7: כן, נכון.
0: ב-2021. אני מזכירה שב-27 ביוני בקונסרבטוריון הישראלי ב9:00 יהיה גרשון גרצ'יקוב וגלעד הילסהיים. מה הם ינגנו יחד עם יאן?
7: הם ינגנו רביעה של היידן, רביעה של מנדלסון, יצירה של צבי אבני במסגרת חגיגות ה-80 של הקונסרבטוריון, שכל פעם נעשים יצירה שקשורה לקונסרבטוריון, ויצירה יפה של המלחינה האמריקאית אימי ביץ', שנחשבת באמריקה ליצירת מפתח. אנחנו קצת פחות שומעים אותה בישראל, אבל בהחלט...
0: בין המבצעים הזכרתי רק את הכינורות, אבל יש גם ויולה, ויש צ'לו.
7: ודאי, ופסנתרן דניאל גורטלר.
0: ואני גם מזכירה שבשבת הבאה, בעוד שבוע, ב-11, תוכנית שקולת בוז'ק בצוותא.
7: טוב, זה תמיד כיף. תוכנית שקולת בוז'ק עם סונטינה, עם רביעה אמריקאית, עם חמישייה פסנתר, זה תמיד כיף גדול, בטח בשבת הבוקר, עם אסף זוהר פסנתר, אייל קלס וכינור, ודניה פיקובסקי ואסף מעוז בכינורות, ודימה רטוש בביולה, ופליקס נמירובסקי בצ'לו.
0: עכשיו אני כבר מגניבה את קסטנואבו טדסקו קונצרטו מספר 1 לגיטרה ולתזמורת אופוס 99. כל כך למה?
7: כי הם הוא ינוגן בקונצרט הסיום העונה של זמורת סימפונט רעננה, ומי שנגן אותו הוא נדב לב, והמנצח הוא ישראלי צעיר, אנחנו לא מכירים אותו כך, תוהר גיל בן 25. היצירה הזאת עצמה, דרך אגב, מלחין איטלקי יהודי שכתב לכל מיני כלים, אבל בסופו של דבר הקונצ'רטו שלו לגיטרה נשארו מאוד פופולריים. על יד יש פתיחה של רוסיני, שתי פתיחות של רוסיני, בסימפוניה מספר 93, היידן, בהחלט סיום עליז, בסוף עונה לא כל כך עליזה.
0: סימפונט רעננה, קונצרט 11, השבוע בימים רביעי וחמישי ברעננה, וגם במוצאי שבת בשבוע הבא. יוסי שיפמן, תודה רבה.
7: תודה, שבת שלום.
0: אנחנו נתראה, אני יוצאת לחופשה, אבל אנחנו נתראה בכל זאת אחרי זה.
7: אוקיי.
0: שבת שלום.
7: ביי.

0: שבת שלום, תום אורן.
1: שבת שלום, רבקה, איזה כיף להיות כאן.
0: מה אנחנו שומעים?
1: אז אנחנו שומעים הקלטה ממש ממאי האחרון. אני נמצא עכשיו בעיצומו של טור עולמי סופר מרגש עם אגדות חיות שהן טרנס בלנשארד על החצוצרה ורבי קולטריין על הסקסופון.
0: הבן של?
1: כן, כן, ממש הבן של. זה די לא יאומן. זו מחווה למיילס וקולטריין לרגל 100 שנה ליום הולדתם. מזל טוב. וזה ממש מדהים להיות איתם בדרכים, וזאת הופעה מסן פרנסיסקו.
0: אני כמובן משדרת מהקטע שלך.
1: תודה.

0: על מה אתה חושב כשאתה מנגן?
1: אז האמת היא שאני משתדל לא לחשוב, ובעיקר לא לפחד, שזה אולי שתי דרכים להגיד את אותו דבר.
0: בארץ אתה מפחד יותר כשאתה מופיע?
1: לא, אני חושב שבסוף במוזיקה יש לנו זכות להתחבר למשהו שהוא אינסופי, והתחושה היא תמיד, לא משנה איזה פסנתר אתה פוגש, המפגש איתו והמפגש בעיקר עם האנשים, הוא מזמן את ההתחברות הזאת לביחד, ואני מנסה בעיקר להיות פתוח לכל האפשרויות ולא לבוא עם אג'נדה, כי זה חוסם אותי.

0: ב-2018 זכית בתחרות בינלאומית לפסנתר על שם תלוניוס מונק, במכון תלוניוס מונק.
1: נכון.
0: ואתה תל אביבי ככה מהמשפחות של המייפלאור התל אביביות.
1: כן.
0: נתחיל עם הרב סבא.
1: כן, בטח חייבים.
0: היה זגגי.
1: כן, כן.
0: במשרד האוצר. וסבתא לאה זגגי הייתה מתרגמת, עד איזה גיל היא תרגמה?
1: וואו, סבתא רבה.
0: היא עברה את ה-90, נכון?
1: היא מתה כמו צדקת ב-90 ביום כיפור, זה מה שאני לא זכיתי להכיר את לאה.
0: אז היא כתבה לפני, כן, אני כמובן שכן.
1: איזה כיף לך.
0: ועוד סבא אחד, הדוקטור? רב סבא?
1: רגע, אנחנו בענייני ממש...
0: כן, ממש אני רוצה לך חומה.
1: אילנה, זה, וואו, כן. מה, אריה? אני חושב שכן. זה אנשים שאני רק שמעתי בסיפורים. יואו, איזה כיף.
0: טוב, אז אני כמובן התחלתי את הקשר עם אבא שלך, והגעתי לכם הביתה, והגעתי, לא, עם סבא שלך,
1: כן,
0: עם אורן, והגעתי הביתה והכרתי את אבא שלך, פרופסור רן אורן.
1: נכון.
0: ואם
1: סבא שלי שהיה אומר לי שאני הוכחה שאפשר להיות חכם בלי שכל.
0: ואימא שלך, מוסיקאית.
1: נכון, דורלי אורן חזון.
0: ואתה למדת בהתחלה באריסון אומנויות.
1: כן, אני...
0: ואחרי זה בתיכון לאומנויות תלמה ילין, ואחרי זה קונסרבטוריון למוזיקה בתל אביב בהצטיינות, שנתיים ברימון, בוגר ג'אז אינסטיטוט ברימון.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אחר כך, מכללת ברקלי למוזיקה בבוסטון, תפסיק אותי כשאני...
1: לא, אני הושפזתי בכל המוסדות האלה לחינוך מוזיקלי, כן.
0: טוב, אורן, כמובן צריך לציין שאתה גם מלחין. בסרטים של אבי נשר אתה פועל מאוד.
1: נכון, הייתה לי הזכות בעצם בתקופה של הקורונה, אחת מנקודות האור הייתה שפתאום כתבתי פעם ראשונה פסקול לסרט, וזה היה עם אבי, והוא נתן לי קורס מעשי.
0: תמונת הניצחון, בוא נשמע קטע. זה היה הנושא.
1: נכון.

0: הסרט של אבי נשר, תמונת ניצחון, וזוהי נעימת הנושא שכתב האורח שלנו, תום אורן, פסנתרן ג'אז. תום, אתה גם עם הסרט החדש.
1: נכון, האהבות שלנו שצפוי לצאת בסתיו הקרוב, וזה באמת מדהים לחוות את אבי בתור מאסטר סטורי טלר, והוא תמיד דואג שהמוזיקה תשרת ותעשיר את את העלילה, אבל לא, שלא ירגיש אותה מניפולציה, ותמיד יש אתגר לעדן את הרגש ולא לעשות ממנו בלא דרמה מוגזמת, אז זה ממש תענוג.

0: אתה זוכר את הפעם הראשונה שהופעת בקונצרט?
1: האמת שלא, כי היות ואני באמת מנגן מאז שאני זוכר את עצמי, אז בעצם לשמחתי, לא שאני מכיר משהו אחר, אבל לא היה לי איזה רגע שבחרתי, שאני אומר, אוי, עכשיו אני אעשה מוזיקה ולא דבר אחר. והמוזיקה תמיד הייתה איזשהו כלי ליצור קשר עם אנשים עוד לפני שידעתי נחשב לחבר משפט. וידעתי אפילו, נניח, בגילאים מוקדמים של בית ספר, שאם אני יודע לנגן את נעימות הנושא של תוכניות טלוויזיה שראינו כולנו, אז זה כלי להתחבר עם אנשים ולמצוא איתם שפה משותפת. אחר כך למדתי להרכיב איזה שני משפטים.
0: השפה הראשונה, יש לי את האלבום שלך, שהייתי שותפה להשקה שלו בארץ לפני כמעט שנה, Dark Lights.
1: נכון, כן.
0: ספר לי על האלבום הזה.
1: אז הוא יצא בפברואר האחרון באנזיק בלייבל הניו יורקי של עודד לברי, וענת כהן.
0: יש מאפיה של ישראלים.
1: יש נוכחות שעשרות שנים כבר בניו יורק ובבוסטון, וזה ממש מדהים לי כל פעם שמצטרפים לקהילה הזאת ומרגישים כבר בבית וגם נפתחים לבינלאומי, אבל באמת זה אלבום שמציג ברובו קומפוזיציות מקוריות שלי, בטריו עם אילן פרידלנדר על הבאס ואביתר סליבניק על התופים, וכן, אני מתרגש שהוא יוצא לאור. הקומפוזיציה הכי ותיקה בו היא, שהיא שיר הנושא של אלבום Dark Lights, נכתבה כשהייתי בן 17.
0: וואו, אבל אני בחרתי בפרידה מאליושה.
1: נכון, כן. וואו, האמת היא שאני שמח על הקטע הזה, כי הוא באמת נכתב בלי איזה תכנון. קראתי את האחים קרמזוב בקורונה, וחצי שעה אחרי שסיימתי את הספר, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואז עליתי לפסנתר, והמנגינה פשוט יצאה כמין רושם מהספר.

0: כן, האורח שלנו היום בא מתחום הג'אז, הוא פסנתרן מכונן, תום אורן, וגם מלחין. יש לך קשר עם כמה אומנים ישראלים מובהק, אחד עם אלי דג'יברי.
1: אה, בטח. אז אלי הוא בשבילי וגם בשביל כל ילדי הג'אז, הוא גיבור, זאת אומרת, אני זוכר את עצמי ללך בתיכון להופעות שלו ומקשיב, ואני זוכר אותי ואת חברים שלי סביב מחשב, מהקלטה שלו, מזו הופעה, יש קטע שעוד לא הוקלט, אז מוציאים בתווים את הקטע, ולכן כשסוף סוף יצא לי ב-2016 להתחיל לנגן איתו, ובהופעה הראשונה שניגענו, ניגענו את הקטע שאני זוכר את עצמי מוציא מהשמיעה, אז לנגן את זה יחד איתו, זה היה לא נורמלי, ובאמת זה תשע שנים לדעתי כבר שמנגנים.
0: יש לכם קטע שנקרא דו, מתוך הנרי ורייצ'ל, או הנרי ורחל,
1: נכון.
0: בגרסה העברית. האלבום של אלי דג'יברי לזכר הוריו.
1: נכון.
0: בוא נשמע את הדו הזה.

0: תום אורן, האורח שלנו, פסנתרן ג'אז. מהיום הראשון ידעת שאתה פונה לג'אז ולא למוזיקה קלאסית?
1: האמת היא שהתחלתי ממוזיקה קלאסית בכיתה א', אני חושב.
0: אנה מגדלינה?
1: כן, בדיוק, אנה וחברותיה, כן. ואחר כך, בגיל 11, התחלתי ללמוד ג'אז במקביל, ונוכחתי בהשפעות של הקלאסי על הג'אז ועל הג'אז על הקלאסי אצלי, ומשהו בי רצה להיפתח, והחופש של הג'אז מאפשר לבטא גם את האהבות שלי, גם לקלאסי וגם לשירים ומוזיקה מכל התחומים. וגם את האהבה שלי למוזיקה ישראלית, תשמעי, זה בלתי נמנע, אני יושב פה איתך ואני, את יודעת, את גם גיבורה שלי ענקית, ואני גדלתי, תזאת לי, אני יודע.
0: סינקופה, סינקופה.
1: בסדר, אוקיי.
0: אני, אם כך, אני רוצה להשמיע לך משהו שהוקלט נדמה לי בהופעת הג'אז, בפסטיבל הג'אז באילת. אני חושבת שאני אפילו הייתי שם.
2: חרי, אתה מי גלברג? תום אורן! מה שרציתי להגיד זה גם שאתה פשוט תופעה מדהימה, אומנותית ואנושית, וגם נשמה, נשמה זהב. ממליץ להכיר את הבן אדם הזה קצת יותר מקרוב, וגם חבר יקר.
0: זה תמיר גרינברג אומר עליך.
1: לא, זה... כן? אני אמרתי פה את זה עליו.
3: קודם כל, אני מרגיש שאני מתרגש תום להגיד.
0: אז אתה אמרת, ועכשיו זה הוא עליך.
3: אני מכיר אותו כל החיים, מכיתה ב' בעצם.
2: אני הייתי באלף, אז אני מנגן עכשיו עם הגדולים.
3: אז אנחנו כן...
0: אנחנו נוכל לראות אותך עם תמיר גרינברג.
1: כן, ב-25 בחודש הזה, שתמיר מנגן עם הפילהרמונית את השירים המדהימים שלו, ואני הולך להצטרף עליו על הפסנתר.
0: בעצם ההופעות שהיו מיועדות לעכשיו זזו לאוגוסט.
1: נכון, הייתי אמור להמשיך את חגיגות ההשקה של האלבום ממש בעוד שבוע בהיכל התרבות, אבל זה נדחה באמת ל-20-21 באוגוסט.
0: בצוקר.
1: נכון.
0: אתה יודע, ביקשתי לך, גם מי שהייתי בהופעה, שתבוא עם גיטרה, אני שמעתי אותך מנגן ונשמתי יצאה. פתאום שהוא בא עם הגיטרה, כל הכל, וואו!
1: תודה רבה. זה באמת לא מובן מאליו, כי אני... מה שנתן לי את החופש לנגן גיטרה ולשיר, זה שאני לא זמר ולא גיטריסט.
0: אז בוא נשמע כמה אתה צודק.
1: בסדר גמור. אוקיי. שאלה כמה, יש לנו זמן לשלוש דקות או שתיים?
0: מה שאתה רוצה, יש לך זמן, אני פה.
1: בסדר גמור.
0: אני לא מדברת על זמן יותר.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז אני נגן שיר, אני אשיר את השיר שאני שר בהופעות, שזה שיר שיצא לי גם לנגן איתו עם יוני רכטר, שבאשמתו כתבתי את השיר הזה, כי הוא בא לסדנה ברימון ונתן לנו תרגיל לכתוב. אז קוראים לזה Here Goes Nothing.

0: איזה יופי. המילים?
1: שלי גם.
0: וואו, זה נשמע כזה שקספירי, עתיק, יו. מתוק, חכם.
1: זה מחמאה, תודה.
0: תום אורן, אתה יודע מה אני רוצה להשמיע? שיר של אמא שלך. במועדון שבלול, אתה מופיע שם. Mm-hmm.

0: כפיים. תום אורן. אנחנו זכינו, אתה מגיע להופעה של תמיר גרינברג ב-25 בחודש הזה, בשבוע הבא.
1: נכון.
0: בהיכל התרבות, ואנחנו נחכה לאוגוסט למנה שתגיד.
2: מיד ב-103 FM.

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בחורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות, ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף בתנאי אצלו.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל וחיזבאללה סיכמו כי הפסקת האש נכנסת לתוקפה בשעה זו, כך אומר בכיר אמריקני לרויטרס. עוד דווח כי ארצות הברית העבירה מוקדם יותר לאיראן מסר שלפיו ישראל לא תסלים עוד את התקיפות בלבנון. היום יהיה ראש הממשלה נתניהו בתגובה לאירועים האחרונים כי ישראל תגבה מחיר כבד מחיזבאללה. בתגובה, משרד החוץ של איראן גינה את התקיפות הישראליות והזהיר מפני ההשלכות שיסבו לביטחון האזורי. לדברי איראן, על ארצות הברית מוטלת אחריות ישירה לתקיפות הישראליות בלבנון. ובתוך כך הנשיא טראמפ התייחס ליחסים עם ישראל ונתניהו סביב הלחימה באיראן בריאיון לאקסיוס.
9: If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
10: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
9: Yeah. No wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
8: בלי דונלד טראמפ, ואם נתניהו לא היה ביחסים טובים איתי, הוא יודע שאנחנו יחידים עם המפציצים ועם הנשק, בלי טראמפ ישראל הייתה מחוסלת. המראיין שאל בהמשך איך היחסים של טראמפ עם נתניהו, והאם ישראל תימנע מתקיפות בלבנון, והנשיא הגיב כי היחסים טובים, אך יש לשמור עליו שפוי כלשונו. בהמשך ציין כי בישראל רוכשים לו כבוד רב, וכי יעשו מה שהוא אומר גם בקשר ללבנון. נקבע מותם של שני גברים כבני 40 שנפצעו מוקדם יותר באורח חנוש מירי ביישוב הדרוזי בוקטה שברמת הגולן. צוותי מד"א פינו אותם במצב אנוש לבית החולים זיו בצפת, שם מתו מפצעיהם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה, כך מעדכן כתבנו גיא ורון. שלושה בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 9779 בין בית הלל לקריית שמונה. צוותי מד"א וכוח רפואה של צהל פינו לבית החולים רמב״ם אישה כבת 30, צעיר כבן 20 וגבר כבן 30 שפונה במסוק כשהוא מורדם ומונשם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלך השליש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי אקסטר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם ישראלי מאשר, נכנסנו להפסקת אש, אנחנו נשארים ברצועת הביטחון, ואם יתקפו אותנו נגיב, כך מעדכן כתבנו המדיני ירון אברהם. דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס בהצהרה לעיתונאים, לדיווחים, ואמר, צהל מוכן לחזור ללחימה ברגע שנידרש.
6: לוחמי צהל מהווים חוצץ בין היישובים לבין היו. אנחנו פועלים כשלנגד עינינו עומדת מטרה אחת, והיא הבטחת ביטחונכם. כפי שאמר הרמטכ"ל היום בהערכת המצב, אנחנו לא נאפשר שיאיימו עלינו. צה"ל ערוך ומוכן לחזרה ללחימה עצימה, באופן מיידי, במידה ונידרש בכל זירה.
5: למרות ההכרזה, פחות משעה להפסקת האש, בלבנון מדווחים כי צהל ממשיך לתקוף בדרום המדינה. בתגובה, התראות הופעלו מחשש לחדירת כתבם בזרעית. הפרטים עדיין בבדיקה. הנשיא טראמפ מתייחס למזכר ההבנות שנחתם השבוע עם איראן וכותב ברשת החברתית שלו כי לא נפגשנו מתוך ייאוש, איראן כן הם גמורים, נשלים את 60 הימים שנותרו למסע ומתן, הם לא יקבלו כסף, אפילו לא 10 סנט. נקבע מותם של שני גברים כבני 40 שנפצעו מוקדם יותר באורח אנוש מירי ביישוב הדרוזי בוקטה שברמת הגולן. צוותי מד"א פינו אותם במצב אנוש לבית החולים זיו בצפת שם מתו מפצעיהם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה, כך מעדכן כתבנו גיא ורון. ובג'ודו בתחרות הראשונה שמעניקה ניקוד לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, יצחק אשפיז בן ה-18 זכה במדליית הארד בגרנדסלאם מונגוליה. הג'ודוקה תמנה נלסון לוי סיימה במקום החמישי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ האיראני מודיע כי בשל החתימה הדיגיטלית על מזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה, הפגישה שתוכננה להיום בשוויץ אינה דחופה עוד כלשונו. נערכים מגעים לקיום פגישה בימים הקרובים. עוד נמסר כי השייט במצר הורמוז נמשך, ובנוגע לגרעין הבדיקות במתקנים יימשכו גם כן. חידוש גישת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לחלק מהאתרים שהותקפו יהיה תלוי בתוצאות המשא ומתן. אחרי כניסתה של הפסקת האש עם חיזבאללה לתוקף, מסתמן כי האזעקות שהופעלו בגליל המערבי היו התראות שווא, כך מעדכנת כתבתנו שרון קנובליך. בתקשורת בלבנון מדווחים במקביל כי צהל ממשיך לתקוף במדינה. מוקדם יותר גורם ישראלי מאשר נכנסנו להפסקת אש, אנחנו נשארים ברצועת הביטחון ואם יתקפו אותנו נגיב. דובר צהל תת אלוף אפי דפרן התייחס לדיווחים ואמר, צהל מוכן לחזור ללחימה ברגע שנדרש.
6: לוחמי צהל מהווים חוצץ בין היישובים לבין האיומים. אנחנו פועלים כשלנגד עינינו עומדת מטרה אחת, והיא הבטחת ביטחונכם. כפי שאמר הרמטכ"ל היום בהערכת המצב, אנחנו לא נאפשר שיאיימו עלינו. צהל ערוך ומוכן לחזרה ללחימה עצימה, באופן מיידי, במידה ונדרש בכל זירה.
5: שרי קבינט בבריטניה ידרשו היום מראש ממשלתם קיר סטארמר להציג לוח זמנים לפרישתו, כך לפי עיתון הטיימס. הדיווח התפרסם על רקע זכייתו של ראש העיר מנצ'סטר אנדי ברנהם במושב בפרלמנט. בלונדון מעריכים כי הוא יתמודד מול סטארמר על ראשות מפלגת הלייבור. לפי הדיווח, השרים צפויים לדחוק בראש הממשלה לקבוע לוח זמנים מסודר להעברת הסמכויות ולהבהיר לו בסדרת פגישות כי זמנו עבר. ובג'ודו, בתחרות הראשונה שמעניקה ניקוד לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, יצחק אשפיז בן ה-18 זכה במדליית הארד בגרנד סלאם מונגוליה. הג'ודוקה תימנה נלסון לוי סיימה במקום החמישי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ערב טוב ושבת שלום בתום יום חם, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר שבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
16: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חזק.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי האזעקות בזרעית, דובר צהל מעדכן, זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות, לא היו נפגעים. במקביל, ברשת אל-מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחים כי צהל ביצע יותר מ-16 תקיפות אוויריות מאז ההכרזה על הפסקת האש ב-4 אחר הצהריים. משרד החוץ האיראני מודיע כי בשל החתימה הדיגיטלית על מזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה, הפגישה שתוכננה להיום בשוויץ אינה דחופה עוד. נערכים מגעים לקיום פגישה בימים הקרובים. עוד נמסר כי השייט במצר הורמוז נמשך בנוגע לגרעין, הבדיקות במתקנים יימשכו, חידוש גישת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לחלק מהאתרים שהותקפו יהיה תלוי בתוצאות המסע ומתן. פרשת הפדופיליה נחקרת בלהב 433. נעצרו 4 בני משפחה תושבי המרכז בחשד למעשה מגונה והפצת חומרי תועבה על ידי אחראי וכן התעללות בחסר ישע. החשודים הובאו היום לבית משפט השלום בפתח תקווה אשר העריך את מעצרה של חשודה אחת עד ליום שני. לגבי שתי חשודות נוספות שנקבע בעניינן מעצר בית, ביקשה המשטרה עיכוב ביצוע ובכוונתה להרער על ההחלטה. שרי קבינט בבריטניה ידרשו היום מראש ממשלתם קיר סטארמר להציג לוח זמנים לפרישתו, כך לפי עיתון הטיימס. הדיווח התפרסם על רקע זכייתו של ראש העיר מנצ'סטר, אנדי ברנהם, במושב בפרלמנט. בלונדון מעריכים כי הוא התמודד מול סטארמר על ראשות מפלגת הלייבור. לפי הדיווח, השרים צפויים לדחוק בראש הממשלה הבריטי, לקבוע לוח זמנים מסודר להעברת הסמכויות ולהבהיר לו בסדרת פגישות. כי זמנו עבר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: ערב טוב ושבת שלום, בתום יום חם, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר שבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חזק.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן תליה כהן עם החדשות. סוכנויות המודיעין בארצות הברית הזהירו את ממשלו של הנשיא טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו עשוי לנקוט בצעדים שיסכלו את הסכם השלום עם איראן, כך דיווח עיתון הוושינגטון פוסט. בכירים אמריקנים מסרו לעיתון כי לפי דוחות מודיעין, כולל אחד שנמסר השבוע, ישראל גם נחושה להמשיך בניהול המלחמה מול חיזבאללה. ובתוך כך, אחרי ההזעקות בזרעי, דובר צהל מעדכן, זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות, אין נפגעים. במקביל, ברשת אל-מיודין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה, מדווחים כי צהל ביצע יותר מ-16 תקיפות אוויריות מאז ההכרזה על הפסקת האש ב-4 אחר הצהריים. משבר דיפלומטי. הנשיא טראמפ טען שראש ממשלת איטליה, מלוני, התחננה לתמונה עמו בפסגת ה-G7. עוד אמר כי הסכים להצטלם איתה רק משום שריחם עליה. מלוני הגיבה במתקפה חריפה וטענה כי דבריו מומצאים לחלוטין. בעקבות המתיחות הודיע שר החוץ האיטלקי על ביטול נסיעתו המתוכננת לוושינגטון. פרשת הפדופיליה נחקרת בלהב 433. נעצרו 4 בני משפחה, תושבי המרכז, בחשד למעשה מגונה והפצת חומרי תועבה על ידי אחראי, וכן התעללות בחסר ישע. החשודים הובאו היום לבית משפט השלום בפתח תקווה, אשר העריך את מעצרה של חשודה אחת עד ליום שני. לגבי שתי חשודות נוספות שנקבע בעניינן מעצר בית, ביקשה המשטרה עיכוב ביצוע ובכוונתה להרער על ההחלטה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: ערב טוב ושבת שלום בתום יום חם, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר שבת של התחיימות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: זוגלובק
8: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
2: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר הבהיר כי ישראל מחויבת להפסקת אש מיידית ועצרה את כל פעולותיה ההתקפיות בלבנון ביום שישי בבוקר, תוך שהוא דוחה לחלוטין את טענות חיזבאללה ואיראן. לייטר הדגיש כי ישראל וכוחות צהל יישארו ברצועת הביטחון בדרום לבנון עד להשלמת המשימה של פירוק תשתיות הטרור. זאת במקביל לדיווח בתקשורת בלבנון כי ישנו הרוג בתקיפת אופנוע על ידי כתבם בדרום המדינה. בעקבות התקיפות אחר הצהריים, החות'ים בתימן פרסמו הצהרה ואמרו, אנחנו חוזרים על הזהרתנו מפני המשך התוקפנות נגד לבנון. ציר ההתנגדות לא ישב בחיבוק ידיים נוכח ההסלמה המתמשכת מצד ישראל, כך כלשונם. סוכנויות המודיעין בארצות הברית הזהירו את ממשלו של הנשיא טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו עשוי לנקוט בצעדים שיסכלו את הסכם השלום עם איראן, כך דיווח עיתון הוושינגטון פוסט. בכירים אמריקנים אסרו לעיתון כי לפי דוחות מודיעין, כולל אחד שנמסר השבוע, ישראל גם נחושה להמשיך בניהול המלחמה מול חיזבאללה. משבר דיפלומטי, הנשיא טראמפ טען שהראש ממשלת איטליה מלוני התחננה לתמונה עמו בפסגת ה-G7, עוד אמר כי הסכים להצטלם איתה רק משום שריחם עליה. מלוני הגיבה במתקפה חריפה וטענה כי דבריו מומצאים לחלוטין. בעקבות המתיחות הודיע שר החוץ האיטלקי על ביטול נסיעתו מתוכננת לוושינגטון. אירוע חריג באום, עימות נרשם בין שגריר ישראל באום דני דנון ונציגת מזכ"ל האום לענייני ילדים ועימותים מזוינים ונסה פרייזר. דנון נשא דברים באירוע לציון היום הבינלאומי למיגור אלימות מינית באזורי סכסוך ותקף את נציגת מזכ"ל האום לענייני אלימות מינית בעימותים. אז פרייזר התערבה בדבריו וניסתה לקטוע את נאומו, ובין השניים פרץ עימות מילולי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: ערב טוב ושבת שלום, בתום יום חם, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר שבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: וואי וואי וואי. רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית. עורך.

יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

אומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גבשושיות

מה ענייניי? היא בחיוך עונה שום דבר. שואל גם את ישר, עונה לאו דווקא,

0: טרפנטין.
1: רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
2: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
3: אמא!

0: נגמר.
1: נגמר. נגמר.

0: שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: תפוח הזהב, תפוח הזהב.

מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותו. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכעוס, אך בזהירות,